0: Ашиг тусын холбоо тогтчийг төвлөржүүлэн тарайлан бал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан урашгийн нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж ахуйн хавсран үчирдлийг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгээ орнуулж, аж ахуйн хавсран жахалаг гэрж, жахалхүрийн өргөтгөн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй. Хэрэгдэггүй үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг гүнжгээ уудалж, үйлчилгээний үйлсийн ерөнхий хэмжээний тасралтгүй өргөтгөхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн, үерийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх, 10 их ардын амьдралын инженерийн зэрэг голлогтой ажлыг онон дээр нь сайдруулж, нийгмийн аж ахуйнгийн тогтууны их талыг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн 4 их багийн хамаахыг удирдлах, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хороова, Шилэн гол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагатан, Эл Гушуушин хоторон аймгийн хамаахыг салаа мөчр нэгжийн хариуцлагатан хуралд оролцов.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр энэ жил Шилэн гол аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын илгэцсийн хоргүйтүүлэн шийдвэрлэх төрөлж үйлээ бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, ам ахуй хамгаалан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Шилэн гол аймаг 2023 оноос эхлэн Өвөр Монголын JGUN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компанитай хамжилчин чигийн улаан хорхойд тэжээн үржүүлэх төрөлжийг хэрэгжүүлж, малын илгэцсийн хурааж ашиглах чигийн улаан хорхойд тэжээх, өндөр өртөгтэй үйлдэхүүн болгон гадагш борлуулах ам ахуйн орчил ашиглалтын мэрэгжлийн шисчмийн шинэ үүдэж, малын илгэцсийн өндөр өртөгтэй болгон ашиглажээ. Төрөлжийн өмнөх хугацаанд 11 суур чигийн улаан хорхойд тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, чигийн улаан хорхойн эсгүүрийн оргоног бордуур, чигийн улаан хорхойн ялгацаар хөрсийг шимжүүлэх эдэжэрэх 5 жилийн өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүний амжилттай судлан гаргаж, голдуу бүх аймгийн ургамлын хуучилгыг сайжруулах ба малч ах үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байна. Энэхүү суурн дээр Шилэн гол аймаг Нэдний 7 сараас эхлэн авах хөшүүний хонгор гол балгасны баян хөгжил гачаанд чигийн улаан хорхойд тэжээн үржүүлэх анхдагч малч ах өрхийн туршилтын чигий байгуулжээ. Малчин сарнагийнхан болоо тус туршилтын чигийн өрх байж Нэдэн 10 гарын төмөн төгөргийн бэл оруулан 3 суур тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, 900 жин чигийн улаан хорхойд тэжээн үржүүлж, 1000 гарын тон малын илгэцсийн ашиглалтад оруулж, тус жилдэн пэн бүрээс 5 төм гарын төгөргийн орлого үүсчээ. Малчин сарна.
2: Аргал хөрсөн одоо их гарна. Одоо ч одоо бүр машин чихтэй чарж байгаа түлхэд аваачаад овооч төрчих нэг гэсэн бэлчээр дараа. Тэгээд энийг юм ашиглалт хийхгүй хаягдмал байд болчих. Дараас нь одоо манайхны орнодгийн цахалгаан нэвтэрсэн. Одоо уузуурнуудын аргал түлшийг бас ингээд түлээд хэрэглээд одоо бүр ашиглалт хийхгүй шүү. Чихлэр ч одоо ингээд бохордол бодож болчих. Нэг пэнгийн 300 жин чихийг улаан хорхойд оруулт хийжээ. Ингээд намар бол одоо 3 сар хийжээгээд орлого өсөрсөн. 3 дахин өссөн.
1: Эднийхэн энэ жил дахин 3 том тэжээн үржүүлэх пэнгэ нэмж байгуулан нийт 6 суур пэндэн 6000 гарай жин чигийн улаан хорхой тэжээж, одоохон болтол гачааны хамалчтаас нийт 3000 тонн малын ялгацыг тон бүр 20 төгрөгийн үнээр худалдан авч ойр хавийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Ойлгосноор чигийн улаан хорхойн оргоног бордуур тон бүрдээ 80 төгрөгт хүрэн, чигийн улаан хорхой жин бүрдээ 7-5 төгрөгт хүрч намар болоход аж ахуйлалд борлуулах болно. Малчин сарна.
2: Ядан дурсалтын чанартай хийсэн. Өмнөх жил одоо ашигтай хараад одоо пэнгэ нэмээд аргал хүрэхгүй арайхан малчтынхаа аргалыг хурааж яваа. Мэл хийх хэвчээр хийж байгаа. Манай малчин хүний хол зорлох чи амихаа хамгаалах шат. Малынхаа малаамар малчхаараа бас малжина. Эргээд малынхаа ингээд ашиглаж юм бид бас бүгд ээжгэлээ. Эргээд энэ дор тал дотор аваачи цацсан өсвөлж ирсэн зэрэгэд их үед энэ эргэлтийн чанартай ингээд бүр цогччихсон юм. Хэдсэн маягаар ашиглаж байгаа. Одоо ингээд одоо энэ төрөл зүйл юм л ингээд хийсэн юм а.
1: Дахиул энэ жилийн 3 сард аж ахуйлан бас Өвөр Монголын WARTAI шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагын компани болон Хөвөөчр хошуу, Тайвс хошуу, Авах хошууны 4 гачаатай чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөлжийн зөвлөлцөөр тогтсон байна. Тус бүлгийн төрөлжилд нийт 126 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж, ашиглалтад орсны дараа ойр хавийн малч ах өрхөөс жилд 5200 тонн малын ялгадас хураан авч, 25 тонн чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж, 4000 тонн оргоног бордуур боловсруулж, жилийн борлуулгын өртгөн 70 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ойлгосноор GGUN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаард компани нь одоохондо чийгийн улаан хорхойг хөлдөн хэсэглэх юм уу, наранд хатаах мэрэгжлээр дамжин гадагш борлуулж байна. Нэгдэн аж ахуйлал нь модон малжлын талбай ховийн малжах өрхөөс нийт 5,000 тонн малын ялгацыг хураан авч орчилдуулан ашиглж, 20 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээж, 4,200 тонн чийгийн улаан хорхойн ялгацыг хурааж, 2 түмэн тонн органик бордуурыг боловсруулж, 700 түмэн төгрөгийн орлого үүссэн байна. Хойшд тус компани нь үйлдвэрлэлийн хөвчөөжлийн үргэлжлэн өргөтгөн бүх аймагт 500 том пэн байгуулахаар жишиж байна. Хэвчээжлийн өргөтгсөний дараа дахин чийгийн улаан хорхойн шимт хэжээлийн элементийн ялган авах мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дасаг байгуулж, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу нарилаг боловсруулан чанар сайтай үйлдвэрлэн үйлдвэрлэж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйг хамгаалж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Эренбомтын Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ саадхүүн нэвтрэг зам нэвтрснээс нааш Бомтор жимс ичин ногоо гадаадад гаргасан барааны өртөг нийт 20 доншор төгрөгийг давсан байна. Дээр хагас жилд бомтын жимс ичин ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 12,000 тонн хүрч, аль хугацааныхаас жууны 14-чийг 7-3-аар нэмэгдэж, барааны өртөг 2 доншор 5,270 тонн төгрөгт хүрч, аль хугацааныхаас 5% илүү нэмэгджээ. Эрен бомт нь Монгол улсын жууны 80 жимс ичин ногооны хангалгийг баталж, хилэр өнгөрсөн жимс ичин ногоо тухайн өдөртөн Улаанбаатар хотод хүрэх болно. 2026 оны 4 сард Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог зөвшөөрөгдснөөс нааш Эрен бомт урдаар байчааж дараа нь ачаалан тайвруулах ханд хамаарлын жаврыг хэрэгжүүлж, бомт хийгээд аж ахуйн холбоолон хөдөлгөөлчөд тогтцоод түшиглэн тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бомтор өнгөрөх чагийг жууны 30-аар богиносгосон байна. Энэ хамт 5-2-ын урчлан болжиж байчаах үйлчилгийг хэрэгжүүлж, бараа тээвэрлэхийн оюунчар хянах зэрэг тоочлсон арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн бомтор өнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулжээ. 2018 онд Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ саадхүүн нэвтрэг зам нэвтрснээс одоо болтол Эрен бомтын гадаадад гаргасан жимс ичин ногоо нийт 98,700 тонн хүрч, барааны өртөг 20 доншор 2,400 тонн хүрэгт хүрч, 30 хари жилийн жимс ичин ногоо хамарчээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оноос 2027 оны Дундад улсын утга урлагийнхны холбооны хил хязгаарын төмөн газрын аялал гих материал цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа Шилийн гол аймагт явагджээ. Материал цуглуулах бүлгэм үндсэн шатны 1-р фарантар гүнзгийрч тал нутгийн байгалийн өнг үзэмж, соёл иргэншил болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн их баялгийг уудалж, тоглолт үзэх, ярилцж, саналаан солилцох зэрэг арга хэлбэрээр зохион бүтээх материал цуглуулсан байна. Утга зохиолын дугайлан болон уран зураг гэрэл зургийн дугайлангийн урлагчид Баян Шилийн цагаан хусан ойгоор аялж, тал нутгийн байгалийн үзэмж болон адуун соёлоос зохион бүтээлгийн бор материал цуглуулж, Шилийн голын ам ахуй хамгаалалтын үр бүтээл болон үндэсний соёлын амжирлын хүчинг үнэн хүү ойлгосон байна. Дуу хөгжим бүжгийн дугайлан Шилийн гол аймгийн соёлын ордонгоор хүрч тал нутгийн өвөрмөц онцлогтой уран сайхны тоглолт үзжээ. Олноороо үндэсний бүжиг, уртын дуу, цоор дуу, хөөмэй, жич, Шилийн голын урлагчдын өөрийн зохион бүтээсэн дуу бүжгийн тоглолтыг үзэж, Шилийн гол аймгийн ардын зан үйл болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн өвөрмөц онцлогийг ойлгосон байна. Дараа нь материал цуглуулах бүлгэм Шилийн гол аймгийн улаан мөчрийн гишүүдтэй саналаан солилцон ярилцж, хоёр талаараа Монгол үндэсний уламжлалт бодисын бас соёлын өвийн урлагийн уламжлал тайсны шин үүдэлт, утга урлагийн уулзалцуулан зохион бүтээх зэрэг сэдвийн тойронд гүнжгэс судлан ярилцж, туршилгаан солилцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Хуваачир хүчний чавхлан хангалгийн салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үндсэн шатнд хүрчээ үйлчлэх хангаан байд бөглөө малч хорны чавхлан хэрэглэг асуулыг хүчлийн шийдвэрлж тогтвортой чавхлан хүчнээр малч үйлдвэрлэлд батлах хангаж байна. Ойрын өдрө Хуваачир хүчний Баянтал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун Баянтал чавхлан хангаг өртөөнд хүрч жусландан чавхлан нэвтрүүлсэнд талархаж байхаан илтгэж өртөөнд дарагдан талархлын туг гардуулжээ. Ойлгосноор хүнлэн гачааны оргит хотын жуслангийн газрын өвс балчаар нь ургац сайтай байж, тухайн газрын 11 малч хөрөх жил бүрийн 6 сард 3 жугаад үхэр 1000 хоноон авчран жусландан гардаг. Жуслан байд бөглөө оронд байрлж, өнгөрсөндө чахалхаан нэвтрэгүү болохоор цаюу машин түшиглэн ус татаж малаа усалдах. Энэ малч хүйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг нэмэгдүүлж, малчтын үйлдвэрлэл амьдралыг нөлөөлж байжээ. Хувачир хошууны баян тал болгосны хүндлэн гачааны малчин Ариун.
3: Төв өнөө жилийн өндөр

0: дараагийн сард одоо бая балгасныхан жилхан хангах одоо өртөнд төчөөд одоо өөрийнхөө нэг бэдлан хөлөөд одоо өхлөөд одоо хэмжилт хийгээд одоо шүгүн хийгээд чагтхан түнхэн дээр 10 өдрийн хугацаа орол одоо манай малчтаас бол одоо нэг мөнгө авсангүй одоо бидэнд бол 50 дүгэн байна.
1: Чагтхан өвтрсний дараа малчлын талбайн чагтхан тогтвортой мөртөө гүйчэд хангалттай болж малын уух усны хэрэгчээ хангаан малчтын малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
2: Манай орооны мэдээ хоёрт 50 суушууны хангаан борлуулах хоршооны тусгай эжигнэлтийн дэлгүүр 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загварыг үүдэж олон төмөнд дүгэн үзүүлж байна. Тус хангаан борлуулах хоршоон бараа худалдах тойрогдон 24 цагаар эжигнэлт хийх шинэ загварыг үүдэн өдөртөө тусгай ажилтан жижигүүрлж шүндөн ажилтан тохируулахгүйгээр эжигэнж хэрэглэгчид өөртөө бараагаа сонгон авч код ширвэн тооцоо хийж болно. Энэхүү 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загвар нь олдны хүрээллийг олж хэрэглэгчийн байдлыг баялагжуулсан өртөн шинэ орон бүсийн арилжаа худалдааны дэс дэвших ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагасжил Шилэнгол аймгийн Гажуурны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншуур 4100 төмөнд хөрөд хүрчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 4.6-аар нэмэгжээ.
2: 7 сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны бүх улсын намнагийн уралдааны тайвс өртөөдөх уралдаан амжилттай явагдсан байна.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагварын мэдээгэн дахичнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая цагварын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай Данс Акмалын товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талхан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талхан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талхан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох Араачогийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралц иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралц и тусгай нөтрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ший Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонссноо. Шин цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилгын зайлшгүй замнах зам. Шин цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилсан өнгөрлөлтийн хэрэгцүүлэгтэн бид доорох чухал танилтаа нэм баттгав. 1. Намын бүх талын удирдлагын баримтлах хөл, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхийн жайлшгүй зам мөн намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлж, намын төв хорооны эрэг сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалдаг юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл жоргтой байхыг үнэнхүү баталж, төв ёсыг сахин шиний үүдэх цагийн бэрхээр хамтэр туулах хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж салих бороонд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай түшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замнадгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай өсөл эрмдлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмчихвэл дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн жайлшгүй замнах мөн. Намын удирдлаг доорох бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, жоригтойгоор тэмчил хийж, чадамгаагаар тэмчил хийдгэл юм бол бид лавтая урагшилтын замдах аливаа хүчир бэрэгшил ба шалгалтыг элэн тавж, хүмүүсийг бишрүүлэм шин гайхамшиг үргэлдлэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах хүл шин цаг үед манай улсын хөгжин бузгаархийн жайлшгүй замнах зам мөн. Шин хөгжилтийн ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинжлэх ухааны мэрэгдлийг биеэн дан хүчрүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлж, өдөр ирэх үеэ

хэрэглэгийг баримтлая. Өдөр сүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээр үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ухамсараасаа улс төрийн эрхмэлж, улс хөрний их явдалд дотроон тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарж, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалагч чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнжгой ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээр үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн ураа хашгираад байж болохгүй. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хэлж, бодлого тогтоохтой заавал улс хөрний их явдалд дотроон тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, аар саар зүйлийг дутуу хөөчилдөж, баг данс дутуу бодож, гажир орон ба салаам өчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйсийн их шатрын хүлгийн байрлуултад уурсган оруулахтаа чадамгай байж, нэг орон бүсэд өнгөрл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гэлваа нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Эс шатны намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа удирдаг кадрчуд чөм намч чанарын зогсолтоон баттгаж, намч чанарын боловсролоон чангатгаж, улс хөрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарах, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхтэй энэ төрөнд улс төрийн талаас бодол хэлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахлаг батын шийтгэл өг дүрмтэй харьцуулан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж, хийж дийлэх эсэх, хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салих давулгааны шилгалт дүмд хөл тогтун, өдөөлгийн хуурхлын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямаг улс төрийн талаар мэргэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану ааны бөгөөс үү, алсыг өвөрлж эс чадмай, мэдлэг инүү мөгс болгоос үү, ихийг бодож эс чадмай. 4. Ганцх улс төрийн өндөрчд зогсуулах, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуултыг сая нэн нэвтрхэ ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөвнөлтө чанар ба санаатлаг чанартай бол чадна. Эс шатны удирдах кадрчуд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийг ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж, улс хөрний их явдлын тухай дотроон тоотой байж, намын төв хорооны зориг санааг туршилтлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухуулан төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаа цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 5. Энэ жилүүд нийгэм журамт тогтчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлын хурлдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн зориг санааг бүх талаар туршилуулж, дөрвөн ухамсараа чангатган, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэн, улс хөрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагааг дээр ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 6. Улс хөрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, бүх тал болон байлдах бодлогийн өндөрчөөс асуудлыг бодол хэлж, учир явдлыг бүтөөж, аливаа ажил чум намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуултыг туушлуулан найдваржуулахаар урдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Хур цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай нам удлагуу 100 жилийн өгөн ухдах гэж байна. Нам байгуулж, галав дэлхийг тогтоосноос аваад, шин дундад улсыг байгуулж, тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж, тэнгэр газрыг донцлогсон хүртэл, дахиад намын 18-р их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл, үндсэн шалгалт нь манай нам дундад улсын ард түмэн зол жиргэд олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх, тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлага ямагт бат сахисанд оршин. Манай нам урт хугацаагаар урагшлыг өвөл эрхэвш улс төрийн ухамсараа чангатгаж, улс төрийн талаар асуудлыг үүсгэдэйн чадамгай байж, улс төрийн их талыг эжимдэгдэйн чадамгай байж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэх бол марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог бүхий мөн ч манай намын ямагт туйшлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь
зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараа ямагт хадгалж ямагт дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд байршлаа оновчтой олж, орон байран оновчтой

сонгож, харилцаа оновчтой онилж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэхтэй чадамгай байж, улс төрийг эрхмэлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлэхэд эрхэвш, улс төрийн магадлах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байхвал хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн, улс төрийн талаар санаачлаггүй байвал хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгаж, бүтээн байгуулж, өөрчлөлт хийсэн түүхэн агч дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магадлах чадвараа чангатахад улсын улс төрийн амар төвчнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлог болгож, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувралтыг шинтлөө ухаанчаар эжимдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг онцтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв буруу сэргээр тодорхой ялгах, түгшүүр шалгалтын бүтэмжтэй хоригдох чадвараа чангатах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд нам болон улсын ажлын их талд толуудах үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлхтэн чадамгүй байж, байлдах бодлогийн чанартай, системтэй чанартай, бараалх хэлтэй чанартай, судалгаа хийх ба ухуулан төлөвлөхөн чангатгаж, чухал их асуудал болон зангилгийн гогцоо дээр тарих толгой онцгой сэргэх, харч онцгой хурч байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхтэй чадамгүй байж, хэлбэрлийн чанартай, чохолтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхтэй чадамгүй байж, нарийн бодлоонтай зөвшөлт харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эзэмдэхтэй чадамгүй байж, улс төрийн зогсолт гоёхгүй, улс төрийн чиглэл хэлбэхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхмэлэхэд эрхэвш, улс төрийн ойлгогч чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ядангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэвш намын төв хорооны жориг санаа гүнзгий сүрэлцэн уусалчуулан нэвтрүүлчүүлж, намын төв хорооны жориг санаагаар байдлыг задлах ажлаа ахиулхийг баримтлж, намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд бүл намын төв хорооны жориг санааг туйшлуулан найдвартуулах чухал жохон байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгогч чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн улс хөрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхмэлэхэд эрхэвш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ядангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны жориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалах, намын төв хорооны санаачилсан зүйлсийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаажилсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү байлуулж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан, эгнээгээсээ хочрохгүй, замаасаа хэлбэхгүй байхыг бийлүүлж, намын төв хорооны жориг санааг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгүйг баримтлах, асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлахыг ажилдаа ямагт туйшлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараа чангатгаж, хариуцлагаа чийжилж, хариуцлагаа үүргэлэн, хариуцлагаа гүйцэтгэж, асуудалд жоргоктойгоор шууд хандаж, зөртлөөс жайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал жоргоктойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлэхэд эрхэвш биеэн чанг шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн төвчөний нөхөд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж, ямагт хинур болгоомжтой байж, цаг ямагт биеэн хичээж, биеэн тунгааж, биеэн сэрэмтлүүлж, биеэн жоргжуулж, ганцаар байхдаа ч хичээнгүйлэх, эхлэх үедээ хэрсүүлэх, жижигхэн явдалтаж болгоомжтой байх, найжилж нөхөрлөхтэй ч хичээмттэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амнасаа нандгнах шигээр сүртэл боловсрлоо нандгинж, бийдээ өчүүхэн чиг хэрж буртаг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлээ засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэрхүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтах, намын бүх талын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын ухаант намын удирдлаг мөн, хамгийн ил тод онцлог бол онлын шинэ үүдэлт болон үйлдэлгийн шинэ үүдэлт, байгууллагын итгэл болон соёлын итгэлийг нэхтэ уйлдуулж, хөгжилтийн ахуйлаг талаар хүчрхэг их улс төрийн дагуулаг, онлын дагуулаг, байгууллагын дагуулаг, соёлын дагуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жориг санааг туйшлуулан найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жориг санааг туйшлуулан найдваржуулахтай нэгт уйлдуулж, төрийг засах систем ба засаг чадварын одоогчлолтыг
тасралтгүй ахуулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн дагуулаг, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллыг баримтлах байгууллагын дагуулгыг шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнтэй баримтлах онлайн дагуулгатай нэгтгэж, нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулагдах намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинжилгээ ухаанчж үйж явах ёстой, байгууллал тогтчийн талаар нэн бүрэн бүтэн гүйчит төгс төгөлдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жирэг санааг сайтур туушлуулан найдвартуулж дийлэх хэсэг нь ирээдүйн 5 жил, 15 жил чаашлууд нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдно. Бүгд төрлөөс батлсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын уйлган маш баялаг байж, хорвоо сэтгэмж, жолоодох зарчим, байлдах бодлогын үзэл санаатай мөртөн бас бодтой шаардлагатай. Намын 18-р их хурлаас нааш туйшлах цаар ирсэн байлдах бодлогын байрлуулалттай мөртөн бас шин чухал их магадлалт, шин байлдах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавихгүйгэл сурч эжимшиж дийлэхгүй юм. Сурч эжимшиж дийлэхгүйгэл бүгд төрлийн жирэг санааг туйшлуулахад жангилгийн эжимжид дийлэхгүй юм. Ан дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодот газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Эрс ятны удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр тэр хэвээр нь суралцж, жоргус бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь нэжимсэн урдал доор голдлог ба шинийг үүдсэн зүйлийг товилгон сайтур атгаж, онлыг боттойтой уйлдуулах шин суралцах шилдэг суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурлан алс хэтийг бодол хэлж, ажлын идэв хүчил санаачлах чанар бүтөл чандраан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн кадр марксийн үзлийн улс төрчим болох хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй гэж би олонтаа ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөөхөн төв хорооны улс төрийн товчооны арчлын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товилгон ярьсан юм. Аж ахуйн ажил ёроос хийсвэр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Эл шатны удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр эрхэвш дундтын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтөд суурлж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн, улс хурний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлж, шин хөгжилтийн шатыг эжимдэх, шин хөгжилтийн ойлгогдүунийг туйшлуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах, улс төрийн чадвар, байлдах бодлогын харч, тусгай мэрэгдлийн төвчнөөн тасралтгүй дээшлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэн, чадамхаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтур туйшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дон шүрхэн ам бүхий дорн дахны том улсыг удирдан нийгэм журмын одоогчлтыг биелүүлэхэд эрхэмш үннээс ч үгүй эрэх тогтун байлгийг зэрэгд нь урагшлуулж хамжилчулан ахиулхийг баримталж бараалхэд чанартай бодол хийлэл, бүх талын чанартай төсвөлөл, байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт, бүхэл жогчийн чанартай ахиултыг чангатгаж, хөгжилтийн яс чанар бүтэж, хэвчээ, хурдаж, үр ашиг, амар төвчний нэгдэхгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлтыг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг галжроорон нэг үндэстнийгч орхитуулж болохгүй. Энийг хамтаа манай улсын орон бүсийн жүрөө их хөгжилтэй тэнцвэргүй байдаг болохоор одоогчлтын агчийг жиг далхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхцөл бүхий газар орных нь одоогчлтыг урдаар биелүүлж, бусад газар орныг дэмжин дайчилж одоогчлтыг биелүүлэхийг жоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдах кадр хичхий сэргийлэх, хангалтгийн батлах, ардын амьдралын батлах, амар төвчний батлах, тогтун байдлын батлах талаар илүүхан анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, найрлага атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун үй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чөхрөшгүй сайтар атгаж, ил зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилга найдваржуулж, дархай бодорхой үүссэн өвчний жишээг өтөр түргэн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эжимдэх хэрэгтэй. Ил зүйлийн нийгмийн жирчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалт хийж, содлон магтлахан чангатгаж, ил зүйлийн далд аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг эжимдэж, санаачлагаасаа сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд их энергийн сорволж болон эдөбоцсийн хангалтгийн баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтур хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний хөнгөөсөн хуулаас зөрчиж, ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга чухалд өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөлсөн ажилтны цалингийн өрдөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө
Дэн Шопин нөхрийн 1992 онд ярсан нэг бадаг үг надад үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэглэсэн манай улсан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулцвал амаргүй хэрэгэ. Одоогоос дараа зууны дунд ч үе хүртэлх хугацаа бол маш чухал цаг үе юм. Бид ширгаагүй хатуужилтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлага их шүү дээ. Одоо үүрэг бид бүхний биеийн дээр тавигдаж, хариуцлаг бид бүхний мөрөн дээр хурч ирлээ. Би түүгээр заавал хүнд үүргийг жоргтой дааж, хүнд хариуцлагыг жоргтой үргэлж, ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, үнэн хүн атхам боттойгоор хийж, ширгаагүй хатуужилтай ажиллан, намдан үл осолдох, ард түмэндээ үл осолдох, түүхэд үл осолдох, амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуултыг баримталж, намын бүлхэмдэл нийтлэгийг ямагт батлах хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үед намын амь нас мөн басч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ны агуу үеийг бүтээж чадсан жангалаг мөн 100 жилийн турш манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж өргөн олон намын гишүүн Катрин улс төрийн ухамсараа чангатгаж улс төрийн чиглэлээр баттган улс төрийн зогсолтоо бат баримтлж намын улс төрийн шугамын 90 туйшлуулах хэрэгжүүлэхийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа 90 бат чорог санаа жогчонгүй биел ажиллах хүчрхэг их дайчин хүчтэй байх яг хөлөв. Намын төвхөөс үжвэл манай нам боловсронгүй бус байснаасаа 90 бат боловсронгүй болж хүчин мөхөс байснаасаа бат чанг хүчин төвлөр болж өсөн бодсон явчийг өнгөрүүлжээ. Цүнгийн хуралдаанаас өмнө манай нам хархан боловсронгүй болоод байж ялангуяа нэгэн боловсронгүй намын төв хорог бүрэлдөөлөөгүй бүх намын бүлхэмдэл нэгдлийг бүрэлдөөлөөгүй байж энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хувьсгалын эхний үед удаа дараалан нугарал бүдрэлд учирж чаашлуул ялагдах аюул тулгарч байсны чухал шилтгаан мөн. Цүнгийн хуралдаанаас Мозед үн нөхрөөр гол төлөөлөгчөн болгосон марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хорондох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мозед үн нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтар эхлэн бүрдүүлж түүнээс хойш нам сая ялтаас ялалт зүг тасралт хүй урагшилж чадсан юм. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол нам ба ард түмний ирээдүй ба ховь заяад холбогдох явдал мөн бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн ямарваа цаг үе ямарваа байдлын доорч гисэн хааш яаш хандаж болохгүй говьлзж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал ч юм хэрчилж байна. Манай энэх дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амаар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж намын ямагт бүх талыг ерөнхийдөө эжимдэх, эл талыг жогчлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулах тань судруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудал чиглүүлэн намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахыг бүх намын хамтын улс төрийн хариуцлага болгож, намын удирдах байгууллагын системийг тасралтгүй төвлөрсүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлхэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгов. Энэ удаагийн бүгд төрлийн шийдвэрт намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахын чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан бүх намаараа 90 говьш буйгаар намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын төвгийн доор хатан бат болот төмөр болж бүлхэмдэн алхаа нэгтэй ууршилхыг шаардсан явдал юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлахад бүх намаараа эрхэвч намдаа үнэн чөдрөг байхыг шаарддаг. Намдаа үнэн чөдрөг байхвал их хамчуудын эрхэвш бүрдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чөдрөг нөхчөлгүй үнэн чөдрөг байх явдал юм. Энэ үнд дутуу торгон хийж арга башаар хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдаг кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэндээ үнэн чөдрөг, намын хүслийн жоргод үнэн чөдрөг, намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагад үнэн чөдрөг, намын жохон байгуултад үнэн чөдрөг, намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлогод үнэн чөдрөг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намдаа үнэн чөдрөг байх нь бодтой бөгөөд үйлдэл хийх юм. Хий хоосон ураа биш, аман дээр
оврон илтгээдэл зогсож болохгүй, харин түүнийг намын төв хорооны шийдвэр бодлого байрлуулалтыг төвшлүүлэх үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаа сайжруулах, бодит үр бүтэмж дээр идрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чадлсан зүйлийг

яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж нөхчөл одуурдаггүй, жогчуулан ховруулахгүй, игнээгээсээ хаягтахгүй, замаасаа хилвэж гарахгүй байж, бүх намаараа дугар бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдгийг батлах хэрэгтэй. 3. Ард түмнийг дээдлэхийг ямагт баримтлая. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая. Дундад улсын ухамт намын үндэс суурь нь ард түмэнд бий, амин суц нь ард түмэнд бий. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь намын хүслэн итгэл жорог, шинж чанар жорогт, тулгуур жорогт үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн юм. Мөн ч намын тэмчлийн өнгөрөлт болон үйлдэлгийн туршлахын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаас нааш ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын тулд юм. Хичнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хичнээн их өргөдөл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талаар ч юм ямагт ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь хий хоосон ураа биш. Түүнийг өрхөвш ил зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бодит ажлын дунд найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлан. Эртний хүн дэлхий дахин луга ашиг юугаа хамтдгаа басуу, дэлхий дахин төр хүрээлэгдмэ, дэлхий дахны ашгийг эзэрхөөсүү, дэлхий дахны эсргүүчлийг олмай гэж үгэлсэн байдаг. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм. Нам ямар ба үйдэж хэлсэн олон түмний ашиг тусыг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоожээ. Энэ үл манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны ховдох, бусад төрийн намаас ядагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн хүнд их хийжгийн өмнө бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж ил тод дурдан гаргав. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчлан цуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засгал бүх хүчнээрээ оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. Ард түмнийг дээдлэн амь насыг дээдлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас бүчгүй байж болно. Одоохондоо манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийн сэргийлэх даралт үргэлт нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул түгшүүр оршсоор байна. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах сонор сэрэмжээ ямагт чангатгаж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Ард түмэнд чанга түшиглэн. Ард түм бол манай намын төр барих хамгийн итгэл хүчин мөн. Энэ удаагийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчил дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлагдор бүх улсаараа хөтлчөж, ард нийтээрээ оролцож, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлж, олноороо сэргийлэн, олноороо засаж, хамгаас нэгт чанга сэргийлэн хязгаарлах системийг байгуулж, эвдрэшгүй бат бэх хүчрэх их хүчнийг нэвтрүүлв. Өргөн олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж бүх талыг харгалзан, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчлийн их талд ухамсараасаа хамжилчиж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлаг чанартай хүчнийг бүрдүүлв. Эртний хүн төмний хүчний хэрэглвэсүү хандсан зүгтөр дайсангүй болмой, олны ухааны хэрэглвэсүү богд мэрэгнээс ч үл сүртмэй гэж өгүүлсэн байдаг. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам болон ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өөр тан засах хорон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэстний өөр тан засах хорон болно. Тандрын үндэстний орны өөр тон засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо улс цаг чангатган, үндэстний газрын орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн арслахаагаа түргэтгэж, үндэстнүүдийн бүлхэмдэл давшилтын ахуйлаг талаар үргэлжлэн өмнө нэгнээд явахыг хүсэж байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтар хийхэд ард түмэнд нэхлэ түшиглэх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичээл нь манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд нэлээд их дайралт ба нөлөө үзүүлжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховроогүй. Дэлхий дээрх ямарваа хэрэг бодос ч юм өөрийн хоёр талтай чанартай байдаг. Энэ удааны хичээл бол нэгэн удааны хямрал мөн, гэвч ямар нэгэн хэмжээндээр бас шин тохиолыг бойжулсан байна.
идэвхий бөгөөд санаатлагтайгаар ажиллаж чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахуулах, загтлгүүрийн бич чогчийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохируултыг түргэтгэх үндсэн

шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилт, үйлдэл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал төлөвжүүлэх, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогийг хандлага чанартайгаар байрлуулж, хямралыг арга зах дунд ажлын санаатлагт эрхийг эжимдэж, хөгжилтийн санаатлагт дайныг сайтур хийх хэрэгтэй. Эрхэм хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж сингээсэн Нурхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: 89
1: 90 болж байгаа юм биш.
0: Одоо л одоо манайхан тэгээ наавын талах энэ урт наслд усууд л одоо 90 хүрдэг. Тийм тэгээд сайхан байна одоо тэгээд тэгээд ирэ аавынхаа тохоо ер нь дуудуулаагүй би. Ер дуулаагүй. Тэгээд яад юм гэдэггүй аль хайртай, аль хажууд байх
1: тул. Хөт ойрхон болчих норч.
0: Хүн тийм байдаг юм
1: биш. Хүн байдаг юм байна.
0: Ээжийн тохоо нөө ээжээсээ ээж жоохносоо нөө ээжтэйгээ өсөөгөө штэ. Хаа таад л үлддэг. Аавтайгаа нөө дандаа ойрхон байсан болохоор аавын тохоо дуудвал нэгэд
1: өмчг.
0: Яад юм гэдэггүй. Тэр бас одоо бол тэр би аавынхаа тохоо нэх гой дуулаад аавай тэгж бодоогүй явж гин одоо. Одоо аамынх сайн эрүүл мэнд сайхан байх надад гэж идэм болов.
1: Тэгээд хажуучсан байгаа
0: байсан. Тэг дэгдэм болов одоо бол тэр энэ дуу бол энэ аавын бараата намар гэдэг дуу бол чинь захаалгаар бичүүлсэн.
1: Захаалгаар бичсэн. Та тэгнэрэ та бол яг өөрөө авда хий гэж хийсэн дуу бол биш байна.
0: Биш биш. Эдэн энэ бас энэ хүн бас аавынхаа шарандалаа гэд эдэн энэ үгийг бичээд тэгэд намайг багшаа би танаар дуулуулна гэдэг би бас энхэ өгшиг.
1: Тэгээд багшаа хийж
0: байгаа дээ. Юусин тэгэд над гоё юм дуу бичээд тэгэд шууд л энэ юун дээр байдаг энэ клип дээр байдаг аав чи яг энэ аавдаа бичсэн
1: дуу. Өөр хий тийм бэ.
0: Яг энэ аав одоо баг я зүй ойртож яхаа.
1: Тийм биш. Танай бол тийм өндөр настай нухаан сайхан буурал одоо өчнөдөө байна уу?
0: Хаана вэ? Эцнэт одоо нутгтан байна.
1: Нутгтан.
0: Одоо миний энэ аавын дураасан бол одоо царай нүүр одоо энэ юм бол яг аава дураасан.
1: Яг аав юм. Аав
0: одоо хоолой энэ юм ээжийн дураасан. Тэгэд энэ нэг нэг гоёлох дуртай. Би чинь бас нэг
1: аав ганган юм уу?
0: Их ганган. Ганган мөртөн ганган гэхэд одоо ямар янзаар ойлгоно гэсэн дээр аа бол нэг тим мэдрэмжтэй. Наа миний биендээ тийм мэдрэмж байж та одоо тэр хувтас сунраа нь яаж өмсөх одоо тийм нэг тэр чи юу хэлэх вэ монголоор гоё одоо яг ингээд
1: аа тохируулж л юм хэлэх юм байна нэг л лэгчүүлэх юм байна да
0: үндэ нэг хямдхан хувтас штэ тэгэхээр би малгай толгой хувтас сунраа да ингээд өмсөх хүнд нэг мундаг гоё төрөхөж гэсэн үтээхэн харагдаад явуучдаг
1: үгүй эртнөөс тийм юм мэддэг хүн байж лээ тэр үл мэддэг юм байш хүн
0: Тин чин төрөлхий.
1: Төрөлхий юм.
0: Төрөлхий. Миний аав бол одоо би яг энийг аавад дураас.
1: Аа, за.
0: Миний аав ч одоо нүдний шил мэлий чинь одоо бүр тохирол юм шүү.
1: Тэр чинь бол одоо зэрэг гангал гэж хэлэндээ.
0: Одоо яг тохиролно.
1: Тэгтэл тийм нийлэн боловсралтай гэж хэлж болох
0: юм. Аа, одоо төрөлхий боловсралтай гэж хэлж байна. Аваа магтаж болно би одоо. Төрөлхий боловсралтай.
1: Тийм сайхан байсан юм. Эргээд нэг эсвэл аав бол тийм хүн байсан байгаа л юм байна. Ер нь сайхан байна. Тэгээд төрөөсөө бидний эхний асуултан дээр, ээжийн тухайн асуултан дээр, таны багийн амьдралын тухайн асуултан дээр та нэг би бол нэлээд тийм гүрийсэн жантай болоод тухайн үеийн байдлаас үссэн юм а гэд ярьсан. Тэгэд би сайгийн зүйлийг сонсох гэж цаахан ухсан болов та чааргалаа тэр асуултаас өнгөрсөн учраас одоо яг аавын тухай энэ дуун дээр таны энэ одоо амьдралын яриа гарч ирлээ л дөө. Та бол аавтайхаа үссэн. Таны их тийм гүрийх дүү тийм жантай магадгүй илүү хатуу баримтлаж тим жантай байдаг бол автаа үсэнтэй тасчих болбот юм байна гэж энэ асуултад хариулт би одоо олж ийн гэж бодож байна.
0: Шууд тим. Тэгэхээр одоо нэг эмэгтэй хүүхэд одоо автаагаа өснө гэдэг чинь эмэгтэй хүүхдэд авч хэлвэл ээжийн юм ариун байх хэрэгтэй юм.
1: Цөөлөн хайр юм тийм ээ.
0: Хайр тэгээд энэ чинь аа бол аав л шүү дээ.
1: Аа бол өөр шүү дээ тийм.
0: Би бол өөрөө эмэгтэй хүүхэдээ тэгээд ээжийн талаас бол багасаан бол ариун юм мэдрэмж мэдлэг ариун юм мэдэх ёстой. Би бол сүүлээр одоо 7 нас өнгөрөөд одоо бараг худлаа хэлэхгүй бол 10 хэд хүрээд л сая одоо ямар байдаг гэдгийг өөрөө очиж одоо судалж сурч ирсэн л да. Тэгэхээр одоо би аав дараа юм сураагүй гэж болохгүй одоо аав дараа бол эх хүний юмыг л арын сурсан.
1: Тэгнэрэнгүй та бол бас л юм их баримтлаач. Их хатуу чангаанд нь. Энэ бол бас л таны энэ өнөөдрийн юм дуучин болох цалшгүй бас л нөрөлчж байна гэсэн үг. Шинэг дуу ихэд би жаавалч хүн гэж хийнэ гэсэндээ цансандаа хүрдэг ч юм уу тийм ээ. Бас хэд ч үйлэн байсан л усаа жаа болно ч гэдэг юм уу тийм ээ.
0: Эмхтэлэг тэлэн зүйл.
1: Тэгнэр юм бэл бүгд чанаасаа юм хүний хөв тавлан гэдэг тийм өгдөлтэй гэдэг шиг тийм ээ.
0: Тэгэлэр одоо хинтэж гсэн буруу өгөх юм арга байхгүй.
1: Тийм
0: одоо чиний хувь заяа чиний ингэж тэгтэн би бас одоо ингэж өссөн надад авч хэлвэл бас л сайнтай талаа байна. Эр хүний юм хийч, нэм хүний юм хийч. Одоо тултар юмыг дуусан дуустал гэсэн юмыг бол ам мэн бол одоо өстө багаас таа.
1: Өгч өдөө гэж. Өдий болтол өгж дахиж явж байгаа юм байна.
0: Битгий могон одоо барын толгоогоор
1: могон шавтарваа
0: дуусах гэдэг юмыг бол ам мэн надад шууд
1: их олон захдаг үжүүлсэн юм байна.
0: Үжүүлсэн. Одоо захдаг хэлж өнгөрөөгөө. Өөр нь тэр хийж байгаа юм надад тэгж өгдөг. Надад сургаалсан шүү энэ өстой тийм.
1: Сайхан байна. Авийн тухай яраг бид энэ төрий цаг маань үнэхээр хурдан эсвэл нэг довтлж өгч юм да. Шогод ис өнгөрөөд явчлаа. Таны та надад бид хоёр нэг төрөө өдөр бас ярилцлах үеих гээд одоо та бол их үнэхээр ажилд хариуцлагатай өнтгэлтэй хүн юм л да. Амраа бид хоёулаа жаавалчгүй урдаар нь уулзж ярилцах хэрэгтэй. Уулзж ярилцна гэх. Тэгээ бид хоёр яриа сууж байгаа та гоё би таны үл нөгөө ээж минь дуу чих алдартай штэ, зэрэглэгэн дуу чих алдартай штэ гэж хэлэхэд үгүй штэ миний яг нэр гарсан дуу чинь сайхан нөхрийн дуу штэ гэж хэлсэн дээ юм. Сайхан нөхрийн дуу бол цохом 88 онд юм байна.
0: Ёстой яг 88 он. Одоо сайн танысын тавьдаг маргааш гэдэг дуу эднес чинь бо яг
1: 88.
0: Тэр үе яг 88 он.
1: Маргааш гэдэг дуу тэр үе ярьж исэн. Бид манайхнууд жахан гайх чиж магадгүй машины шаг нөтрүүлгийн төгсгөлийн үед болж исэн дуу шүү манайхаа. Маргааш гэдэг дуу тийм. Тэр үеийн дуу юм биш үү?
0: Тийм шүү дээ тэр чинь. Одоо зүсэр бороо маргааш одоо энэ сайхан нөхрийн дуу чинь яг 88 онд гарч ирсэн.
1: Оо.
0: Яг тэр үе.
1: Яг үстэй нэг бага жалуухан багахан л байх та жалуухан гэж хэлэх юм чарахгүй баг.
0: Одоо 88 онд би хэдэн настай байх гэдгийг чи хэлэхгүй л байна. Хэлж болохгүй шүү.
1: Тэр үед хүн нь ямар байсан юм бол тийм ээ. Дуу ядуулж исэн бол маргааш өглөө нар гарахаар гэдэг хэлдэг ч нэг
0: өөрөө.
1: Бид хоёр заяа хувьтай нэвтрүүлэг ороход жаавал машины цаг төгсөө тэр дуу төгсөөд дуулгадаад хэлдэг.
0: Тэгээгөө
1: бид хоёр энэ дуу сүлдэн дахин шингээсэн юм.
0: Гүйшээс
1: хот шингэлт юм.
0: Гүү эн чинь хүүхдүүд дахиж юусэн бэлээ.
1: А тийм бэ. Гүү ямар тодгоор би ч гэдэг энэ дөө энэ ийм дөө хэжээ байсан ямар сайхан дөө ямар сонин дөө гэдэг ордог байсан шүү дээ.
0: Маргааш өглөөгөр чинь ариун шагнал авсан шүү.
1: Тийм үү.
0: Ариун хүн шагнал авсан маргааш зэрэгт
1: гоовар.
0: Ариун хүн шагнал авсан.
1: Тий. Бидний ярих чагаа дуулан дөө биш вэ дараагийн дөө сайхан нөхрийн дөө шүү.
0: Тий.
1: Энэ бол таны нэр гарсан дөө гэдэг ярьсан.
0: Тэр өдрөө нөө бид хоёр ярьж байгаа чамтай заавал уулзаж яж юм а ярьж тэгээд эн дээр бичиж ийн хэдэн настай энэ усад хүний насыг бол одоо юм тэгэл чигч я гаргачихлаа
1: та нар гэж яг ухаан гүшөөгч юм
0: тэгээ одоо хүмүүс ингэдэг асуудаг ч та ингээд чиний дуу чинь ээжээр чи нэрт гарсаа чи зүрхлийн товоор нэрт гарсаа гэж ярьдаг штэ үндэнгүй шүү би бол үнэнгээ баримталж явна би үнэ сайхан нөхрийн дуу байхгүй бол би зэрэглэгэнт гов гэдэг дуу байна гэдгийг мэдгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ардах дуунууд бүр мэдгүй. Сайхан нөхрийн дуу чи улаан туганаа дуу.
1: Тийм, улаан дуугийн хши аяа төө чимдэн үхтэй.
0: Тийм. Тэгээ чи би чи араажогоор нэрт гарсан хүн шүү.
1: Тийм. Сайхан нөхрийн дуу араажогоор явсан тийм.
0: Яг араажогоор. Тэгэхэд өнөө телевиз дээр би чи хамгийн түрүүн одоо яха телевиз дээр би нэг тэмцээнд ороод тэгээд цааш нь цагаан сарын үйлчлэгд ороо тэгээд хүмүүс танигдсан болохоос биш хамгийн дөрөв сайхан нөхрийн дуу чинь яг арааж ягаар авсан юм.
1: Манайхны сайхан нөхрийн дуу одоо санаж байгаа бол үгүй юм уу тийм ээ. Тэр дотор нэг хөөх хөөх хөөх гэдэг юм шиг өхри хоёр өвөр шиг өхри хоёр өвөр шиг гэдээ болдог тийм.
0: Гоо. Аа яа хаан чи яа хаа. Тэгээш. Хүн тэдэр хийж яана. Амрагэ битгий жоолоод байс. Шүү мөнгө өгчий жоол гэж бичиж гэн заа юу тийм.
1: За сайхан нөхрийн дуугийн сонсоод та бол
0: баг
1: байх танд авчирсан. Гэхдээ

0: Эхний тэр эхлэнгүүтэй энэ хоёр юуны хий нийлүүлсэн юм байна. Эхнийх нь нийлээ өртний бичлэг үжтэй.
1: Тэр чинь 89 он. Ястаа чинь 89 он одоо би анх удаа телевиз дээр гарч байгаа.
0: 89 оны таны одоо дуулж зориг юм биш үү сайн юм.
1: Яг 89 он чинь нэг сард өлөө өнөө нэг монголоор анхдагч монголоор дуулах дууны уралдаан хийсэн.
0: Аа тэн дээр.
1: Тэр одоо би одоо хамгийн сүүлийн үед орсон. Тэгэхдээ ганц эстрад байсан. Ганцхан чөлөөтөө. Бусдын бүр одоо уртын дуу мө бүгдээр хамт орж байгаа юм би. Тэгэд ийм нэг энэ дуу чи одоо мөн тэгэл энэ дуу ингээ явцснаа дараа энэ зураг гараад сайн тэр чин одоо ингээ шууд гараад тэр чи одоо just амьд дуулж шүү.
0: Амьд дуулж.
1: Амьдар дуулаад амьд хөгжим айлам. Үгүй би одоо ингээ үзэхнэ тэр үед бас сөрхий хөдөлж чаддаг байж ч.
0: Үгүй одооний хөдөлж байгаа бэрэл чи яг тэн дээр харагдаж байгаа юм биш. Тэр үеилгүй тийм мэдрэм тийм юу байсан юм бэ?
1: Байна.
0: Байсан юм бэ? Дээ.
1: Та зүрхээ толгом бол байсан. Йоо, пилив юм ээ дөө ингэж ингэсэн юм байсан. Яа хөөх юм аа?
0: Одоогоос бас л олон жилийн өмнөх юм болчих юм да тийм аа.
1: Тийм одоо чи одоо бооч. Миний ийм урт үсөө. Тийм одоо шаузад хоостой.
0: Багнах
1: эртний хүний үсийг би 8 жил тавьсан шүү.
0: Тийм байна дээ.
1: Тэгж жаад ингээ үс ургуулад одоо дахиж тайрах юм байц. Одоо ингээ л уртаараа.
0: Сайхан нөхрийн дөө тийм бичлэг хуучин бичлэг тэр сүлийн бичлэг нь бол нэлээд сүлийнх байха.
1: Тийм сүлийнх чинь жаргал сайхан саран туя одоо манусч одоо манусихийг
0: мөн тэр
1: хамт тоглоход цаана зургандар өнөө манусын анх дуулж ирснийг тавиад наан манус
0: аа энэ тэр үеийн
1: тийм юм.
0: Тэгж
1: хонд 10 я 10 оноос өмнө хүчрэв байна.
0: Тийм би.
1: Исон юм 10 оноо л үе.
0: Тийм тэр зургийн ингээд манай жаа араас нь жаахан харуулаад ивэл их сарын байш шүү. Зургийн ингээд харагдаад ирж яхад
1: үгүй. Хөөрхөн байна үү
0: тест. Хөөрхөн байна. Тэгээд энэ дэр нэг дууны үгэн дотор юм гардаг штэ нэг. Сандран гараад ирчихлээ гэж. Тэгээд яг энэ сандран гараад ирчихлээ гэхдээ зэрэг өгн ингээд зургийн дөрөнд харагдахаар яг нэг хүн гар зэрэг чичиг өргөж их таардаг аа. Тэр өдрөдөөч зэрүүлтэд тохирулсан юм уу? Эсвэл яг ямар нэгэн хүн өнөхөр сандраад гарч ирсэн юм уу? Ямар тохиолдол байсан юм?
1: Тэр бараг сүулт нь өдрөдөөч гоё ингээд таарсан байж магадгүй. Тэр өдөр ястаа мэдгүй.
0: Шууд дуулж яхад яг сандран гараад ирчихлээ гэхдээ яг гар зэрэг та би ч үгжээд энэ ямар сонин та.
1: Гоё таарсан
0: гэж. Гараад ирчихлээ гэхдээ та сандран дрэн гараад ирчлэг дуулж байгаа юм шүү дээ.
1: Тийм үү би дэрийн юусэнгөө.
0: За одоо. Том
1: хой. Энэ хамт

0: энэ цамц чинь тод хүнээс зээлсэн шүү.
1: Тийм үү.
0: Энэ өмд нь миний.
1: Эй.
0: Өмдөө юу гэдэг? Тэгээд энэ цамц үгүй.
1: Жинсэн өмд өмссөн. Ямар өмд
0: вэ? Үгүй ээ, нэг хөлхий тэр үед нэг логокгүй гэдэг. Тэгэж шинтэг байсан.
1: Тэгээд
0: энэ дээр чинь би хаа пиндер шахаа өмсөж байна чимээ чи. Тэр үед чинь бүр унсул гоогн ша. Би бол пиндер шахаа өмсөж.
2: Тий, тэгшгүй болтой
0: жаа. Аа, энэ одоо бас эмг мэмг нь одоо хаанаасаа яаж
1: өөр синдэгэж
0: өөр хүнээс зээлнэ. Хөрхийн оюун ухаар гэдэг хүнээ цамц. Тэгээд энэ за энэ үед болоход
1: одоо энэ дээр одоо та одоо ингэж харж байгаа сандран гараад ирчихлээ гэсэн үг тун ойрхон гарч ирэх болно. Тэгж яхад тэр хүн гарч ирдэг шүү дээ. Тэгийг харж та.
0: Яг харж байгаа. За энэ үед чинь зөө одоо мэйлэ.
1: Одоо гарч ирэх гэж ш. Яг ингэж ятлагаараа. Эй нөхөр минь гэж яа юу гэж юм. Эй буцаад явчлаа. Юу ч гэсэн тэгээд яг сандран гараад ирчлээ гэхэд нэг төрлөктэй нөхөр гарч ирсэн шүү.
0: Тий, сайн нэг цэцэг өгж ирсэн. Оо тэр яг тэр үгэн дээр юу
1: гэж. Яг тэгсэн. Би тэгээд энэ ямар сонин сайхан дэ гэж таарч. Эсвэл удирдах тахируулсан байсан юм болоо та гэж бодчихсон. Энэ хууч сайхан нөхрийн дээ бол их өөрхөн хөхтэй юм а тийм ээ.
0: Ни буш яг нэ оо чи даа ни буш мөнгөн ди чиг гэ чан жа мөнгөн ди чиг.
1: За энэ ч юу вэ? Энэ асуултыг манай Дэхо гадна гэр тариулж байгаа хариулж болох юм. Өнөөдөр энэ сайгийн танд харуулдаг энэ хуучин бичлэгнүүдийг манай Дэхо бэлтгэсэн шүү бүгдийг. Сүлжээнээс олж хайж, хэрэл найлдуулж олж авчирсан. Бид хоёр ойрын өдрүүд бол өнөөдөр энэ ярилцлагын төлөө нэлээд бас сэтгэл гаргасан гэдэг нь бас ингээд таалж арж байгаа байхаа гэж бодож байна.
0: Тий. Эний чинь би нэрэм над байхгүй шүү. Үзээчгүй хаанаас
1: олсон. Тийгсэн. Тий. Тэгэд сайхан нөхрийн дуу тийм байсан, тийм хүн гараад ирсэн гэд би асуугаад байгаа нь цаашаа юм асуух гэж байгаа шүү дээ. Та бүлэн мэдэрч байгаа. Сайхан нөхрийнхээ талаар ярьна үү гэж бодож байгаа юм шүү дээ.
0: Сайхан нөхрийн?
1: Аа.
0: Чи аль талаар яриулах гэж? Сайхан нөхөрч ариун байна шүү. Чи одоо аль талаар яриулах гэдэг вэ?
1: Аа. Сайхан нөхрийн дуу дуулахд чинь та сайхан нөхөртэй болцсон байсан юм болоогүй ч дээ.
0: Үгүй тэр чинь хувь учир.
1: Хувь учир.
0: Тим жоох нэлэх юм юун сайхан нөхөр байх вэ?
1: Тэгээд тэр жоох нэлэх байхдаа яаж
0: тэр? Энд чинь сайхан нөхөр найз нөхрөө дуулсан.
1: Найз нөхөр юм байна.
0: Аа тийм шүү. Андан дуусан.
1: Андан дуусан. Чи сандран гараад ирчихсэн. Өхри хоёр өөр шиг, өхри хоёр өөр шиг гэдэг хэлж яссэн.
0: Өхри хоёр өөр шиг гэдэг ингэж найзлдаг байсан.
1: Тэг сайн найзлсан. Аа, тэр сайн найзлал дуусан юм.
0: Аа, тийм. Хан найзаан дуусан
1: биш. Хан найзаан дуусан биш юм байна.
0: Биш. Энэ чинь бол яг л андан дуусан.
1: Тийм.
0: Тийм дөө.
1: Тэг би тийм юм бэ, тийм.
0: Тэр үеийн энэ багш нарын мундаг мундаг дуу бичдэг ерөө найраг усуудын бас үзэл санаа тэр өөр юм бие өөрийнхөө юмыг илтгэх нь бас ондон байд юм байсан
1: мэт. Тэгсэн байх, тэгсэн байх.
0: Тэ чимэд багшийн үг штэ. Тэ чимэд багш ч одоо өвөр Монголд хамгийн түрүүн чөлөөт дууна үг бичсэн хүн шүү. Тэгэд тугаа багш, улаан тугаа багши ингэж над би улаан тугийн багшийг багшийн дуугийн хамаг түнэн дуудыг бүгдийг би дуусан шүү. Болд одоо хин багшаа ингэ нэг залуу би одоо шилээ хаттай. Ман хоёр дуусан. Тэгэд би үерх жилээдээ сая одоо мартачлаа.
1: Өнөө өгсөн нэг анх тавсан гэдэм.
0: Аа тий. Тэ чимд багш, тэ чимд багш чим манай аражины мундаг
1: найруулгач.
0: Найруулгач юм. Мундаг хүн байсан шүү дээ. Тэгээд тэ чимд багшийн үг үгэн обиш. Тугаа багш аян биччихэд тэ багш багш.
1: Ирж
0: хойно тэр аяндан тааруулж үг бичдэг.
1: Аа.
0: Эдэн хоёр ингэж ариун дуу бичсэн маргааши тэгж бич сайхан нөхрийн дуугээ тэгж бич үүл одоо ариун дуу байна тана арач дээр үндэ армины хуучин 1900 он 900 оноо дуу ариун байж
1: дөрч өнө
0: юу хүмүүсүүд 1900 онсэр одоо залуучууд ургаа юу
1: вэ
0: нэгэш даягсан байдаг
1: юм гэдэг чинд гараад иж байгаа сайхан нөхрийн дуу тэгэд энэ анх ингэж уралдаан дарангуута дуулсан гэ та яриад байсан шүү дээ тэр үед тэгэхэд бүгд уртын дуу чи мардын дуу ч юм уу тийм төрөл төрлийн дуу дуулдаг байсан бол та бараг чаргонч ийм урсгал гэх юм өсөрөө чиглийн дууг сонгод дуусан гэж
0: сонгод дуусан биш тийм дуу чин бий чин
1: тийм дуу чин би энэ дэр чи асуулт асуух гэдэг юм Ягаад ийм чиглэлийг өөрөө ингэж ийм замаар орцсон ийм сонгоцсон гэж одоо сумар юу таныг нөлөөс та юунаас сурч ирсэн гэж асуумар байна шүү дээ.
0: Тэр үед одоо ёстой жинхэн Монголын сайхан сайхан дуучдад яг нэ чөлөөт урсгал
1: одоо
0: тоглож байсан үе. Тэгээд бас нэг нь тэр үед ч нэ одоо юу гонконг
1: Хонконг
0: Хайван гонконо дуунууд яг одоо тэр фишамишан чинь тэр үед л дуулж
1: байсан шүү дээ.
0: Одоо шамод рүү чинд шамо юм чин одоо би чи хамгийн дөрөв рүү чин шамо гэдэг дуу гитар дуусан дуу. Тэгэхээр би бас их ондон энэ бас 1900 он гэд хэлчихээ. Ингээ хэлсээр одоо бол гой болдог бол гой санагддаг болсон шүү. Тийм 1988 онд хөрлийн танаа энэ арааж энэ хөрлийн багш байхгүй алдарт. Хөрлийн багш минь ил аймгийн улаан мөчөрд очиж дуучин сунгаад өвөр Монголынхаа танаа энэ араажууд одоо би ингээ хэлсэд арааж энэ хүмүүс бүр мэднэ. Араажуудаа бүр дороос эл аймаг хөшөөнөө улаан мөчрийн дуучдуудыг авчиж 8 дуучдуудыг шингээсэн энэ үед Ачимга багш байгаа.
1: За.
0: Ачимга мана 2 энэ дуучдуудын дунд цолгорж гарсан.
1: Гарж ирсэн юм би.
0: Гарж ирээд мөн тэгэд Ачимга багш тэр үедээ нэрт гарсан би ч гэсэн хүмүүсд танигдсан.
1: Сайхан өхрийнхэн дууга.
0: Аа, тэг танигдсан. Чимгээ их чинь чин одоо зүсэр бороо шүү дээ.
1: Зүсэр бороо.
0: Яг тэгж одоо энэ хоёр дуу зэрэг гарсан. Тэрнээс өмнө одоо чимгээ их ямар байсан бидгүй. Би ч болоод хүмүүсд мэдэхгүй хүн байсан. Би тэгэл мөн 88 онд дуулаад 89 онд одоо анхдагч монголоор дуулдаг дуучны уралдаанд шагнаад болоод тэгэл 90 онд ч нь тэгэл одоо хөх хотод л намайг шууд аваад ирчихсэн шүү дээ.
1: Араж уралгийн бүлхэн билүү?
0: Одоо ийм хувцаатай цаг үед нь би бас таарсан. Тэгэд хамгийн гол миний энэ дуулж яддаг энэ арга маяг бол би нэгэч би хүнийг тэгэд хаанч сураагүй. Тэгэл өөрийнхөөгөө төрөлхийгөөрөө л ингээд дуулсан. Би бас одоо бас өөрийн бие өөрөө.
1: Тэгэл тэр бол та бол тэгж орж ирсэн, өөрийнхөөрөө тэгж орж ирсэн. Тухайн цаг үе бол үнэхээр тийм одоо энэ дууны стилийн урсгал гэх үстээр стратегид ирж байна. Урсгал дууны чиглэлийн үе бол яг тухайн цаг үед ийм дэлгэрж явсан юм цаг үе.
0: Яг дэлгэрж ирсэн хүмүүсд ч гэсэн ийм юм хүсчээсэн.
1: Хүсчээсэн цаг үе. Монголын нааша орж ирсэн.
0: А
1: дунд улсын бусад улс одоо газар орнуудаар ингэ дуулж ирсэн. Та тэр үед тэрийг бид хоёр төрөө өдөр би манай нэвтрүүлгийн элма даргатай бид ярьж яхад хэлжсэн юм. Мөнгөчгийн одоо дуусан дуунууд гарч ирэхэд бол тохойн цаг үед бол яг дунд улсын одоо бас урлагийн хөгжилт үл ийм шатан дээр байж байсан шүү. Яг энэтэй ч гарч ирсэн юм шүү гэдэг яриад байсан. Тэгэхээр бид энэ асуултыг тавиад ийж байгаа юм. Энэ асуултан дээр бол манай элма даргын санаа ус байж байгаа шүү. Тэрнийг асуугаар ягсэн ухаан тэнаа сануулж ирсэн. Тэгж ямар юм нөлөөлж ирсэн бол гэж. Ингээд нөлөөлж ирсэн бэ? Одоо яг ингээд бодход бол аргагүй л тэр цаг үетэйгээ ингээд зэрвчиж.
0: Тий.
1: Тэгтээ бол та тохойн үед магадгүй өвөр Монголын монгол дуучдуудын дотроос тэр болгон хүн ингээд ийм чиглэл рүү орчихааргүй бас тийм зоригч юм уу? А олон талын жийл бас хөрөлчөөч байсан байж магадгүй. Та бол тэгтээ шууд ингээд орж ижсэн юм байх шүү гэж.
0: Тий. Тэгэлэр энэ дээр бол одоо яг миний өс төрсөн миний зан ааш гүргэр одоо аавдараа өссөн ер нь тэгээ хүний дураадгүй өөрийн онцлогтой манай инхэ өгч намайг хэлдэг шүү дээ инх хоёр өгч. За миний мөнгөн цэцэг шав мэн одоо хичнэ муу дуулсан ч байж болно сайн дуулж болно хүний дураадгүй өөрийнхөөгөр дуулдаг дуучин гэж намайг үнэлсэн шүү. Би энэ үний энэ яг над ярьсан. Би нэх баярлсан.
1: Өөрийнхөөрөө.
0: А энэ бол одоо эн чинь нэг дуучныг ихэр үнэлж байгаа утгатай шүү.
1: Сайхан, ямар сайхан. Ямар сайхан.
0: Улдаар намайг яхаа юуж байгаа байхгүй чи битгий эртэгэд бай гэсэн маягтайгаар намайг ингэж за мөнгөн цэцгээ чи бол юудаг ямарваа дууг муу дуусан байж магадгүй муухай дуусан ч байж магадгүй тийм ээ. Тэгтээ чиний дуу бол яваа л байгаа. Сайн л болоод яваад байгаа. Тэгтээ чи бол хамгийн мундаг нь чи хүний дураадгүй. Яг өөрийнхөөгөө байгаалгараа л явдаг нь мундаг гэж намайг энийг удаа ингэж намайг магтсан гэж хэлж болно. Би үнээр тэр үг над үн үрт хадгалж байна.
1: Тий. Таныг энэ ингээд үжиж байгаа хүмүүсийн дотор олон янз янзаар ингээд бичээ сууж байгаа юм шүү. Энэ ам өгс нэртийн хүн ороод ирчихдээ би өөрийгөө юм өгч халтарж явсан. Энэ хүн өөр хүн байна. Та бол миний сэтгэл зүрхэндх ийм дууны одоо хатаа хам байх шүү. Ямар сайхан.
0: Баярлалаа.
1: Өнөөдөр таны хөрөөлөгчд олон сайхан хүмүүсүүд орж ирсэн байна. Магадгүй нэг их анхаарч ирсэн хүмүүсүүд орж ирээд ч юм уу бас тийм ээ. А ийм байсан байж. Эсвэл таны сайн мэддэг хүмүүсүүд орж ирээд уг нь ийм байсан байж тэг гэж таны тухай бүр олон жилийн талын ойлголттой болж байгаа хаа гэж бодож байна. Та өдий болтол мэдээж олон сайхан дуудаж олон сайхан тайсан дэвсэн таны биччихсэн 1600 гарын тайс гэж биччихсэн билүү? 1600 жоо гэсэн байх тийм ээ.
0: Аагүй одоо ч
1: олон тайсан.
0: Тэр чинь аль эртнээ тоо
1: байсан. Тэний бүртгэл байсан тийм ээ 2000 тайсан болж байгаа юм. Тийм олон тайсанд гарсан олон тоглолт хийсэн олон ярилцлага нэвтрүүлгэнд орсон байх. Гэхдээ би бол бас өөрийнхөө танаа ярьдаг шиг миний ярилцлаганд би таны яраагүй олон жилийг би яриулах болно ярьж суух болно гэж өөрөө бодож сууж байгаа шүү.
0: Баярлалаа баярлалаа.
1: Тийм учраас манай үжиг сонсогч түмэнд бас ари өөрөөр хурж байгаа байхаа гэдэгт би үлэрлэж хөө бодож байна. Тэгэж сайн сайхан нөхрийн дуу бол найжийн тухай ийм дуусан дуу шүү гэж та ярьсан. Би андуу асуугаа таны нөхрийн асуух гээд ороод авсан. Гэхдээ үгүй нэгэн тэлсэн сайш доор газар унавал шороон алчихгүй би жаавалчгүй төгсгөлд нөрөх гэж бодож байл л да. Андуу асуугаад таны нөхрийн тухай орсон учраас сайхан нөхрийн дуун дээр жинхэнэ өөрийн чинь нөхрийн тухай бас би сонсё гэж бодож байна. Манай хамт олон бүгдээрээ сонсё гэж бодож байгаа.
0: Тэгвэл амраа би нэг юм энэ дээр дуучлаарэ. Би ер нь өөрийнхөө хувь учрыг ярих
1: дурггүй.
0: Ярьдаггүй. Ярихч дурггүй. Тэр бол минийх юм. Би бас нэг юм болгоо ингээ задгаа байх дурггүй. Би яасан ч өөрийн бие юм бас өөрийн хувь учраа бас хамгаалж бас нэг өөрийн бас нэг орчин тойрон байх хэрэгтэй. Тийм тиймээс уучлаарай би одоо өөрийн хувь уучраан бол би олон тумд юу ч гэсэн би бас нэг хүн шүү дээ.
1: Тэгэхээр хүн хүний амьдрал бол өөр юм шүү дээ. Өөр өөр их юм.
0: Тэгэхээр би өөрийн амьдралаа бас хамгаалж
1: яваа. Ойлгомжтой боллоо энэ асуултыг би энэ төргий. Энэ асуултыг энэ төргий. Энэ төрөөсөө манай энэ өн дээр бас хүмүүс бичээд ижсэн. Өөрийн онцлогтэй гэдэг тийм аа. Одоо манай амьдрал бол
0: хараа. Би чинь муухай зам төгөн шүү.
1: Тий. Өөрийн гэсэн өвөрмөч байдаг хүн бол хэжээт давтагдчихгүй гэдэг. Та давтагдчихгүй юм байна. Олон талаараа. Асуултын хариулт бас давтагдчихгүй юм байна. За энэ асуулт ингээд өнгөрлөө. Манайхнууд өөр өөрөөр хөвлөж авсан. Энэ бас олон хүмүүсийн харж ирсэн тийм зүйл байна. За ингээд би дараагийн одоо
0: юмыг бас нэг харамсалтайгаар
1: бас үлдэжээ. Тийм аа өөрөөр хөвлөө.
0: Тийм ба.
1: Тэгэх юм бол би жалгаас энэ үгээр чи өөр юм асуу шүү. За би дараагийнхаа дундөр чаг нилээ явчлаа. Зэрэглэгэнт хов. Заавал ярих хэрэгтэй бий тэ. Зэрэглэгэнт хов доогий бүгд нэр хамтдаа сонсцоход энэ дууны талаар ярий. Энэ бас нилээ хуучин бичлэг байгаа шүү.
0: Тийм үү. Шаанах юм. Юусуу.

0: Тэгээ цагаан захын өмнөд дууган гэж зургийг явжээж болж илэх юм байна. Энэ дуучин энэ бичлэг хэдэн оных вэ? Нийлээ хуучин бичдэг бас.
1: За 1992 он. 1900 гэсээр одоо хүмүүс найгын шидаа ягсан байхдаг юм.
0: Бас л дээр жундаа явчлаа
1: чи гэдэг. 1992 он.
0: Цагаан сар үдшилтэг.
1: Цагаан сар Өвөр Монголын цагаан сар үдшилтэг.
0: Манай хараач үдшилтэг гэсэн цагаан сар үдшилтэг юм байна. Тэн дээр л бас л мөн ч жалуу байж тэ. Эсвэл ингэ тарахад
1: үгүй. Жалуу байхгүй яах вэ? Хөө 92 он. Одоо чи хэдэн он болж байна вэ? Аа. Ийм янзтай байж ээ.
0: Зэрэглэгийн тухай бол гайхамшигтай сайхан дуу гэж би өнөхөр дотроос хэлийг санагдна. Мэдээж танай дуусан дуулган сайхан уран бүтээлүүд юм. Гэхдээ зэрэглэгийн тухай би насан багшиг бас одоо манай араажугаас амралтаа аваад нэг их удааг байхад нь тусгай бас яг энэ хүн тул ярилцлагын зорилго гэж яхад дууных наа өгшин дууныг бол Өвөр Монголд одоо үнэхээр бид бүгдээр ямар хэмжээтэй гэж ярих шаардлага байхгүй шүү дээ. Олон сайхан дууны уран бүтээлтэй энэ олон дууных уран бүтээлийн дундаас магадгүй жиргэлгэн тухай бол насан багшийн одоо үнэхээр яг эд жалуу үед маш тийм дарган мэдрэмжтэй гайхамшигтай бичсэн олон дууных дундаас эргэл болох дуудаг надад санагддаг шүү дээ. Танд өөртөө энэ дуу ямар санагдан дэ?
1: Энэ дуугийн дуулахад бол үнэндээ би бас үнэндээ бас одоо хэний насаа ахыг бас сайн таньдгүй байсан. Тэгээд энэ одоо энэ 92 оны энэ цагаан сар үдшилтэг чинь хасаа гэд хас гэрэл гэдэг багш нэ юу?
0: Удирдсан.
1: Тэр хас гэрэл гэдэг багш танаа одоо манай юунд байдаг штэ. Радиод юу телевизд байсан. Одоо баг амарсан баха. Тэгээд тэдэн хамгийн түрүү намайг би энэ 92 онд чинь би одоо нэгэнтээ энд юу гэдэг ирсэн шүү.
0: Шилж ирсэн. Араж
1: уралгийн хүмүүс нэгэнтээ ажиллаад одоо бас овоо хүмүүсүүд намайг мэднэ. Бидгээд одоо эхлээд уран бүтээл
0: сайхан нөхрийн дугаар нэр гарч хаад явж байгаа юм чинь нэлээ олон дуу гарцсан байна. Тэр олон сайхан дуу гарцсан байна.
1: Тийм. Дуу маань ч гэсэн артмын дунд мэлээ явдсан байсан. Тэгээ цагаан сарын үдшилэг дээр намайг хасгэрл багш намайг дуулуулна гэд. Тэгээ инхээ багштар очоо инхээ багш над үгмгийн янзлаад аймаагийн засаа тэгээ дуулж исэн. Үнэндээ энэ үед бол одоо бас яг одоогийн шиг тийм аим одоо яхан судлын барин дуугийг яаж одоо айл гоёор дуулна аа гэж тийм юм ба хүүхд байсан маа одоо жоохон
0: байсан. Арил гихүү байддаг гэдэг
1: тийм юм. Үнэн тийм байсан. Тэгтэн л одоо жоохон юу авч гарсан гэвэл миний хиллэг авч гарсан байхгүй юу энэ дээр. Миний хиллэг одоо би
0: хэл ярааны
1: яр одоо яг л одоо баримжаа алга гэж хэлэхгүй хуучин монголоор л хиллэг сайнтай нөгөө нэг
0: хэлсэтэй л гэж хэлгийн да. Хэлсэ нөгөө нэг дууны үгийн хажилт мажилт энэ төр гэж ярьдаг шиг мэрэгжлэхээр танай
1: гарал. Тэгээд хүмсүүд чи одоо ер нь дуу яа гэдэг юм чин одоо хамгийн түрүү ай юу гэдгэн штэ. Үгийн энэ одоо юу дуулаад байна гэж дууна үгийн улдаар үздэн штэ. Тэгээд нэг дуучдуу зарим үгэн оноо тод чадахгүй болохоор энэ дуунууд нь явдаг.
0: Хүнд хөрөхгүй л гэсэн
1: юм байна тийм ээ. Тэгээд энэ дуундар би бол өөрийн би өөрөө боддог хамгийн түрүүнд бол би хиллэгээрээ л энэ дууна үгийг бол би одоо насаахтаа би нэрэн зөв дуулж өгсөн гэсэн чихэлж болно. Ардамдаа хүмүүс ойлгоцсон байна гэдэг чинь би зөв дуулж л байгаа юм уу? Зөв хазаж үгээ ярьж байна. Хоёр дагарт нь яг байгаалгараан дуулсан. Энэ үед би чинь сураагүй байсан.
0: Аа чи.
1: Ямар ч сураагүй одоо мөн тэгэлэн сайхан нөхрийн дууд бол одоо сая сонслоо шүү дээ чи. Яг л ёстой байгаалгаараа өөрийнхөө ёстой төрөлхий ямар ч юм орж ирээгүй. Тэр янзаараа дуулаад тэгээд дуу гэдэг юм бас хүнтэй хөв заяатай юм байлээ. Хэн дуулна гэдэг дээр бас байна. Бас цаг үе бас байна.
0: Тийм, тийм.
1: Тэгээд энэ дуу
0: тийм байсан гэж. Энэ дуу чинь тэр үед энэ ингээд эхлэгтэй жаргал зэрэглэгэн говь гэж исэн биз дээ эхлээд.
1: Тийм, зэрэглэгэн
0: говь. Аа.
1: Зэрэглэгэн тхов гэж исэн.
0: Яг энэ дээр зэрэглэгэн говь гэж бичсэн. Буруу бичиж таарах уу? Тэр үед бол би бодсон насан багш магадгүй эхлээд зэрэглэгэн говь гэж бичсэн байх шүү.
1: Мэдгүй.
0: Надад санагч
1: дээ. Надад бол миний дууны дэвтэр дээр бол зэрэглэгэн тхов гэж байгаа.
0: Тэг. Энэ эхлээд яг ингээд дууны гарч одоо хадаад гарч ирэхэд бол зэрэглэгэн говь гэж бичсэн. Тийм учраас арааж үтэрсэн чагансарын үйлчлэг буруу бичнэ гэж гүйдэ гарчхыг тэгж бичсэн юм байшгүй.
1: Эхлээд тэгж бичээ сүүлээр нь

0: Сөнг хоёрын аялуу нэмж ирж гарч байна. Та Сөнг хоёр багшин аятад уг олон дуулсан юм байна. Насан багшинд уг олон дуулсан юм байна. Нутгийн цайн найж таны илдэг өмөр өв болдгоон үг олон дуулсан юм байна. Миний одоо болсон гэж тарж байгаагаар за Улаантүг багшин аялуугч одоо дуулсан байна. Үнэхээр энэ бол одоо бидний энэ өвөр Монголын гэх юм уу эсвэл дунд усын Монгол дуурлагын бас үнэхээр л одоо тодорхойлох сайхан хүмүүсүүд шүү дээ. За ийм байж байна. Тэгэд одоо жаахан дараагийн асуулт руу гурд явах хэрэгтэй болчихлоо. Жиргэлгийн тухай өгний ерөөл солон ярахаар байна. 92 онд энэ дөгд бол цагаан сарын үдшилтэд орж исэн гэдэг ингээд ярьчлаа л да. Та чинь цагаан сарын үдшилтэд бол олон жил дараалал орсон үн дээ манай.
1: Би ч одоо ямар сандаа гэдэг штэ би нэг энэ дэр хэрэггүй юм яриадах яах вэ зүгээр цанг ярьж байна. Энэ жил би өнөө цагаан сарын үдшилтэгээр орсон штэ. Бас одоо энэ ч одоо 50 эд төрчэл бүжүүлж мжиглээд одоо яах вэ дуучин хүн юм чиний гоё юм дээр гарч илүү гарч илүү штэ тийм ээ. Тэгсэн чинь та надад дор нэг хүн ингээд битсэн байсан. Эн дуучин одоо яах нь жил болгон гараад байд ингэ нэ. Үндэ би жил болгон гарчгүй шүү дээ. Бас үнжиж байгаа хонжиж байна одоо. Дуучин болсон хөрд манай өвөр Монголын хамгийн мундаг тайзан дээр хамгийн мундаг тоглолтын дор хэн гарахгүй вэ гэж бодох үү тийм байна. Тэгтэн бол 90 онд бол баг жил болгон орж ирсэн.
0: 90 онд.
1: 90 онд одоо зарим дуу нь явсан, зарим дуу нь яваагүй дуунууд байна. Одоо 90 онд тэгтэл одоо би баг л одоо ихтэй нэг 2 жил алслаа. Гэхдээ яг одоо гоё дуу дуулчих юм чинь одоо одоо би яанда тэр тийм одоо гоё дуутай одоо гоё тайзнаа авч явна тийм ээ тайзан би эрхэлмэн эрхэмлэн гоё тайзнаа би хүндэтгэн ингэж явах нь чинь цаанаасаа миний дуу тэгэл яваал шүү дээ.
0: Сайхан байна.
1: Одоо томдон нэг жоохон өөр юм би ингээд авъя за.
0: Уучлаарай гэж.
1: Уучлаарай.
0: Тэ. Одоо бид нэг жаавал бас нэг ярих хэрэгтэй энэ 2004 он гэхэд та энэ сая ярьсан шүү дээ. Энд дэр чинь би өсөж жирлэгээрэн дуулж байгаа штэ. Сураагүй чөөр байгаалгаар ингээд ярьж байсан. 2004 он гэхэд та чи би нөгөө нэг төвийн төсний их сургууль сурсан тэр нь бол бид алгасчихъя. Ерэн зорсон учраас. Тэгсэн бид хамгийн онцлогтой жилийн ярих. Монгол улс суралцахаар явжээ. 2004 он бичтэй. 4 он байсан уу? Тарна уу?
1: Тий, 2004
0: он. Тэнд яг яагаад тэнд суралцахаар явах улсын?
1: Оо, би мэрэгжил дэвшлүүлэхээр.
0: Мэрэгжил дэвшлүүлэхээр.
1: Би тэгэхэд Бээжинд нэг та 8 жил сургууль 8-4 жилийн одоо бакалавр үзээд ардан юу одоо бас
0: төвийн эснийх сургуулийн дууг жимэндээ сургуулж ирсэн тийм ээ.
1: Төгсөөд тэгээд тэнд бас ажиллаад бас одоо яах вэ дуучин хүн юм чин Бээжинд бас нэг хэсэг дуу муу дуулаад ингээд байж ирсэн. Тэгээд бас Бээжин ч удаан байхлаар чи бас л нутаг орн тэр одоо юу манай
0: үгүйлэгдэх тийм талтай юм байна.
1: Арын байсан. Тэгээд сүүлээр нь тэгээд одоо цаг үеийн ухраас болоод би бас жахан мэрэгжлийн улам
0: дээшлүүлэх
1: шаарлагтай болоо би Монгол мэрэгжил дээшлүүлэхээр нэг жил яваа тэгээ цаашаагаан 2 жилийн магистр үзээ тэгээд харж ирээд
0: ямар багшаас юу сурч ирв
1: би хамгийн дөрөв бол долгор багш а долгор багш зорж
0: алдартай долгор гой гэж ивсэн юм байна
1: зорж очиод мэрэгжил дээшлүүлэх та долгор багшаас сурсан одоо Монголын тал нутг мут гэдэг миний дуулаад байдаг тэр дуунууд чинь бүр аль долоор багшаа сурсан. Тэгээ яг магистр үзэг 2 жилдэн бол юу найдмаа багш.
0: Найдмаа.
1: А найдмаа багш.
0: Найдмаа.
1: Тэдэн чинь одоо жинхэнэ одоо сургууль багшилдаг багш. Аа долоор багш бол одоо
0: дуучин
1: нэртэй хүн. Тэгээ тоглолт хийн бас тэднээс арив юм сурсан. Би чинь 2 багштай.
0: Тийм ээ
1: 2 багштай.
0: Тэгэд 2006 оны үед харьж ирсэн байх.
1: 7 онд би төгс магистр төгсөөд 7 он 9 сард харьж ирсэн.
0: Яг магистр дээр сурсан мэрэгжилчин дууныхаа дотор
1: дуур.
0: Дуурын.
1: Дуур сурсан. Би чинь аль дуугар чинь яг дуур.
0: Дуурын юм шүү дээ.
1: Яг дуур сурсан.
0: Дуур сураад ингээд ирээд би үг чинь тасалчлаа баяж
1: таарай. Аа
0: за. Дуур сураад орж ирээд нааша 90-гүүтэ та 90-гүүтэ нэг тоглолт хийдэг.
1: Тий. 2000
0: би санаж байна.
1: 2008 оноо цагаан сарын үдшилэг болгоод тэгээд би өөр юм би даасан тоглолт хийсэн.
0: Тэр тоглолт олон янзын яриа дагуулж. Тийм биз дээ. Надад ч бас тэгээ санагдаж байна. Би таны нөгөө нэг өвж юмний дуулдаг, зэрэглэн тах үед дуулдаг тэр жилийг би юус ингээд бодсон чи өөрийг нэг би чи олон нэлээч бас дуу өртнөөс сонсч исэн байж тэгс юм бодогдоод өвчлээ. Учир нь би та 2007 оны тэр тоглолтын ихэд үгүй мөнгө жижигхэн эгчийн одоо гэж хэлэх юм да тийм ээ нөхөрлөгөр бол мөнгө жижиг гэж хэлэх хэвээр болчих чинь. Дуулж байгаа бол өөр болчлоо одоо гэдэг над түрүүлээ над

0: бас өгж байсан. Тэр төрөгдлөл олон хүмүүст өгсөн юм байна. Тэгээд тэр олон хүмүүсд нэг үлгэн үгүй мөнгөч шиг биш болцсон байна да. Угын дуулахаасаа өөр болцсон байна. Эсвэл магадгүй угын дуулахаа хөрхөн ч байцсан ч гэж хэлсэн жоогорсон байна би ч сонсож байсан. Эсвэл энэ үнэхээр мундаг болоод иржээ ч юм уу. Тимян жин жин яра жоогорсон байна. Та тэр үед өөрөө ямар байдалтай бисийгээд одоо энэ үгэн дээр нь хариулт өгөх байхаа гэж бодож байна шүү дээ.
1: Би бол юу хүн болгоноос сандын бүр хүлээж авсан.
0: За.
1: Тэгж хэлэхч ёстой. Тэгж хэлмэнжин сая би овоо хувиралтай харж ирч.
0: Их хувирсан.
1: Хувиралтай харж ирээд би өөрөө овоо юм сурсан байх гэдгийг би баталсан. Би яагаад ирээд дуураар би үнийг хэлэх юм бол өөрөө би өөрөө мундаг. Айгу энэ талаар одоо чи намайг хэлсээр би айгу мундаг гэж бодсон. Ягаад гэвэл би 20 жил эстрад дуулчихад
0: тэг чинь.
1: 2-3 жил дотор би харж ирээд дуураар дуу
0: шал өөр болсон.
1: Концерт 50 гэдэг чинь барагтай хүн хийж чадахгүй шүү. Хичнээн хүн яаж хэлж, ямар ямар ойлголтоор яаж хэлсэн байж ч магадгүй за. За хамгийн нэг хөөрхөн ойлголт нь хамгийн нэг хөөрхөн юм дотор сонс бодгодсон хүн надад хэлжсэн. Аа хөөрхөн минь энэ мөнгөн цэцэг гэдэг хүүхэд нэг хөөрхөн дуулдаг байсан. Энэ Монголд яваа сурж ирээд хоолоо нэвтэрчихжээ.
0: Ээ хөөрхөн шүү дээ.
1: Ингэж хоолоо нэвтэрч хайран дуучин минь. Тэр ээж минь зэрэглөөнтэй хөөрхөн дуулдаг байсан чи одоо ин аа ингээд одоо яагаад байгаа. Энэ хоолоо нэвтэрчихжээ гэж ингэж сонсогдож байсан. Тэгтэр одоо хүний ойлголт онд шүү дээ. За тэгээ амраа би нэг л үг ярья. Би одоо болтор. Одоо болтор би нэрээ одоо чих юм уста ха доошон бол доошон дуулан дээшэн бол дээшэн дуулан миний амьсгаа ингээд цэгцтэй зөв мэрэгжлэр дуулж яана гэдэг чинь мөн тэр хэдэн жилийн ач гавья. Би мөн удаан жил дуулахын төлөө бас сурагч одоо багчуу залуучуудаа хөмжүүлэхин төлөө
0: би
1: заавал энэ мэрэгжлийг чи ямар зэрэгт хүргэж чадна, ямар зэрэгт сураад ирээд ямар зэрэгт одоо дуул чадна гэдэг бол нэг учир. Гэвч чи очиж энэ юмны дунд унбаж яваад амьсгалын дунд хэдэн жил яваад ирнэ гэдэг чинь чи нүдэрээ үзэж хэрэгэн сонсоод биеэрэн тэр уур амьсгал байжгаад ирнэ гэдэг чинь одоо олдохгүй болсон.
0: Тийм. Тэгж боловсрал авсан юм байна гэж өнөхөр гэн та бол сайнэ асуултан дээр хариулт өгч лээ. Олон хүмүүсд янз янзаар ярьсан гэдгээс илүүтэй нөгөө насны ярддаг яраас яг хоолыг өвдөрчтэй гэж. Тэгтээ бол ийм байсан шүү гэж байгаа юм. Тийм ээ. Энд дөр би ахиулаад нэг асуулт тавьчихыг зудаж байна танд. Би бол бүгдийг хүлээж авсан гэж та ярьж байсан. Та өөрийгөө олон төрөл дээр дуулах, янз янзаар одоо суралцах тийм ээ. Ингээд тайсан гарахтаа уран бүтээлүүдээ хийхдээ үжих сонсогчдын боيو эсвэл хөрөөлөгчдийн гэж хэлэх юм уу эд нарын хүсэлт зорилт танд тавьж байгаа санал сануулга шаардлага дээр тулгуурлаж уран бүтээлүүдэд хийгээд ийж гэнүү эсвэл өөрийнхөө үжил баримтлалаар илүү давмгайлан уран бүтээл хийдэг болов гэж.
1: Одоо эхлээд эргээд одоо би чинь Монголд яваа сураа ирээд тэгээд бас мэлээ мэрэгжлийн болоод ирсэн шүү дээ. Би чи одоо наазах нь ямар зэрэг мундаг сурсанд байхгүй. Наазах дээр уур амьсгалд байж байгаа дэрсэн чинь ондон шүү дээ. Тэглээр одоо бол ирээд одоо эн чинь би чинь 2008 оноос эхлээд энд дээрээ би бараг 10 он одоо 14 оноос эхлээд би уран бүтээл хийж эхэлсэн. Тэр үнээс өмнө одоо бас жоохон бие мэйн асуудал мадал одоо юм байсан шүү дээ. Тэгээд одоо 14 оноос ингээд одоо энэ дээр би нэг юм гэс гэдээ ярьчаа. Айгүй ухаан орсон. Одоо би чинь 12 онд нэг муухай тэргийн эндэл гарлаа шүү дээ. Тэргийн эндэл гараад чи би чи одоо айгүй баларсан. Тэгээд одоо хүмүүсд бүр мэднэ. Одоо тэгээд би чинь ингээд сэргэж ирээд одоо би 14 оноос эхлээд би уран бүтээл хийж эхлэхэд хүн чинь яс уурна гэдэг чинь их юмэг юу гэдэм бэ штэ тэр өвдөлтийг өнгөрөөнө гэдэг чинь
0: ухаарлах
1: айгу тэгээд тэрүүнээс хойш одоо уран бүтээл ажил амьдрал одоо юу ямар ч юм гсэн бодол санаа өөр болж тийм байлээ. Тэглээр одоо би чиний саяны асуултанд дараа хариулна гэдэг чинь уран бүтээл дээр би ганц өөрийн дуртай юм хийгээд байж болохгүй. Би одоогоос эхлээд одоо жишээлбэл 16 оноос 16 онд чинь би юуг дуулсан штэ. 99 евроол гэдэг дууг дуулсан.
0: 99 евроол.
1: 15 онд 99 евроол гэдэг дуулаад 16 оноо цагаан сарын үйлчлэг 99 евро жиүшэж өгөж хөөфөксөн. Энэ дууг дуулахад би өөр бодол бас инхэ өгшин дуу штэ. Бас онд данс телевизор олж

0: болсон байгаа. Сүүлээр нь 18 онд яг сайхан нөхрийн дүүгийн дууснаа 30 жил дээр нь сайхан нөхрийн дүүгийг 88 онд дуулаа да. Би 18 онд миний сайхан найзыг дуулсан шүү дээ. Яг 30 жилийн дараа энэ сайхан дуу. Одоо би хүнээс авч дуу дуулахад би заавал одоо нийхэм нийтээр миний одоо фансыгд гэж
1: юм шиг хөрөөлөгчд гэж хэлдэг юм да. Болохоор л байна.
0: Юу хүсэж байна надаас гэж судлах хэрэгтэй юм байл. Тэгж ээж ойлгож судалж ямаач сая дуу авч дуулах хэрэгтэй. Тэгээ тэр дуу чинь сая явна гэсэн үг.
1: Тийж. Хүмүүс төрөх юм да.
0: Тэгэл тэгнэ 14 оноос хойш одоо би
1: уран бүтээлүүдээ
0: дуу бас нэг хүн болгоно дуугийн бас үнэнний хил амраа би дуулаад байхгүй. Тоосон дуулаа нь авч дуулна. Эсвэл өөрөө заавал захиалж байгаа
1: зориултыг хийх уран бүтээлүүд байна. Тийм юм байна. Энэ цагийн асуулт дээр бол маш сайхан дүүрэн сайхан хариулт өгсөндээ баярлалаа. Тэгээд данч харамсалтай над сайн бодогдсоо сууж нөгөө нэг дөрөв сая яриад үзсэн 2007 оны үед хийсэн тэр таны эндрээд хийсэн концерт тэр тоглолтын бичлэгийг олж чадаагүй юм л да. Харин тэрийг нь харуулсан юм
0: их. Тэрийг тэрүүнээ тохоо над бай.
1: Бичлэг үү? За тэрийг дараа нь бид
0: дараад нь
1: тэр юм болгоё.
0: Тэр чи одоо Монголын талнууд хүм би тэргээр бас нэг юм хийх гэж байгаа.
1: А за за.
0: Тэр байх.
1: Ойлгомжтой. За за за. Тийм байж байгаа. За энийг ингээд бид өнгөрий. Тэгчхэд одоо таа бол энэс хойшоо бүтээлүүд хийгээд ингэж байгаа гэж. Одоо би цаг нийлэн төгс учраас хамгийн ойрхны уран бүтээлүүдээс хэл ярих гэж бодож байна. Та одоо ч гэсэн хүмүүсүүд ярьж штэ хөжөөний мөнгөн чичгэвдээ одоо ч бас ингээд сайхан дуулаад ихийн та төрөөсөө бас ярьжээ өнгөрсөн жил ингээд өдийн настай болцоо тайсан дээр бүжгэрээд бол харц ингээд янз янзын хүмүүс гарчсан. Тав нөхөр ингээд бүжгэрээд болж байна. Энэ тайсан таны харуулж байгаа зүйл бол магадгүй 80-аад оны эсвэл 90-аад оны эсвэл 2000 оны залуучуудын хүртэл бараг л ингээд зоригөлж хийж чадхааргүй тийм зүйлүүдийг та тайсан дээр бас ингэж одоо дагуулж жишээ болох хүчээр ингээд хийгээд иж гэнэ гэдэг бол үнэхээр танаараа бахархахаас өөрөөр болчихж байгаа юм сайхан. Өөрийн чинь энэ мөрөгжил ажил дээр ямар их зоригтой одоо дайчин ажиллаж байна даа гэж. Зоригтой дайчин гэхдээ зэрэг нөгөө эрч хүчтэй дуучин бодогдоод болдоггүй. Яг хүндээ энийг л хэлэх гэж байгаа юм шүү дээ. Эрч хүчтэй таавал өөрөө дууны үг бичээд шин баяртай хамтраад манай тийм ээ шин баярч өөрөө рок гэхтээ бас тийм ээ шимбаттай хамтраад миний мэдж хараа энэ ойрхны усын донд дэлгэрсэн энэ гурван дуу явчихж байгаа л даа баргал тийм ээ өрч хүч ад царгал дэргэд монгол бүх ерөнхийдөө ялангуяа өмнө хоёр дуу нилээ стил явд нилээ ойрлж одоо тийм уран бүтээл өрч хүчтэй бол бас нилээ орон жавс шүү дээ тийм ээ
0: тийм нилээ явсан
1: шуугуулсан юу гэсэн бид эдэр чи анх та ихдээ 24 дуулаад явчихдаг гэдэг билүү
0: юу өрч хүч чинь одоо 19 онд би чи нөөртэй ярьж симбаз хуйлна гэм хийя би иймэрхүү янзтай юм хиймээр байна гэд ирч хүч гэдэг чинь одоо тэр үед бол яг тэр үеиг л яг тэр үеийн үед л яг л одоо бид нар одоо ирч хүчтэй л амьдрах хэрэгтэй нэг л гоо би эмгтэн хүнэн бодож байгаа юусэн
1: гарсан хийж бичсэн
0: яагаад гэвэл бас л бид нар бол ингэж л байх хэрэгтэй. Одоо тэн дээр нэг янз янз одоо юу найргийн шиг гой толгойн нийлүүлсэн байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ би тэгээд Шимбад ярьсан Шимба их чээ эн чинь яг болж байна. Эн чинь одоо жинхэнэ одоо таны аавна гэдэг миний аяндаар яг зохорх үг байна. Тэгэл бичээл. Тэгээ энэ дуу бас л тэр үеийн одоо жишээлбэл 19 оноос 23 он хүрэхэд нэг өөр байсан шүү дээ. Жими жи намайг нар ярихгүй байлаа. Тэр үед бол бид нар хичнэ яаж ийсэн ч гэсэн.
1: Тийм.
0: Хэрэгтэй. Тийм юунтэй тэгээд юу гэв. Гэртээ ч гэсэн будаж юугаад өөрөө толондоо хөөрхөн харагдах хэрэгтэй гэсэн
1: тийм
0: татраас нэг тийм.
1: Тийм.
0: Тэгээд тэр үед ч өнөө би шууд нэвтрүүл хийгээд ихэлсэн шүү дээ. 19 он 19 онд хийсэн бид хоёр. Тэгээд 19 оноос эхлээд би ч одоо ингээд но шууд төрүүлэгдээр дуулаад ингээд дуулаад байгаа. Тэгээс үл нь эзнээд очиод нэг сур ажиллаж байгаа эзнээд миний хамт сурагчийн хүүн хурмалсан мөнгө ий над дуулаад өгөө гэдэг. Тэгээ би энэ дуугийг тэгээ дуусан. Тэгээ тэр юун дээр явцсан штэ. Тэр чинь мундаг
1: яа. Их дамж үзсэн штэ. Их дамж үзсэн
0: штэ. Их мундаг явсан. Тэгээ сүүлд нь отхон сод энэ дуугийг аваад энэ 22
1: оны нь 22 оны
0: цагаан 2 оноо цагаан би бас отхон содтой хэлжий. Гүй энэ дуугийг дуулах би шин дуу дуулна гэ отхон сод дээрсэн чи. Эгчээ би танаа энэ дуугийг чи бас нэг явуулаад өгөө харж байгаа гэд. Тэгээ намайг их дэмжсэн.
1: Тэгээ
0: тэн дээр дуулаад
1: зүг дээр гарч ирээд дахин одоо
0: тэгэл би бас одоо нэг гарах гэж байгаа би бас нэг яах вэ бас жаахан хөдөлчий гэж бодоод тэгээд дуулсан чи
1: үнэхээр өрч хүчтэй гарч ирсэн. Олон хүмүүсүүдийг тийм өрч хүчтэй дайчилсан. Тэгээд тэр дуу харчихгүй.
0: За ямар оноо
1: юм. Яг тэр үдшилтгийн шингэл.
0: Аа за за.
1: 22 он.
0: Тэр бас үзмээр гоё байгаа.
1: Тийм үү?
0: Аа тийм.

0: Өөрөө өстэй хараа цууж ийн. Ямар сонигдож ийн өрдөж ийн.
1: Би бол өөрөө юм аа нэг ч 100% хүрхгүй байнал гэж бодоод байдсан.
0: Бодоод байдаг. Надад би энийг хараад ингээ энэ бичлэгийг хараад юу санагдав вэ гэсэн чинь нэгдүгээр эрч хүчтэй харагдаж байна. Хамгийн гол нь нам бүтгэл дээр харагдаж байна гэж санагдаж байна.
1: Надад бол бас л болсонгүй бас л сайн чимээгаар боловсрсан байвал болох ингээ бодогдож байна.
0: Залуу үед бол хүн илүү тийм жохолог чаглог харагдана гэсэн үг байж магадгүй янз янз энэ дэр тэгж харагдаж байна. Гэхдээ надад өнөхөр тийм нам бүтээ харагдаж байна.
1: Баярлалаа баярлалаа.
0: Энд бол бас олон хүмүүсийг өнөхөр шоугуулсан, севсэн, шоугуулсан.
1: Одоо ч гэсэн одоо энэ тайзан дээр одоо энэ наадмын юмн дээр намайг бас л энэ дууд
0: уулаа.
1: За энэ дээр уучлаарай би нэг юм яриадахыг бол одоо танай цагийг нэхэн минут. За 8 сарын 1-ээс өгөхгүй юу? Хоёрын хүртэр энэ шулуун цагаанд нэг гой найр болох гэж байгаа шүү. За энэ дээр чи одоо би энэ ирч хүчээ дуулан шүү. Тиймээс та бүхэн одоо энэ дээр үзэж байгаа бүхэн минь бүгдээрээ одоо манай энэ найрд очиж энэ дээр одоо гоё гоё одоо цэцэг маал гэтэл бат сүг гэтэл гоё гоё дуучдууд очиж дуулна.
0: Наадмын урлаг тавьчлаа шиг байна да та.
1: Тэгээд найз нар минь очиж үзээрээ гоё найр болон шүү. Тэгээд та нарын дэ чиний цагийн хэрэгэлчтэй та бүхний цагийн хэрэгэлтэй. Тэгээд энэ сайхан наадамд та бүхний залж шүү за.
0: Та эрс хүчэн дуулах юм байна.
1: Дуулна.
0: Эрс хүчэн дуулна. Эрс хүчэл өнөхөр одоо сүлийн хэлгэрээс газар авч ийна гэдэг шиг.
1: Сайх вэ тэгээд бодчих. Надтай бол одоо бас болчихно одоо.
0: Цаг маань ингээд одоо өмдөрлөг тийшээ болчлоо бид.
1: Ой нэрэжтэй.
0: Болчлоо. Уг нь таны нөгөө миний бэлтгэсэн дуун дотор бас
1: яана.
0: Түрүү сэг ярьдаг азаргал дэргэд Монгол бүх Мартны хиймэр Багтад барьсгүй баруун сүндөгчдийн нэлен дуунууд байвал байж болохоор байна. Тэгэхдээ энэ дуугууд бидний ярилцлагын асуултууд нөлөөлөх учраас бид асуух хэсгээ жилээ би бол нэлээд хангалттай асуучлаа гэж бодож байна. Тэгэхдээ хэрвээ цаг дэлгэрэнгүй байсан бол бас илүү нарийн ширээ ярилцлага.
1: Дэлгэрэнгүй байж болно шүү дээ. Уцаараа хурдан
0: юу. Тэгээд би одоо өнгөч сайхан одоо ярилц хийсэн болсон бол сайхан байна. Таны тухай манай үжиж болно. Бучаагад үжиж болно. Бид энэ нэвтрүүлэг дуусахтай зэрэг бучааж үжих нөх болно. Бучааж үжих боломжтой болно. Та бүхэн бүгдээ бас дахиж үжээрэй. Таны тухай бас дараа дараагаар мөн ч олон ярилцэндаа мэдээж олон сайхан зүйлүүдийг ярилцна. Өнөөдөр бид бол бас боломжийнхаа дотор таны баг наснаас өнөөдөр боллох 92 жилийг одоо яриулъя гэж би бодоод эдний ярьсан байж байгаа шүү. Тэгээд миний асуусан асуултууд магадгүй таны яри гэж утсан ямар нэгэн зүйл төрч чадаагүй байх ийм бүрэн боломжтой учраас одоо би хамгийн сүүлийн асуултыг танд өөрт чинь тавь та өөрөө одоо юу ч ярьж болох юм да. За.
1: Би юу? Одоо шууто.
0: Үжиг сонсогч төмөнд энэ ч юм уу? Эсвэл ямар одоо та ямар ч зүйл ярьж болно сүүлийн.
1: За хамгийн одоо над ийм хэдэн минутын цаг өгсөн баярлж байна та бүхэндээ. За хамгийн түрүүнд одоо ар төмөндө хэлэх нь бол дуу дуулах ажил бол айгүй хэцүү.

0: хэцүү. Их мөнгө орно. Одоо шууд одоо цагаан үгээрээс шууд ярьвал одоо
1: мөнгө орно даа.
0: Их мөнгө орно, их хөдөлмөрлө, их бие авч яана, бүх юм одоо бүх юмыг ингэдэг. Тэгэхээр одоо үзэж байгаа одоо арт хүмүүс минь илүү дуучтуудыг одоо дэмжиж яваасай. Тий. Одоо жижиг жижиг дуучтууд одоо заримдаа бас одоо бас би надад одоо манай энэ үеийн чигэж болно. Дуучтууд минь бас одоо алдаа буруу гаргасан юм уу эсвэл энэ тэргүүд арт хүмүүс минь илүү уучлж тэгээ дуучтууд юм нь одоо илүү дэмжиж болоод буруутай талд энэ илүү хилж одоо сайхан сэтгэлээр үнэнчээр залруулж өгч тэгээд сайн сайн талын уулын дэмжиж одоо болвол нэгнээл ингэж өчргөөл ингэхгүй гараалаад дуучтууд одоо манай өвөр Монгол дуучтууд минь айгуу сайн дуучтууд ариун гарч ирж гэн гэвч цолгорж гарч ирсэн цөөхөн болоод байна. Иймээс одоо бар цолгорсон хэд байх хэрэгтэй шүү. Тэгтэн энэ дуучин болно гэдэг бол арт өмнөө төшин тийм ээ. Тэгээд та бүхэн минь үзэгчд минь бүх хүмүүсүүд минь одоо минь одоо энэ дээр юу гэж ярих вэ одоо тэгээд одоо миний надтай адилхан ажил ингэж энэ ажлыг хийж байгаа дуучтууд урлагчтууд юм та бүхэн илүү дэмжиж яваасай л гэж хүсье.
1: За баярлалаа. Таны сайхан бэлгэн бэрэлтээ бас олон дуучтайхаа өмнөөс хэлсэн сэтгэлийн сайхан үгээр ярилцлага зарагая.
0: Баярлалаа.
1: Манай ярилцлагад морилн саасан тун их баярлалаа. Хүн тоол хөрг ярилцлагын маань 108 дахь төчнөрийн хүү.
0: Гоё.
1: Дэлхийн урсгал зууны шагналт, дундуусын урсгал зууны шагналт, 51 инженерингийн одоо уран бүтээлийн шагналт, өөрийнхөндөө өөрийн чинь бичсэн үг одоо 51 инженерингийн шагнал авсан гэсэн үг тийм ээ. Олон зайхан шагналтай Өвөр Монголын урлаг жижиг хөрөлнгийн дуучин алдар дуучин мөнгөн жижиг та оролцсон явдалд манай нэвтрүүлгийн зүгээс, манай радиогийн хамт олонны зүгээс нийт үжиг сонсогчд өмнөх өмнөс дахин одоо баярсныг илэрхийлж байна. Танд тунгийн баярлалаа.
0: За баярлалаа. Чамдас гисэн баярлалаа.
1: Таны уран бүтээлийн урлагийн одоо өндөрхөн шалтгаан төгөлдөр өхөлтгой гэдэг би нэвтрүүлэхээ зүгээс хүн тоол хөрг ярилгахаа зүгээс таанд одоо бас сайхан гарын бүлгийг бэлтгсэн байгаа. Дөшин арсан амсртай манай хүн тоол гэж Өвөр Монголын арааж өгс үсгтээ цомог, цайны цомог хатагтай амт одоо танд гардаг. Тантун их баярлаа. Амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлээ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 29 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 16 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадлалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалаг төсөвлөх арилжаачин уржи бэл датаг ажлын дайчлалт байрлуулалтын хурал шилээ отод хуралцсан.
1: Манай аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй төлөний шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байх.
0: Эренбомтын жимс ичин ногоог гадаадад гаргасан барааны өртөг 20 доншор төргийг давсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдөр Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалаг төсөвлөх арилжаачин уржи бэл датаг ажлын дайчлалт байрлуулалтын хурал шилээ отод хуралдаж Өртөнцийн сэх орны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хорооны өргөтгсөн хурлын жиргэснаа уламжлан суралж хийж Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын харамдлуулалтыг сонсож доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг судлан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи зам байдшин хурлын эрхлэгийн хамт яраа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлд оролцсон бөгөөд ажлын шаардлага дурдав. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааши Бүх аймгаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хэрэс чухал яраа чухал жаврын жоргоснаа гүнжгээ туушлуулж Өртөнцийн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулан нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөдөлгөө хүчний чангатгах, өөрчлөлтийг яхуулах, ард эмдрэлд ашиг хүртээх, амар түвшний хамгаалах элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэй яхуулж шинэ үр өгтөмж олжээ. Эл гажар орон эл салаам учрын хэн хөгжилтийн итгэл жоргоон баттгаж, байлдаг болгийн тогтол хүчтэн батлан, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөвжилтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж, ажлын харилцаагаа чангатхан, ажлын тохируулалтаа чангаруулж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчнээрэн сайдвар хийж, бүх жилийн элжвэлийн харилт үргэн сайдвар биелүүлэхийг батлан, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн санг эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаа Төрөлжүүлийн хатгаж бэл оруулалтын яхуулахыг чухал байран тавьж, төрөлжүүлийн ухаалаг төсөвлөх ба арилжаачин уржи бэл датаг 2 ажилгийг ихэр жохон байгуулан хэрэгжүүлж, оны голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтыг түргэтгэн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоогчлсон тарайлан мал аж ахуйн хөгжилтийн хэрэг төвчний хүчлэн дээшлүүлж, малчин тараачин ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг төвлөрдүүлэн, тарайлан мал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж ахуйн хавсран үчирдлийг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгээ орнуулж, аж ахуйн хавсран жахалаг гэрж, жахлах хүрээ өргөтгөн, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй. Хэрэгдэг ба үйлчилгээний үйлсийн далд хүчний гүнжгээ уудалж, үйлчилгээний үйлсийн ерөнхий хэмжээний тасралтгүй өргөтгөхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн, үерийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх. Арван их ард эмдрэлийн инженерийн зэрэг голлогтой ажлыг онон дөрөн сайдруулж, нийгмийн аж ахуйн тогтууны их талыг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дөрвөн их багийн хамаахыг удирдлах, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хороо ба шилэн гол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагатан, эл гошуушин хоторон аймгийн хамаахыг салаа мөчр нэгчийн хариуцлагатан хуралд оролцов.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр энэ жил шилэн гол аймаг Чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй төлөний шийдвэрлэх төрөлжүүлийг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, ам ахуй хамгаалан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Шилэн гол аймаг 2023 оноос эхлэн Өвөр Монголын JGUN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компанитай хамжилчин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, малын ялгацсыг хурааж ашиглах чигийн улаан хорхой тэжээх, өндөр өртөгтэй үйлдэхүүн болгон гадагш борлуулах ам ахуйн орчил ашиглалтын мэрэгжлийн шисчмийн шинийг үүдэж, малын ялгацсыг өндөр өртөгтэй болгон ашиглажээ. Төрөл жилийн өмнөх хугацаанд 11 суур чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, чийгийн улаан хорхой эсгүүрийн оргоног бордуур, чийгийн улаан хорхой ялгацаар хөрсийг шимжүүлэх эдэжэрэх 5 жилийн өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүний амжилттай судлан гаргаж, голдуу бүх аймгийн ургамлын хуучилгыг сайжруулах ба малч ах үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байна. Энэхүү суурин дээр Шилийн гол аймаг Нэдний 7 сараас эхлэн авах хошууны хонгоргол балгасны баян хөгжил гачаанд чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх анхдагч малчин хөрхийн туршилтын чийгээ байгуулжээ. Малчин сарнагийнхан болон тус туршилтын чийгийн өрх байж Нэдэн 10 гарын түмэн төгөргийн бэл оруулан 3 суур тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж 900 жин чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 1000 гарын тонн малын ялгацсан ашиглалтад оруулж тус жилдэн пэн бүрээс 5 түм гарын төгөргийн орлого үүсчээ. Малчин сарнаа.
2: Аргал хөрсөн одоо их гарна. Одоо ч одоо бүр машинчлалд шууд чарж байгаа түлхээд аваачаад оруулах төрч нэг хэсэг бэлчээр дараа. Тэгээд энийг юмд ашиглалт хийхгүй хаягдмал байд болчих. Дараас нь одоо манайхны орнотгт цахалгаа нэвтэрсэн. Одоо уурнуудын аргал түлшийг бас ингээд түлээд хэрэглээд одоо бүр ашиглалт хийхгүй шүү. Тэгэхээр ч одоо ингээд бохирдол болсооч. Нэг пингийн 300 жин чийг болон хорхойг оруулт хийж. Ингээд намар бол одоо 3 сар тэжээгээд орлого өсвөрсөн. 3 дахин өссөн.
1: Эднийхэн энэ жил дахин 3 том тэжээн үржүүлэх пэнгэ нэмж байгуулан нийт 6 суур пэндэн 6,000 гарай жин чийгийн улаан хорхой тэжээж одоохон болтол гачааны хамалчтаас нийт 3,000 тонн малын ялгацыг тон бүр 20 төгрөгийн үнээр худалдан авчи ойр хавийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Ойлгосноор чийгийн улаан хорхойн оргоног бордуур тон бүрдээ 80 төгрөгт хүрэн чийгийн улаан хорхой жин бүрдээ 7-5 төгрөгт хүрч намар болоход аж ахуйлалд борлуулах болно. Малчин сарнаа.
2: Ядан дурсны чанартай хийсэн. Өнөө жил одоо ашигтай хараад одоо пангон нэмээд аргал хүрэхгүй орой амийнхаа малчтынхаа аргалыг хурааж яваа. Мэл хайх хэвчээр хийж байгаа. Манай малчин хүний гол зорилго чи амийнхаа хамгаалах шүү дээ. Малынхаа малаамар малчхаараа бас малжина. Эргээд малынхаа ингээд ашиг шимэн бид бас бүгд ээлжлээ. Эргээд энэ бор тал нутгийн аваач цацсан өсвөлж ирсэн зэрэг их үед энэ эргэлтийн чанартай ингээд цогччихсан юм. Хэдсэн маягаар ашиглаж байгаа. Одоо ингэж одоо энэ төрөл зүйл явлаа гэж хэлсэн юм аа.
1: Дахиул энэ жилийн 3 сард аж ахуйлан бас Өвөр Монголын WARS-тай шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагын компани болон Хөвөөчр хошуу, Тайвс хошуу, Авах хошууны 4 гачаатай чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийн зөвлөлцөөр тогтсон байна. Тус бүлгийн төрөл зүйлд нийт 126 төмөн төгөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж ашиглалтад орсны дараа ойр хавийн малчих өрхөөс жилд 5,200 тонн малын ялгадас хураан авч 25 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 4,000 тонн оргоног бордуур боловсруулж жилийн борлуулгын өртөг нь 70 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ойлгосноор GGN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани нь одоохонд чийгийн улаан хорхойг хөлдөн хэсэглэх юм уу наранд хатаах мэрэгжлээр дамжин гадагш борлуулж байна. Нэдэн ач ахуйлан модон малчлын талбай ховийн малчих өрхөөс нийт 5,000 тонн малын ялгацыг хураан авч орчилдуулан ашиглаж 20 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээж 4,200 тонн чийгийн улаан хорхойн ялгацыг хурааж 2 түмэн тонн оргоног бордуурыг боловсруулж 700 түмэн төгрөгийн орлого үүссэн байна. Хойшд тус компани нь үйлдвэрлэлийн хөвчөөжлийн үргэлжлэн өргөтгөн бүх аймагт 500 том пэн байгуулахаар жишийч байна. Хөвчөөжлийн өргөтгсөний дараа дахин чийгийн улаан хорхойн шим тэжээлийн элементийн ялган авах мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дасаг байгуулж үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу нарилаг боловсруулан чанар сайтай үйлдэхүүн үйлдвэрлэж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйг хамгаалж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хурууны мэдээ Эрен Бомтын Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүү нэвтрэг зам нэвтрснээс нааш Бомтор жимс ичин ногоо гадаад гаргасан барааны өртөг нийт 20 доншур төгрөгийг давсан байна. Дээр хагас жилд Бомтын жимс ичин ногооны гадаад гаргасан хэмжээ 10 том 2,000 тонн хүрч аль хугацааныхаас жууны 14-чийг 7-3-аар нэмэгдэж барааны өртөг 2 доншур 5,270 том төгрөгт хүрч аль хугацааныхаас 5% илүү нэмэгчээ. Эрен Бомтон Монгол улсын жууны 80 жимс ичин ногооны хангалгийг баталж хилэр өнгөрсөн жимс ичин ногоо тухайн өдөртөн Улаанбаатар хотод хүрэх болно. 2026 оны 4 сард Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог зөвшөөрөгдснөөс нааш эрэн бомбтой урдаар байчааж дараа нь ачаалан тайвруулах ханд хамааралтын жаврыг хэрэгжүүлж, бомбт хийгээд аж ахуйн холбоолон хөдөлгөөчөд тогтцоод түшиглэн тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бомбтөр өнгөрөх чагийг 130-аар байгуулсан байна. Энэ хамт 5-2-ын урчлан болж байцаах үйлчилгээ хэрэгжүүлж, бараа тайвруулахын оюунчар хянах зэрэг тоочлсон арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн бомбтөр өнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулжээ. 2018 онд Дунд Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ саадхуу нүвтрэг зам нэвтрснээс одоо болтол эрэн бомбын гадаадд гаргасан жимс ичин ногоо нийт 98 тонн бүө 700 тонд хүрч, барааны өртө 20 доншоор 2400 тонд хүрэхэд хүрч 30 гаруй жилийн жимс ичин ногоо хамарчээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2000 бөгөөд 26 оноос 2000 бөгөөд 27 оны Дундад улсын утга урлагийнхны холбооны хил хязгаарын төмөн газрын аялал гих материал цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа Шилийн гол аймагт явагджээ. Материал цуглуулах бүлгэм үндсэн шатны 1-р фарантаар гүнзгийрч тал нутгийн байгалийн өнг үзэмж, соёл иргэншил болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн их баялгийг уудалж, тоглолт үзэх, ярилцж, саналаан солилцох зэрэг арга хэлбэрээр зохион бүтээх материал цуглуулсан байна. Утга зохиолын дугайлан болон уран зураг гэрэл зургийн дугайлангийн урлагчид Баян Шилийн цагаан хусан ойгоор аялж, тал нутгийн байгалийн үзэмж болон адуун соёлоос зохион бүтээлгийн бор материал цуглуулж, Шилийн голын ам ахуй хамгаалалтын үр бүтээл болон үндэсний соёлын амжирлын хүчинг үнэн хүү ойлгосон байна. Дуу хөгжим бүжгийн дугайлан Шилийн гол аймгийн соёлын ордонгоор хүрч тал нутгийн өвөрмөц онцлогтой уран сайхны тоглолт үзжээ. Олноороо үндэсний бүжиг, уртын дуу, цоор дуу, хөөмэй, жич, Шилийн голын урлагчдын өөрийн зохион бүтээсэн дуу бүжгийн тоглолтыг үзэж, Шилийн гол аймгийн ардын зан үйл болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн өвөрмөц онцлогийг ойлгосон байна. Дараа нь материал цуглуулах бүлгэм Шилийн гол аймгийн Улаанмөчрийн гишүүдтэй саналаан солилцон ярилцж, хоёр талаараа Монгол үндэсний уламжлалт бодисын бас соёлын өвийн урлагийн уламжлал тайсны шин үүдэлт, утга урлагийн уулзалцуулан зохион бүтээх зэрэг сэдвийн тойронд гүнзгийс судлан ярилцж, туршилгаан солилцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ хуваачир хүчнээ чавлахан хангаалгийн салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үндсэн шатнд хүрч үйлчлэх хангаан байд бөглөө малч хорны чавлахан хэрэглэг асуулыг хүчлийн шийдвэрлж тогтвортой чавлахан хүчнээр малч үйлдвэрлэлд батлах хангааж байна. Ойрын өдөр хуваачир хүчнээ баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун баян тал чавлахан хангааг өртөөнд хүрч жусландан чавлахан нэвтрүүлсэнд талархаж байхаан илтгэж өртөө дарагдан талархлын туг гардуулжээ. Ойлгосноор хүнлэн гачааны оргод хотын жусланган газрын үүс бэлчээр нь ургац сайтай байж, тухайн газрын 11 малч хөрөх жил бүрийн 6 сард 3 жугаад үхэр 1000 хонон авчран жусландан гардаг. Жуслан байд бөглөө оронд байрлж, өнгөрсөндө чахлахаа нэвтрэгүү болохоор цаюу машин түшиглэн ус татаж малаа усалдаг. Энэ малч үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг нэмэгдүүлж, малчтын үйлдвэрлэл амьдралыг нөлөөлж байжээ. Хуваачир хошууны баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун
3: төвөө жилийн 6 сард одоо бай болгосныхан чалхан хангах одоо өртөнд очиод одоо өөрийнхөө нэг бэдлан хөлөөд одоо өхлөөд одоо хөмжилт хийгээд одоо шүгүн хийгээд чалхан түнд төр 10 өдрийн хугацаар бол одоо манай малчтаас бол одоо нэг мөнгө авсангүй одоо бидэнд бол 50 дүгэн байна.
0: Чалхан нэвтрсэн дараа малчлын талбайн чалхан тогтвортой мөртөн гүйчэд хангалттай болж малын уух усны хэрэгчээ хангаан малчтын малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд 50 суушоны хангаан борлуулах хоршооны тусгай эжгнэлтийн дэлгүүр 24 цагаар бараа худалдах шин эжгнэлтийн загварыг үүдэж олон төмөнд дүгэн үзүүлж байна. Тус хангаан борлуулах хоршоон бараа худалдах тойрогдоон 24 цагаар эжгнэлт хийх шин загварыг үүдэн өдөртөө тусгай ажилтан жижигүрлж шүндөн ажилтан тохируулахгүйгээр эжгэнж хэрэглэгчид өөртөө бараагаан сонгон авч код ширвэн тооцоо хийж болно. Энэхүү 24 цагаар бараа худалдах шин эжгнэлтийн загвар нь олны хүрээллийг олж хэрэглэгчийн байдлыг баялагжуулсан мөртөн шинэ орон бүсийн арилжаа худалдааны дэс дэвших ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлжээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагасжил Шилийн гол аймгийн гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншуур 4100 тонд хөрөгд хүрчээ. Аль хугацааныхаас 4-6-аар нэмэгджээ.
1: 7 сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны бүх улсын намнагийн уралдааны тайвс өртөөдөх уралдаан амжилттай явагдсан байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дээр үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжмчин хошуу най жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгэ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжмчин хошуу най засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжмчин хошуу най соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжмчин хошуу байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжмчин хошууны ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Урт насны дуулсан хөвчийн сагалгар

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн бүндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ мэдээ Өвөр Монголын жүншин хуульчийн гажрын хуульч Занданы Гурж хоёр дахь ээлжийн гажир шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хамаа бүхий хууль хаажийн талаар ойлгож мэдэх гэсэн малчин тариатанд зориулсан тусгай сурвалж сонсохё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
0: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
3: За сайн байна уу Зандан хуульч?
4: За сайн байна уу.
3: За тэгвэл орчин одоо танаас аль талын хуульч хажийн зөвлөмж нь одоо илүү асуугаад байж гэнүү тийм ээ?
4: Колтон доо тарацын малчтын 3 дугаар үеийн газар шороийн даатгалын хамаатай ийм хууль нуулгууд эрэм байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо 3 дугаар үеийн газар шороийн даатгал гэдгээр тохиолбол 20 дугаар үеийн газар шороийн даатгалд нь хугацааг нь тулсны дараа дахиад 30 жил уртдгагаад даатгалын уртдгаа төрслөгийн чигээ энэ голлог төрийн бодлого болсоор их тогтон бах тойрлол байж хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн багсвөл газар хасахгүй энэ баримтлал. Энэ үеэр одоо самрал гаргах үе нийгмийн тогтны батлаад хүнд хаварлал хийх үе батлын зэрэг нь ухаан болно. Энэ даатгалтан болсоор өрхөр нэгц болгоон даатгалтын уртдгана. Баттай төрийн бодлогийн гол уулг нь яг миний доор хийрэн зэрэг нуулга болно. Нөгдгөр нь даатгалтын уртдгаа хугацааг зарсан. Даатгалт нь хугацаагийн уртдгаа хугацаа болсоор 20 дугаар үеийн газар шороийн даатгалтын хугацааг нь тулсны дараа Дэхад 30 жил урсгаад бараг цанвал 2027 оноос эхлэн үргэлжлэн хэрэгжлээд 2057 он хүрээд дуусна. Өнөө даатгалын урсгаад зарсан өсөр их тогтон байлгаж баг төрлөлт хийнэ. Их тогтон гэдэг нь жонгло олон тооны тарацын малчдын өрхийн уулын даатгсан газрын үргэлжлэн тогтон байлгаад дураараа хүнд хэ болохгүй бай гээ хэлнэ. Дараа нэг мансар Бах төрлөл хийх нь зөвхөн бүдүү тосгоны хамтын А захын зохион байгуулалт нь онц зэрэг тараалаг малзыг үлхгийн хоорондгийн бах хөвцөгийг хэвчтэй хэлцгээр хязгаарлана. Жишээлбэл датсан газрын байгалийн гамсгаас болоод өгдөгсөн нүү ийм ийм онцгой байдал төрлөн бах төрлөл хийдэг. Хоёр дахь нь датлалгын урттай өтгөө хийгээд өрг асгийн батлагын тохиолдлыг. Датсалгын урттай өтгөө гэдэг нь Өрхөр нэгц болгоон даатгалын урттгаг адлагийн үр нөлөөд даатгалын урттгаа хэр хэмнэ 20 дугаар үеийн газар шороийн даатгалын гөрөөний хугацаа тулсанд дансан байгаа тараалаг өрхөр сөөр болгоод даатгалын айдан урттгахад тэгж гойслын өрөг хөрөггүй. Өрхөд даатгалын өрөө асгийн батлаг гэсэн үг. Даатгалын өрхийн өрхөр залгамжилж өрхөд даатгалын бүрэлдэхүүн нас барсан ийм нэг байдал өрхөд бас босоод бүрэлдэхүүн байсан бол одоо даатгалын үзэгдлийн нөлөөлөхгүй газар шороогийн өрхөд даатгалын бүрэлдэхүүн өрхөлдсөн даатгалын тосгоны хам нийт өглөн боцох ийм нэг байдал гарахгүй яг хобоох ийм байдал бас гарахгүй. Одоо энэ бас онцгой хүмүүсийн батлаг

тогтоолын зөрчсөд ухраа авах байдлаа. Таран газрын хөрөгцөө, жишээлбэл тараалгийн бас газар муу, ам бодааны бас болгоо ийм нэг таран газрын үрхэлсэл нь атарчлаад хойрсол авуулсан ийм байдлын өсөр хоёул бас арга байдлаар даатсан газрын ойсон зэрэг байдал хандлаа дураран ховорсон ийм болсоор тосгүнэ хамгийн чистой хоёул өсөр энэ газраа дихан хураан авс болоо. Нөгөө талаар бас нэг төлөвөртэйгээр боцож гаргаа гэсэн юм. Тарачин өрөх, малчин өрөх шүү. Газар сурын даатгалын үзэн өрхөн сайн дурасан төлгөртэйгээр бацаан гаргасан байвал газар сурын даатсны өрхгийн бацаагаад гаргасны дараа дахиад өдөл болох болно. Татварлаад шилжүүлнэ авчир гэсэн бас нэг байдаг. Газар сурга татварлаг нүүлгэснээс болоод газар сурга устдаг хэмжээнд хүрсэн болвол даатлалтын өвчөнд орох болно. Дараа нь бас дөрөв дөгөр даатлалтын уртдгах жүрэм хийгөө жүрэмжлэл да яхац даацлаас нь ярина. Энэ тест дараалал болсоор аслийн дугуйлан байгуул намны гацаагаас одоо байдлын ойлгон хэнэн харгуулаад төсөл тогтоно. Хэнэн харгуулж ил нийтэл манай энэ гацааны ардудаан ил нийтэл нь яхац хэнэн харгуулна яхац даацлаас нь ил нийтэл ардуудын мөдөгдөнө. Дэхад ардуудтай гөрөө тогтоогоод үнэмлэл төлөвлөлт зэрэг тест дараалал ёсоор жүрэмжлэн өрнүүлнэ. Даатгалыг туслан тус хамтын аазахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр арслаараар зөвлөлтийн хамт ил нийтлэл өргөтэй. Дараа нь гөрөөийг дагуулалал нь хөдөө тосгүй газар сурын даатгалын гөрөөийн сүлжээн дээр гөрөө тогтохгүй бүх талаараа өрнүүлээ. Өнөө яг өмнө орноор ийм сүлжээн дээр бас арван ийм гөрөө тогтсоог байдал байна. Одоо маний энэ шин бас бага байна шүү дээ. Үл хөдлөг хөрөнгөө нэгтлээ дагуулалын өмнөх сүрэмтэйгээр зөвлөлтийн сайтар хийгөөд уулын хөдөө тосгүй газар сурын даатгалын өзмнөг өрхийн үнэмлэлийн син даатсан хугацаад үрхэлдэлэн хүчтэй мөрсгөн хэврэхгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хөвөлтөөс болоод урагстай байвал уулын хөдөө тосгүй газар сурын даатгалын өзмнөг өрхийн үнэмлэлийн тэмдэглэл хэлбэр хэрэгтэй байна. Хавтгаард нь минь сайн ярьсан бүлтгэл газрын тахаяа. Тэгвэл бүлтгэл газар хийгөө синоор нөмөцсөн таран газрын энэ хамааралтай. Бүлтгэл газрын хязгаарлал гэсээр нөгөө бүлтгэл газрын талбайг нь тус хамтны аазахын зохион байгуулалтын таран газрын ерөнхий талбайг нь 105-аас хөтрүүлж болохгүй мөртгөө синоор нөмөгдөж болохгүй. Синоор нөмөгдсөн таран газрын хамааралт гэсээр хоёул ёсоор хагалбарлаг дахин хагалбарлаг жиш газар сурагын өмнөлөг зэрэг 10 маягаар дамжлын синоор нөмөгдсөн таран газрын хөдөө тосгүй хамтын өмцлөө болгоод хамтын өд хөрөнгийн хамралтад оруулж өрхийн нотлон газар тогтоог өрхийн нотлон хувь тогтоог зэрэг 10 маягаар дамжлын өрхөд даатруулж асийн олзбрийн голдуу хамтын асийн хоболхөд хөргөлнө. Дөрөхийн төрийн бодлого нь 2026 оны 2 дугаар үеийн газар сурын даатгалын хугацааг нь тулсны дараа дахин 30 жил урттгааг торцлогийн адлын сэдвэр хийх тухай дамжуулсан ухаан намын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн санал жиж хөдөө тосгүй газар сурын даатгалд нь хоёр зэрэг үндэслэн бичиг материалын баттайгаар нийтвэршүүлэх баримцагийн тухайн газрын тараалан хөдөө тосгүйг олсон хамаарсан чирчис тосгоны хамтын баттай тогтолоор баримжаа болгох хэрэгтэй. Өнөө баттай хоёул сайн талаас би бас нэг доорхийг 3 жилээр задлаж болно. Өнөө нэг тэмцэл зүг ёо. Өн доорхийн 3 жилээс өөр одоо бүр алдагдлын хязгаарлах хүчтэй ямарваа тосгоны хамны болон зохион байгуулалт зурчих болохгүй. Нэгдүгээрд нь өрхийн нотлын дансны хүчин үүсгэлцлөөд хоёлоос зурсэс дэхэн хөв хөвхгүй цаадлана. Газар сурын даатгалын хоёлын 27 дугаар жилийн тогтоолын үндсэлсээр даатгалын хугацааны дотор даатгалцуулагч даатгалсан газрыг хэрэглэж болохгүй. 2 дугаар үеийн даатгалын үед хууль ёсны өрхийн нотлон данс

0: хийсэн талаас газар шаргаас болсон өрхөт халтсан зөвлөгөө хийгээ олон төрлийн зөрчлийн өрөөс хоригдох хэрэгтэй. Ингээд хардвар замсар даатгалтын уртслах арга маяг нь хоёр усны олон өсчиж тарацид малцны нэг хүсэл санаагийн хүндэтгэх хэрэгтэй. Гуравдугаар үйлсийн даатгалтын уртдах нь нэг л адил бишээ. Үл газрын хин тус газар шороогийн өргөлтийн бодит байдал тараалан малцны нэг ааз үйлсийн хөвгөлтийн байдлыг уйлдуулад хоёр цаасан энэ бор төлөвийн дотор шууд даатгалтын уртдаг өрхийн нотлын тогтоож хов орлуулсхи анартэ бэлга зэрэг хоёулсны арга маягийн сүнгэж болон онгоод сүнгэх хэрэгтэй шүү дээ. Жишээлбэл газар шороогийн өргөлтийн нэг хэрсэн нөлөөд өндөр хөвч хажигсэн өзөгнөлт нь хандж илэрхий газар орны тарацид малцид газар шороогийн даатгалт нь хоёрын нэг жилийн жоргосын тогтлын үндсэн зэрэг сэнд дурасан газар шороогийн даатгалын өзөгнөлт өргөн тараалан малсын хоршоо, гэр бүлийн тараалангийн талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн тараалангийн өзөнөлт нь гол цогцод хэвгаруулаад асыг орлогоо бохор дамжин асыг орлог олж болно басан. Тус жилийн энэ өргөлтний арга нь хоёр цазар хамглогдсон зинаавас өргөлтний асыг олж бүргийн даатсан талд өмчлүүлнө. Гуравдан басар өзөнөлтний өрхийн өргөлт сэйн дураасаа нь үн төлбөртэй байж өргө ашиг батлах тухай хуулиар тогтоож байсан. Иргэний хоёлын бичгийн 330 дугаар жил газар шороогийн даатгалын өзөгнө өрхөд хүн дөрөвслөлөг хэв оруулаг боёо босод арга хэлбэрээр босдод газар шороогийн өзөгнөлтний өрхөн хоёлоосоор сэлжүүлэн өгөхөр уусан өзөгнөд тогтоож болно гэж тодорхой тогтоож байна. Гуравдугаар үйлсийн даатгалын уртдаа төрийн бодлого нь хоёр цаазын тогтоолыг улам нэг алхам цангруулзээ байсан. Тарацид малсын сэндүрийн үн төлбөртэй байг урдл доорсай газар шороогийн өзөгнөлтийн өрхөн өргөлтөд орлохоор жирогчүүлсэн маний уйсаас. Гэвч энэ өргөлдөлийн өрхийн хоёр усны өргө ашиг өрхөв сан батлах хэрэгтэй. Энэ өргөлдөлөд өрөслөг энэ гөрөөд бичилсэн энэ хөлбөргийн хөргөлөх хэрэгтэй бас энэ дөрөсөс нь хогцаа өргөлдөлөг энэ хогцгийн бас хязгаартай байдаг. Дөрөсөн мөнгөний баримзаа олгог арга маяг жиж гөрөөгөө зүрсний энэ хариуцлаг зэрэг гол жийл зорлосон тодор ялгах хэрэгтэй. Энэ манай малцсан тарацын гөрөө байг л үүсдэн заавал миний дөөр ярсэн энэ хөдөнд нягталаг энэ жаргалсыг татрал хэрэгтэй. Ямар ба зохон байгуул ба хөнгөд тарацын малцд алавдис байгаа газар шороогийн дөрөслөг мөргөлдөлөг ингэж болохгүй. Бөгөөд өргөлдсөн нэг асыг олж бүрийн дураараа дундаас нь тас нүүлгөөд суулгаан тасалгаж бас болохгүй.
1: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
0: Дараагийн өсөрөө би нөгөө хайлт мартсны хүмүүс шинэ төрсэн нөх хүмүүс нас барсан настай төвчийн нэг газар шороогийн асгийн хоёр цаазын нэг зах тогтоолыг бас танилцуулаад өгье. Иргэний хоёлын бичиг газар шороогийн даатгалд нь хоёулж нэг холбогдлын хоёр цаазын тайлбартай ойлгуулсаар 3-р үйлсийн даатгалын уртлал дунджи хамгийн анхаарахдсан нэг гурван төрлийн онцгой хамтлагийн нэг гурван миний дээр дурсан нэг гурван өтгөөдийн газар шороогийн өргө ашигын асуудал чиглүүлээд хоёр цаазын баттай ажиллагааны талаас нэгээр тодорхой тогтоолын нэг тайлбарлаад өгье. Нэгдүгээр нь хайрт мордсон өхтүүд даатгалын өргө төгшөнд хоёулаар хамглагдсан. Мордөг өсгөн одоо үний ялахгүй зөвхөн хоёулаар тогтсон нөхцөлийг үзнэ. Гэдэг тасгүй яна хэрд марцны бүсгүйчд одоо газар шороо хавахгүй газар шороогоо буцаанаагүй энэ уламжлаад ойлгогд учтэй шүү. Гэтэл өнөө маш үнцэн хөйл өмгт хэсүүдийн өргө ашиг батлаг хөйл газар шороогийн даатгалын хөйл нэг өргөтийн өмгтэй өргө төсбэйг нэг үнцэн зарчмын бас зөрчсөнэ. Газар шороогийн даатгалын хөйлийн 6 дугаар зурвчд бас тогтоочтой хөдөө тосгоны газар шороод даатгалхад өмөх төсвтэн өрөх төсвтэй адилхан өрөх төс байна гэдгийг тогтоожээ. Даатгалын дунд өмөх төсвтэн хөйл усны өрөө асгийг бас хамглах хэрэгтэй ямар ба зохион байгуулалт ба хувь хүн өмөх төсвтэн өдлөсөж хөйл газар шороод

хадгалсан үзүүнхтэй хасгахва хөрвөл болохгүй. Батын өрөөс хийвэн үү миний дорхи 3 жилээр хобаас болдоо. Нөгдүгүрд нь хадми хин даасан газраа ховорлоогүй юм байдал. Хэрвэ хэрд морцсон үйний өхтөд хадмийн байгааны тосгүний хамтын даатлсан газрын даатл олсонгүй бол газар сороогийн даатлалтын хуулийн 39-р жилийн тогтолын үндсэл сур төрмийн байгаа тосгүний хамнид түүний уулын даатл байсан газрын хураан ас болохгүй. Хард морцсон нөхдөд хадмынхан тосгүний ардын зөвлөлийн хийж өгсөн даатлсан газрын гүрчгийг олсонгүй гэдгээр үндэслэл болгож ирээд төрмийн тосгүний хамны төр 3-р үйлсийн даатлал зарлал өрхий Хадэр хэлийн дагуулаад үрхэлсэн 30 жилийн газар сурааны даатгалын үзүүнүүд өрхий олж болно. Ямарваа зохион байгуулалт нэгэнтээ хэрд морцсон гэдэг энэс ялтганаар газар сурагын хураан авсан байвал бүр хойлоос зурцсаг аюул ажиллаж тоочдно. 2-р мосор хадмийн гөр нэгэнтээ өнөөг даатсан газрын ховорлсон. Хөрвөө хэрд морцсон ихтүүд хадмийн суугаа тосгоны хамнийтүүд хойлосоор даатсан газрыг олсон болбол яг нэг үрэгд нэг орон сууч нэг үрэхэд нэг даатлал явуулаа сайн нүү зарчмаар төрхийнхөө нэг газрын хураа заваа нөхрөхтэй. Энэ хөрвөө яг хураа захгүй бол сорон чимээс нэг голч бас байдал болсон. Яг нэг хураан авууг адилхан болсоор хойл цазад нийцнэ. Өрхөд халтсан уцар бишээ. 3-р мосор нэг ургах салсан боёо нөхрөөсөн нөхрийн ада угаасан төрхмдөө хэрс амьдэрсэн юм нэг байдлыг хамжуулсан. Бүрвэ хэрд морсын ихтүүд ч ургаснаад нөхрийн ада бас нас барсан юм нэг юм хоёр байдал бас бэнс дээр зүндэн гардгаа төрхмдөө хэрс эмдэрч байг мөртхөн төрөмдөө одоо нэг харьсангуугаас болоод одоо даатсан газраа үлдсэнгөө бол өмөх сайд өөрөө асхий батлаг хоёлын 33-р жилийн тогтолын үндсэлсөөр төрхийн байгаа тосхны хамтам нийт нь түүний даатсан газраа дэхэд шинээр хаварлаад тэдний үндсэн амьдралын өөрөө асхий батлаад хүнээс гадна хэрд морцсон нөгөө эхтүүдийн тосхондоо дэхэлсэн өсөх ургаман нуулгасан өсгөсөнгөө тос тосхны хамтын азахын зохом байгуулалтын бүрүүлгэн харгалзсаар газар сороо татварсан нүгбэр хамтын асуу холбоорын асуу орлог хуваах зэрэг талаар айл тосхны хаан босод арга тумтай адил өргөтгөстэй байхийн үдл ногод хойл бас тогтцсэн. Энэ байдлыг хандвалжруу яг гадарчлах болохгүй. Дараадын болсоор сай төрсөн хүүхдүүдний хаан тхаяр я энэ газар обахан хойлоор тогтсон урдлын доор нийцсэн байвал сайн төрсөн хүмүүс одоо газар хуваас бас болно. Газар хуваахуугийн одоо өрөө асгаан алдсан бишээ гэдэг газар хуваахуу байдал нь шүү яг өрөө асгаан алдсан бишээ. Чухам бас тарацд хүн нөмхөр тус газар хуваанаа гэд үтдэг өгөөс хойл хаажын талаас авчирвэл шүү. Газар сороогийн даатгалтад өрхөр нэгс болгоогод шин төрсөн хүмүүсдэн даатсан газар айл чаддаг өсгөн голдуу тосгүний хамгийн нийтэд ховорлс болох газар сороо байна уугүй юу гэснээр тогтогдно. Хэрвээ яг газар өгөө байсамаар ховат ийл газар өгөө шүү шинэ төрсөн хүмүүсд ба ховат ийлгүй. Харин дан ганц хүн амын шинээр нөмөгдөхөр өнөө үлслээ болгож болохгүй. Батын 2 жилээр өнөө хаваж болдоо. Нөгдгөр мосоро газар хаваа нөхцөл нийцэг байдал. Газар сороогийн даатгалт нь хоёр одоо 28-р жилийн тогтолын үндсэлсээр ганц тосгоны хамгийн нийтэд урсгалын үйлсэн бүлтгэл газар байна. Газар ёсоор хоёр ёсоор нөгөө хуваан авсан даатгалсан газар тараалаг үүсгийн сайн дурасан өглөө буцаасан энэ тусаасан даатгалсан газар байна. Өнөөг 3 төрлийн газар сороо оршиж байсаар сайн өнөө нэлээд хөхтөд даатгалсан газар хуваан өс болно. 1925 онд одоо олон газар орны үр нүсэн даатгалцгийн уртдгаа торчлогийн дунд шинээр нөмөгдсөн хүн ам одоо сайн ярсан нялуу хөхтөдөд хөдлөнгүйгээр батлаг баттыг хөрөвжлөх дүрмий бас юунт тодор хэлээд тус өнө дүрм нь хоёул цаазан жаруулсан тий бас нээчөөд бүг уйсад бас одоо торчлоо дэлгэрүүлж байна гэсэн. Хойд гурд нь төр газар хаваах аргагүй юм нэг байдал өөрөө асгийн батлаг. Хөрвөө тосгүний хамтын газар сороо дээр өгүүлсэнгүй сороо сайн төрсөн нь ялан хүүхдүүд нь бас даатгсан газрын олд хийхгүй. Гэвч өнө нь түүний өнө газар сороогийн холбогдол бүх өрөө асгийн алтан ясны бас харамжиг авшия. Газар сороогийн даатгалтын хоёр дөр дараадан бас холбогдол бүх төрийн бодлогийн үндсэлсээр сайн төрсөн ялан хүүхдүүд нь

0: тус айл тосгоны хамтын А захын Johan Bay Black-ийн бүрэлдэхүүн болсны хувьд хоёулаар 3 жилийн голдогор асхив уртаж болно. Нэгдүгээрт нь хамтын газар сургалтын татварлаг үед босод бүрэлдэхүүнтэй айл нөхөр зоо санал болно. Хоёрт хамтын газар сургалтын шилжүүлэг бүлтгөл газрын төлбөртэйгээр даатгалыг зэрэгс бас ашиг олж бүрээсэ саяын турсан ялан хүмүүстэд харгалзан үйлчлэл нь хавргал бас болно. Гуравт нь маасаро дараагийн удааны газар сураа тойрлол хийх нэг хоёлоор тогтсон нөхцөл нийцэг баг тойрлол хийгүй шүү бас даалсан газрын өн төрөнд хаваргалж бас болно. Одоо дараагийн маасаро нас барсан настай чуудын тухай нэг газрын тухай яриад өгье. Даалсан газарт өв хөрөн залгамжлагийн хөргөлхгүй. Гэр бүлийн даалсад нь хэрцээ орсон байгаа байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ гол дуу насти хүнний газрын яа шийдвэрлэх үснийг хэлсэн. Одоо манай трацималцын эргэндээ ийм нэг асуулт асууна. Жишээлбэл одоо манай гэрийн одоо насти хүн нас барсан. Одоо би одоо насны хан газрыг яа залгамжлана гэв. Яг ийм нэг бодолтэй. Гэтэл хоёул дээр болсоро даацсан газрын шүү дээ. Өвхөрөнгөөр залгамжлахын аргагүй. Маний улсаас газар сургагийн болсоор гэр бүлийн даатгалын ийм нэг зарчмаар даатгална. Ийм үс яг бүрэлдэхүүн байсаар энэ газрын залгаад хэрэгж болно. Харин энэ чинь залгамжлалч байгаа учраасан биш. Өдөө тосгүй газар сургагийн даатгал нь өдөрнө өрхийн голлог онцлог болсоор өрхөд хамтар өмслөөд өрхөөр нэгс болгоно өдлөг болно. Энэн настын хүний нөх хэв хүний өд хөрөн биш юм уу сан настын нас барсны дараа даатгсан газрын шийдвэрлэхэд иргэний хоёлын бичгийн өв залгамжил нэглөгийн тогтоолыг хэрэгжүүлж болохгүй. Гол магтлаг баримжаан болсоор гэр бүлийн даатгалын хэрцээ оршиж байх хэсэг болно. Дараад нь болсоор одоо манай өрөнгөлийн газар шороны хамаатай яа даатгалын тухай цаг хугацаа ийм автыг бас нэг хэмжүүлээд өгье. 1996 оноос 1997 онд батал манай Өвөр Монголын уурсан засгаран зэрэг газар 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал хийжээ. Даатгалт нь хугацааг нь 30 жил. Өөрөөр хэлбэл 1996 оноос 1997 он болтлогийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал бодлогоо хугацаа дуусгаж байна. 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацаагийн хөлх нь урттгаг нэг явья. Юуны өмнө 1996-аас 97 болтлогийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацааг нь айдан 30 жил урттсан. Тохиолбол 3-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацааг нь 1956-аас 57 болтол урттсан. Цагийн толбол үл газрын хадлан бүлсрийн хамаарлын салам учраас тарацын малцдад 3-р үеийн хадлан бүлсэр даатгалын өнөх өрхийн үнэмлэл шилжих хэрэгтэй. Дараагийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн урттгах нь одоо хин нутаг бүлсрийн даатгалын байдлыг хөврөхгүй хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэсэр нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн урттгаад одоо ийм байгаа нутаг бүлсрийн байдлыг хөврөхгүй байгаад дараагийн хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдгүй, хүн асгүй газар асгүй. Жишээлбэл 97 онд нутаг бүлсрийн даатгал үед үрэг дотрын зөвхөн нэг хүн байсан бол одоо нэг хүнтэй 10 хүн болоод нөмөгдсөн. Ийм байдлаар тус даатгалын үрэг мөн нэг хүн амтай газар шороогийн хадлан бүлсрийн үр хөндлөлийн даатснаа. Тэрвэ 97 онд 10 хүн байсан бол 10 хүний бүлсэр даатлаад одоо бол нэг хүн ам болно одоо багссан байв л шүү дээ. Одоо 9 хүн бүр өвөө болсон байдлаар ороо тус даатгалын үр хөн залгаа бас 10 хүн амны өнөг газар шороог нь бас даатлаад үр хөндлөлийн хэрэгж болно. Өвс онцгой байдлын доор даатгалын хадлан бүлсрийн жижигчгаарч байдлыг хэрэгтэй. 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалын нэг зөрчил зурлан онц довэн байгаа нэг газар оронд ихэр тогтсон байгаагаад баг тойрлол хийх өнөө зарчмын доор даатгалт нь хадлан бүлсрийн зөвхөн тойрол болно уусан. Жишээлбэл 20-р үеийн хадлан бүлсрийн даатгалын тогтсон дотор хадлан бүлсэр хавгарлаг үе шүү дээ. Зарим газрын хүн мал 6 жил, зарим газрын бас хүн мал 7-3 ийм ёсоор хадлан бүлсрийн даатгал өргөн голч бас болгосон боيو. Эсвэл хадлан бүлсэр даатгал үед дүүс татжирвал мөн мэр унаад мотор төрөг унах зэрэг аргаар хадлан бүл сэрийн хөмзөөд хөмцсөн талбиг онштой биш. Хадлан бүл сэр даалдаг нэг талбийн зүрхийг эхөө болгосон байна. Яг миний өндөр дурсан нэг бэдэл ор даалсан хадлан бүл сэрэн жигтэй тэрэлж байна. Өнөө тэрлөгдөөс их тогтон байхи батлах хэрэгтэй. Даалсан хадлан бүл сэрийн төлөвгөөд өрхөж нэг хойлоор тогтсон дэс дараагийн ёсоор хийж батаны зөвлөлөн бас олон түмний адлын сайтур хийгөөд өрх төгс жиж өштэй хадлан бүл сэрийн тэрлөг төсөл тогтоох хэрэгтэй. Гацааны 3.2 хяваас дөвши бүрүлдүүн баю 3.2 хяваас дөвши малцдийн төлөөлөгсөн зөвсөрлө олох хэрэгтэй. Үүний хамт сон балгасны ардын засгийн орд болон хошуу саны ардын засгийн газрын дотор улсрын хамаарлын албад мөдөлөх зөвшөөрлөх хэрэгтэй байна. Одоо үүний нэг хоёлын үнслэл гэсэн хөдөө тасганы газар шороогийн даатгалт нь хоёул Өдөө тасгүйний гадир шороогийн даатгалтын хоёулын 21-р жил мөн 21-р жил энд шэрлжирөөд маний гадир шороогийн заргаагийн хад даад шилгүүн маний малцан тараазан яг энэ хоёулыг бас урвал үжиж болно. Хоёул цас бас сайхан хоёулын жүрлүүй авч болно. За одоо миний дөөр танилцсан болсоор 3-р удааны гадир шороогийн даатгалтын дүндхий их тогтон бах төрлөлт хийгүй шүүд. Яхад тогтон байна, яхад төрлөлт хийнэс мэхтэй нэг төм өөрөг болно.
1: За ингээд дандан хөлчөл дээр бол одоо 3-р үйлчийн гадир шороон даатгалтын талаар хамаа бүхий хуулийн талын мэдлэгийг бол одоо хүмүүстэн бүр сайхан ярьж өгсөн байж байгаа. Тэгвэл орчин бас одоо танаас энэ талаар одоо ер нь асууж байгаа хүн олон байна гэж ярьж ясан. Тэр дотроос одоо аль нэг үйлдийг илүү асууж их юм бол энэ талаар таавс нэг жишээтэй нэг яриад өгөхгүй.
0: Одоо яг миний саяын дурдсан шүү дээ. Хүн нөмөгдсөөр газар нөмөгдгөө, хүн хасгад газар хасгүй. Өнийн шүү дээ маний малцсан дараасан сайхан ойлгохгүй байна гэсэн үг. Жишээлбэл шүү дээ миний саяын нэг жишээлэд ярьсан. 97 онд манай нутаг улсаар даатгал үед манай энэ өрхөн дотор нөх хүн байсан. Одоо нэг өнтэй өнгө 10 хүн болоод нөмөгдсөн энэ байдал орв. Тус даадсан өрхөн одоо нөх хүн амтай газар сороогийн хадлан гүл цэрийн өрхөлтийн даацгаа. Харин би нөх хүн усан 10 хүн болжээгүүд 10 хүний газрыг дяад гацаагаас ав муу засгийн ордноос авьяа гэдэнгөө гуйцаад самаар бас дураараа өнгө даатал өгөхгүй шүү дээ. Учир нь яг дураараа чи хүн нөмөгдсөөр дөөрн цамаад газар даатал өгнөөс их тогтон байдлаас зөрчиж юм шиг байна. Манай зарчмаасаа зөрчиж байна.
1: Тийм байна. Одоо ийм байдлаар та сая юус ярьжсэн тийм үү? Бидэнд одоо гачаа юм уу тасханд нийтийн одоо ийм газар шороо одоо ингээд нөөчсөн юм бэ бол тийм ба.
0: Тийм одоо хөл газар байсаар.
1: Байдлаар бол ус одоо гачаа тасх юм уу тийм ба хамаа бүхий салаа мөчөд ус одоо өрөмжилж ус одоо үжиж болох юм байна шүү.
0: Тийм тийм. Урд нь нөхцлөн байсаар одоо манай гацааны бүлтгэл газар байна. Яг бэйг мөсөр одоо би одоо манай гацааны арда манай гэрд одоо хүн нөмөгдөөд би хөрвөө ганцраан 97 онд одоо ганцхан үнийн газар даацлцсан. Одоо 10 хүн болоод нөмөгдсөн чинь одоо манай бас амьдрал дараастай шүү дээ. Сайхан амьдрахын тулд одоо гацаагаасаа гуйсан гойна. Ман намаад бас нэг газар хувааж өгч болно уу гэд. Одоо болох нэг урд нь нөхтлөн болсоор манай гацааны бүлтгэл газар байна. Харин дураараа цамаад газар таацл өгч болохгүй.
1: Энэ талаар ус одоо санаа оноо уулж байгаа одоо малчин тариач бас олон байгаа шүү дээ. Жирэм одоо малчтуу тариачдад ус энэ талаар ойлгохгүй байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хамаа бүхий энэ хуйлч хааж одоо энэ мэдлэгийн өнгөд мөдөөд авчихвал жирэмж биш юм ус одоо амархан ойлгоод авчихна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлэгт одоо чар гаргаж бидэнд ийм сайхан сорилжлаг өгсөн хуйлч зандандаа тэхэнтэй баярлалаа.
0: За
1: Тандас одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: За,
2: өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүцсэн нь уяхан шингээгч хонгоржуул хянахч Майлас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртайж олгоч хой, баяртай.

0: Радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Словакиагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин хараат нарын ажлын тухай чухал жаавар буулгасан.
3: Төв телевиз дотоод гадаадын дундадын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэн тэмцхийг ахуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Ли Чан Хөбэйгийн Тангшанаар байцаан судлалт хийж болгоон тохинолсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: Төвөрөж үг юм дээ. Улсын дөрвөлөгч Ши Жинпин 7-р сарын 28-ны үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын дөрвөлөгч Ши Жинпин 28-ны үдийн өмнө ардын их хурлын танхимын арын том танхимд ёслол явуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн бүгд найрамдах Словакиа улсын ерөнхийлөгч Пеллегриниг хугацсан байна. Тиаман талбайд ёслолын бүг 21 удаа дуурсагсан байна. Дундад улсад суугаа элчин сайд ерөнхийлөгчийн албан тэнхимийн эрхлэгч нар Пеллегринид бараа болсон байна. Дундад улсын өвхамт намын төв хороно улс төрийн товчооны гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Ван И нар ухтах ёслолд оролцжээ. Чэргийн хөгжмийн анги Словакиа дундад хоёр улсын сүлд дууга хөгжимдсэн байна. Пеллегрини Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чулуулагч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтсэн байлаа. Хоёр улсын төрийн дөрвөн ёслол шалган үжих тайсанд гарч ёслолын хэргийн жагсаалыг сонирхожээ. Пеллегрини Ши Жинпингийн урлагаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухталгын ёслолын дараа дөрвөлөгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Пеллегринитэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахтаа. Словакиа бол шин дундад улстай хамгийн эрт гадаад харилцаа байгуулсан улсуудын нэг болох бөгөөд дундад Словакиа гүн жужаан нөхөрлөлттэй байдаг. 2024 онд хоёр улсын харилцааг байлдах бодлогын түншин харилцаа болгон дээшлүүлсэн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар хоёр улсын итгэлч үргэлжлэн гүнжгэрж хамтын ажиллагаанаа өрбөтөөл тасралтгүй чолгорон гарч уламжлалт нөхөрлөл хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшсан байна. Дундадын тал Словакиагийн талтай хамтар харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн эрхтгэж харилцан ашиг хүртээсэн лавдуун тогтвортой уян хатан дундад Словакиагийн байлдах бодлогын түншийн харилцааг чохчилж хоёр улсын ард түмэнд нэн их ашиг тус хүртээх дуртай байна гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан дараа алхамд хоёр талаараа дөрвөн талын ажлыг голдлоготой сайн хийх хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд байлдах бодлогын итгэл чайхан баттхан харилцан өрс дэмжих хэрэгтэй. Дундад Словакиа хоёр улсын улс төрийн байгууллагын адил бус болгож, хоёр талаараа өөр өөрийн сонгосон хөгжилтийн замналыг хүндэтгэж, нөхөрсгөр хамтран ажиллах хоёр талын харилцааны гол хөг айчмыг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол дундад Словакиагийн харилцааны өрүүлэр түргэн хөгжихийн суур болно. Нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталж байгаа Словакиагийн талыг дундадын тал махтан сайшааж, Словакиагийн талтай үргэлжлэн хэн альнахан амин чухал ашиг тус ба анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг гүйцэд харгалжих дуртай байна. Хоёрт, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хамтар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Словакиагийн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах, Дундад улс ба дунд зүүн Европын улсын хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож баялаг амжилт олсон юм. Хоёр талаараа хоёр улсын засгийн ордны хоорондох хамтын ажиллагааны комисс зэрэг тогтчийг чаашид сайтраа ашиглаж, хоёр улсын хамтын ажиллагаанд төрийн бодлогын дэмжлэг хангаж, цэвэр өнөрх, дижитал аж ахуй, машин хүн үйлдэх, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа аж үйлс ба тэргүүнээ чарх хүрээндэх хамтын ажиллагааны нөөц хүчнээ уудалж, хамтын ажиллагааны нэн олон шин чигийг бий болгох хэрэгтэй. Гуравт, ардын сэтгэлийг ойртуулан уламжлалт нөхөрлөн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Соёл, баян тамир, аялал жуулчлал, залуучууд, орон нутаг зэрэг чарх хүрээндэх хамтын ажиллагаан өргөтгөж, хүн харийн явуулчаанд дүгмүжүүлэн, хоёр улсын залуучуудын солилцоо хийхээ үргэлжлэн жоргжуулж, харилцан суралцж, лавлалт болгох явцад ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн нөхөрлөл байгуулах хэрэгтэй. Дөрөвд, Олон улсын төв голчин шударга ёсыг эрс хамгаалж, бүх дэлхийн засан чиглэлтийг өөрчлөн түүлдэрж үүлэх хэрэгтэй. Олон талд жогчлуулгаан чангадхан, олон улсын холбоот байгууллагаар гол болгосон олон улсын систем ба олон улсын хуульд суурилсан олон улсын өмг тэглэмийг эрс хүрээлж, эрх тэгш өмг тэглэмтэй дэлхийн олон тушаал нийтэмдэн харгалцсан багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтар ахиулж, хүн төрөлхтний ховь жанаа хамтын жогчийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсэл түрэгсэн ахж дундад Европын харилцаанд шин чухал аж тохиол илэрсэн боловч мөн чөөн бус өрсөлдөөн оршиж байна. Эдгээр өрсөлдөөний аж тохиол болгож дийлэх эсхийн жангалга нь эрх тэгшээр жөвдөлчөж адилгүй талаа нэгтгэн санал зөрөлдөөнөн арилгахад байгаа юм. Дундадын тал ямбахтай Европын холбоог түншээр үжиж чин үнэнч сэтгэл болон сайхан санаагаар Европтой байгаа харилцаагаа хөгжүүлж ирсэн юм. Европын холбооноос дундад Европын харилцаанд анхаарлаа төвлөрүүлж, зөрчил маргаанаан тогтоо шийдвэрлэн дундад Европын харилцааг эрүүл тогтун хөгжүүлэхэд бүтөөлч үйлдэл үзүүлэхийг Словакиагийн талд хүсэж байна гэж. Беллегрини илэрхийлэгтэн дундад улс тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлага дор дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсны Словакиагийн тал дээд хэмжээгээр үнэлж байна. Дундадын тал 5 жилийн төлөвжүүлэх тогтоож үргэлжлэн хэрэгжүүлэн дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтыг лавдуунаар ахиулсан чадвар бол бишрүүштэй бөгөөд лавлалт болгоштой юм. Словакиагийн тал хоёр улсын байлдах бодлогын түншийн харилцааг нандинн үжиж нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс хэрэгжүүлэн дундадын талтай итгэлцээг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагаагаа чангатхан нөхөрлөлөө гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны шин чар хүрээг өргөтгөн аж ахуй арилжаа хиймэл оюун дижитал аж ахуй машин хүн шин энерги зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа нэн олон үр бүтээл олж хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын аж ахуйлал Словакиад хүрч бодруулан хамтран ажиллахыг ухтаж байна. Европын холбооны гишүүн удаас болсны хувьд Словакиагийн тал Европ дундадын хамтын ажиллагааг идэх үйтэ ахуулж ярилцаа зөвдөлчөөр дамжин санал зөрөлдөөнөн тогтоо шийдвэрлэх дуртай байна. Словакиагийн тал дундад улсын олон улс дахь байр суурь болон нөлөөлөх хүчний дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж махтан сайшааж дундадын талтай хамтар олон талт үжилийг баримталж олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн жоролт болон олон улсын хуулийг хамгаалж бүс нутаг болон дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг ахиулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал дээр дурдсан үжилт болон санаачилгыг Словакиагийн тал бүрэн зөвшөөрж, дундадын талтай нягтж огчулж, хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийг чангатхан энэ мэрэгжлэр хүн төрөлхтөнд үнэн хөө жол жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж. Мөн өдрийн үдэд Ши Жинпин ардын хурлын танхимын алтан танхимд Пеллегриниг ухтах дайллага бэлтгэсэн байна. Ван И эдгээр ажиллагаанд оролцсон байлаа. Мөн өдрийн үдийнхөө Словакиагийн ерөнхийлөгч Пеллегрини Тиаман талбайд хүрч ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чичгийн чагараг хүндэтгэн өргөсөн байна.
2: Товараж үгэмэдэ Намын төвхөрөөний ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн хараат нарын ажлын тухай чухал жавар буулгаж жаахдан. Намын 18 дахь их хурлааснааш хараат нарын ажлын франтихэн намын төвхөрөөний шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарын хянамгай найдуржуулж гадаадд байгаа хараат нар ба улстан бутсан хараат нар тэдний гэр бүлийнхний бүлхэм дуулан дайчилж улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах, дундадын соёлыг уламжлан бадруулах, дундад улс болон гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг чангаруулах талаар идэвхтэй хом нүмер гаргасан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан шин замнал дээр шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилс наагаар жилодлого болгож, намын хараат нарын ажлын бодлогыг бүх талаар туушлуулан нам ба төрийн ажлын их талын тойронд хараат нарын сэтгэл, хараат нарын хүчнийг сайтар нягтруулж, гадаадад байгаа өргөн олон хараат нар ба улстан бутсан хараат нар тэдний гэр бүлийнхний шилдэг уламжлан уламжлан бадруулж, улс орноо хайрлах хайр сэтгэлгийг нь жолоодон дайчилж, өөрмөч давуулгын бадруулж, нэн их хов нөмрөө үжүүлж, их улсаа нэгтгэх их хүйсэд идэвхтэй үйлчлүүлэн, дотоод гадаадын дунддын хөвгөд охтыг бүлхэмдүүлэн тэмжгийг ахуулж, дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсаан хүч хэрхэгжүүлэх үндэстэн сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад сүр далайчтай хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй гэж. Бүх улсын хараат нарын ажлын хурал 7-р сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал зааврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн тав чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хуралд оролцож яриа тавьжээ.
3: Ван Хүнийн яриа тавих үе илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин хараат нарын ажлын дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ойрд тусгайлан чухал заавар буулгаж, гадаадд байгаа өргөн олон хараат нар ба улс дан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхнө улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахуулах, дундадын үндэстнээ соёлыг уламжлан бадруулах, дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг ахуулах талаар гаргасан идэвхтэй хов нэмрийг өндөрмөнөлж, хараат нарын сэтгэлийг нэхтрүүлж, хүчний хамтдах, дотоод гадаадын дундадын охид хөвгүүдийн бүлхэмдэл тэмцлийг ахуулахд үүрэг ба шаардлага дурдж, шин чаг үе шин замналд хараат нарын ажлыг сайн хийхэд чиглэлээ жан өгч чухал журамлал хангасан байна. Бид эрх хүч нарын ханамгаа сурвалжин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн хараат нарын ажил бол нам төрийн урт хугацаанаа байлдах бодлогын чанартай ажил юм. Шин чаг үед орсноос нааш хараат нарын ажил бүх талаар эрчимжиж илэрхий үр бүтөмжолж нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд маш сайн үйлчилсэн юм. Шин жамналд Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож шин чаг үеийн намын нэгдмэл фронтын ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал үжил санаа хараат нарын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж хараат нарын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын 20-р их хурал ба 20-р хугацааны төв хорооноо 3-р 4-р бүгд хурлын шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулж тэгэл нэгдэн хүчин хамтдхан дундад улсын хүслийг хамтаар биелүүлэн эдлэх гол сэдвээ баримталж их талд үйлчлэх ба хараат нарт үйлчлэхийг нэгтгэх улсын дотоодд хараат нарын ажил ба гадаадд хараат нарын ажлыг хамжилчулах их баялагийг хурамдуулах ба үйлдэлэн бадруулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж шин чаг үед хараат нарын ажлын чанарлах хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Гадаадд байгаа өргөн олон хараат нар ба улсдан бочиж ирсэн хараат нар болон тэдний гэр бүлийнхний нэн нягтруулан бүлхэмдүүлж тэдний жолоодон жаргажуулж байгаад их улсын одоохчлох байгууллалтыг дэмжиж түүнд оролцох дунддын үндэстнээ соёлыг бадруулах их улсын нэгдлийг ахуулах дотоод гадаадын солилцоо хамтын ажиллагааг нягтруулах талаар нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөө жүгмэтэ манай хороо дотоод гадаадын дунддын хөвгөд охтын бүлхэмдэн тэмцгийг ахиулъя гэсэн гарчигтай төв төлөвсөн шуурхай шүмжих нийтэлжээ.
3: Төвөрөө жүгмэтэ ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн найдалгаар таншааны газар хөдлөлтийн гамшихаас аварсан ба шин таншааны байгуулсан 50 жилийн ойн ташрамар намын төв хорооноо улс төрийн төвчөнө байнгын хорооноо гишүүн өндрийвдли хорооноо ерөнхий сайд Ли Чан 28-ны өдөр Хэби Мужийн таншаан хотод хүрч байчаан судлалт хийж болгоон тохинулсан байна. Тэр чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн гамшихаас сэргийлэн гамшихын хохирлыг багсгаж гамшихаас аврах ажил ба гажир хөдлөлтийн гамшихаас аварсан агуу их жорох санааг бадруулах тухай чухал зааврыг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж ард түмний дээдлэн амнасыг дээдлэхийг баримталж үндсэн жарчмын үжил санаа давж болохгүй шугамын үжил ухамсарыг бэхжүүлж хянам байчааж сэрэмжлүүлэх бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх аюулаас аварн туслах гамшихын дараа дахин байгуулах зэрэг тогтчийг тасралтгүй төгөл дэржүүлэн гамшихаас сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасган гамшихаас аврах чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж өргөн олон ард түмнээ амь нас ба төрөнгийн амрах төвчний үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Ли Чан өндрөнд таншаана газар хөдлөлтийн буурын дурсгалын чичрэлэгт хүрч намын төв хороо болон Рэйбдлийн хорооны өмнөөс таншаана газар хөдлөлтөд эрсдсэн ах дуу нар болон газар хөдлөлтийн гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах ажлын дунд үргэцсэн баатарчуудад чагарагт чичиг хүргэснээ хамт 3 удаа мөхин ёсолж. Таншаан хотын саа өвчнөө совлалтын хүрээлэнд Ли Чан совлалтын хорооноо ойрын жилүүдийн хөгжилтийн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсож газар хөдлөлтийн дунд ширгэцсэн өвчтдийн эргэн үтснээ хамт тэдэнтэй дотноор ярилцсан байна. Ли Чан Аннан бүлэглэлийн 1-р инженерингийн төвчөнө Таншанд хуваар компанийн хамаатай абран туслах суурин газарт хүрч суурин газрын үргэлж байгаа абран туслах үүрэг зэрэг байдлыг ойлгож ил жуулийн тоног төхөөрөмжийг үтснэ хамт абран туслах ажилтнтай ярилцсан байна.
2: Товара чугумэдэ Улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо 28-ны өдөр байжинд хөдөө аж ахуй хөдөө тоосхоны одоохчлолтыг түргэтгэх тусгай сэдвт зөвдөн ярилцах хурал хийж, намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнийн хуралд оролцож үхэлжээ.
3: Товаражиг мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдан одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж
2: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнээ жагуурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажихтаа Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлтийг хязгаартаг компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуб тавчин байгуулж

0: дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнээ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгаж уруус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажилсын дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажилсын сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажилдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэг олон уламжлалт ажилс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Ажил хуулийн тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороо өнөөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нах чимэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нах чимэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмжилснаар барахгүй, нэгч Шоуюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оноос үйлчээс тус тус 104 чиг 17 105 чиг 22 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөөл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнөөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товара жогомэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товоом дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижим пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахан үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөхтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв бараа жуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлыг бэжэнд хурлдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөнт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ач холбогдолтой байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилтийг жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсийг ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеийнх үжил санаанай ойх судам мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин ор бол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан ургасчилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох санаа жогчонгой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт сэргэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаах гүнжгэ суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ мөрдлө.
3: Томдосын фантан бол томдосын арт тумны дагуулагч, удирдагч. Томдосын фантан минь гол үүрэг гол зорилт бол бүх төгөл бүх зэрэгээрээ арт тумд ийлчлэх. Энэг бол гол зорилт бол яна томд улсын арт түмэнд зул жаргал олгох энэ бол томд улсын хамтамын гол жирэлт. Томдын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бэлгүүлэх энэ бол томд улсын хамтамын түүхэд үүрэг. Ингээс бол энэ хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэг юм бол бид томд улсын хамтам бол арт түмнөөр дөөдлөх, арт түмнөөр хүндгүүлж, арт түмний зул жаргалт амдэрлэг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагч жирэлт том болсон ийм төрлийн нам. А энэ бол маны хамгаас одоо баримтлах чухалтай үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгойл улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуултын бол манай намын юус манай бүх улс бүх өнө үндэсний арт түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож байгаа. Ингээсэн бол заавал улс төрийн байгуултыг чангатагаар бол толгойлох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаад нь бол намын шиний үүтэх олноор нэг сүх сүнс зоохыг баримтлах. Намын шиний үүтэг бол Маны намын онол үнсэн онолон болбол долоотог үжилсан нам бол одоо маргасын үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Яг бол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол үнсэн

0: хурлаас наасан бол марийн намын одооны жолоотог үзэл санаа болвол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дондог улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
1: Тийм ээ.
0: Өнөөх нь соёрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилдэлбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэсүү хүтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхийн улсын амар төвчний үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааны сенатор дордод дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогөр бол энэ төвөөсөлөдөө ийм нэмэн жүрийн гол зүйлс үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоогөр бол 11 байна. Тухайлбал Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Нэгэнс нь доосон бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаас нь энэ үжил санаагууд бол бүр маны намын шинийг үтэх онлайн одоо энэ систем онлайн одоо энэ уулгууд нь. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлайг бол заавал баримтлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал баримтлах. Энэ 7 дугаарт нь бол ерөс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаан хамжуулах энийг баримтлах. Энэ намч чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг тогтоож яадаг намын ариун чивэр чанар намын ард түмний дунтах нэг байр суурь төвхөт үргэн баялууд дийлэх зүйл бүр одоо батлаг болдог. Энэ бол нам чанарыг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр дорд сат нэгтэлсэн гүйцэтгэж нээлбэрж болох туушлуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юм руу түлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дунд үндэсний сэргэн мандалтын хүн дүргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм катрин өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхоо гэж нэг өсчүүлж гээд дөрхөн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын сахлах батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгээс нь бол маний хаатар удаатах хаатар энэ бол ялжирч шатхаа. Ангууны зэрэг ялжирхаа ялжирхийг ботхоо. Энэ заавал одоо энэ дөрвөн докторийн талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг ишжүүлж ийм туушлуулсан энэ нэг дөрвөн доктор байх хэрэгтэй. Энийг баримтлана. Энэ 13 дугаарт нь бол дөрвөн доктороор нам засах, хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Энэ 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туушлуулахыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамарч намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатрын бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм бол хоорон бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Синоор

0: бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт, зарим нийгэмлэг юм уу, зарим юм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаан хамаарч, нам нь бол намаагийн засах, энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Энэ бол чуурны энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, суртал болоод Сахалгын батын бүтээн байгуулалт аниудыг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтэц юм уу, дотоод уулгараан бол бүр логт чинээр чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан, нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэслэсэн ийм нэг системтэй юм үзэл санаа байна. Үзэл санаа. Ингээс бол бид заавал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үзэл санаагийн ирүүцээ суралцаж, заавал энэ үзэл санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэрлэх хүчин, олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгөн үндсэн цатны удирдах хаатар энэ байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгөнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ирдлөө бадруулж дээшин бүхэлтийн энэ ирдлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийх нь мандал, улс үндэснийх нь хөгжил бадралд бол өөрийнхөө хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын хөшгөн бүх хаатар олон төмний хийвэсүүж юм ажил болгоо. Нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна. Бүр нэг хүний үжил санаагийн нэг төхөнд төлөө. Суралцагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг ойлдуулж ягаад шижим хингийн намын байгуулалтын үжил санаагийн сетер суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүйр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажлаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлэлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бой болгох энэ нэг ажилтайгаа нь ойлдуулж ягаад
1: үндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Тобаражогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчхан тусгай програм та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн дүн Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4-р хошууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4-р хошууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажүүж өчгийг сонсохор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 3-р дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.

0: хойш яхуу цах дэхгүйлчихлээ. Яагаад бас хүрдэггүй юм? Дүү жалгамж минь гов нутга уужм гэж хэлээд байтгэл. Эн чин хурд нэж амаас гараад хагас өдөр явчихлаа. Бид буруу явчихлаа гэж юу?
1: Ээж та санаа амарвэ. Жамчлуур буруутна гэж байхгүй.
2: Нагчимгөө, тэнгэр яагаад харангуйлчих ба? Энэ элэс яасан аймаг юм бэ?
0: Битгий ээ, хүүхэ. Өлсөн шуурга байна. Энэ гажир чинь тэнгэр ховорно гэвэл доорон ховорчдаг гэнш. Үгүй ер нь хажуу тийшэн гараад жаахан жохсох уу да? Аа, жаахан жохсчихи.
1: Хой, жолгоч гэнэ. Хөдөлгөр машин асуудал гаргачих боллоо.
0: Ээ та, бүр миний уршиг. Ийм өдөр яарч гарч ирээд. Нагч чинь намайг салх намжуулаад иргэсэн юм шүү. Би чинь хүлээж чаддаггүй. Тэрнээ өссөн гажиг мэдэж аавья кан хүслийг гүйчихсэн.
1: Хой, нэхүү ирлээ. Та сайн байна уу аха?
3: Сайн, сайн байна уу. За, тэрэг чинь яаж хва?
1: Тэр гэнэ тун унтарчглаа.
3: Оо, үгүй. Дэмийнх асуудал биш бололтой. Миний тэрэгэн дээр багж байна. Би оролдож үжээ.
1: Заач.
3: Үгүй та нар хаа очно гэж явж байгаа юм бэ?
0: Оо, нөр сайн боллоо. Бид Нанжин гас иржээ.
3: Оо.
0: Таны энтхийн хүнийг сургалж явж байна.
3: Хэнийг сургалж явж байгаа юм бэ?
1: Аа, жалгамж гэдгээ. Миний нахч болдох.
3: Оо, жалгамж авгу.
0: Тийм шүү. Улсын хүүхэд жалгамж штэ.
3: Тийм, тийм, тийм. Миний аав ээж бас улсын хүүхэд чөө.
0: Жалуу. Чамай хэн гэдгийг. Гэр чинь ойрлцоо байдгүй.
3: Аа, намайг болго гэдэг юм аа. Энэ хүнээ машин эвдэрчхэд би авралт хийгээд явж байна.
0: Ой, үнэ ямар ерөөлөөр энэ таарав да. Энэ гажийн салих үнэн их байна шүү. Чи энд машин засч сөлгөөд их жүдэржин шүү.
3: Жүдрэх юу айхав да. Миний аав ээж дандаа ярьдаг юм аа. Улс орон бидэнд дахинтай амнаас олгосон.
1: Ачин хариулах хэрэгтэй гэдэг юм.
3: Би чирэг ангид байхдаа машин тэрэгж асахыг сурсан. Тэгээд сурсан мэрэгжлэр олондоо тос болж явж штэ.
0: Оо хөөхи. Тийм байж штэ.
3: Жаа. Жаста ханя.
1: Айрлаа.
0: Энэ ашгүй болчихлоо.
3: Би тандыг жалгамж авгын дагуулад очиё.
1: Сайн боллоо.
4: Аа, ихчи та нар сайн явж ирсэн үү?
0: Дүү минь сайн байна уу?
4: Сайн, сайн байна уу?
0: Эй, чамд өссөн шуурга таарат. Төрөгч өвдөрч эхлэв. Харин жолоор энэ жаахан жалуутай таарчглаа.
4: Гэхдээ манай энэ булаг бас болж байна шүү.
3: Энэ чинь миний хийх ёстой ажил.
4: Хүүхэ, болж байна. Игчээ. Энэ зам холон чололтоо.
0: Тийм.
4: Гэхдээ одоо бүр цардмал зам нэвтэрсэн юм. Тэр үеийн морьтой дахиулахыг бодох юм бол одоо хамаагүй хурдан болсон. Хилийн засмал замын 160 км-ийн хэвчээнд булга тусгай сахин хамгаалагч хийдэг юм аа. Тэр тоо томшгүй олон машин унаанд тус дэм үзүүлж бүх улсын ажлын байрн дээрээ лефэн гас суралцсан жишээш болсон юм да.
0: Дүгэ энэ хөдөө чинь үнэн уужин байна да.
4: Тэгэлгүй яхав дээ.
0: Энэ тэнгэр дүүрэн од чинь өөр гажраас гэрэлтэй байна шүү. Аа мин байсан бол лавтай өнд ирж хөдөө гэрээ чинь амдэрж байгаа гажрыг чинь харах байхаа.
4: Тэгэлгүй дээ ихч минь. Таны энд ирснийг мэдээд ч баярлалаа л та.
0: Тийм ээ, тийм. Хошуу гэдэг үйдтэй. Хошуун төв үү?
4: Тий.
0: Тэр асруудыг харалтаа. Хүй, тэр нэг нь улам өндөр байштай.
4: Ари хөндөр байлаа штэй.
0: Энэ жийл гудамж нь ямар гоё чөвөр чимтгэр дөр тагш юм бэ? Миний бодсонтэй шал ондон байна шүү.
4: Тэгэлгүй яах вэ? Хотод байгаа бүхэн манай гэрт дутхгүй. За жишээлбэл дулаалга, агаар жуулагч, бас тав чи сүлжээ бүгдээрээ байна.
0: Хийм байна.
4: Манайч юм бас Монгол гэртээ. Зум болвол Монгол гэртээ суун. Өвөл болвол энэ асар тавроо суучхан. Хүүтэн халуунаас айгаад байх юм байхгүй.
0: Тийм байш. Одоо бидний энэ байгаа нь ямар газар болов аа?
4: Аа, энэ газар уу? Энэ газар чинь манай дөрвөд хошууны Дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газар гэдэг юм аа. Одоо өөрөөр хэлвэл 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн зураг бичлэх. Аа тэгвэл энэ тухайн ном материал их олон бий. Аа их чиндээс тухайн үеийн байдлыг ойлгоод энэ нутгийн ард түмний хайр халамжийг мэдэрч болох юм. А манайхан намайг игчэн олж авлаа гэд маш их баярлж байна. Тэдэж тантай уулзах гээд ирээд хүлээж байгаа шүү.
0: Оо, тийм үү.
4: Тийм ээ.
0: Тэд чинь улсын хүүхдөө.
4: Дэглгүй яах вэ? Бас тэдний хойч үеийн ч ирсэн. Бас биднийг асарч хүмүүжүүлсэн хөдөөний ээж аав нарын садан төрлүүд ээ.
0: Оо, тийм байна.
4: Аа.
5: Бид танай ажиллаж амжилгач. Та манай хошуунд сансрын хүлэг газарцсан гайхалтай ул мөрийг сониучлан ардын жишээч Дүгимагийн төрсөн нутгаар зугааж болно. Хагас зөөнэй төрш манай дөрөвд хошуунд хүн ардынхаа сэтгэлийг дулаачулсан амт амтсан яра байд юм шүү. Өмнөөс улбалан дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарын хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулж бодот жил жураг дүрс шингэлт зэрэгэл энх үндэстний бүлхэмдлийн яруу туулсыг хүүрнэж үжилж байгаа юм. Суурин газрын хамгийн гол нь ардын жишээч Дүгимаа ээжийн үлгэр юм а. Дээр жоны жара донд өвөн орны 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирж өвөн мөр сэтгэлд тал нутгийн аав ээжнэр тэднийг өөрийнхөө үр хүүхэд шиг өрчлөн өсгсөн юм. Дүгимаа ээж бол тэдний датрах нэг төлөөлөгч болох юм а. Тэр өрлөг ээжийн өгөөмөр хайраар эдгээр улсын хүүхдийг орох гэр ооч гаягтай болгож өлөг бүтэн амьдралыг олгосон юм. Суурин газарт та тухайн үеийн хувцас хонор уугч хүүхдүүдийн болоод тал нутгийн аав ээжнэрийн хамтын жорох зэргийг олж үзэх болно. Энд Дүгимаа ээжийн үйл ажиллагааг яхаар барахгүй өвөр Монголын өл үндэстний арт түмнээ намын үгийг сонсож намын ачийг санд явдаг шилдэг уламжлалыг харуулсан байдаг юм. 3000 өнчин хүүхэд өвөр Монголд ирсэн явдлаас аваад өл үндэстнээ олон том сэтгэл нэгдэн нутг усаа байгуулсан зэрэг үлгэр нь бидэнд 56 үндэстэн нэг гэр мэт нягтран харилцан хавсарч харилцан хамжилцнаар ахトゥ мэд датна гэснийг гэрчилж байгаа юм а.
0: Та нарын танилцуулсанд таалрахлаа. Жаалгамчийн өгч болсны хувьтай тэнгэрт хайсан аав ээжийн кан өмнөөс та нартаа мөхөн ёсли. Тухайн жил өвөр Монголын ээж аав нар байгаа хуй бэлэ. Миний дүү хаа байх ипүү мэдээ. Энэ нотог бас дүүх минь өсгөж хүмүүжүүлж шин нэр хайрлж шин амьдралтан хүлч олгуулсанд нь баярлалаа.
4: Аа, сайн байна уу ээжээ. Бид нэр таныг эргэж болгохоор ирлээ.
0: Ээжээ, сайн байна уу?
2: Сайн, сайн. Аа, энэ чиний төрсөн эхч чинь үү? Замдаан ч өдөрсөн байлгүй дээ.
4: Гагүй, гагүй.
0: За, за, суу, суу.
4: За,
0: суу. Бүгдээ ийшээ суучих.
4: Аа, ийшээ суу.
0: Алло, Тео.
4: Аа, за.
0: Хорхтоо. Таарсан байлгүй.
4: Өнөөдөр дулаахан сайхан өдөр байна уу?
0: Тийм байна. Дүгимаа ээжээ, энэ үл манай Нанжингийн нугас нарийн борсох зэрэг идэн шүү. Би танда нутгийнхаа сайхан идэнийг амсуулмаар байна.
2: Оо, за за. Та нар бас манай тал нутгийн идэнээс амсаарэ. Өрөм хурууд чагаа идэ. Чансан мах бүр байна. Эн чи одоо дүүгийн чин багаасаа идэж өссөн тал нутгийн амтад идэ шүү.
0: За за.
1: Хөөе, та нар энэ ширээгүүчтэй хөөе. Мөнөн гоё байна шүү. Хагсан өмөрт орно. Хагсан өмөрт орно. Давсалсан нугас чансан мах өрөм хурууд чагаа идэ. Гайврын чичгт ленхвагийн үндэс ёстой гойд сайхан чохчоод өмнө дубуртын гоч хостол болж таах уу?
4: Харин тий.
2: Энэ сирэнд өмнө дубурт хоёр орны хүн нэг гэр болд сууж байгаа нь яасан жаргалтай вэ?
1: Харин да.
4: Сайхан байна. Харин тий.
2: Миний хүү залгамж. Жэр галцхад ингэж төрсөнтэйгээ уулцах нь гэж чи ястай. Арван жүүтэнд байгаа хөө баяр шүү. Ата сэтгэл нь өнчөргүй болсон. Та нар тийм хол нутгаас хөрөөд ирсэн. Би үнэ хөл газар хөрөхгүй баярлж шүү. Баярлалаа.
0: Эч тан талрах чинь танда сөгрөн мөргий миний дүүг халуун дулаан гэр бүлтэй болгоч амтэрлийн сайхан мөрөдлийг өгсөн танд маш талрах чинь талаас уудам тэнгэрээс өндөр өнийх өнөрл хайрыг насандаа хариулж барахгүй на.
2: Залгамжаа.
4: Аа.
2: Эгч чинь үжтэл ёс чи мэддэх хүн байна да. Энэ магнай хөмсгийг үжингүтэл чиний жалуугийн үртэй ёстой төсөөтэй байна шүү.
4: Аа.
2: Миний хөө эгчтэйгэн төсөөтэй байдаг нь. Тал нутг болоод Нанжингийн ховь ёрол. Мөнч манай хоёр гэр бүлийн хувь барилт. Нам төрөөс хүүхдүүдийг тал нутагт хөргөж ирсэн. Тал нутаг та нарыг халуун өлгөндө төвөрч авсан. Сайн санааны үжигт сүгдэх үний юм байна да. Садарж бутарсан утсыг нийтгэд тамбал тата тасаршгүй өрчтэй дөөс болдох юм шүү. Баатраа, тэр өдөр чи жалгамжийг юу гэж хэлжээлээ?
1: Аха. Жалгамж багада өвлийн хүйтэнд ч малгай өмсөх дургүй хоёр чихэн уулаадагчаад гүйдэг байсан. Горитлоо сүү хулгайлж уучхаад бас буруугаа мэдэрдэггүй хөдөр амтан байсан шүү.
4: Чи бас янз янзаар ярих юм.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаан Чав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмтэн, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай уран хамаа бүхий төслийг нийтлж агарын аяллын барааны гүйлгээний ёс чанарыг дээшлүүлж үр ашиг нэмэгдүүлэхээр болсон. Сайн уу дундад улс гэсэн жуулчлалыг танилцуулах адлагаар Австралиагийн Сиднейн нисгэлийн буудалд явагдсан 2026 оны Умард Гэлийн номын үзэгсэлэн 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэгсэлэнгийн төвд явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон. Хоёрд өртөн жас хорны жам харилцаа тайврын тэнхэм, худалдааны явдлын тэнхэм, шуудны хамааралтын төвчөө, хохот бомтой хамтран Өвөр Монголын өртөн жас хорны агарын аяллын барааны гүйлгээний чанарлах хөгжилтийг ахуулж, чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтын ахуулах 3 жилийн ажлын төслийг нийтлж, Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэхээр тогтчээ. Төсөлд 2028 оны сүүлж болоход Хөх хотын Орон бүсийн агарын аяллын бараа тээврийн хөлсийн чадамжийг бүх талаар дэвшлүүлж, Манжуур Эрен хотын нисгэлийн буудлын хил алсалсан бараа тээврийн чадварыг илтгэж чангаруулж, Бохорны агарын аяллын барааны шууднаар оруулж гаргах чадхыг 12 түмэн тооноос давуул харж харамаа. Бохоронд тоног төхөөрөмж бүрэн торсулж, нэвтрсэн аж вилс төвлөрсөн үр бүтэмж өндөр оюунчлсан агарын аяллын барааны гүйлгээний шишчээмийг анхаалхан бүрэлдүүлнэ гэж тодорхой дурджээ. Энэхүү харилтыг биелүүлэхин төлөө төсөлд 5 талаар буттай байрлуулалт хийв. Энд нисгэлийн буудлын байр тогтоолтын талаар Хөх хотын Шингло олон улсын нисгэлийн буудлыг Умарш нээлхийх гол агарын тээврийн жанглаа болгож, Манжуур Эрен хотын нисгэлийн буудлалд тус тус дундад орсон Монголын аж ахуй арилжааны хамтралчаргийн агарын барааны гүйлгээгийн тавчин дундад Монгол Орсын аж ахуй хангалын чухал нэвтрэгч амьи байгуулж, Эл Аймаг хотын Салбар шугамын нисгэлийн буудлын барааны тээврийн чадамжийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан байна. Энэс гадна төсөлд суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, агарын аялын нэвтрэх замын чадварыг дэвшлүүлэх, бараа тээвэрлэх чадамжийг дэвшлүүлэх, нам нисэлгийн барааны гүйлгийн өөрийн өртгийг бууруулах зэрэг талаар бас айл олон бот тарих хэмжээ хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна.

Сайн уу дундад улс гэсэн жуулчлалыг танилцуулах адлагаард Австралийн Шидний нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллын өртөөний асард явагдлаа. Шидний цуугаа дундад улсын жуулчлалын хэрэгрэхлэг газрын хэм банкийн холбооны олон улсын Австралийн хувар компани Өвөр Монголын өртөөний зас хорны радио телевизийн төвчөө Өвөр Монголын өдрийн сонноо хороо Өвөр Монголын музей зэрэг олон нэгжтэй хамтран 7 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Шидний нисгэлийн буудлын олон улсын агарын аяллын өртөөний асрын аянчтын нисгэлд гарах тойргийн 40 электрон хөшгөн дээр дундад улсын жуулчлалын гол сэдэвт ухуулгын агуулгыг ижил алхмаар нэвтрүүлв. Тус нэвтрүүлэг нь 8 дугаар сарын 2-ын өдөр болтол явагдана. Тус удааны ажиллагааны дундад улсын Австралийн жуулчдад хандуулсан 30 өдрийн вестэд хамглуулахгүй төрийн бодлого болон төхөм тоочоо хийхэд төрийн бодлогын голдлоготой ухуулгын хамт Өвөр Монголын байгалийн өнгөжимжээ түүх соёл зэрэг жуулчлалын эх байлгийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Умард хилийн номын үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байна. Тус хугацааны номын үзэсгэлэн Өвөр Монголын ном зэтгүүл тараагадл төрлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын шинхва тараалтын бүлэглэл Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл хамтарч даатлан эрхэлнэ. Гол үзэсгэлэнгийн талбайн төм 8000 хавтгай дөрвөлжин метр байж, үнэн ёсны гэрэл галва гол сэдэвт үзүүлэлгийн тойрог, уншин ойлгох бай Өвөр Монгол гол сэдэвт үзүүлэлгийн тойрог, олон төмж хэвлэлийн хорогийн үзүүлэлгийн тойрог, багчууд хүүхдийн хэвлэлийн хорогийн үзүүлэлгийн тойрог, оюун тасваргаа мөдлийн үйлчилгээний үзүүлэлгийн тойрог, соёл жуулчлал соёлын бүтээлж бүтээгдүүний уусалж уулсан үзүүлэлгийн тойрог зэрэг 6 том хэсгийг тохируулна. Номын үзэсгэлэн Хөх хотоор гол хурлын талбай болгож, Ордос хот Хянган аймагт хуваар хурлын талбай тохируулж, бүх орны Ил аймаг хотын Шинхуа номын дэлгүүртэй холбоолон бүх орон бүсийн хамарсан бүх ардаараа хамтар эдлэх оншилгын тор сүлжээг байгуулах болно. Номын үзэсгэлэнд бүх улсын 300 гаруй хэвлэлийн хорогийн 10 том гаруй төрлийн содон ном бичиг болон соёлын бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэмжүүлэх болно. Энэ жилийн номын үзэсгэлэнд 100 гаруй талбар адлаг жохон байгуулж, гол хурлын талбайд 40 гаруй талбар соёлын адлагын нэрийн нам бай төлөвлөж, хуваар хурлын талбайд номонсон төрөгдлөө хуваалцах жохолчдын оншигтай уулзах хурл, гарын үсэг журж худалдах зэрэг жоо шахам талбай ажилгийг зэрэгээр өрнүүлэх болно. Номын үзэсгэлэнгийн хугацаанд бас жуун түмэн төвөргийн соёлоор ардад ашиг хүртээх хэрэглэгэнэ тэмдэг тарааж, оншигчид хагас үнээр ном бичгийг сонгон авч болно. Энэ жилийн эхнээс нааша Улаанхад хотын ойшугаваа нутгийн төвчөө Улаанхад хотын хоёр их элсрэх газрын засах шавтлалтын ажлын хэрэгжүүлэх төслийн харилцан үргийн тойронд элсрэгдлийн зас гадлыг системтэй хаваад илэрхэ өрөвтөмж олов. Одоохон болтол бүх хотоор нэгэнтэй 42 том гарын мөгийн амхын бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлсэн байна. Ойлгосноор Улаанхад хот нь хоёр их элсрэх газрын засах, дөрвөн их засалтын орны тойронд хорчны элсрэх газрын ерөнхийлөн засах төсөл, хулан шарга даагийн элсрэх газрын ерөнхийлөн засах төсөл, ойшугаа нутаг бэлчээр нуг газрын нэг жогчлуулан хамглан сэргээх төсөл зэрэг төслийг идэвхтэй төсөвлөн хэрэгжүүлж, нийт 8 дүншүр 8000 төм төгрөгийн бэл мөнгийг эрэмжилж олсон байна. Энэс гадна өвсмод тарих инженергэр эсдэй тогторжуулах зэрэг ерөнхийлсэн арга хэмжээ авч, эсрэгдлээ сэргийлэн засах ба өвсмодны яс чанарыг бэхжүүлэн дээшлүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр хайхуулж, торгомод ботлогомод ба өвсийг хойлдуулсан аймахын хамгаалалтын системийг байгуулж, энэ хамт байран баран хошуу, хэшигтэн хошуу, огнёд хошуу зэрэг газарт 8 бэлэг тэмдгийн чанартай инженерийн төвлөрүүлэн байгуулж, хуулуурлаж дэлгэрүүлж болох гэж элси засах хэв жагварыг бий болгож, чигээр нийтмийг дайчлан засалтын өрөвтөмжийг бүхэл чохчоор нь дээшлүүлсэн байна. Түнлөө хот гол хот тойргийн ядуу хүчирэлтэй 229 гэр бүлд 42 тун гарай төгрөгийн орон суучийн түрээсэн мөнгөний нөхөр олгов. Энэ жилийн эхнээс нааша Түнлөө хотын батлагын чанартай орон сууч ба адал авахын явдлын төв нь олон жилийн арга барилаар хот тойргийн батлагын чанартай орон суучийн илжүүлэн голдохтой адлыг оновчтой хуулж олон түмнээ орон суучийн асуудлыг хөтлөн шийдвэрлж байна.
7-р сар болтлоо ядуу хүчирхэлтэй 229 гэр бүлд нийт 42 том 3100 төгрөгийн олон нийтийн түрээсэн орон суучийн түрээсэн мөнгөний нөхөр олгож орлого багтай хүмүүсийн гэр түрээслэх дараасыг хөнгөрүүлжээ. Энэ хамт 3 шатарыг хянан харгуулж 3 удаагийн жарлан нийтлэгч ярчмын чанг хэрэгжүүлж олон нийтийн түрээсэн орон суучийн гойчлалыг хянан харгуулах адлыг байнга өрнүүлж гойчлалыг хянан харгуулах, илэр шава суглах, тохируулан түрээслэх, гэрээ тогтоох материалыг данслах зэрэг бүх явцыг шулуутгаж 1-2 гэр бүлийн орон суучийн асуудлыг шийдвэрлэжээ. Энэс гадна шинээр ажил олсон төгссөн оюутнууд нийтийн түрээсэн орон суучид тохируулж өгөх адлыг эмгч урамтай өрнүүлж чадвартад Лавдунбаттай орон суучийн баталгаа хангав. Хянган аймаг эл талын хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж бачмадлыг гаргах чахэд бүтсийггүй чэд бэлтхэн сорилт боловсрлыг чангатгаж үерээ сэргийлэх элжүүлийн адлыг олон талаар жиргээр атхан ард улна амнасгид хөрөнгийн амар төвчний бүх хүч нараа сайхан хамгалж байна. Хянган аймгийн дотоодын амгалах төвчөгийн жам харилцааны хамаарлтын салбар анги жам дээр ус хурах, хүн хар үерт хашигдах, жам харилцаа тасраг зэрэг үерийн хугацааны аюул төвшөрийн байдлын тойронд жам харилцааг битүүмдлэн эзэмдэх онгочор хайн аврах, жолоочхуу нисүүрээр чагдан бачаг зэрэг олон жилийн буттай сорилт хэв. Хөдөө тусахны үерийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмж таарах чахын тулд Хянган аймаг шинлуухай мэрэгдлийг ашиглан үндсэн шатны үерийн сэргийлэхтэй тусламж үзүүлж 4 жил хянан эзэмдэх төхөөрөмж огсрон 24 цагаар үерийн байдлыг хянан эзэмдэхээ баялуулж үерийн сэргийлэх оюунчилсан төвшнийг дээшлүүлсэн байна. Одоохондо Хянган аймгийн аймаг хошуу Шан 3 шатны бачин байдлыг гаргах чах 81 аварын туслах гинээ гэж шат хуваан жохон байгуулж үерийн сэргийлэх адлыг урчлан байрлуулсан байна. Хуаши Үхрийн гаралтын орны суурин орд Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлтын оронд илэрхээлээс өгчээ. 1-р бүлгийн эрлисчүүлсэн өгүүлдэр сайжруулсан үхэр 1978 онд Улгайн тал нутагт нутагшхийд агалдан Улгайн Хуаши Үхрийн үлдэр байжуулах гол орон болжээ. 2021 онд Хуаши Үхрийн шинэг үлдэр улсын шинэг үлдрийн ханин тогтоолдоор батлагдсан байна. Одоохонд Улгай хамаарлтын орны Хуаши Үхрийн тоо толгойн бүх улсын голлох сүргийн жууны 55-ыг давж өгүүлдэр байжуулах талбай, бухын өртөө голлох сүрэг, өгүүлдэр байжуулах сүргийг хамарсан нэлээд бүрэн төгөлдөр 4 шатны шилдэг өгүүлдрийг үржүүлэн байжуулах шиш чамыг өрөлдүүлжээ. 2025 онд Хуаши Үхрийн төмөн ичээлүрийг гадаадад гаргаж, дундад улсын Ичнэ Үхрийн гол өгүүлдрийн ичээлүрийг гадаадад гаргасан түүхэ чанартай шовтлолтыг баялуулв. Энэ нь Улгай хамаарлтын орны Улгайн Хуаши Үхрийн улсын дотоод гадаадын дээд үсийн үрийн малын жах дэлгүүрдэх өрсөлт төхөднийг дээшлүүлж, үйлдэхүүн борлуулахаас нэрт тэмдэгтээ борлуулах хувиралтыг бийлүүлсэн байна.

0: Ордсын хотгордоо байрлаж байгаа Яндунгийн нүүрсэн давхаргийн хийгэн уурхай хайнт хөдөлсөн хадгалагчийн хэмжээ 5.37 дөнгөөр босоод 4 метрт хүрчээ. Холгодол бүхий хадгалагчийг нэгэнт байгалийн эх байлгийн яамнаар хэнэн тогтоолгож данслуулсан байна. Энэ нь мөн ч манай улс гүн давхаргийн энгийн бус эх байлгийн хайн шинтлэх хүрээнд чухал их ахалттай болсныг харуулж байна. Тус шатамхайхийн уурхай нүүрсэн давхаргад болгдсон гүнэ хэмжээ нь 2000 метрийг давж жилд 8-10 дөнгөөр босоод 4 метр шатамхайхийг үйлдвэрлэх сууртай болохоор улсын энерги амар төвчний батлахад чухал ач холбогдолтой юм аа. Яажуван улсын туршилтын дасгийн хөх хотдох амд тус тарымлын шиний үүдэг тавчин орд илэрхийлэлээс өглөө. Тус тавчин нь Эрдэнэ шиш чирэг амд тусны тарымлын шин үрээдийг сөвөгчлөх ба үр баяжуулах мэрэгдлийн бомж хөвтлөхөөр гол үүргээ болгож байна. Тавчингийн судалгаанд хэрэглэх таран газрын талбай нь 2 жумуу байж 2107 хадгалуулж метрийн туршилтын дасгийн байгуулан үр баяжуулах тарымлыг нийт 1.7% тарьжээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд чигэ бомбын гадаад оруулалт гаргалтын ерөнхий өртөг 78 дөнгөөр гараад өргөд хүрчээ. Наднайд лугчанаахаас жуунаа тавьчихмаар нэмэгдэн түүхийн тэмдэглэлийг дахинтаа шинтгсэн байна. Энэнд их хэмжээний энергийн тааварыг гадаадаас оруулсан хэмжээ тогтуунаар дээшилж гадаад арилж яаны нэмэгдлийг дайчлах гол хөдөлгөө хүчин болов. Эжинэ бомбт нь оюун тавчин болон оюунд барааны гүйлгээгийн хана хамаарлтын шишчээм, жолоочхоо хүнд ачааны машин жирийг айл олон арх хэмжээ түшиглэн бараа тавары бомбтоор өнгөрүүлэх үрвдэмжийг үргэлдлэн дээшлүүлж бомбтын гадаа даралжааны тогтууны баталж яс чанарыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Өвөр Монголын Уртан Жас Хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмдэн чуглааны Хөлбөмбөгийн уралдаан 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Шинжилгээ Мэргэжлийн сургуулийн Хөлбөмбөгийн талбайд эхлэв. Уралдаан 14 өдөр явагдаж, эрэгтэй эмэгтэй хөх хөгчин улаан 6 дугаалангийн уралдаанд тохирвлов. Бухарны 10 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 480 гарэ тамирчин ба сургаагч уралдаанд оролцож байна. Өхөлсөн эмэгтэй мөсөн бөмбөгийн U18-ийн уралдаана боловсрлын хуваарын ойрд Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын хөдөлгөөний төвд боловсрлаа эхлүүлв. Баяннуур хотын байгалийн музейн ойрд дундад улсын шинэлэг ухааны хүрээлэнгийн Эртнээ Сэртэн амтан игээд Эртнээ хүндрэлгийн судлах газрын шинэлэг ухааны судалгааны бүлгэмтэй хамтран Урдын хот хошууны чулуун сумын оронд хээрийн бачаал хийх явцдаа Чардын галвын тунмал чулуулаг давхаргаас бүрэн бүтэн хадгалагдсан Чардын галвын хос толовчтны багийн Урт Эверт Батгын ижгурын авгалдаан чулуужмлыг илрүүлв. Хоёр мянга хорин жургааны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 8-р өдрийн 24-р цаг болтол G18 Рүнчэнгэс Уухай хурах хуртнай жамын Баян тохой сүйтгэл хураах хуртөөгөөс Расангийн сүм сүйтгэл хураах хуртөө хүрэх хэсгийг бүхний битүүмжилж жам арилжааны хамаарлтын арга хэмжээ авахар байна. Долдугаар сарын 31-ний өдрийн 12 цагаас 8-р сарын 1-ний өдрийн 12 цаг болтол Хөх хотын Чилгэр талаа жуулчлалын орны жижиг гал тэрэг, морин тэрэг, дугаа тэрэг, тойрон жугаалаг тэрэг зэргийн бүх талаар дэсвшүүлэх болсон тул энэ хугацаанд Чилгэр тал жуулчлалын орны бүхэл тойрон үжих тэргийн эдгнэлтийг төр жогсоохор байна.
1: Агаар
0: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдлыг өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн гадруудаар

0: Бисэж айлуус хэмжээний баг бороо юм уу хаян гатаж өрөвсгөн бараа орно. Энэ дотор Алсиагийн баруун хойд бай, хөлөн байрын өмнө байд дундаас их бороон орж, жарам гажруудаар нь түр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороон орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хаан гажруудаар баруун ханаас юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салах салхалж салхны эрч төржөөр 8 дэс төрнө. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн их хаан гажруудаар 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн зүүн хойд бие, Шилэн голын хойд бие, Улаан хадийн зүүн бий, Тунглогийн баруун биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 40 градус төрөх юм уу, агарын дулаан мас 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд биеийн хаан гажир, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар үлшиж баг бороо юм уу аян гатаж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн бий, бухтын зүүн өмнө бий, хохотын хойд бий, улаан чавийн баруун өмнө бий, хөлөн байрын дунд бий болоод хойд бий дундаас их бороо орно. Хөлөн байрын хойд бийн хэсэг гажруудаар аадар бороо орж, жарам гажруудаар нь онч их аадар бороонтой. Мөн дэрхэлсэн гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун биеийн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салх салхалж салхны эрч төржөөр 7 дэс төрнө. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, зүүн өмнө биеийн их хаан гажир болоод зүүн хойд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 37 градус төрөх юм уу 37 градусаас давх юм байна. Шилэн голын хойд бие, Тунглогийн зүүн бие, Тунглогийн Улаан хадийн зүүн бий, Тунглогийн баруун бий, Хөлөн байрын баруун өмнө биеийн хэсэг гажруудаар агарын дулаан 40 градус төрөх юм уу 40 градусаас давна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн их хаан гажруудаар үлшиж баг бороо юм уу аян гатаж өрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор ордсын зүүн бие, Бохтын өмнө бие, Хохотын баруун хойд бие болоод өмнө бие, Улаан чавийн өмнө бие, Шилэн голын өмнө бие, Улаан хадийн баруун бие, Хөлөн байрын зүүн биед дундаас их бороо орно. Хөлөн байрын зүүн хойд биед аадар бороо орно. Мөн дээр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны зүүн биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэгд баруун ханаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж салхны эрч төржөр 7 дэс төрнө. Дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар 37 градусын өндөр халуун чагаагаар юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Улаан хадийн зүүн бие, Тунглогийн баруун бие, Хянганы зүүн өмнө бие агарын дулаан 40 градус төрөх юм уу 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Чагуур юм дэге нэвтрүүллээ. Энэхийг нэвтрүүлэг өөр өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг хөтлөгч Алтан Далай, ханах Жарун, ерөнхий
1: ангилсан хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усан ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүшээ дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлд худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахуулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүшээ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахуулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Гуравт,

Эрхүүсээ Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эвх хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахуулж Домддын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахуулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсээ Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омгшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсээ Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсээ үндэстний орны үр дүн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгдэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өр дүн засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодисын бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл хошууны онцлогт бараа таваарын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингээлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн та сайн байна уу? Сайн нэрээр сайхан надж гин үү?
1: Сайхан надж гин та сайхан надж гин
2: үү? Сайн сайхан байна. За би бол бараг үзмцэн хүсвэнэ. Баян навч хөвчөс цэслийн компани одоо эрхлэн байгуулсан хуваарахдаг хүн байна. Тэгээд мөн ч одоо гушууд эсийн үзмцэн хатхамлын энэ өвлө уламжлагч. Тэгээд одоо энэ удааны энэ өр дүн засаг хорны 36 дугаар хугацааны энэ найрд бол одоо манай гушууны одоо зохион байгуулалтын найдалгаар тэгээд одоо үзмцэн хөвчөс цэслийн кан өрн сайхныг үзүүлнэ гэж одоо энэ найрд ангаж ирж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа голдуу үзмчийн хувцас заслаад авч ирсэн юм байна, тийм
2: ээ. Аа, ингээд одоо голлох хувцас заслынх нь голдуу нь бол одоо үзмчийн хувцас засл муртан бас одоо 20 мургийн хувцас заслыг одоо олон нийтэд хандуулж үзүүлэх зорилго. Нөгөө нэг талаараа бол одоо хүүхэд багцуулын энэ жуны уйлдрын хувцас угааж болох буян тааламтай зөөлөн материал тагким бол бас одоо энэ угаахад одоо бодог модог ундаггүй. Тэгэхээр одоо хүүхдийн биеийн эрүүл мэндэд бас сайн эдгээр материалын сунгаж хийсэн эдгээр дээл хувцсуудаа ачраад ингээ өнөөдөр бас одоо борлуулах их сайн байна.
1: Гаднаас зугаацж байгаа усууд голдуу аль төрлийн дээл тэрлэгний илүү таашаа ширв.
2: Тийм одоо яг зугаацчдын талд бол одоо яг дотор гачраас ирсэн холын зочид бол одоо голдуу хүүхдийн хувцсан дээр бол их сонирхолтой. Хүүхдүүдэндээ бол одоо ингээд манай энэ дээл хувцсыг авч өмсүүлээд бол их таашаалт нь хүрж ирсэн өнөөдөр бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл үзмчийн хатгамлын одоо онцлог нь ямар шиг байдаг вэ?
2: Манай үзмчийн хатгамлын онцлог бол одоо хамаг ихээр өргөнөөр хөргөлөгдөж байгаа нь бол одоо зүү орох орамл. Энэ ойдл нь бол одоо хатгамлын гандунд хамаг илүү өргөнөөр хөргөлөгддөг. Дараа нь бол одоо хэдэн төрлийн ир дарах гэж хэлдэг. Над хөвөө дарах гэж ялж шít. Энэ хоёр арам бол одоо ингээд голдож их юм а. Яг гол одоо хатгамлын зүйл нь бол зүү арах болоод одоо шүд дарах энэ хоёр арам ингээд голдож
1: Тэгвэл таны энэ ойж байгаа бол одоо зүү орох уу?
2: Одоо яг миний энэ бариад энэ дээр ингээ ойж байгаа бол энэ бол үгүй задгай хатхмал гэж хэлдэг нэ. Задгай хатгах гэж нэг. Энийг одоо яг ингээд манайх дутч одоо бол энийг боош юу гэжгүй да. Энийг ингээд энэ нэг сэлмэл ингээ боогоод ойж гаргаж их тийм нэг хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр бол би яг энэ тухайн талбайд нь бол ингээ сурахчуудад бас өөрө уламжлагч болохоор ч одоо бас ингээ цааштай нь олон хүмүүсд энэ үжимчин хатхмалыг ингээ туган дэлгэрүүлэх томоо олон дэмдүүлэх харуулах ийм үүрэгтэй юм болохоор өнөөдөр ингээ яг энэ тухайн талбарда бас 20 хэдэн хүнд ингээд жааж өгсөн өнөөдөр.
1: Аа
2: энэ дунд болоос одоо өмнө орны холын цоттууд бас нэг тийм хийж өгсөн.
1: Аа
2: ингээд одоо миний гатхамлын тухайтай тэд нар бас их сонирхолтой байла.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо өнөөдрийн бараа таваарын борлуулга бас хэрэг үү?
2: Өнөөдрийн борлуулга их зүгээр. Үндсэндээ бол энэ манууст бол ирээд бол гариг болж шүү. Тэгэхээр энэ борлуулга бол өчтрөөс эхэлсэн. 17-оноос бол одоо тайрж үжиж зугаатж байгаа ч юм уу их олон болсон болохоор өчтрөөс бол манай борлуулга эхлээд явцсан. Орлого бол орж ирсэн.
1: Тэгэхээр голдуу одоо хүүхдийн төрөлөг илүү гарч ирэн гэсэн.
2: Тэгээ энэ төр одоо өнөөдөр манай яг манайхаар голчил бол хүүхдийн төрөлөг бол хамаг илүү гарсан. А тэгтэл хүүхдийн малгай. Тэгвэл миний өдөө өсгий уурлал. Би бол одоо өсгийн дээр бол одоо олон төрлөөр манай мөн уламжлалтай хэрэглэгээний төрлийн кан дээр нь бас өн бодог нь оруулаад ингээд ойлсон энэ өсгийн урлал нь мөн өсгийн хатгамал гэж хэлнэ.
1: А
2: эдгээрийг бас хүмүүс их сонирхож авчлаа.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны найр наадам энэ хөдөлгөөнд оролцоод танд бас ямар сэтгэл төрж байна?
2: А нэрч бол одоо их гоё байна. Хүн олон байна. Тагтлч нана цаг агаар бас их сайхан жогтсон. Сайхан сэрүүнхөө өдөр байлаа өнөөдөр. Тэгээд энэ нээрээр бол ингээд одоо хол айрын жочиг их хүн олон болохоор чинь аралжаа маяны тал дээр их л хөгжөнтэй. Аа манайхаас бол 5 төрлийн үзүүлэлт гэрсэн юм. Эдгээр өмдөөний 2 айл тэгвэл одоо яг жуучлалын бүтээгдэхүүнээ ингээд борлуулах бас нэг өрөөтэй. Тэгвэл одоо нөгөө нэг нь одоо сүүлэр гэрэл зураг татах. Одоо ингээд манайхтай бол ингээд 5 гэр ирсэн. Ерөнхийдөө бол манайхны борлуулга ихсэн. Энэ нэрийг ингээ бүх талаас нь ингээ харах юм бол эдгээр өмдөөний аралж явах гонцгой юм байна.
1: эдэн ундаа.
2: Аа, тэгэж хандлаа.
1: Тэгээ дагалтаад энэ ховсос ундрын арилж байгаа ч гэсэн.
2: Тийм. Одоо чи эдгэн ундаа ч үл ярангу одоо хүмүүс одоо энэ ч зөвхөн салж болно да. Одоо энэ ч юм уу зам хоол ингээд замд их төгжрээтэй уулзраас өглөө ирвэл орой нэг л бачих юм. Анны дунд нь идэж уух нь эдгэн ундааны арилжаа сайнын дагалтаад одоо босод одоо хөргөлгөнөө жийл. Мөн ч одоо манай гачир орны хөргөлгөнөө жийлийг бас гадны хүмүүс их сонирхож энийг бас одоо жирмэн бас дурсахаар болох гэмүү гэртэн үлдэн хадгалах ийм зорилгоноос бол одоо их авчи харагдаж байна.

0: Усан суудлын одоо арим аймаар бүрдсэн бас нэг хуучин өдлөл хэрэгсэл, тамааны өдлөл хэрэгсэл. Тэгвэл Бартал одоо өөр бас манай уламжлагчийн бүтээлдүүд арим орж ирсэн байна. Энэ Монгол улс.
1: Аа, тийм байна.
0: Зурх сүдэртэй бас.
1: Аа, бас зурх сүдэр олон байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тайр үзэж байгаа усуд ер нь аль бүтээлийн юм уу, одоо аль өдлөл өсөн илүү таашааж сонирхож байна уу?
0: Алин ч гэж их таашаагч нь яагаад ингэ хэлж ийн нэг бол одоо манай өвөр Монгол гэвэл одоо олон өмнө орн тэгтэл манай улсын ирээгүй улсууд бол төдөөсийн бодолд бол одоо томоо хонь яма одоо таван ушуу малаараа ингэж гоёлж байдаг өвөр Монгол чинь ийм байдаг ингэж бэлчээр устай тал нутгтай ингэж гоёлж байдаг. Тэгэхээр одоо энэ улсууд ирчихэд бол манай соёлд бол их бахархдаг юм аа. Томоо бол одоо манай бас өөрийн томооны юу байдгийн онцлог байдаг юм. Манай баруун сүнд бол хос бүгд томоо гэж одоо сүндийн томоо гэж бас манай аймагтаа өвөр Монголдаа бас улс даяараа бас одоо манай бол гаднаа бас нэг хоёр төрөл жилдээ хуваагаад бас нэг үүд гаргасан. Энэ үүдний хоёр талд нь бол юм бич ба томоо соёлын нутаг бас нэг нь бол адуун соёлын би гэж одоо хоёр нэрийтэл байдаг. Чөөн хоёроор голдог болгоод бол одоо арван юм бүтээл болоод бүтээгдүүнэ. Манас одоо олон улсын хүнд манай энэ жугаач хэсэдэд танилцуулахын төлөө бас нэг нь одоо манай уламжлагчийн бүтээлөө бас нэг борлуулахын тусад бол ингэж иржээ.
1: Тийм байна. Одоо энэ хуучин янзын одоо энэ тэмээний эдлэр гэсүүд гэвэл энэ одоо бас хэдийн он утсан юм уу даа нөө?
0: Хүн дотор бол одоо манай 70-аад он, 80-аад он, 90-аад оны голдохтой бол 70-аад оны үеийн юмсууд үл их байрм бай. 50-аад оны нөхөд нь тогоон хэрэгсэл, усан лонг, усан дээвэр, сайнэ дээвэр ч одоо нарван одоо мөн отор яваад тэмээ айлдал явахад хэрэгсдэг нарван хэрэгсэл. Тэгвэл манай энэ тэмээ хонг, энэ тэмээ хонг бол одоо оож байгаа дээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо тэмээний аяллаар явахад хэрэгсэл бүх хэдүүд бүр л байгаа юм байна.
0: Бүр байна.
1: Аа, тийм.
0: Яг бүр байна гэж бодоод манай бас бүр авчирсангүй. Ягаад гэвэл одоо бас тал байдаа хүн арван бас зарим юу вэ гэж бодоод бас зарим зарим бас үнтэй үнтэй бас жаахан уучин хэвлэлээ бас аваарсангүй. Гэвч довэм, довэм одоо тэмээний соёлын довайлгдаг нөхөд нь тогш юм уу одоо хүн таниулдаг өнөхөд үн гол юм амал тава ирсэн. Энэ дотор бол одоо энэ манай төмөн соёлын чи 100 цагаан тамбай гэж одоо бас 90-аад онд найр хийжсэн манай Сэтгэнбаатар ах юм бас тэднийх гол ногтой хэрэгжилсэн төмөн хэрэгслүүдийн юмсууд арим байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл гаднаас ирсэн 6-аас жаага усуд энэ эдлэр хэрэгслийг үзээд бас их сонирхож байна уу?
0: Их сонирхож байна.
1: Бас асууж байна
0: уу? Асууж байна. За энэ яаж хүлээ даваа явдгийн төмөө даадаг юм уу? Энэ усан суулган юу хийдгийн төмөө айленд гэж ямар байдгийн? Тэгээ төмөөгийн унсаар яг хэдийг нь төмөө хонх нь ямар байдгийн? За бидсийг бол бүрэн хүнд бол ойлгомжтой манас одоо тайлбарж өгдөг. Тэгээд бол тэднээс одоо энэ жургах сүтэлтэй хавсаргаагаад манай зарим жургах сүтэлтэй нь бас одоо ингэж бас илэрхийлсэн байна. Тэнтэй хавсаргаагаад тэднээс бол одоо ийм соёл бол ийм байдаг ингээд явдаг гэж чадаа бас. Олонхи улсууд бол тамаа айллыг бол мэднэ. Тамаа жингийн хонх хүнтрийг бол мэднэ. Иргэн дуунд чавс юм нэг тамаа хонхын дуу гэсэн маягтай юм дуугод бас байдгийн чихнээн тамаа хонхын айлын маяллыг бол мэднэ. Гэвч яаж ямар хэрэгсэл аваад яаж явдгийг сайн тодорхой. Чихнээн манас жорох сүдэртэй хавсаргаагаад ингээд жугаач гэсэд тайлбар хийгээд одоо сонхоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дотор байгаа зүрх сүдрүүд одоо борлуулж байгаа биш. Одоо хүмүүст таниулахын төлөө бүр энэ зүрх сүдрээр одоо танилцуулж байгаа юм байна.
0: Тийм. Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэдүүд л одоо эсхийгээр хийсэдүүд үү?
0: Тийм. Энэ бол одоо манай эсхий уралдаан уламдагч.
1: Аа.
0: Бодоод арьсан уралдаан уламдагчийн нарын бүтээлдүүд болно.
1: Энэ дотор бол аа. Энэ богц юм байна арьсан богц. Энэ бол одоо энэ үед юу хэлнэ нэ? Эсхийгээр.
0: Энэ бол одоо бас хамэл гэж хэлнэ, эсхий ширмэл гэж бас хэлнэ. Энд дээр бол одоо нэг шин чаг үе юм бас шин бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр эсхий нас юм уу, эсхий утсаар одоо ингэж гойсахан журх

0: бүс гаргаад тэг хайлуур маяг гаргаад бол энэ бол одоо борлуулалт сайн. Яагаад гэхээр манас жугаас цагсад болсон хавар бол одоо сайн тал нутгийн кон сонин сэрүүн юм энэ бас нэг сайхан бүлэг болгоод хамаатан садандаа бас нэг үгүй гэж бодлоо. Чихэн манай энэ бүтээлдүүд бас бага авсаархан чихэн авч явах дэдогм үнийн талаар я тийм үнгүй. За өөрийн оломжтой хүссэн мэрэгжилтэн тулсан гэж би үуч яана мөр бүтэг дүүнүүд бол
1: тийм байна. Тэгвэл одоо энэ жижиг сажигын юмуд бол одоо энэ зугаа цэстийн таашаал их хурж байгаа юм байна.
0: Их хурж байна, их хурж байна. Одоо манай бензин тэгэн одоо гэдэг жаахан жаахан хөргөснүүд бол авч явах хөдөг юм богчондоо нэг л хийчихвэл аваа ялчихна. Чихнэ нь бол үжигчэд болоод энэ зугаа цэстэд бол их таашаал хүртэж байна.
1: Тэгвэл өнөөдрийн борлуулах хэр зэрэг үү?
0: Борлуулах сан. Өнөө жил бол онцгой.
1: Онцгой сайн.
0: Аа, өнөө жилийн жугаа цагсад бас ариван. Аль жилийнс бодвол хүн ариван.
1: Тийм байх. Өнөө жилийн хүн ер нь өмнө жилээс бүр ариван.
0: Ариван, ариван, ариван. Тэгэхээр манай уламлагчуд бас бүтээлдүүд ариван бүлж.
1: Аа.
0: Ариван жах одоо энэ бас дуслахтай болсон. Жугаа цагсад ямар юм таалаа. Ямар юм дуртай байна. Аа. Ямар юм сонин сэрүүн ийм байдаг. Ийм талаар нь бодох хэлэд бол өдөөс бах төрөлжилийн бүтэгдүүн ариун аваа ярьж. Тэгэхээр их их бас үжилдгэнд тодорхойлдог мэрэгжлэн бас нэгэд гэдэг нэг бүдүүн бүдүүн бүтэгдүүн бас аваа ирсэн. Тэгээд бол хавсаргаа. Тэгээд танд сая хэлж ирсэн хадуун соёлын үжилдгийн өрөөнд бол манай жаргал багш бол бас хадуун соёлын мэрэгжлийн үжилсэн досон жороо чигтлээ хадуун соёл хадууны хэлбэртэй тэр ариун бохоч одоо арьсан эдлэл болоод одоо шин бүтээгдэхүүн ариун тавьсан байна. Тэр ихэр бол ялангуяа адуун соёлын өрөө бол одоо жугаа цагсад их ариун таашаал өгсөн байна.
1: Тийм бай. Энэ удааны найр наадам дээр үзүүлэгт оролцсон таны сэтгэл ямар байна уу?
0: Сэтгэл одоо манай соёлын ордон бол одоо булчин бус соёлын уламжлалтанд айчилж бол одоо булчин бус соёлын соёлын хөгжүүлнэ гэсэн юм үүднээс жаргалнаас өнийг амархан хөгжүүлнэ үгүй энэ манай тархан үүр чихнэн бол манас одоо найр наадмаар явахгүй бол одоо яасан ч одоо бас уламжлалтан яаж хүн танигдуулна уу дахиад энэ ариун уламжлалтын бүтөлийг бас борлуулт хийв давчаан хангаа энэ бол одоо манай бас нэг тархан үүр юм. Чихнэн бол энэ удааны найрын талбарын байдал жугаа цагсны оролцсон байдал болоод ариун ариун талын шалтгаан бол одоо манай энэ удааны Өвөр Монголын манай шилэн голоос эрхэлж ийсэн наадмын хурал бол их төгс амжилт олсон гэж би үзэж байна.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За сайн байна уу та? Би бол Жүмчэн Гошуунэ. Сэхий ширмдийн аймгийн засгийн уламжлалт цанд цэцэг байна. Тэгээ энэ удаа бол манай Жүмчэн Гошуугаас бол манай улсын дэлхийн одоо төрлийн хасах тэрэг үргэлж яриа нэрсэн байна. Эргээ Монгол гэр ирсэн байна. Эргээ 530 малыг одоо чулуу ч юм уу, гойлчсаар сэлсэн ч юм уу, шаажин хаваараа сэлмэл хийсэн ингээд ирсэн байна. Эргээ дахин манай уламжилт эмэл, эргээ дахин манай ясан сэлмэл өнтер ингээд өөрөнкөө өдөмтнийхөө өнтрийг харуулад ирсэн байна.
3: Энэ дотор одоо бүхэн зангаас байгаа юм.
1: Аа тий. Энэ дотор одоо бүхэн занга алтан мөнгө одоо тарган хадах юм тарганы юм төлөөлж чанартай юм гурван төрлийн занга бас ирсэн байгаа.
3: Аа тийм ээ. Танай энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ гадны зугаацлын хүмүүсийн таашаал хурж игэн хэр зэрэг байна уу?
1: Аа яг гадны хүмүүсийн таашаал болохоор одоо уламжлалтын га сойрон дээр биднээс одоо шинчилсэн жишээлбэл одоо миний хэр авч хэлгээд одоо ширмлэгэн сойрон дараа нь одоо хонь насараа одоо шинчилсэн жижиг монгол гэр ч юм уу одоо таван гошуу мал ч юм уугаар жижиг таварын одоо гар утсны өлгөр ч юм уу одоо тэргэнэ өлгөр ч юм уу иймэрхүү бүтээлүүд бол нэ таашаалыг их хүртэж байна.
3: Тэгвэл тэнд бас тэр монгол гэр дараа нь өвс монттай хийж гаргасан байна. Харагдаж байна тэр доо.
1: Тий, тэр болохоор нь яг манай үжимчин хошууныхаа дөрвөн үйл явдлыг харуулсан. Манай жүү үжимчинд болохоор дөрвөн цагийн үжимчин гэсэн нэр тэмдэг байгаа. Яг таниудаа тохируулаад одоо тал нутхынхаа яг жон болохоор ногоордог, хавар болохоор нарайжихаа өвс мод ногоордогийнхаа шарлангуй байдаг. Тэгэхэд хаврын төлөөсөн, намрын төлөөсөн, өвлийн төлөөсөн одоо ингээд дөрвөн үйл явдлаа нь хандуул хийсэн миний эсвэл асуудлын бүтэл байгаа. Тэгэхээр болохоор одоо ясах нь жон болоод хаврын хүн аваад явчихсан байх. Одоо энэ дээр болохоор өвөл болоод намрын хүлж байгаа.
3: Тийм, зүүн хаврын хүн аваад ирсэн. Тэгвэл энэ ямар хүн авсан? Гадны зугаацлын хүн авч юу? Манай нутгийн хүн авч юу?
1: Гадны жуутгийн хүн авсан.
3: Тийм үү?
1: Аа, гадны жуутгийн хүн нэг яваад эргээд хахад хөх хотын бас нэг насуурал хийдэг нэг хүн миний хаасуучад их сайхан байна. Энэ нь аваачаа жагур болгоно. Эргээд танд бат халаг тасаж өгье гэдээ аваа ирсэн.
3: Тийм байна, 2000 гаруй байна. Тэгвэл энэ хоёр өдрийн одоо борлуулах ямар зэрэг байна уу?
1: Аа, өчтөрийн борлуулга бол маш сайн. Нэг өдөрт бол миний энэ жижиг бүтээлүүд бол хариу өдөн жаас 30 өдөн жаас одоо 40 өдөн жаас ийм жижиг тавар болно. Хангашин тийм өндөр биш шүү дээ. Тэгэхээр нэ одоо өчтөрийн хувьд бол миний санд их хүрсэн гэж бодож юм. Би өчтөр нөгөө өдөр бол 30000 гэл үлд. Аа, эргээд хаад чахалаг болно гэж лөөж автай. Аа,
3: бас чахалаг өчгөөд явж.
1: Аа, чахалаг өчгөөд харилцаг утсан аваад эргээд чахалгаа өчгөөд мөнгөө төлөөд явчих юм. Би одоо хайрцагаа хийгээд тэднээсээ явуулаад
3: өчгөө. Араас нь гоёлаад
1: байгаа. Аа, тийм.
3: Тэгвэл энэ удааны энэ хөтөлбөрт оролцоод сэтгэл ямар байна?
1: Аа, би бол одоо энэ удаатхан бол 19 оноос аваад л одоо хүртэл 7 жил явчих гэж байна. Аа, одоо явчих. Тэгвэл одоо удааны ирэх үед бол одоо бүр өөрөө нэгэд очих юм бас их төрөвдөл олддог. Энэ удаад бол ирээд бол маш баярлалтай гэвэл одоо би өөрөө нарийн сайхан өөрөө бишэрдэг дуутнуудаа бас олж харсан. Бас өдөр жураг ахуулсан. Тэгээд арвин бас хүмүүстэй танилцсан. Бас арвин халга авсан. Одоо яг энэ нэг өрөнгөө Сайланд тушаад бас өрөнгөө орлогийн нөмөрдүүлж явах учраас бас ярангуй халаг илүү авч хол ба татрыг таатай байгаад
3: байна. Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл өссөн таны хийжгээ өвсөйдийн ажил арилжаа маань бас их урагштай явж байгаа юм байна.
1: Тийм. Би бол одоо яг энэ 19 оны 4 сарын 16-нд болохоор бол жүү жүмжийн хошуун дараа Шилийн гол аймгийн эсхийн өрдөл сайн уламжлалын хязгаарт компани гэж байгуулаад бүх өнгөд эсхийн ноосон урлаа нэг ингэж одоо уламжлалтын гал сайрандаар шинчилээд ингээд таваар болгож гадагшин ингэж борлуулсан. Тэгээд өнөөхөн тухай бол арван кичээл сургалт хийгээд явдаг. Тэгэхээр нэн өвөр Монголын хөвчөнд болохоор нь зарим хүмүүсүүд миний бүтөлийг харцгаад аа зандан жижиг ирсэн бай ингээд тэндэг болсон шүү дээ. Тэгээд одоодан бол яг манай компанид болохоор нь 18 ажилтнтэй 2 салбар ховор компани баруун сүнд болоо баруун өчмчөнд байгаа. Тэгээд нийт бол одоо манай 52 ажилтнтэй болоод нэг баг бол ажиллаж байгаа. Тэгээд гадны борлуулга бол манайх бол жилдээ нэх тогтмол нэг бүлэг хэрэглэгчтэй болчихсон. Тэгэхээр маш яруу ажилддаг манай хэдүүлээ. Энэ удаа болохоор би яг манай жүү жимжин хошууныхаа нэн саяж жуутал харуулсан шинжилсэн бүтээгдэхүүнийхаа нэн гэрт бол юм сатаад одоо өөрийнхөө бүтээл эргэн бас миний шавнарын бас бүтээлчихсэн байгаа энэ дотор. Тэгэхээр бүхний хамруулж авчираад ингээд би энэ удаа өөрөө биеэр ирээ болдож байна. Энэ өнөртгөн бол одоо яг 7 удаа ирчихсэн.
3: Тийм байна.
1: Тийм.
3: За сайн байна уу? Та хаанаас оролцож байгаа юм бэлээ?
4: Сайн байна уу? Би Шулуухөөс ирж байна. Дарна өнгөдөг.
3: Цагаан идэний бацсан бас хоёрын өвгийн өвдө боломжлох юм аа тийм ээ?
4: Тийм ээ.
3: Аль дэс үү?
4: Аймгийн дэс.
3: Аймгийн дэс юм аа. Тэгвэл энэ удаа одоо хэдэн төрлийн цагаан идэгээр дэлгүүр үзүүлэлт оролцож байна?
4: 10 хэдэн төрөл байна. 14, 5 төрөл байна.
3: Аа. Дотор нь ямар төрөл байна уу?
4: Хурууд, шар тас, бяцлаг, чураа, төд одоо гэртмэл өргөө шинэ маягийн хэдэн бүтээгдэхүүн байна.
3: Шинэ маягийн бүтээгдэхүүн байх юм байна. Тийм байна. Одоо таны энэ цагаан идэгээс энэ гаднаас зугаацхаар ирсэн хүмүүсийн таашаалт хүрж байгаа нь одоо юундний дүү багтай байна уу?
4: Манай зэрэг жоохон сунна болоод хурууд.
3: Сунна болоод хурууд. Хурууд нь айлуу?
4: Энэ жижиг. Хурууд нь жижиг нэг эсвэлээд энэ жижиг авч явах хэрэгтэй юм уу? Чигээд энэ жижиг хуруудыг гачин тааж байна.
3: Энийг таашааж байна. Зугаацхаас ирсэн уусууд. Тэгвэл энэ гацны нь бас таашааж байна уу?
4: Аваад ивж байна.
3: Энэ нь бас аваад ивж байгаа юм байна.
4: Гацнаан бүр гурдаа бас одоо дидим юм байна.
3: Тэгвэл одоо энэ гаднаас ирсэн одоо энэ уусууд бас энэ цагаан идэж чадчих юм уу?
4: чичин герман бол чичин аа
3: чичин аа их дуртай
4: идчихэв дуртай идчихэв аа
3: тийм байна. Тэгвэл өнөөдрийн таны борлуулга хэр зэрэг вэ?
4: Өнөөдрийн борлуулга юм аа үнцэн дан голда барьсан
3: аа ачиж тийм аа үнцэн
4: дан борлуулга барьсан
3: байна. Тэгвэл таны энэ бараагийн худалдаж авсан голду гадны усууд уу бас манай нутгийн усууд арим байна уу?
4: Гадны усууд явэн нутгийн усууд явэн нутгийн усууд бүр хурууд цагаад байх шар тас бүр төснөөс аваад ичээ. Аа
3: тийм байна. Энэ удаа та бүр та өөрийн гараараа хийсэн.
4: Тийм. Бүр өөрийн гараараа. Ана сүүнэ юуний бүр манай өөрөө үнийгээ малдчихсан шүү. Чингэлтэд үний өөрийн үний өөдтэй сүүнэ бүр өөрөө чивэр байгаалаг.
3: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрийн үнийгээ саагаад яг өөрийн гараараа
4: хийсэн. Аа тийм.
3: Бүр энэ чивэр байгаалаг саагаа юм.
4: Тийм.
3: Аа за тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадам хөдөлгөөнөөр оролцсон танд сэтгэл ямар байна
4: вэ? Их баяр хүртэв байна.
3: Сайхан байна.
4: Ерван сайхан чичнтэй болсон. Ерван вишин жагаад
3: гадны усны бүр вичат нэмж
4: вичат нэмж аваад одоо би гүрдэн хараа өнөөдөр нүбүлгийн яарад гүрдэн тэмхэт аваа явуулсан.
3: А тэгвэл бүр одоо бүр тогтсон юм байна. Дараа тогтсон юм байна.
4: Дараа тогтсон.
3: Тэгвэл одоо араас нь бүр голуулж өгнө.
4: Тийм
3: байна. Тэгвэл одоо энэ гадны зугаа цэгсэд бас энэ цагаан хэдэд маш дуртай байна.
4: Дуртай байна.
3: А тийм байна. Тэгээ нэг юу юм ба та?
4: Тэр бол одоо жичхэн шүүсээр хийсэн төд.
3: Аа, шин маягийн.
4: Аа, шин маягийн чагаа төд шүү.
3: Энэ нь
4: тэр нь бол одоо хуучин маягийн тэр одоо нэг уул нь бол манайхнаа арцаа нэг ингээд утсан сүвлүүд хатаадах шүү.
3: Тэгвэл яг тэр маягаар.
4: Аа, тэр маягаараа хийсэн юм аа.
3: Аа, гэлгэж хатаасан.
4: Цонхороо.
3: Аа, тэгвэл энэ нь юу юм ба та?
4: Энэ бол одоо аарул шүү. Өөжгэ тэр одоо юунд бол ингээд гараараа базаад ингээд хийсэн өөчгэй. Хуучин маягаар хийсэн юм аа.
3: Тийм ээ. Дотор нь амттай юу?
4: Амт байхгүй.
3: Амтгүй.
4: Аа, юунгаар?
3: Аа, тийм яг уулын амттай.
4: Аа, уулын амттайраа. Энэ бол арчин гурууд эрэхний арч. Мөн уулын маягаар хийгээд түр дараа гэрчлэгсэн.
3: Аа, уламжлал маягаар.
4: Аа, уламжлал
3: маягаар. Одоо Монгол дахь нэрж барсны дараа үлдсэн тийм ээ.
4: Аа, аа, тийм.
3: Аа, аруул юм аа. Тэгвэл энэ хэдэн хэлний ховьд бол одоо бас их он утсан шиг харагдаж байна. Энэ талаараа танилцуул яаж юм уу?
4: Энэ хөв бол одоо манай өмг өж зарж исэн хөв. 100 гаруй жилийн төвдэй болж байгаа хөв. Энэ таваг юм юм байна. Одоо өргөн төдний хөв юм. Бүр 100 гаруй жилийн төвдэй төдний хөв шүү.
3: Аа, тийм байна. Бүр он утсан юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ таны энэ хуучин маягийн одоо энэ эдэн омдаа уламжлалт маягаараа исэн дахиад одоо энэ уламжлалт энэ хуучин маягийн эдлэ хэрэгслийг бас хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна уу?
4: Гэнэ сонирхтлээсэн.
3: Аа, бас үзэж өнгөрөөгөө юм уу?
4: Аа, тийм. Жирмэн үжээчгээд хултно уу, гултгүй юу л ингээд л асуудлаа. Аа.
3: Та бол одоо нэг хултхгүй байх.
4: Хултхгүй ээ, энэ бүр өмг өжийн жарж исэн юмсууд.
3: Аа. Үзүүлэхээр л.
4: Тийм, үзүүлээд л уламжлалтаараа згээд л аваа ирж байгаа.
3: Аа, уламжлалт. Эдлэр хэрэгслээд дэлгүүр үзүүлж байгаа юм аа.
4: Тийм.
3: За. Тэгвэл энэ бобби одоо яаж хийж
4: вэ? Энэ боб бол одоо манай өөрийн шар тасаараа шууд шар тасаараа жуураад хичээг сүүх
3: шертсаар зурчихсан. Тэгвэл ондоо ямар ч холцгүй.
4: Ямар холж явахгүй.
3: Шууд шертсаар зураа.
4: Тийм, шууд шертсаар зураа.
3: Тийм байна. Энэ юу вэ?
4: Энэ бичлэх үрдийн маягаараа дарчихсан тийм бүтэн бичлэг.
3: Аа,
4: бичлэг.
3: Тийм байна. За энэ бол одоо бас шинэ маягийн
4: сайн. Энэ бол одоо шинэ маягийн. Энэ бол одоо нэг хөөлөнгөө чичэргэнтэй бичсэн.
3: Тийм байна. Тэгвэл энэ гадны зугаацлаар ирсэн хүмүүс энэ шинэ маягийн цагаан эдэн дуртай юу?
4: Дуртай, жимсэх чинь дуртай.
3: Аа,
4: жимснэх нь амтан мөсө их хурцсан.
3: Тэсэр шинэ хуучин төбөрл авж байгаа юм байна.
4: Тийм.
3: Аа, за тийм байна. За, та сайн байна уу?
5: Сайн байна уу?
3: Та ханаас хүрэлцэн ирвэ?
5: Би Сүнчүүх шинэ. Гошинаас хүрэлцэн ирсэн.
3: Аа, тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ үзүүлэгт одоо ямар бүтээлээрээ оролцож байна уу?
5: Энэ Сүнчүүх шинийхээ эсгээ хатган ширмэн, ширмэлээ өлөө уламжлалт, аймаг төсөө өлөө уламжлалт, хатган ширмэлээрээ уламжлалт, ширмэлээрээ хүрэлцэн ирсэн.
3: Тийм байна. Уламжил ширмэл, эсхий ширмэлээрээ. Тийм, онцгой юм байна. Өөрөөр нь эсхий ширмэл одоо дотор нь их баг хэдэн зүйл байна уу?
5: Одоо уламжилт эсхий ширмэлээ нэг гэсэн бүтэл байна. Шин маягийн одоо эсхий хатгмалын нэг гэсэн бүтэл байна. Эргээд шинчилсэн нэг гэсэн гар орлын бүтэлүүд байна.
3: Тийм байна. Уламжилт бол том юм байна, тийм ээ. Амьдрал хэрэгэлдэг. Дахиад бас багсгсан гар орлын бүтэл байх юм байна. Эдгээр бол бүр амьдрал хэрэгэлдэг байхаа.
5: Бүр өргөж хэрэгэлдэг. Сайн дүнээ алгуух байна. Эргээд төсгөр байна. Энэ аа нэ. Эргээд хани өлгмөл жирэх байна. хатмалаар хийсэн.
3: Тийм байна. Ханны өдгмөл зураг юм байна. Тэрийг бүр татхын бүр эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
5: Эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
3: Тийм байна. Тэр бол маш гоё байна. Таны сүнс зүхшнээс одоо бүх нийт бараг хэдэн төрлийн одоо энэ соёлын үзүүлэлт ирж юу?
5: Манай дөрвөн төрөл ирсэн. Рэндэн бургасан батал хавлэл өргөд арсан гэдэг нь одоо эсхийн хатмал шиг эргэж шаас байна.
3: Дөрвөн төрөл ирсэн байна. Зугаа чагсад аль төрлийн юмд нь илүү бахтай байна уу?
5: Зугаа чагсад гол тоо

0: ч агуурээд одоо очихсан гар уулын баталд нийл байна. Тэгээ уламжилт ширвэлийн үл их бахархаж байна. Уугалж энэгээд танд их бахархаад л чахалхан дээр өгчээн. Гэе арилжааны тал дээр өгөөд л одоо очихсан гар уулын батал нь ил олны дасгалын урч.
1: Одоо энэ зугаатын хүмүүс энэ уламжилт энэ том одоо энэ эсхий ширдэг өдөс чахалга өгч шинөө.
0: Тэднээс их бахархаж чахалга өгч ин эргээ тэр зург судрын мэл л өөрөө өнгөн авчирч хаад эргээд манай уламжилт маягаар эргээ хөөгөлж маягаар хэрэгж авна гэд чахалга өгч гэдэж мас найз судал тэргнээс судал надад юм саналын олон хүндэр тэмээ чахалга өгсөн.
1: Бүр чахалга өгч гэдэг юм
0: шүү дээ.
1: Тэгвэл араас нь хийгээд хоруулж өгнө шүү дээ.
0: Хоруулж өгнө. Эргээд чад намайг араас нь хоруулж өгөхөд тохтой байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр баг сага одоо тэр гар уулын бүтээл бас хэр зэрэг гарч юу энэ өдөр?
0: Баг гар уулын бүтээл бол ярван гарч ин арс байдланд өсгөр өнө эсгээр хийсэн Монгол гэрэ багч эргээ шааны одоо чүлт эргээ бургасан гар уулын бүтээл мөдийг гарч ин хадлахтай яхана.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр хандар өлгөөстэй тэр одоо эсхийн дээр шигж уралсан тэр өлгөмөл маш гоё харагдаж байна. Тэрийг л уралж гарах гэдэг ер нь хэдий цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
0: Одоо эсхийн хатгамал болохоор ширмэлийн бодол нэлээд удаан чах хэрэгсэн. Нэг 20-30 харчилтай тэмэрхүү нэг чахан ботлог ийх төл барах. Сарын хугацаа зарна.
1: Сарын хугацаа зарна. Тэгвэл өртгийн хувьд бол хэдий урж байна уу?
0: Өртгийн хувьд сар 2-3,000 орно. Нагун налонда. Сэрмэл олоёг. Одоо эргээд жургын хайлуур маяга бол жургын хүчрээнд байвал бас үнэн нэмтэн. Жургын дөвхөн мэтр л бас арай үнэн баг. Тэгээ хатган бас олон гэдэг бүр мэн гараад мэн гастайш гарчихнаа.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоскгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсна үйлэс.
2: Тоскгүй нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Бид чи хатан гэрт ойрцуулсаа. Хавруулж шинжлэхээсээ өнгөрч гжээ. Яаж бодож яаж ирсэн болоо? Түүнээр аль нохох хэрэг? Хожим ихэн байтлээ. Хожим хүнээ л учир. Жамья ингэж насны эрх чааж мохорлоо бай. Өвгөн ах чи арай юун тэгж бодох вилээ? Биднийхэн чөхрөнгөө барах гэж чүгэр хэлжил байгаа биз? Нэг үеийн хүн мянган үеийн нутаг гэдэг Монгол үхний жиг мэтгүй хүнч та биш юм да? Чулуугийн энэ үх хэдий жүүлэн гэдэг чи эдэнтэй олон таван ёс яраад бид жүг гарахгүй яхар үхээр ёрдож ёрдоод өөрийн бочлохын явуулчихыг гэсэн уг санаагийн илэн далангүй гаргах шухан болгочээ. Нуувч нуруу нил, далдалвч далан нил гарна гэгчээр сайн мүүгийн алинаар нь хэлэлчээд ч гарахгүй болснаа мэдсэн Жамьян энэ хэрнэ. Бид та нарын тэр битүү үнжилнэ гэдэг тарин гэхээс чинь толгойн ус босмоор санагдах юм гэж муханы үхан гөвчээ. Хийж үжээдүү юмны өмнөөс хүн ерэн дотроо таагүй байх нь хэвийн учраа. Ширхийж хальсрах чинь гардхал та. Гэе бид төвөгшөөж хальсраад хийх ёстой ажлаа хийхгүй аж болно уу? Лав болохгүй. Энэ тал дээр манай өвөг дээдэс харин бидэнд маш их өвөлдөөсөн. Монгол гэдэг чинь эхэндээ ойгийн иргэд байсан. Чингис хааны дээдс болох бүрд чон гоомрлын үед өргөнөө хунаас баруун шүүдлэн онон хэрлнийг өгсөж хинтийн нурууныг нөмр нотхлох

0: Тухайн үед арга ачраар оршин амьдарч байсан ойгуурын дээдэс түүрк зэргийн малчтын малжлийн арга барилыг сурч, өөр ингэх байгаалч малжлийн арга барилыг үүтсэн. Энэ нь манай үед уламжлалт нь төгөлдөрчөөд одоо ч гэсэн ирээдүйд ч гэсэн нандин болох юм. Хойн иргэдэд авч хэлвэл ихээр нутагтай мал малчин гэдэг чинь шинэ гарч ил шүү дээ. Аагантай арга барилаар мал малчхи арахгүй шүү дээ. Тэгэхэд хич нэвэн их мадаг төвөгт учирсангүй гэх вэ? Тэр их мадаг төвгийн өмнө манай дээдэс үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаан тасралтгүй ховруулж төгөлдөржүүлж баймаа дэлхий тосхгүй нүүдэл малчлийн соёлын гайхамшигыг үүтсэн. Дэлхий ер нь шинжлэл ховрлын дунд ургашилдаг улмөр манай дээдсийн мөр дээр дурэж байгаа юм. Энэ үед ирээд өдрийн 13 ховрын шиндэж байгаа дэлхийн их орчин тойрны өмнө уралдаандж өгсөн морьшиг төгжир чигчил ав болохгүй биз? Дахиад хэлвэлээ, бидний хийж байгаа нь яг ор боломжгүй явдлыг сэтж байгаач биш. Өөрийн хүнийхийг толлож байгаад гаргасан арга барил. Хөгжсөн улсаж маншиг дан чолгой бэлчээрийн малчлийн чагуугийг өнгөрөөсөн. Амахын хуршил бэлчээр нутгийн авчил жах дэлгүүрийн шахалт доор малаан чөөчилж яс чанарын дээшлүүлэх, хашаалах, тарих, нутаг бэлчээрийн битүү өмчлэх, сэргээх, сэлгэх мэтийн маш олон эрчимтэй арга барилаар мал аж ахуй хөгжүүлж, мал сүргийнхэн ховж аяах байгальд түшиж байснасаа өөртөө эжимдэх болсон. Чулуугийн ингэж хөлчингүй хянуур ярихыг сонсохдоо хошуу дүрх эв болохгүй байсан Жамьян гэнэт нэг ёс олж, бид оноо өндөр амартыг дурааж хийх юм бол хэрэг галууг дуурайн цачиж өхөх үлгэр гарна үсттэй гэдэг. Энийх хүн нэг олчглоо гэсэн ханамж оржээ. Тэр нь бидний хийх арга маяг дээр байхаас бишээ, хүний хийсэн дээр байхгүй. Гол нь бид байдалтай яаж жогчулж хийн үү гэсэн явдлаа. Чулуу ингэж яртал Жамьян мун л үгийн таслаад, тэгээд та нарын байдалтай жогчулж байна гэдэг чинь ардаа алавдж байгаад нүүлэх хэлв үү гэдэг. Энэ их онлын хүнийг бас авчглаа. Харин ярвал авгын хан аманд хэлэн хийх учир гарч шүгсэн биер хэлээр цээж нагшиж авлаа. Чулууч Жамьяны мошгох эрдмийг дотроо биширсэн шиг болж, нэг удвал хүүхэд шиг өгүүл алчхна гэж дурн алдарх шуухан болохтон толгоос ихсрэв. Гэвч Жамьяны энэ үгэнд бат нут хариухгүй бол хамаг учир буруугаар эргэнэ гэдэг хүнд бодол оржээ. Нүүлгэх явдлыг тэгж үчсэн ч болох талвь. Гэвч тэр бол дөв дөгмхөн ардын нүүлгэх явдал тэдий бишээ. Шэлбэрийн талаас нь үжвэл нутаг шилжилж байгаа гэдэг ч дотор учир нь бол үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн арга маягийн нүүдэл болно. Тэгэхээр нүүлгэх бол нэгэн бодтойгоос үүссэн арга хэмжээ. Нүүлгэхгүй нь харин бодтойд ч явахчихгүй. Нүүлгэж гаргасан ч нутгийн гарт нь үлдэнэ. Нүүчлээгээд нутгаа алдахгүй мөртөө жохстойгоор ашиглаж болох нь ардад ашиггүй явдал гэж юу? Чулуугийн энэ үгэнд Жамьян тулгамдж ирлээ. Дотор нь жөвгөнд хүн эргэж жуулан гажир морь хөрвөдлөн учир болж байв. Ер нь чаашаан ярсан ч энэ хүнийг эмэлэс нь буулгана гэж байдаггүй жоох. Харин өөрөө л эмэлэс нь буух тэтий. Тэгсэн ч өнөө маргааштай нүй буй гэсэн амлалч чухалгүй. Ёсын мэдээд төлөвтэйхэн бол болчихно гэх зүвтгэлээр санаагаан дэгчилсэн ч ам гэдэг чинь тесч өгөх биш. Ашигтай ашиггүйгийн одоо би яаж мэдэх юм? Бурхан биш болсон хойно тэр үед нь л мэдэх хэрэг гэдэг. Шилгүүрэн шуухтлэргүүлэн хонин сүрхтэй дуугсор бүдбүд шохшуулан хотчүүгэн хандуулжээ. За, хотчүүгэн хандсан хоныг туух юу байх вэ? Хороо хотоо олох л байх. Энд нөрхч ихё гэх нь хонин дол асалж хэлсэн үг биш гэдгийг чулуу эрдэн хоёр битүүдэн доторлон гурвуул жуужи холгон шохшууллаа. Чулуу тэднийг бочиж ирэхэд жүрүүд орж хавчиг жимба хоёул ханжины хоёр талд хоёр тээшээ харан хамар датч байв. Замьяа орж ирмэгтээ өнөө хоёроон датч босглоо.
1: Чиний энэ хүний хань харгалах жохом өндтэй байна. Айм хошууны дарга нар бараа болж өгөөд.
0: Хавчиг жимба нойрмөгч олчарав.
1: Үүгэн байдгүй хүнд чинь сайн тал байдгийн байна шүү. Үхэрсийг жүрүүдлж хүлээ. Аймах хошууны дарга нар үртэл хонийн харуулаад өгчихн. Одоо нэг жаахан жүрүүдлвэл улс орны тэргүүлэгчж ярьж мэдгийм.
0: Жамьянчи хавчгийн хавгэнд иднэмэн наадамшуулах нь саяын мөрөн жассан санаа. Чулуу эрдэн хоёрыг яасан хонинд яваад умдаасч улссан байлгүй гэтэл манай мөвгөн ааш үгэдэж алавны улсын ажлыг саа талаа гихчлэн Жамьяны хөгшин ам хураагүй цай хоолонд бочгонж гарлаа. Жамьянчи гадна гертэн хөгшинтэйгөн жирэгчин түнтхэнж хорхош үгэгээ өнгөчм байж нэг шил сайн арх олж аван нэг картаан шаачин пялтай давсалсан хүмүл барьсаар орж ирлээ. Архан амьдхийн үйсээ тэрл онхныхон таглаг авах гэж их бэнтхэд хажуунаас нь нөгөө хоёр өвгөнч түүнийг дахаа нухслах чадлахгүй болчихч гэм өжөөр ийм хүн биш байсан дэг гэгчлэн үгээр маран наадамшуулж суув. Тэрх архан лонхны таглаг мушхаж сүхтэгэд биш орой дээрээс нь чөмөлдөг байснаар эрдэн авч савхар чөмлөд жамьяд өгвэ. Тэр сирэний ирмэг дээр хэдэн хундаг чирэгчүүлж тавьчихад хэмдэх гэж баахан битрэв. Амсар дээр нь шил бөмбөгтэй байх шиг байна гэсээр мөн л эрдэнэ лонхтой архийг жамьяны гараас авч эвтэйхэн гудруулаад хэмнэхэд цааны ясан савхын үжүүр хэр нарийн урсан хундханд горчихнон буула.
1: Бид чинь архан лонхны таглаах нэг нас юу дээрээ л нэгэд ирсэн. Одоо чинь их мадахтай болчихжээ. Бидний хэрээс тавчих гэн. Одоо өөрийг чааш нь юу ярах вэ? Цаг гэдэг чинь ховорхоо хөрвөл ийм л төргөн байдаг юм байна. Бид ч ер нь цагийн хөлийг хөөж гүйчгээс өнгөрөх нэ.
0: Хэмэн баян голн дүтгэнсээр хэдэн хэмийг бүм битл бэлгүүлсний дараа замьян ханж ирмэгдэн чомч хийж суугаад хоолойж асан төрөө хэмийн чулууд барьлаа. Тэр хэдэн хүнд гэрийн эжний хавар ёсчлон бараад сүүдийн хэмийн өөрөн авч өргөн
1: за бүгдөр хэмээн дэйсэ
0: гэж яхнав. Чулуу архуудаггүйч энэ хэмийг дүлгсэнгүй сэржмэлж авангаа хүндэрлөө. Хотын улс дарах хүн эмчин чусан даралт өндөр гэтэл элэгжүрхэн муу гэд чааргалдаг билүү хэмэн дотроо нэгийг бодож басан жамьяад чулуугийн автал тун таатай байв. Эрдний том гарт хундаг нь үжигдэхгүй шахуу байж хүн төрхт нь ёроол нь үжигдэж аваад л гар нь бууж иржээ.
1: За жалуу улс айхан байна
0: гэж хэд жамьян хагас хэм доошлуулан тавьтал лонготой архийг чулуу жавдан авч жамьянаас түрүүлэн хэдэн өвхний хундгийг бэлгүүлэн хэдэн ахмадын баялаг шин ажимтрлын өөд эсрэг нутаг улсны сайн сайхны төлөө гэж өргөв. Хэдэн өвгөнч за тийм болдог байх юм хундгаан дээшлүүлэн мөн л хэм хагас буулгачээ. Гуравдугаар хэмийг сэргэх жуур жамьян
1: нутаг усны төлөө юм бол манай хэн эдэн өвгөн хаашаа болсон ч яах вэ
0: гэдэ. Нөгөө хоёр өвгнөө харахад дорж жимба хоёрч тийм тийм хэмэн тохолж явэ. Хундах хэдэр хэд морь унсангүй удаад гэнэт хагас өдрөр морин дурун дээр шохшуулахт нь нуруулчин хөштгийн хал амсаж басан чулуугийн бэйн талуурч ирлээ. Одоо ч ер нь нутаг уснасаа нүүхээс өөр жамгүй юм байна гэсэн сэтгэлийн чилээтэй байсан жамьянч амархан халснаар
1: бид ч таны усыг үгээр нүүхээр болчихё. Нүүс айна нутгийг минь хураачихгүй гэдэг чинь үнэн биз. Бид энэ нутгатаа ясаан чилээ тавья гэж бодсон шүү
0: гэвэ. Нүүгээд гарсан ч нутг чинь мөн харт чинь байна гэж би сая хэллээ бижээ. Урт хугацаагаар битүүмжлээд бэлтээрийн хурлуулж тавих нь бидний зорилго болохоос нутаг хураах бишээ. Чулуугийн үгэнд хэдэн өвгөн
1: тийм л болсан. Чамаас хойч тийм бизээ гэж толгойд өгөхийн зэрэг асуулаа. Нутаг үлчээрийн даачлалтын дүрмийг нэг дараг эрвэл нэг ховруулчихдаг бишээ. Мөн хэн нэгэн хүн хураан гэвэл хураачихдагч явдал бишээ. Харин түүнийг нэм баттгаж төгөлдөрж үлэх л ёстой. Чудуугийн энэ үхийг жамьян тед жүнгил үг тедий санав. Учир нь тед бүр ийм л алавтай гэж бат санж байснараа дээр нь ид нэмэх хэмэн тэрч нэг албаа. Дэн өвгөн яваад дэми удаад байхаар үг нь явуурахгүй болчихно гэдгийг би дийдэхгүй гэж сэр хатуу дуугарчхав. Хунтаг ингэж хэд сэргэн төрүү шил арих домгүй хоосор хоёр дахь шил арих нь талын хар орж ирэхэд хэдэн өвгөн хуучин ажаан үтсэн шиг болж хаа шил энэнэ элдэв байсан үнэр амтахгүй чеврэх юм. Тэр сайн арих гэдэг чинь үнэр нь хачин толгой төрүүд гарахын хин хичүүн юу гэх вэ? Хорхой шавчтай гэж хүмүүс ярих юм гэж амман болчихов. Хоёр дахь шил хагсалж ирэхэд хэдэн өвгөн дээр дөрөнд гарч эрээчээр нэгмүсэн тавигдэн үг гэдгийг чинь амны аяар л шидэх болжээ. Яах вэ? Үнэх чинь чи бид малчхаар бодчихъя. Сүүгийн тагт хэн авах юм те? Хавчиг Жимба суудл дээрээ онхолтож яваад асуув. Энэ яг мөн учраа асуулаа. Энэ асуудал амьдралын чинь гол асуудал болж толохор. Энэ тухай бид яг идэвхтэй арга хэмжээ сүгжилж байна. Одоохондоо хамаг наачахын батлахын үн тогтоож хошуу хараа аж ахуйлалтай чалхуулна. Хожимдоо их хотын хүчрхэг аж ахуйлыг уурна. Эрдэнэ энэ үг жамьян тетэнд тийм л биж гихтэд ий санагдсан ч юу ч гэсэн нэг хариу болж таарчээ. Нэг удахт дээр удааны хурлын үйсэс сохтуу хөх барын чалчиж баасантай дүстэйж санагдхив. Тэгэхэд тэр сохтууч нь жүгэргүйл сохтуу байжтэй. Тийм улсын нүд чих нь харин хүнээс урт байдаг гэх мэрэгэн буухын хажуу гарна. Эднүс чинь биднийхээ амийг бөглөхийн тулд эгээр сохтуугийн үгийг ярьж байгаа биш биж гэсэн шиг сэжигч авч хуваснаа. Арай юун тэг билээ? Тэр сохтуу юу хэлж эхлэгээд сохтуу хүний амт хэдий. Бид түүнийг яалтай гэх вэ? Эд харин тэгэх юм бол бид хаавал хаан нь хүрч байгаад мэднэ гэсэн битүү хэч үрхэл архины алуун дагаж дээш ахсаж авлаа. Сүүн нэг гэдэг чи итгэн хэмжээ томжоогүй тэр малын гэдсийн дүүргэн гэдэг чинь сүүгийн өвс болгоод аманд жихэн эжсийн морин аргал хураахааж болж хочрохол үйч жүрүүдорж судал барьсан амар мэрглээд чаймж авчээ. Битүмжилсэн утгын чин хэмжээгээр нэгчлэн бодоод засгийн ордноос нэг бүлэг өвс бордооны нөхөр өгнө. Нэг бүлэг ногоон дарс тарина. Бас нэг бүлгийн нутгаас хадлан авч болно. Эрдний энэ үх харин хэдэн өвгөнд нилээд бодтой санагдаж байсан ч тарин барин гэх бас нэг шин чамур гарч ирэн. Очоор ичхүүртэй ам бодаа итгүүгээд манайх нь хийгэр хихэрч хөөсөр бөөлжиж болчоод нутгаан цэгчээд хочирсан юм. Одоо малын хан гэдсийг дүүргэн гэж бас нэг гажир сэгчгэн байна. Замьяа ингэж санаашрахад чулуу өвс вардаага өөрөө шийдвэрлэх бол заавал явахчаамаа. Энэ алхмыг алхахгүй бол өөрийн чаашны архи аргагүй. Бидний одоогийн тарих гэж байгаа гажир битүмжлэн хамгаалж байгаа гажрыг ботвол ёстой алга дарамт хэдий. Ардан чи тийм их нутаг сарьгийн шүү. Тархаан тарж хамгаалхан хамгаалах нь бидний нэг арга барил шүү. Үүнийг шатар тавхаар ботвол нэг хүүгээр хэдэн бут алхтай өргүй гэв. Санаач сайхан санаа байна. Ёсонч сайхан ёс байна. Тэгээд энэ ёсоор нь бүтээд өгвөл ярангуй сайн иргэн. Жамьяа ингэж хоёртой үг хэлээд архаан жовуртаж алхлаа. Сохтно гэдэг ер нь санаа тагт хинк билүү. Сэтгэлдээ хоёртой байсан хэдэн өвгөнч суудлахгүй навсын сүултэн хүний үгийгч сонсхон болоод хов ховийнхоо номыг жанж

хаан ишин мохрохгүй нуурсан жоох боллоо. Орд манай нотхийн өвсөн жороо марны хөл оролдоод явуулж өгдөггүй байсаа. Дээдсийн минь тэгж сайхан авч явсан нутаг манай үе дээр ирээд л юм болчихлоо. Бид чинь ордын хүний хажууд бол юу ч бишээ. Нэг нь ингэж гутарна. Ордын хүнтэй бид баяа яаж адилдаг юм? Нутаг дээр бол чохом яс хатуу тэр үе юм уусан. Одоогийн нутаг үлчээрийн хуульч нь Чингисийн үед байж шүү. Энэ битүүмжлэх шилжүүлэх ёс ч нүртэл байна хөө. Яасан бэлчээр хорлуулах, бэлчээр сэлгэж сэргээх гэдэг чинь Чингисийн их засахтай эгэн чигээрэн биш ч иймэрхүү төлөв байна. Нутаг үлчээрийг сүйтгсэн хүнийг чохом чангаж шийтгдэх юм байна. Хүндийнх нь толгой авдаг гинэ гэж нэг нь хаая ном бичиг дээрээс шагаснараан эрдэм хэвэ. Тэр юугийн хэлэх вэ? Өнөөхөн болтол тэр ёс чинь чангараан байсан. Вангагийн үед хөдөө гадаа булаарын нөх ухсан хүнийг хүртэл шүдлөө хоноор торгож уусан. Аяны улс хөдөө гадаа тулг тогоо нийлүүлэхтэй ч жуухан алтдаггүй. Харин гурван чулуу учхалж тавьчихад хүйтэн нойтноо борлуулж болгож явдг юм чинь. Ордын ёс хатуу, ордын улсын ясаж хатуу гэж нэг нь мэдэмхэрж гарахад бас нэг нь үгнийх нь дутуудсан шиг хатуу хатуу гэхэд ламын ёсны хатуу. Ордын лам нар хорхой шивчих хүртэл хийсгэж алхаас гэжээ. Гажирын хөрс хөнтөхгүй гэж үргэлж бөөрөнхөө чулуу өвөрлж явн шингэн мөрөн үжих үе тэр чулуун дээрээ шийдэг гэсэн. Тэр маань жургаа үсхий гэж хийж үгээр нэг хэдэн үсэг гэж бодож гэнэ. Ертөнцийн хүн амтан хорхой шавж бог чөтгөртэй нүртэл жаргуулна гэсэн үгэ. Мун тэгж жаргуулна гэсэн ёсхоо. Ард томонд үйлчлэн гэдэг чинэ хүний жаргуулна гэсэн үг шүү гэж хачин сэчрэгчээ. Чиний хэлэхээр бол одоогийн хүн ламын хүрхгүй болчихч гэж юу? Нэг нь ингэж сохтуугаар нүд гүлэлэхэд нэг нь хариутна. Юун дээрүү гэхээс биш, юу өхнөн ламын хүрхгүй гэсэн үг биш шүү. Ламын хүрхгүй хүн байхгүй гэж санаж юу чи? Чохом хэдий байноу гэхээс биш гэж ам хатурах бай. Нэг нь ингэж ам хатурахсны дунд хэдэн өвгөн сүултэн бүр тэвгэлч яагаад лам болсонгүй ихнэр буулгач хаад насаар нь далгаж байгаа юм хэмэн баяраа нутран жууралцаар хажуу тээш хавьчихав. Нутаг усны сүжгээр хэнэн ламыг хүрсэн лам болчих гад яадаг юм? Ямар болдохгүй гин болж гинүү. Монгол хүн ясаан тавихтаа хүртэл гажир хүндэхгүй ил тавин нохой шувууны үл болж дуусаад болсон юм чинь. Лам болж болдохгүй нь юу юм? Болоод өвгөл борхон өршөөлөө гэж мэдээ. Муу зөрүү хавчиг танай хоёрыг бурхан багш шаваар авнуугүй юу гэдгийг бас хэлхий аргагүй. Жамьян хайвисн чигээрээ ингэж дүдэнсээр хамар татлаа. Гадаа гэртэ түрүүнээс чадуу боодуу амбан гамж хөдөлгөх чимээ гарч баснаан энэ хэр үхрийн шарахтай хүмүлийн бууз хийсэн нь болчхоод Жамьяны хөгшин тавгтай буудзыг уур савсуулан авч орж ирэх нь чулуу эрдэн хоёулд гэтсэн гээхтэн үрсэн мэдрэмж оруулжээ. Хамжилчин хийж байх үед ходоод нь говгонж байсан бөхөө соёл хоёрч тавгтай буудзанд шүрэн бууж дэгдэтлээд бэлэг ботснуу хэмээр хэдий үлдээсэн нь Жамьяны хөгшинд ирсэн гийчэнд хоол хош дутуучглаа билүү гэж нүүр нимгэрж авчээ. Үүнийн чулуу мэдсэн шиг ёстой гурван өдөр хоол итгүүч даачгаар гидсгарлаа гэж шогтө хэлэх нь Жамьяны хөгшинд нэг тайтхарл болсон ажээ. Чохо жаргал өнгөрхөвөл Солгой Баатарт тэгж нэг сүрхий боогцсноос хойш ирэх жил яасан ч жаахан юм тарж барих хатуу чуудал өөрлжээ. Хүний өмнө юу ч дутхгүй хэмэн сэр хатуу алхдаг түнд авч хэлбэл тэр нь хүнд боогдхийн хичүүг сайн л мэдж байгаа явдал болж таарсан.

21. Эргэд хэлвэл ир хавра 2 сар мал хашаалан тэжээж бэлчээр сэргэх хатуу оноо таарсан шихамдэл бас нэг ташуурдал болж таарснаар дахчил бүү овс бордонд хүний чарай бүү харьяа нэн солгой баатартал бүү мууга үжигдийг их нэр хүндэн түүний хөтөлчээ. Тэгээд л хавар гажир хэсмэгч банкд байсан жаахан хоромтлон гаргаж аваад жуматрын машин удаг өрөмдүүлэн машин тоног иж бүрдүүлж авсан даа. Эртэ жуумуу гажир хаглуулан ногоондарчин эрдэн шиш тарьсан ажээ. Солгой баатар 10-20 муу тарьчхаад тэгж сөрхийг хүний олдохгүй олсон шиг аашилж байх юм чинь. Би эдийгээр тарьчхаад арай түүний доор орхооргүй байхаа. Намар хоёул нэгийгээ шалган хэмэн жунчлан хүсэж харсны идэн гарах чаг тулаад ирхэн тэр. Чохоо жаргал бөмбөн трактор дан хитэн хүчний хүн суулгаад эрдэн шишийн тарайн дээр ирлээ. Энэ хитэн хүнийг олох гэж тэр ойрын хэдэн өдөр баггүй хил амж арчулсан. Хавар жарсан ч мөн энэ хитэн хүн. Ундарч байгаа ходог юм чин усалчил байвал ургадах байлгүй. Мүүгээс том жинг алдахгүй. 40 түмэн жингийн үлдээ чихвэл хэдэн балан бөксөөр нь гартал бордоод хүрчин. 60 түмэн худалдаад гарах чихвэл мянган хур худалдсны бэн барьчихна гэж бардам цансандаа чохоо жаргалах гар татсангүй. Хавар энэ хитэн хүнд том төгөрөг өгч байгаад тариулсан. Гэтэл жардал гэдэг чинь тарчихвал болчихно гэж бодсноор нь эргэсэнгүй. Энэ хитэн хүний идэж уухаас аваад тос ус, үр бордуур, тор хүрээ, жойр сав, машин тоног, эвдэрч хамхарсан гэх мэтийн жардал хойно хоноосон хөөгөөд гүйчдэггүй олон болж 2 жилийн ямаа наалуур 1 жилийн хор худалдсан орлогоо гөвөдч хүрсэнгүй. Орж ирхэн их юм чин энэ жиргийн гарчиж гаралгүй яахгүй хэмэн өр бөхлөн явгүй гарч гарахсан хэрн намар тээшийн хадаж хураахын үйс хямдхан шиг хүчний хүн олох нэг ухаа болж гүйсэн чи яг хаач эрдэн шич хураах хэрн болсноор түүнд тэгж хямдхан жаргаддаг хүчний хүн хаанаас олдох билээ. Жарх хүн олон болсноор жаргадах хүн нуруу гэдгэр. Энхүү чохоо жаргал гүйж гүйгээд олсон нь мөн л хаврын жарсан хэдэн хүчний хүн. Хэрвээ хаврын үнэ өгсөнгүй бол энэ хэдэн хүн ч ирэхгүй. Дахиад хэлбэлээ. Хаашил мэддэг тандгаан жарыг гэж амарчилсан нэг тал чохоо жаргалд байна гэхэд түүний өгнө гэвэл өгдөг хүчсгний тоосон тон энэ улс ирсэн тал нэгтэй. Тэр хэдүүл эрдэн шишийн тарайныхан худах жахтсан талд нь ирээд үсрэн буучхалаа. Чохоо жаргалд хавар хаглуурлаж тарих үед ингтэл улайлахч хаад болдог юм бич хэмэн айдас төрөгдөж байсан бол одоо харахад нов ногоон сөрхийн нэлгэр харагдан ийм их юм их чинь хэдийд хадаж хурааж бардаг билээ гэх омгочл гүнтэлч. Ийм омгочлон түүнд энэ их юмний эжнэн гэх их ям буруулан дуун хүртэл дэвшлэн нөгөөдүүлтэн их жахрангүй орно. Таран жахтан сувгийн толон жогсож авснаан дотор нь орж үжих санаа авч сүв тулсан хэвээрэн орж очлоо. Ганчхан талаас нь усалсан болохноор усалсан тал нь сөрхийн өндөр ургаад тэр орж очмогч бараагүй болов. Үд хамар хэр явхад толгоон цохолж иж дахад дотогч дэми хэд алхсангүй мөр чэжийн ил гарсаар бүгсэн ч гарч ирлээ. Нөгөө жүрт нь хүрхэд бүр өвдөг чинээ болчээ. Усалсан талаас нь орох үйс түүний сэтгэл тагоотой сүү хөөсрсэн шиг байсан бол энэ жахт нь гарч ирээд хүйтэн сүү сэтгэвсэн шиг нам буугаад авлаа. Төрөө хэдэн өдөр ирсэн хошуу сумны хитэн жалуу катер ирээд жижсэн тоо өөр ингтэн гавчав болж байсан бол энэ хэр тэр тоо дотроос нь арчигдхад хүрвэ. Хүний санаах их чи хийсэн юмдэн ээлтэй байдлын учир ундртай богомтой тэгшилж бодвол жуун төмгүйч 50 түм жингээ алдахгүй байхаа. 50 түм чинь гэд наан тоо биш. Энэ тоог энэ хонхорт надаас өөр хэн гарах гэм гэж би ирхэж авлаа. Тэр таран жахаар бучхад өвсөн хул оролдоод ямар нэгэн хор шортой амтанд хажуулж хатгуулчихдаг билүү гэх айдас орж гутлын өмссөнгүйгэн үгэлхэн жирэхээр энэ өвс нь яахта ингэж сүрхий ургасан юм. Өвс ургамал хүртэл
нэгэн нэгэнтэйгээ мөчөрхөж ургадах байв уу гэж элдвчлэн бодоход ногоон дарчин дээр нь ашиггүй нэмэр болж санагдчихэ. Чохо жиргал нөгөө хэдэ ирэхэд тед нүс нь хэдийн хатуур хөдлөгчсөн байвэ. Тэр эдийн түрүүн гэж байгаа ахмаг насны халчин гэр түүнийг үжээдэг. Тэмэ орсон чи үжигдэхгүй өндөр ургач шүү. Муудэн том жингээс чаагуур л ярандаа гэж хүний бие дээрээс хаанаас нь ч халуухтаж аммаар бүдүн шар шүд гадах санд орсон илгэжээ. Чохо жиргал энэ үгийг сонсоод саяын дундур улсан санаанд дахин тэргэлжиж, тарайны явдлыг би ямар мэдэх юм биш юм, эдэл сайн мэдэх байхаа. Үнэхээр ч жуун томжин гарчихч мэдэх юм гэх бодол томорч басан ч эднус яамиг дагвал эднийг махтлаа гэсэн үг. Жаахан хүйтэн ус очиж байхгүй бол хавьярхад толгой дээр гарч мэдэх юм гэсэн өөрийн нэгэн санаагаа барин. Наанаан зүгэрч чааша аани байшуу гэж эрүүгээрэн тарайныхаа нөгөө жахч үг чавэ. Хэй, хэвс биш тарай юм чинь хаа байсан тэгж жиг цайх ургана бай. Өвс хүртэл шингэнтэй өтгөнтэй өндөртэй богонтэй ургадаг юм чинь. Тэгсэлж бодвол миний хэлснээс лав гарахгүй. Хажуугаар нь ургасан өвсийг нэмэх юм бол миний хэлснээс ч давж мэднэ гэж халчингэр чэйжэн алгадаж хэлэх нь чохо жиргалын санааг хоёргүй болгож орхожээ. Нэг сонирхсон гэвэл өвсийг бас чуг жойрлж болдох юм уу гэж асуугаад. Болохгүй яах юм, одоо ер нь болохгүй гэсэн явдал байна уу? Чэйжүүгэр жойрол бэлтгэж ба гэхэд халчингэрийн үгэнд битүү баясаж авчээ. Үгэнд баяссан хүн үнэн юм уу жиж баясхийг нэ хүлсэн. Тэр үнэхээр чи жойр савн багтахгүй бас нэг үйл ирдэг билүү гэж санаашрам. Энэ тухай чаатхийнхаа амийг харахад халчин ирчи буянхаа амрыг бодон нэг үлгийн босоогоор нь овоолон хатаагаад хураасан ч болно гэж ам гарчээ. Ингэж хатаасны нь мал итгэхэр ямархан юм гэж чаашн нэг уухжилж үчиглэр. Нэн сайд нэ. Нэг хонинд өдрийн нэг годлоо өгвөл ханг болчихно. Үхэрд чи 2-3 бол хүрчихнэ. Нэг нэгээр дай тамхи шиг жуугаадгүй ч гэн тамхинд бол ёжоор үлддэг. Түүнд чинь харин ёжоор ч үлдэхгүй шүү гэгчлэн нүдэнд нь үжигдтэл ярьж орхох нь чохо жаргалт юуны хүн юундэн гэдэг сонорхол өгсөн ч томон амтан бүр нойтноор нь даршуулж байх юм чинь хаашил нойтноор нь дээр баха. Адган жинчлээ илүү даргатан дээр хэмэн бүх учрыг уг бодолж үгэн татан өөр ямар сайн арга байх тухай илүүн их бодлоо хийсэн байв. Хүний санаага дагуулж олж мөрхөөдг нь халчингэрийн нэг онгон эрдэмгэлтэй. Уутлж хадгалж ч болноо. Уутлах нь жойрлохыг бодвол хэргэлэхэд төгөө. Хэдийд бол хэдийд аваад хэргэлчих нь. Жойрыг чинь нэг нээчихвэл заавал хэргэлж барах явдал гарна шүү. Одоо хүмүүс бүр уутлаад хадгалах болж байна. Чи чинь хүнээс бас хочирч юм шүү. Дахиад тэлбэл уутл бол худалдахтч төгөн. Өвөл хаврын чахт өвс бордоогоор гачхдаг хүн байх л. Тэр үед нь үнийн жаахан нэмчгээд явуулчих юм болов. Жоос гэдгийг чинь ийм жожаа нарна гэдэг халчин сүүмжүүлж ирээд ярах нь чохо жиргалын сэтгэлийг нэгмсэн догдлохож өрхчээ. Энэ жүү муу ногоон дарс шиг тарин хэмэн байдхан тэмтэрсэн тэр энэ хэр худаг усан машин тоногт оруулсан бэлтэг бучааж авчраад чаанынус хэдэн төмийн олж олчих санаа ихсэж өнөө сүүлийн уутынхын тухай санаа хийжээ. Ер нь өөр жүгэн хөтлж ярсан халжин ирж үгийн хүсэр унахгүй сайхан тосч аваад тэрх уутны үн ханш химжээ домжоогийн хэлж өгсөн байтлаа хаа байдгийг хэлж өгсөнгүй. Дагууд нь бас одоо яг ногоон дарс буух ирэн болсон болохоор олоход бэрхтээ шиг ярьсан байв. Халчингэр ингэж бүгсөөрөн сууж ярахад чохо жаргал урагч үтхэн тэр сүүлийн уутыг олж явах санаатай халхалх нь нөгөөтхийнхөө чаад санаанд таарсан бэрхээ. Энхүү авах эжин гарахад думдан хүлгүй хүнч гарч ирнэ. 50 жингийн бахтамчтайгаас нь төмиг авахар ярилчин. Чохо жаргал дахин 2 түмэн төгөрхийн гарч гарахаар эхлэн тохирчээ. Гэвч барин бэлэн 2 түмэн төгөрг гаргана гэдэг чинь энэ жартлын чахт чохо жаргал гар өгсдөн.
ганчхан сүүлийн уутанд хоёр түмэн жоос чарчхаад чаана жохом хэдий олно билээ гэж нэг ургуулж бодон үжилтэй. Яасан ч жаахан үнийн бууруулж үжих юмсан. Аюу хэдүүл энэ сайн ирч намайгаан араар нь хусаж байх ч юу магад гэсэн сэжиг нэг төрхийн эрхэнтэй. Жахч чаг үеийн санаа жоохын авах хүн гэдийж өгөх хүн бүхийдэг болсон хэвиг аван гарт жоосгүй болохоор авч дийлэхгүй гэж халжин эрийн дотор санааг хичүүнэх сүрэд авчээ. Гарт нь ормоор байсан шалж чинээнч гарчгүй ирч гэх орж ингээд салхинд хийсэх шиг болчих гэд халжин эр санаа төвдөггүй. Энэ орж амархан ирэх мөртөн энд 5-7 хоног ногоон дарж жойрлсан орчоор нь хэлэлчих биш учир уутлж худалдсан ногоон дарсын үнэн сайн уутных нь өртөг жиндэн 4 пүн нэмэгдэхэд ногоон дарсын жиндэн 50 мөнгөс буухгүй. Алтан сивэл төгрөгч хурч мэдмээр данс жоохож өгөөд үнэн авъя гэдгийн бол чи бид бүр хуучин танил юм чин шээлэгээр олж өгсөн ч болмоор ярснаа. Чохоо жаргалын санаанд гав чав нийчтэй. Ингээд тэр халжин эрд нийт томн сүүл явууд шээлэгээр авахар болжхот нь халжин эр. Та жоосгүй гэхэд малгүй өнөө ямар. Би чамаа итгэнэ. Чиний явдал бүтвэл миний явдал бүтсэнтэй өөрөөтэй. Дэм дэмдэн дээс эрчимтэй гэгчээр. Ертөнцийн явдал гэгч ингэс хийгээд л сайхан бүтвэл хэн хэндэж сая. Хожимдан бид нэнж очиан явуулчин шүү гэж амнд нормор гулрт цар байгаад бүх явдлыг уг санаан дээрээ эргүүлж авчирчээ. Чохо жоргалч явдал учрыг халжин эрийн аман хичгээр бодон нэг л бөөм жоос өвөрлчхөд өврөн тариухан хооронд гүдийж байх шиг санагдан хадж унагсан ногоон даршаан тэвэр бахтан ядам тэвэрэн гүйж батл нэгэн хоо шаргал баг машин ногоон даршийн тарайных нь нөгөө жахад хурч ирвээ. Сайхан бодолдон сэтгэл давран байсан тэр ногоон дарс явхаар ирээ уулсч билүү. Хурааж бараад үгээр ингээд л чавчих гэнэ хэмээн сайхан бодож авлаа. Нөгөө тэрэгнээс хідэн хүн бууж ирээд ногоон дарсын тарайн дотор орж ийм тийм хэмээн ихэл хөгжөөнтэй ярилцхийн холоос дэлдүүл сонссон чохоо жаргал их сануучлан тээш хөлж өвв. Тарайны хагас хүрээд тэр өнгөнөөсөн чайбарс шаргал бүс бүсэлсэн гүн хөхөнгийн тэрлэгээр нь Солгой Баатар юу ч гэсэн нэгэн мөнгө гэдгийг танаад энэ гайхал юунд таних танихгүй амтныг миний энд дагуулж ирээд олон юм шилчхан ч байна вэ гэсэн эгдүүчлэр харайлган хүрвэл надны өвөл Солгой Баатринд таардаг өнөө дараг нэгэн мөн байв. Энэ мөс Солгой тожил ингэж дарга ноётыг даган дэлтгэнч бидэнд учир аривдуулж явна. Одоо бас бидэнд ямар урших таардаг бол гэж муу чаралж очтал сайн уу гэсэн хүнди хөнг нүрмэнд нүрийн нааштай болгов. Энэ нь чулуу байв. Энэ таны тарсан ногоон дар шүү гэж чулуу асуугаад хариу өгөхөөс нь өмнө сүрхээ орхоо ишиж даа гэд толгой сэгсрэн хэл шүд таачлаа. Юу нь болсон гоо юм атггүй гэдэ чохоо жоргал шилээ маачтал чулуу. Ханаа хорооныхоо хогийг тэр чигээр нь авчраад чутгахчлаваа гэд өөдөөс нь чорхотл харахад чохоо жоргал сүүжээрэ хэд жаймж аваад тийм ээ гэж сулхан дуугарчээ. Даанч тийм байхаа тэгэд болдохгүй юм. Хөх хогоруулвал хорхоочдохгүй юм аа. Чулуу ингэж хэлэхэд чохоо жоргал хавар хорооных нь хогийг тэр чигээр нь тээж явж байхад Солгой Баатар таарад сануулж басан үг санаанд нь оров. Тэгэхэд манай хүн шороо ямар хогийг хэнийх нь болно хэнийх нь болохгүй гэж ялгадаг биш үзье. Би нэг юм хийхэд чи илүү хоньшоролсны учир юу гэлээ хэмэн сайн хангадж аваад бөмбөгийнхэн жолоо хуг машхачмаар тонгч болж гарсан. Сайн санаагаар хэлсэн үгийн муугар санахт нь Солгой Баатарч жүрэн хурч яахасаа алдах юм чаашин дуурсангүй. Тийм байсан юм уу? Би чинь хогтэй л болчихно гэж бодсон шүү дээ. Чохоо жаргал чулуугийн өдөөс ингэж хэлээд маасыг бэ. Чулуу шишийн тарайнд өвс хулс их хололтон ургасны жаасаар. Энэ өвсийн бүр чевэрлж хайдах шүү.
Тэхгүй бол газрын шимийн бүр муу ус авч

чохогийн чохом нэг сонсох дургуй нь болжээ. Очиж очиж юм уу салгоогоос асуучих юм билээ. Тэрний амнаас ямар сайн үг гарх юм. Айгүй дүүл төмөн жингийг чинь жуун жингэж хэлэхэд ойрхон гэх шал адн хөрчээ. Чудуугийн асуулт үнэндээ салгой баатар ихч бэрхтүүлж байв. Чохо жоргол дотроо ногоон дарсынхаа уналтыг их санж байгааг тэр мэднэ. Гэвч бодтой учир түүний сансан шиг биш. Санснаас нь хол доогор учир тэр чигээр нь хэлбэл дарагийн өмнө миний муу гүжлээ гэж бодно. Жаахан үсгүүлээд хэлчихийг эхлээр дарагд худлэлхтэр хүрнэ гэсэн ачин дунжээ. Хэдий тэгж дүгдэрж явсан ч хаашил үнээрэн дээр гих санаа дийлэн 3000-ийн наагур чаагур гэсэн жишээлт өгчээ. За, татж бодоод тэтгэлээ. Чулуу ингэж хилээд толгой тохвь. Энэ хоёрын яраа чохо жоргалын голыг харлуулж ярахгүй. Та чинь их жорох шуудан эди их тарсан байтлаа мэдгүй чадахгүйгаа асууж байгаад хийн үү та. Хажууд чинь ийм сайн багш байхад. Чулуу ингэж хэлэхэд нь чохо жоргалын хүндтэй шарман чараа гүрээндэн тултлуул ивэ. Миний энэ жаахан юм тарсан явдал тарснаасаа гэд дэвжээ татахнаа. Энэ хүний амар гарвал бүх аймагт төглөөл гэсэн үг. Энэ муу солгойч солгой байна. Дээсэн татаад дуурчих ч болдохгүй л гэж. Ядхад 5000 гэж дуурсан бол энэ дарах хүн мал тарааны явдал учир юу мэдэх вэ? Дагаад л дуурчих ч мэдэх юм. Одоо ч сайнаа үжихнэ би. Чадахгүй юм хийгээд хэрэг галуух дураан усанд чажиж өгөх үлгэрийг нэг гаргасан дээрээ цагаан шилийн жаргал гихч хүнтэй таардахгүй этгээд амтан байна гих муу нэр мундарч холн мандахнэ. Нүртэй хажгааргүй хайртай чохо жаргал ингэж халуун нүрийнхэн өмнөөс дотроо гаслан гашуудыг тавьж батлээ. Чулуу, та нар чи нэг хонгортон сууж байгаад нэгнээ сайхан хавсарч дэмжиж явна үжээ гэж төв чанга дуугараад авсан нь чохо жаргалд нэг ч гэсэн хантай болгочээ. Миний муу нэр мандахтай солгой чиний сайн нэр мандахаргүй ах. Ингэж байгаад нэгнээ хаяанд нөрхсөн чинь хаа өрсөн ч сайхан сонсдохоор гунлав. Би ч муугаан даагаад гарчих гэдэ. Надаас учиргүй холтарч унах юмгүй. Харин чи сайндаа хурч дийлэхгүй бол унах юм чин надаар хэлчихгүй шүү. Хүний муу үжинэ гэдэг хүн ер нь сайнгүй байдгийг мэдчихв. Чохо жаргал ингэж муурхахад солгой баатарт харин чулуугийн үг зөвгөнд хүн эргэж зөөлөн гажир морь хөрвөн гэдэг ёс болсон байна. Нэг л мангны хойно өмнө сууж байгаад юунд нь тэгж муухай санд явлаа та. Хол ойрын хүн сонссон ч нутаг усны нэр төрд хэдийч муухай юм та. Баян шарын солгой баатар гэгч нэг нэгхэн муу гүжихэд сайн хүн юм байна л гэхээс биш өөр юу хэлмэ. Танус муутай ара үртэн багтахгүй нутаг усныхаа нэр төр барж явахгүй маа хэмэн санаа алддаг буурлуудын үг биднийг ингэж хөөж ирэх нь. Буруутсан нэгнэн уудан татж явдаг дээр үеийн ихний сайхан мөр бидний үе дээрэд тасран хов ховныхон хэдэн малаас чаашиг үжихгүй бодохгүй чаг лав ярэдвэ. Хойн өмнө ингэртэн багтахгүй баян шарын хэдэн айл гих муу нэр мундар чулаан дуудуулах нь болж таа. Айл аймаг хот усныхаа нэрийг дээш татахгүй дээрээ уруу татаж явах нь бий чинь. Солгой баатар ингэч нэг үе биеийн жимлж үжвэ. Чулуу чохо жаргалаас ногоон дарж тарсан нарийн учрыг ойлгоод ингэж их жорохтой хийснээр урамшуулах хэдэн үг хэлээд орж гарчийнхан тухай нарийн данс чохож өгчээ. Нэгэнт хийсэн юмнийхэн дүнгийг өөд тээшэн бодох нь ер нь хүний нэгэн санаа байдаг юм хойно. Чулуугийн бодсон данс чохо жаргалын санаанд даанч нэг хурж өгөхгүй болохдоо. Арай тэдийхэн гэж юу гэж чулууга сэжигтэн өдөр харжээ. Энэд чинь усныхээ хадаада хоёр чох эртэ тавьж байгаад нэг бүлэг усыг ууршуулж гарах нь тэгж байгаад сая гэрчиж жаарлнаа. Гэрчээд үлээлхэн жаарлтлан бас нэг бүлэг ус нь ууршаад гарч байгаа. Энэ хооронд жиндэн дөрвөн лаа орчин буурна. Чулуугийн үг чохо жаргалыг горилгож орхсон бол

Солгой Баатарын давшуулж хэлсэн "Тэдийгээр давхдахгүй хагсар буурх юм билээ" гэсэн үг түүнд бүлгч ялгуулсан мэт болов. Тэр худас тос нааш чааш гүйсэнтэй оруулсан бэлэн жоосон бариад худалдаж авсан ч эдний жишиж байхаас хол илүү ногоон дарс авчдгийн байна гэх бодолтой харангүй л чулууг итгэдэг гүйтэй Солгой Баатарыг яасан муу амтай юм гэж дотроо муурхаж байсан үед нь чулуу "Арай хагсар буурхан ч юу гинтээ" гэж Солгой Баатарын үгэнд сэжиг тавьсан нь чохоо жаргалд багч гисэн сэтгэлийн хүчин өгч байв. "Айгүй дүүлээ илүү буурч мэднэ. Энэ тухай би гайгүй торч хийж үчсэн." Данс Баатар ингэж өөрийнхөөрөө жүтгэхэд чулуу "За, бүр чаашлах нэ. Дөрвөн лан гэдэг чинь ганчхан миний үг биш ээ. Нийтмийн баримжаа шүү" гэгтэн Солгой Баатар дотроо "Энэ дарга чинь үнэн имийг итгэдэггүй ямар хаашаа хүн юм" гэж чухалтагтаа. "За, тэгвэл би чир хүчтэй мөрөө тавья" гэж жүтгэжээ. "Тэгвэл тагья. Тэгэд яаж тавхаар байна уу?" гэдинэв. Энэ эрдэн шишээс бүдүн шиг нэг явахталж аваад жингэлж үчи. Хоёр цагийн дараа дахин жингэлж үжвэл мэдчихнэ. Солгой Баатарын энэ үгээр учир явдал эргэж чохоо жаргал жигсэн шиг нэг годол шиш явахталж авбай. Нарийн бичээч соёлтой тэрхэн хооронд гүйж яваад тэргнээс татуурчин авчирчээ. Солгой Баатар тэрх эрдэн шишийг жингэлж үжихэд жингэн гохонд өлгөгдсөн эрдэн шиш годолжин өргөгдөж цагийн

Нэг авачаад тэргэн дээр тавьчихаа. Мөдөө жамдан бас нэг чингэлж үчи. Чулуугийн энүүгээр нарийн бичээч соёлд тэрх эрдэн шишийг годолжуулан барьсаар тэргэн жүгэггүй бэ. Энэнэс Салгой Баатарт үжсэн үжээгүй миний хэлснээс гарахгүй гих батлаг оруулж байсан болоо. Чохо жаргалт харин чохом энэ ноёныг таардах болов уу? Манай муу амтыг таардах болов уу гэх халах буюу муу тэшэн амууд байдгаараа айгүйтвэл Салгонг таарж мэдэх юм гэсэн муурхал оруулж байснаа. Хэнийхэн таарахаас алдарг нэг л ангийн чөрөө. Надад бол эгэл адилхан бэнэ алдсан маамай гэх хэмтэхэ бодол оруулж байлаа. Хөлсөн гоожуулан шуухан сар эрдэн шиш хатаж авсан халчин эрийн дэргэд хүрээд чулуу муу бүрөөс хэдийжин гарах тухай жүгдэх санаатай асуугаад авхад чаадах нь том жингээс чаагур ярахаас биш наагур ярахгүй төлөвтэй дуграад шалхутлаар юм бэ. Халчин эрийн үг чохоо жаргалт харин нэг өмг болж энэ даргийн өмнө нүрийг авч гарах шүү болохтон нэг л юм дээр хүн хүний нүд адилгүй тусна. Эд чинь бас хүн шүү дээ. Тарэний мөр дээр эд антнуу ямартан гэх бодол оржээ. Гэтэл чулуугийн чараа тэрхэн хооронд чивэрвэ. Энэ шишийг та тарьсан уу? Чулуугийн энэ үгийг толсоод халжин ярэ. Тийм ээ гэд их омголон дуурхан. Тарэн дээр бол бид мэднэ гэсэн аяс нуугдч байвэ. Тийм л байхаа. Үгүй бол юу гэж тийм ч үгүй өндөр тавайлах вэ? Нэг бодвол чи өөрийн хийснээн хэн доошоо датч ярах дуртай юм да? Чулуу ингэж хэлээд инехтэн халчингэр нэг л аргааш нь баргацсан маягтай болж алгаа маачхаас чаашгүй. Саяхан болтол халчингэрд их итгэлтэй байсан чохоо жаргал түүний гэмтээ дүрийг үчээд учир хааш гэдэгт нэг ухаан орон аман барин эхэлжээ. Заа байжу, энд хэш юм л байна. Тэгээд жойрчин гэж чулуу асуухад чохоо жаргал өвсө хорондоо гэж урамтай хэлвэ. Очиж үзье. Чулуу ингэж хэлмэгч би эргэн тэргэн жүгэн шууд алхлаа. Чохоо жаргалын бэлтгсэн ногоон дарсын жойрх ихч байшин барьсны бэнтэй юм байв. Гүүнээрээ хоёрээр уртаараа дөрвөн хос алд энэх жойрон чулуугар жиргэлэн шүйнийгэр гагансан нь бэхлүүн нь бэрх бөгөөд уужин багтаамчтай харагдгүйч. Чулууд харин жоосон арай гамгүй жарсан сэтгэл өгсөн мөртөө ийм их гүн жорд ногоон даршаан хийггүй сайхан даршуулна гэдэг бас нэг бэрхэн явдал болж санагдсан та. Энэ имийг жаахан дүгэн бэлтгсэн ч болноо. Гадаадынхан болоо уулын хар дээр хоёр талаас нь налуухан ухчхаад сүүлэд өвсөн ч ойрлчих юм. Даршуулах үедээ тарааг дараараа ороод нааш чааш хэд сайн холхуулахад чохом хийггүй дарсдаг юм байна гэснээ Салгой Баатар зүг харин. Танай дээр жойрч юмн тийм төлөвтэй юм билээ. Манхан гажир болохоор жаавал чулуу буюу тоосхор жиргэлэхгүй болохгүйгаас биш гэвэ. Уулаасан энэ тэр жордолдан арай бүдүн гар гаргачихлаа билүү хэмн харамсаж байсан чохоо жаргал чулуугийн түрүүгээр үнэхээр тийм байж мэдэх юм уу гэж бодж байсан бол сүүлийн үгийн тоосонгүй. Энэ даргад чинь сайн гэж үжигдсэнийх нь юу нь болсон ч сайн. Шавраар барсан ч алтаар барсан шиг үжигдэн. Муу гэж үжигдсэнийх нь юу нь болсон ч муу. Алтаар барьчихлаа гэд шавар шиг үжигдэнэ гэж муурхсан эдэндээ. Миний энэ жойр тэгэд болохгүй гэж юу? Гэд богсхор бүдүүн хүжүү хүртийлгэвэ. Болохгүй биш ээ. Ногоон дарсыг даршуулахад өнөн хий оруулахгүй дээр байдаг. Хийтэй боллоо гэвэл ээлчэрч ваална. Ийм гүн асхан жойронд өнчиг болон үлдээлгүй хийггүй сайхан даршуулахад илүү хүч орох учир болно. Эргээд нэг нэ жойроо нээлээл гэвэл цаавал хэргэлж барах хэрэгтэй байдаг. Ийм их жойрыг нэг нээвэл хэргэлж барсан барсангүй хэрэглэх учир гарна. Тэгэхээр хэрэглэх үйсэд дөгмгүй бүрлэх явдал гарч мэднэ. Чулуугийн энүүгийг сонссон чохоо жаргал бас тийм учиртай юм уу? Ногоон дарс гэдэг чинь яасан эргэн яршихтай юм гэж
чөхөрч жавчээ.

Аршуулах үедээ өнчиг болон үлдээлгүй сайн ивж хишггүй болохгүй да. Чудуу ингэж санаашилсан байдалтай хэлэхэд нь энэ жоринд нь чохом хэдий багтаамжтай гэдэгт явуулах хүний амаарал жишээд дотор нь тоогүй байсан тарэ. Сайн чихвэл энэ жоринд хэдий багтдах болов гэдэг чулуугийн амийг харлаа. Чулуу жоорных нь хөвөөгөөр урт өргөний налхан хэмжиж үчснэ. Ийм их хоёр жоорыг дүүргэн гэдэг нэлээд юм орно хөө. Энэ жилийн чинь тарсан ногоон дарсья, энэ хоёр жоорноос илүү гарахгүй дээ гэвэ. Саяхан болтол томон сүүлийн уутавч худалдаж барин хэмэн их санж байсан чохоо жаргал энэ үгийг сонсоод гонсиж очлоо. Ёстой олоод би 5 жунд осны үлгэрийг гаргахад хүрлээ юм байна би чинь гэсэн жимэллэр биеэн оролгоо бэ. Тя, бэлтгийч бол сайн бэлтэж, хийхийч бас жорохтой хийж дээ. Ямар юм ихчгээдээ хийлээгээд шин дээрээ ийм тийм толмох тал гардах нь хэвий учраа. Хэрвээ торслог авч арга барилчин зөвтгөл юм бол энэ жил та жоосон талгар барсан хүн биш. Бодсон данс чинь хожимдоо хаосн тоо биш болно гэдгийг би итгэж байна. Ийм бүхнийг хийж чадсан хүн гэж үгүй. Чадахгүй мэдхгүй байж болно. Гэвч сурахгүй байж болохгүй. Хажууд чинь ийм сайн багш байтал асууж сурсангүй чинь алдаж болчтой. Ёрийн үгэнд эвэлвэл бүтэн ховол бол эвдэрнэ гэдэг шүү дээ. Хожимдоо илүү сурч, илүү асууж зөвдөж гараа. Чудуугийн энэ үг яг чохоо жаргалын дотор ярийн оногсноор хүнд тусжээ. Тийм болохож, тийм болчихсан билээ. Энэ ноёдны айлтгач нэг жив үг юм. Эмний хулуулыг анд идэггүй яасан сүрхийж болохгүй энэ ноёд чинь. Чаашаан гараад өнөө улс төр гэтэл онол дээрээ дохоод сүйд болохгүй бол бурхан өрчөөж гэсэн үг боллоо болголтай гэдэг чохоо жаргал хүлс гарч авчээ. Чулуу тэд өгсөн хорооноос нь явхаар болоход чохоо жаргалч гэрт бууж чай чуу уугаад гараар ихэм ханчи тань журав. Ажил яруу байна дараагаар тавтай ирж сууя гэж дүлгсэн ч чохоо жаргал салах биш. Манай чинь бас үу таймартай эжинттэй толгойтой аль шүү дээ. Гэрт буухгүйгаар гаднаас нь явчихдаг чинь яасан бэлэггүй билээ гэгчлэн муу уг орхиж уугаад гэртэн буулглаа. Чулуу тэд чохоо жаргалын жимэлчсэн шарам бүсгүйгийн чонсон уруул бодмаар хоан шаргалч хайд үхрийн шарх хөшгөлн хөлс бат хуулан цайлж энэ тэр жоог дэлгэж суухад хоёр чаг домгүй өнгөрчээ. Тя, өнөө хоёр чаг чан болсон доо. Хэдийнээс хэрэмдөлгөөстэй чагт байн байн нүд хайж байсан чохоо чаргал ингэж нэг их сануулхад чулуу тэдж гарч өнөө эрдэн шисэн дахин жингэж үжвэлээ. Арай хагас буурсангүй байвэ. Гэрчээд жаарлтал хагас буурчихна. Солгой баатар ингэж хэлэхэд чулуу тийм байна гэж толгой дохсоор тэргэмтэн орлоо. Эдрэнтэй юмний учрыг олж хул хүн юу ч гэсэн нэг дотор нь он гэж авдгийн учир чохоо жаргалд гарлаа. Өөрийнх нь хийсэн арай сагуур болж ухаа хөлгүй учир хийчихэд бөөм жоос өвөрлчихмөр хийргэснэн бодоход нүүрэн жахтанчээ. Саяын хөлсний хүмүүс нэг бөмбөн ногоон дарс тээгээд өвсөн хорооных нь ардаж огсож байхыг мэдээд тэр тээшэн түнтгэн хүрвэ. Чулуу Солгой Баатарын хар дайраад ирсэн болохоор бучхлаараа буусангүй. Солгой Баатарыг гадна буулгаад чамаа хөлөв. Хөдөө гажрын элистэй жам хүрттэй жуурн тэргэн дуур нүсэр дүнгнэн. Чулуугийн дарханд нэг явдал эргэлтэн. Энэ өдрийн турчилтаас өнгөрсний ногоон даршийн уналтын томьёо хавирчээ. Тэр харманасаа жижиг бодлогийн машин гарган тэснэс дугран данс бодож гарчээ. Өнөөдрийн туршиж үзснээр бол бүх аймгийн ногоон даршийн хэмжээд хит хоёх байна. Наад жахтан хитэн дун шурж юм байна. Тэр бодож бодоод ийм дүн гаргав. Хадмагч шал нойтноор нь жинглээд тоо авахыг бодлох юм чинь үнэн тоо гарч ирнэ үү? Эн тэндээс нь хэдэн бүдүүн ширхэг сухчин жинглээд тэгсдэг юм чинь ямар домчоо байдаг юм? Гавьяа нар хөөчлөдөөд махан нүдээр өсгүүлж өсгүүлээд тавьчих юм чинь
хэдий болсон ч хэлэх хүнэлж орох. Дансбаатарын ингэж ярьж байсан үг тэр их хит хооны үндсийг малтаж гаргасан шиг санагдана. Тэр бодлогийн машинаа тис хитл хаагаад суудалж асахтаа үсэрч босмор болсон нь их уур нь хурч байгаагийн тэмдэг болж байв. Ёстой жосыг домжоогон алдаж ардыг ашиг алдуулах муу сортол бай. Чулуу ингэж хашхармар болж явсан ч үг нь аман дээр нь ирээд жогсон нүдэн та санаад ард хүчлэгэнтэй хандран бодлого болж явна. Ийм муу сортол ардыг тогоонд нь ойх юмгүй болтол үлээсэн их үсрэнгүй тавшилтын салхаас өөр нь юу юм? Түүний дарханд идүүгээ түүх харган эргэлтэн. Чулуугийн тэрэг чагаан шилийн жахүлгэн гажир чагаан дурж жам шулуун шин угалчтай тоос ардан орхон давхуулна. Майгуул шар бургасан намрын шаргал салханд хиншүүлэн баян шар мангас үүлчин. Баян шарын хормой тэлэн хүрэн шиг бургасан думдур Солгой Баатар хэдэн үхрийнхэн хойноос дуншүүлж өгнө. Өнөөдөр тэр чулуугийн нүд чихэнд нэг учрыг оруулсандаа санаа төвтгөхгүй байсан ч юуныг учир нь бүтсэн химээр ханамжтайгаар морин дуруун дарих эхлэв. Ардыг ахсарч жагнаад үг хэлүүлэхгүй алдар гавья олох хэмэн өндөр тавс хүлтийг томшиг нууд нуруучин ил гарах чаггүй гэж санав. Ард номхонч буйны тануус дааж гарахааргүй. Ардын буйн нь таарад өнөөдөр энэ хүн ирсэн байж мэд. Адгана өвс бордооныхон нөхөрийг чилээ тав ёсоор нь олно бич. Юу бүхэн тануусын амар эргэн гэж бодоо юу? Солгой Баатар ингэж бодон доншуулхад хэдэн өдрийн өмнө хошууны гэтэл сомны гэд ланчхийн хэдэн катер ирээд түйдэж түйдэд явсан явдал дотор нь чурах чиж ирлээ.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагд хүлэн авчиж сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: юм.
1: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Өвөр Монголын Өр Танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширүүл суулга болох Шилэн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахвай тайван шингэлтийг сонсох гэж бэлэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
2: Баярлалаа.

0: дугаар таньсан байх уу? Яа дуулдаг үү? Архиоч! Марта! Чамаа тавас!
1: Тэгвэл бүгдээрээ энэ дугаар бүтнээр нь хамтдаа дуулцгаая. Дараа ортоо. Чаа хийж аа.

Яа яа басан ирчихлээ гэж яваа. За тэгээд дараа чинь дуу та хүн дээр удаад нэг сага наадмын дуу. Эрийн гөрөө наадмын та хүн дээр өргөндөж үлээ.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээрт сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Жижиг мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чиглэлээр далгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр далгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглал шиггүй чиглэлээр

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралцж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлье.
0: Намын түүхийг хамтар суралцъя. Тусгай нөтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцъя тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Хүлээ авч сонсноо. Шин цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилгын зайлшгүй замнагт зам. Шин цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилсан өнгөрлөлтийн эргэцүүлэгтээ бид доорох чухал танилтаан юм баттгав. 1. Намын бүх талын удирдлагын баримтлахул дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхийн жайлшгүй зам мөн намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлж намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалдаг юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэнхүү баталж төв ёсыг сахин шиний үүдэх цагийн бэрхээр хамтэр туулах хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж салих бороонд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай түшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замнадгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай өсөл эрмдлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмчихвэл дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн жайлшгүй замнах мөн. Намын удирдлаг доорох бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж, түмэн олноороо сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж, жорохтойгоор тэмчил хийж, чадамгайгоор тэмчил хийдгэл юм бол бид лавтая урагшилтын замдах альва хүчир бэрэгшил ба шалгалтыг элэн тавж, хүмүүсийг бишрүүлэн шин гайхамшиг үргэлдлэн үүдэж чадна. 4. Шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах хүл шин цаг үед манай улсын хөгжин бузгаар хийн жайлшгүй замнах зам мөн шин хөгжилтийн ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинжлэх ухааны мэрэгдлийг биеэн дан хүчрэгжүүлэхийг түргэлэн биелүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дэмжлүүлж өдөр ирэх үеэ шүрүүсж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлах төрхийг эжимдэж ирээдүйг тэмчиж олж чадна. 5. Намын бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлын хүчний үүр татгалж шин шалгалтын айнаа сайтар хөвхийн жайлшгүй замнах зам мөн дундад улсын учир явдлыг сайтар хийхийн жангалган нам бий. Жангалган намыг бүх талаар чанга засахт бий. Агуу их нам байгуулах жорог санааг ихээр бадруулж тулгуур жорогт үүрэг хариучилган үл мартан жорогтойгоор өөрийн баяда хувьсгал хийж намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах альва хорт хүчин чадлыг тасралтгүй арилган намын эрүүл чэрэг бий чогчиг хохируулан хөнгөх альва өвчин үүсгчийг тасралтгүй арилгын чөвөрлөлтгөл юм бол бид лавтая намын чанар ховирхгүй, өнг ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж чадна. 2. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Өдөс хүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ухамсараасаа өдөс төрийн эрхмэлж Улс хурлын их явдалд дотроон тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарж, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалагч чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнжгой ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрын хамгаалтыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээр үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн ураа хашгираад л байж болохгүй. 2. Удирдаг кадрчуд асуудлыг бодол хэлж, бодлого тогтоохтой заавал улс хурлын их явдалд дотроон тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, аар сар зүйлийг дутуу хөөчилдөж, баг данс дутуу бодож, гажир орон ба салаа мөчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйсийн их шатрын хүлгийн байрлуултад уусган оруулахтаа чадамгай байж, нэг орон бүсэд өнгөрл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гэлваа нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Эш ятны намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдаг кадрчуд чөм намч чанарын зогсолтоо баттгаж, нам чанарын боловсрлоо чангатгаж, улс үрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарах, бодлого тогтоох, ажил

шийдвэрлэхтэн энэ төрөнд улс төрийн талаас бодол хэлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахлаг батын шийтгэл өг дүрмтэй харьцуулан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдж, хийж дийлэх хэсэх, хийх ёстой эсхийг зөв таньж, салих давулгааны шилгалт тумд хөл тогтун, өдөөлгийн хуурхлын өмнө сэтгэл тогтун байж, ямагт улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану ааны бөгөөсө, алсыг өвөрлж эс чадмай, мэдлэг энүү мөгс болгоосө, ихийг бодож эс чадмай. Дөрөв, ганцх улс төрийн өндөрчд зогсуулах, намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сая нэн нэвтрхэй ойлгож чадах бөгөөд, ажиллахдаа сая нэн илүү зөвнөлт чанар ба санаатлаг чанартай бол чадна. Эс чадны удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийг ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, улс төрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж, намын төв хорооны жорог санааг туршилтлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухуулан төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахиулах үйлдэлийн тумд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаа алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 5. Энэ жилүүд нийгэм журамт тогтчилсан улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулах, 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шинэ аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлын хурлдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд хурлын жорог санааг бүгд талаар туршилуулж, 4 ухамсараа чангатган, 4 итгэлээ баттгаж, 2-ын хамгаалтыг бийдүүлэн, улс төрний их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээр ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 6. Улс төрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн бүгд тал болон байлдах бодлогын өндөрчөөс асуудлыг бодол хэлж, учир явдлыг бүтөөж, альва ажилчм намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулахаар урдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Хүр цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай нам удлагу 100 жилийн ойгоон ухдах гэж байна. Нам байгуулж, галав дэлхийг тогтоосноос аваад, шин дундад улсыг байгуулж, тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж, тэнгэр газрыг донслогсон хүртэл, дахиад намын 18-р их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл, үндсэн шалгалт нь манай нам дундад улсын ард түмэнд зол жиргэд олгох, дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх, тулгуур жоролт ба үүрэг хариуцлага ямагт бат сахисанд оршин. Манай нам урт хугацаагаар урагшлыг өвөл эрхэвш улс төрийн ухамсараа чангатгаж

улс төрийн талаар санаачлагтай байх бол хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн улс төрийн талаар санаачлаггүй байвал хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгаж бүтээн байгуулж өөрчлөлт хийсэн түүхэн агч дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магдлаг чадвараа чангатахад улсын улс төрийн амар төвчнөөр их явдал болгож, ард түмнөөр голдлог болгож, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувиралтыг шинтлэн ухаанчаар эжимдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг онцтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв буруу сэргээр тодорхой ялгах, төгшөөр шалгалтын бүтэмжтэй хориглог чадвараа чангатах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд нам болон улсын ажлын их тал толгодох үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлхтэн чадамхай байж, байлдах бодлогийн чанартай, системтэй чанартай, бараалх хэлтэй чанартай, судалгаа хийх ба ухуулан төлөвлөхөн чангатгаж, чухал их асуудал болон зангилгийн гогцоо дээр тарих толгой онцгой сэргэх, харч онцгой хурж байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхтэй чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, чохолтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сөвгчийг илрүүлэхтэй чадамгай байж, нарийн бодлоонтай зөртөл харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эжимдэхтэй чадамгай байж, улс төрийн зогсолт гойвхгүй, улс төрийн чиглэл хэлбэхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхмэлхэд эрхэмш, улс төрийн ойлгогч чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэмш намын төв хорооны жирг санаа гүнзгий сүрэлцэн уусалчуулан нэвтрүүлчүүлж, намын төв хорооны жирг санаагаар байдлыг задлах, ажлаа ахиулхийг баримтлж, намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд бүл намын төв хорооны жирг санааг туйшлуулан найдваржуулах чухал жохон байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгогч чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн улс хүрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэмш, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны жирг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалах, намын төв хорооны санаачилсан зүйлсийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаачилсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү байлуулж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан, эгнээгээс хочрохгүй, замаасаа хэлбэхгүй байхыг биелүүлж, намын төв хорооны жорог санааг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхийг баримтлах, асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлахыг ажилдаа ямагт туйшлуулж, багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараа чангатгаж, хариуцлагаан чийжилж, хариуцлагаан үүргэлэн, хариуцлагаан гүйцэтгэж, асуудалд жорготтойгоор шууд хандаж, зөртлөөс жайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал жорготтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй. Улс төрийн эрхмэлхэд эрхэвш биеэн чанга шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд эрхэвш биеэн засаж өөрийгөө шаардаж, ямагт хинур болгоомжтой байж, цаг ямагт биеэн хичээж, биеэн тунгааж, биеэн сэрэмтлүүлж, биеэн жоргжуулж, ганцаар байхтаан ч хичээнгүйлэх, эхлэх үедээ хэрсүүлэх, жижигхэн явдалтаж болгоомжтой байх, найжилж нөхөрлөгтөн ч хичээмттэй байхыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амнасаа нандингнах шигээр сүртэл боловсрлоо нандгинж, бейдэ өчүүхэн чиг хэр буртаг халдаахгүй байх хэрэгтэй. Төрүүлэн ариун чигчээр гэр бүлэн засаж, төрүүлэн онц эрхийг эсэрхүүч хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтах, намын бүх талын удирдлагыг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог бол дундад улсын ухаант намын удирдлаг мөн хамгийн ил тод онцлог бол онлын шинэ үүдэлт болон үйлдлийн шинэ үүдэлт байгууллагын ихтгэл болон соёлын ихтгэлийг нэхт уйлдуулж хөгжилтийн ахуйлаг талаар хүчрхэг их улс төрийн дагуулаг, онлын дагуулаг, байгууллагын дагуулаг, соёлын дагуулагтай байх явдал болно. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн жирг санааг туйшлуулан найдваржуулахыг, намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жирг санааг туйшлуулан найдваржуулахтай нэгт уйлдуулж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг тасралтгүй ахиулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн дагуулаг, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллагыг баримтлах байгууллагын дагуулыг шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнтэй баримтлах онлын дагуулгатай нэгтгэж, нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулагдах намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинтлэн ухаанч жүйж охистой байгуулалт тогтчийн талаар нэн бүрэн бүтэн гүйцэтгэх төгс

өдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн зөрөг санааг сайтур туушлуулан найдваржуулж дийлэх хэсэг нь ирээдүйн 5 жил, 15 жил чаашлуул нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдсон. Бүгд төрлөөс батлсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын уйлга нь маш баялаг байж, хорвоо сэтгэмж, жолоодох зарчим, байрлах бодлогын үзэл санаатай мөртөн бас бодтой шаардлагатай намын 18-р их хурлаас нааш туйшлагцаар ирсэн байрлах бодлогын байрлуулалттай мөртөн бас шин чухал их магадлалт шин байрлах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавьхгүйвэл сурч эжимшиж дийлэхгүй юм. Сурч эжимшиж дийлэхгүйвэл бүгд төрлийн зөрөг санааг туйшлуулахад жангилгийн эжимжид дийлэхгүй юм. Ан дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодот газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Эл шатны удирдаг кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр тэр хэвээр нь суралцж, жоргус бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь нэжимсэн урдалдоор голдлог ба шинийг үүдсэн зүйлийг товилгон сайтур атгаж, онлыг боттойтой уйлдуулах шин суралцах шилдэх суртлыг бадруулж, одоохны байдалд суурлан алс хэтийг бодол хэлж, ажлын идэв хүчил санаачлах чанар бүтөл чандраан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн кадр марксийн үзлийн улс төрчим болох хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадр улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй гэж би олонтаа ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөвхөн төв хорооны улс төрийн товчооны арчлын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товилгон ярьсан юм. Аж ахуйн ажил ёроос хийсүр тусгаардмал биш, харин бодтой холбоотой байдаг. Эл шатны удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр эрхэвч дундтын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жил гараагүй их ховсолтод суурлж, улс төрийн магтлаг чадвар, улс төрийн ойлгогч чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэн улс хурны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлж, шинэ хөгжилтийн шатыг эжимдэх, шинэ хөгжилтийн ойлгогдүунийг туйшлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, улс төрийн чадвар, байлдах бодлогын харч, тусгай мэрэгдлийн төвчнөө тасралтгүй дээшлүүлж, зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэн, чадамхаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг сайтур туйшлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дөншүрхэн ам бүхий дорн дахны том улсыг удирдан нийгэм журмын одоогчлтыг биелүүлэхэд эрхэвш үннээс ч үгүй эрэх тогтун байлгийг зэрэгд нь урагшлуулж хамжилчуулан ахиулахыг баримтлж бараалхэд чанартай бодол хийлэл, бүх талын чанартай төсвөлөл, байлдах бодлогын чанартай байрлуулалт, бүхэл жогчийн чанартай ахуултыг чангатгаж, хөгжилтийн яс чанар бүтэж, хэвчээ, хурдаж, үр ашиг, амар төвчний нэгдэхгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлтыг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг галжроорон нэг үндэстнийгч орхитуулж болохгүй. Энэний хамтаа манай улсын орон бүсийн жүрөө их хөгжилтэй тэнцвэргүй байдаг болохоор одоогчлтын агчиг жиг далхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхчөл бүхий газар орных нь одоогчлтыг урдаар биелүүлж, бусад газар орныг дэмжин дайчилж одоогчлтыг биелүүлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдах кадр хичхий сэргийлэх, хангалтгийг батлах, ардын амьдралыг батлах, амар төвчний батлах, тогтун байдлыг батлах талаар илүүхан анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, найрлаг атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун эй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чөхрөшгүй сайтар атгаж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилаг найдваржуулж, дархай бодорхой үүссэн өвчний жишээг өтөр түргэн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эжимдэх хэрэгтэй. Эл зүйлийн нийгмийн жирчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалт хийж, содлон магадлалтаа чангатгаж, эл зүйлийн далд аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг эжимдэж, санаачлагаасаа сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд энергийн сорвулж болон эд бодсын хангалтгийн баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтур хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хөнгөөсөн хуулаас зөрчиж, ял хийсэн үйл ажиллагаад чанга чухал өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөлсөн ажилтны цалингийн өрдөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө, Дэн Шопи нөхрийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг надад үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэгэлсэн манай улсан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчихвал амаргүй хэрэгэ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртэлх хугацаа бол маш чухал цаг үе мөн. Бид ширгаагүй хатуучлалтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлага их шүү дээ.
Одоо үүрэг бид бүхний биеийн дээр тавигдаж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хурч ирлээ. Бид бүгдээр заавал хүнд үүргийг жоргтой давж, хүнд хариуцлагыг жоргтой үргэлж, ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхам боттойгоор хийж, ширгаагүй хатуужилтай ажиллан, намдан үл осолдох, ард түмэндээ үл осолдох, түүхэд үл осолдох, амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуултыг баримтлж, намын бүлхэмдэл нийтлэлийг ямагт батлах хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үед намын ам нас мөн басч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ийн агуу үеийг бүтээж чадсны жангалаг мөн 100 жилийн турш манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж өргөн олон намын гишүүн Катрин улс төрийн ухамсараа чангатгаж улс төрийн чиглэлээр баттган улс төрийн зогсолтоо бат баримтлж намын улс төрийн шугамын 90 төвшлөлөө хэрэгжүүлэхийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа 90 бат чорог санаа жогчонгүй биел ажиллах хүчрхгийг дайчин хүчтэй байхыг ахуулв. Намын төвхөө сүжвэл манай нам боловсронгүй бус байснаасаа 90 бат боловсронгүй болж хүчин мөхөс байснаасаа батчанг хүчин төвлөр болж өсөн бодсон явцыг өнгөрүүлжээ. Цүнхийн хуралдаанаас өмнө манай нам хархан боловсронгүй болоод байж ялангуяа нэгэн боловсронгүй намын төв хорог бүрэлдөөлөөгүй бүх намын бүлхэмдэл нэгдлийг бүрэлдөөлөөгүй байж энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хөвсгөлийн эхний үед удаа дараалан нүгрэл бүдрэлд учирж чаашлуул ялагдах аюул тулгарч байсны чухал шилтгаан мөн. Цүнхийн хуралдаанаас Мозед нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хорондох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож Мозед нөхрөөр голлуулсан намын 1-р үеийн төв хорооны удирдах хамтар эхлэн бүрдүүлж түүнээс хойш нам сая ялтаас ялалт зүг тасрал төв урагшилж чадсан юм. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол нам ба ард түмний ирээдүй ба хов заяад холбогдох явдал мөн бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн ямарваа цаг үе ямарваа байдлын доорч гисэн хааш яаш хандаж болохгүй говьлцж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал ч юм хэрчилж байна. Манай энэх дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амаар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж намын ямагт бүх талыг ерөнхийлөн эжимдэх эл талыг жогчлуулахын үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулах тань сулруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудал чиглүүлэн намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахыг бүх намын хамтын улс төрийн хариуцлага болгож намын удирдах байгууллагын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлхэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгов. Энэ удаагийн бүгд төрлийн шийдвэрт намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангатгийн чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан бүх намаараа 90 говьш бүгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж намын туугийн тоор хатан бат болот төмөр болж бүлхэмдэн алхаа нэгтэй ууршлахыг шаардсан явдал юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлахад бүх намаараа эрхвш намдаа үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаа үнэн чудраг байхвал эх хамчуудын эрхвш бүрдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг нөхчөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Энэ үнд дутуу торгон хийж арга башаар хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж нам ба ард түмэндээ үнэн чудраг, намын хүслийн жоргод үнэн чудраг, намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын жохон байгуултад үнэн чудраг, намын онол ба шугам чиглэлт төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намдаа үнэн чудраг байх нь бодтой бөгөөд үйлдэл хийх юм. Хий хоосон ураа биш, аман дээрээ оврон илтгээдэл зогсож болохгүй. Харин түүнийг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төвшлүүлэх үйл ажиллагаа дээрээ идрүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаа сайжруулах, бодот үр бүтэмж дээрээ идрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээрээ идрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс чураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаадлсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж, нөхчөл дуурдахгүй жогчлуулан ховруулахгүй, игнээгээсэн хаягдахгүй, замаасаа хилвэж гарахгүй байж,
Бүх намаараа дугуур бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдгийг батлах хэрэгтэй. 3. Ард түмнийг дээдлэхийг ямагт баримтлие. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Дундад улсын Хуамт намын үндэс суурин ард түмэнд бий, амин суудц нь ард түмэнд бий. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь намын хүслэн итгэл жорог, шинж чанар жорогт, тулгуур жорогт үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн юм. Мөн ч намын тэмчлийн өнгөрөлт болон үйлдэлгийн туршлахын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаас нааш ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ховсгол, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын тулд юм. Хичнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хичнээн их өргөдөл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талаар ч юм ямагт ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь хий хоосон ураа биш. Түүнийг өрхөвш ил зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бодит ажлын дунд найдварчлуулах хэрэгтэй. 1-д ард түмнийг дээдлэхийг баримтлан эртний хүн дэлхий дахин луга ашиг юугаа хамтдгаа басу, дэлхий дахин төр хүрээлэгдмэ, дэлхий дахны ашгийг эзэрхөөсү, дэлхий дахны эсргүүчлийг олмай гэж үгэлсэн байдаг. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм. Нам ямарваа үйдэж хэсэн олон түмний ашиг тусыг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоожээ. Энэ үл манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны ховдох, бусад төрийн намаас ядагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн хөндийг хийжгийн өмнө бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж ил тод дурдан гаргав. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчлан цуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засгал бүх хүчнээр оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. Ард түмнийг дээдлэн амь насыг дээдлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодийн эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас бүчгүй байж болно. Одоохонд манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийн сэргийлэх даралт үргэлж нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул түгшүүр оршсоор байна. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах сонор сүрэмжээ ямагт чингэтгэж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2-д ард түмэнд чанга түшиглэн. Ард түм бол манай намын төр барих хамгийн итгэл хүчин мөн. Энэ удаагийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчил дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлагдор бүх улсаараа хөтлчөж, ард нийтээрээ оролцож, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлж, олноороо сэргийлэн, олноороо засаж, хамгаас нэгт чанга сэргийлэн хязгаарлах системийг байгуулж, эвдрэшгүй бат бэх хүчрхэх их хүчнийг нэвтрүүлв. Өргөн олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж, бүх талыг харгалзан, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмчлийн их талд ухамсараасаа хамжилчиж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлах чанартай хүчнийг бүрдүүлв. Эртний хүн төмний хүчний хэрэглвэсүү хандсан зүгтөр дайсангүй болмой, олны ухааны хэрэглвэсүү богд мэрэгнээс ч үл сүртмэй гэж үгэлсэн байдаг. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам болон ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өртөн засаг хорон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэстний өртөн засаг хорон болно. Тандрын үндэстний орны өртөн засаг байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо улс цаг чангатган, үндэстний газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арслагаан түргэтгэж, үндэстнүүдийн бүлхэмдэл давшилтын ахуйлаг талаар үргэлжлэн өмнө нэгнээд явахыг хүсэж байна. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтрах хийхэд ард түмэнд нэгт төшөглөх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичэг нь манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нэлээд их дайралт ба нөлөө үзүүлжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховроогүй. Дэлхий дээрх ямарваа хэрэг бодос ч юм өөрийн хоёр талтай чанартай байдаг. Энэ удааны хичэг бол нэгэн удааны хямрал мөн, гэвч ямар нэгэн хэмжээнд дээр бас шин тохиолыг бойжуулсан байна. Идэвхий бөгөөд санаатлагтайгаар ажиллаж, чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахуулах, загтлгүүрийн бич чогчийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохируултыг түргэтгэх, үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилт,
Үйдл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал төлөвжүүлэг, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогийг хандлагын чанартаагаар байрлуул

хямралыг оргицох дунд ажлын санаатлаг төрхийг эжимдэж хөгжилтийн санаатлаг дайныг сайтур хийх хэрэгтэй. Эрхэм хүнд сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх болдоо. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж сингээсэн өрхөн хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын Аражуу Төлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 29, бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 6 сарын 16 аргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадлалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх Арилжаачин гуржи бэл датаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилээ отод хуралцсан.
1: Манай аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй төлөн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, малчтын хорлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байх.
0: Эренбомтын жимс ичин ногоог гадаадад гаргасан барааны өртөг 20 доншуур төргийг давсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдөр Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх Арилжаачин гуржи бэл датаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилээ отод хуралдаж, Өртөнцийн хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хорооны өргөтгсөн хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын харамөдөлтийг сонсож, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг судлан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлын эрхлэгийн хамт яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлд оролцсон бөгөөд ажлын шаардлага дурдав. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааши Бүх аймгаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хэрэс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа гүнжгээ туушлуулж, Өртөнцийн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулан нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөдөлгөөн хүчний чангатгах, өөрчлөлтийг яхуулах, ардын амьдралд ашиг хүртээх, амар түвшний хамгаалах элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг яхуулж шинэ үр өгтөмж олжээ. Эл гажар орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэл жоргоон баттгаж, байлдаг болдгийн тогтол хүчтэн батлан, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жив үжилтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж, ажлын харилцаагаан чангатхан, ажлын тохируулалтаа чангаруулж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчнээр нь сайдвар хийж, бүх жилийн элжвэлийн харалт үргэн сайдвар биелүүлэхийг батлан, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн санг эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаан төрөлжүүлийн хатгаж бэл оруулалтын яхуулахыг чухал байран тавьж, төрөлжүүлийн ухаалдан төсөвлөх ба Арилжаачин гуржи бэл датаг хоёр ажилгийг ихэр жохон байгуулан хэрэгжүүлж, оны голдохтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтыг түрэгдхэн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоогчлсон тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн хэрэг төвчний хүчлэн дээшлүүлж, малчин тараачин ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг төвлөрдржүүлэн, тараалан мал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж ахуйн хавсран хүчирхэглийг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгээ орнуулж, аж ахуйн хавсран жахалыг ирж, жагтлхүрийн өргөтгөн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй. Хэрэгдэг ба үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг гүнжгээ уудалж, үйлчилгээний үйлсийн ерөнхий хэмжээний тасралтгүй өргөтгөхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн үерийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх, 10 их ардын амьдралын инженерийн зэрэг голлогтой ажлыг онон дөрн сайдруулж, нийгмийн аж ахуйнгийн тогтууны их талыг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн 4 их багийн хамаахуй удирдлага, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хороова, Шилингул ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагатан, эл гошуушын хоторон аймгийн хамаахуй салаам мөчр нэгчийн хариуцлагатан хуралд оролцов.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр энэ жил Шилингул аймаг Чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй төлөн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, ам ахуй хамгаалан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Шилингол аймаг 2023 оноос эхлэн Өвөр Монголын Жижрюэн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компанитай хамжилчин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, малын ялгацсыг хурааж ашиглах чигийн улаан хорхой тэжээх, өндөр өртөгтэй үйлдэхүүн болгон гадагш борлуулах ам ахуйн орчил ашиглалтын мэрэгжлийн шисчмийн шинийг үүдэж, малын ялгацсыг өндөр өртөгтэй болгон ашиглажээ. Төрөл жилийн өмнөх хугацаанд 11 суур чийгийн улаан хорхой тэжээ үржүүлэх том пэн байгуулж, чийгийн улаан хорхой эсгүүрийн оргоног бордуур, чийгийн улаан хорхой ялгацаар хөрсөй шимжүүлэх эдэжирэх 5 жилийн өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүний амжилттай судлан гаргаж, голдуу бүх аймгийн ургамлын хүч чадлыг сайжруулах ба малчах үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байна. Энэхүү суурин дээр Шилийн гол аймаг Нэдний 7 сараас эхлэн авах хөшөөний хонгор гол балгасны баян хөгжил гачаанд чийгийн улаан хорхой тэжээ үржүүлэх анхдагч малчих өрхийн туршилтын чийгээ байгуулжээ. Малчин сарнагийнхан бол тус туршилтын чийгийн өрх байж Нэдэн 10 гарай түмэн төгөргийн бэл оруулан 3 суур тэжээ үржүүлэх том пэн байгуулж 900 жин чийгийн улаан хорхой тэжээ үржүүлж 1000 гарай тон малын ялгац сый ашиглалтад оруулж тус жилдэн пэн бүрээс 5 түм гарай төгөргийн орлого үүсчээ. Малчин сарна.
2: Аргал хөрсөн одоо их гарна. Одоо ч одоо бүр машинчлалт чадж байгаа түлхээд аваачаад овооч хатарчд нэг хэсэг бэлчээр дараа тэгээд энийг юмд ашиглалт хийхгүй хаягдмал байд болчихно. Дараас нь одоо манайхны орон нутгийн цахалгаан нэвтэрсэн. Одоо уур нь бол аргал түлшийг бас ингээд түлээд хэрэглээд одоо бүр ашиглалт хийхгүй шүү. Тэгэхээр ч одоо ингээд бохирдол бодсооч. Нэг пингийн 300 жин чийгээ улаан хорхойг оруулт хийж ингээд намар бол одоо 3 сар тэжээгээд орлого өсвөрсөн. 3 дахин өссөн.
1: Эднийхэн энэ жил дахин 3 том тэжээ үржүүлэх пэнгээ нэмж байгуулан нийт 6 суур пэндэн 6000 гарай жин чийгийн улаан хорхой тэжээж одоохон болтол гачааны хамалчтаас нийт 3000 тон малын ялгацыг тон бүр 20 төгрөгийн үнээр худалдан авч ойр хавийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Ойлгосноор чийгийн улаан хорхойн оргоног бордуур тон бүрдээ 80 төгрөгт хүрэн чийгийн улаан хорхой жин бүрдээ 7-5 төгрөгт хүрч намар болоход аж ахуйлалд борлуулах болно. Малчин сарна.
2: Ядан дуршлын чанартай хийсэн. Өнөө жил одоо ашигтайгаад одоо пангаа нэмээд аргал хүрэхгүй арайхан малчтынхаа аргалыг хурааж яваа. Мэл хайх хэвчээр хийчихэ. Манай малчин хүний хол зорлох чи амихаа хамгаалах шүү дээ. Малынхаа малаамар малчхаараа бас малжина. Эргээд малынхаа ингээд ашиг шимэн бид бас бүгд ээлжлээ. Эргээд энэ доор тал нутгийн аваач цацсан өсвөлжсэн зэрэгэд их үедэр энэ эргэлтийн чанартай ингээд бүр цогччихсон юм. Хэдсэн маягаар ашиглаж байна. Одоо ингэж одоо энэ төрөл зүйл юм л ингэж хийсэн юм аа.
1: Дахиул энэ жилийн 3 сард аж ахуйл нь бас Өвөр Монголын WorldTay шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагын компани болон Хөвөөчөр хошуу, Тайвс хошуу, Авах хошууны 4 гачаатай чийгийн улаан хорхой тэжээ үржүүлэх төрөл зүйлийн зөвлөлцөөр тогтсон байна. Тус бүлгийн төрөл зүйлд нийт 126 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж ашиглалтад орсны дараа ойр хавийн малчих өрхөөс жилд 5200 тон малын ялгадас хураа авч 25 тон чийгийн улаан хорхой тэжээ үржүүлж 4000 тон оргоног бордуур боловсруулж жилийн борлуулгын өртгөн 70 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ойлгосноор GGN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани нь одоохонд чийгийн улаан хорхойг хөлдөн хэсэглэх юм уу наранд хатаах мэрэгжлээр дамжин гадагш борлуулж байна. Нэдэн аж ахуйл нь модон малчлын талбай ховийн малчих өрхөөс нийт 5000 тон малын ялгацыг хураан авч орчилдуулан ашиглаж 20 тон чийгийн улаан хорхой тэжээж 4200 тон чийгийн улаан хорхойн ялгацыг хурааж 2 түмэн тон оргоног бордуурыг боловсруулж 700 түмэн төгрөгийн орлого үүссэн байна. Хойшд тус компани нь үйлдвэрлэлийн хөвчөөжлийн үргэлжлэн өргөтгөн бүх аймагт 500 том пэн байгуулахаар жишээч байна. Хөвчөөжлийн өргөтгсөний дараа дахин чийгийн улаан хорхойн шимт хэжээлийн элементийн ялган авах мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дасаг байгуулж үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу нарилаг боловсруулан чанар сайтай үйлдвэрлэн үйлдвэрлэж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн амиахыг хамгаалж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Манай хурууны мэдээ Эренбомтын Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ саадхүү нэвтрэг зам нэвтэрснээс нааш Бомтор жимс ичин ногоо гадаадд гаргасан барааны өртөг нийт 20 доншур төгрөгийг давсан байна. Дээр хагас жилд бомтын жимс ичин ногооны гадаадд гаргасан хэмжээ 10 том 2000 тонд хүрч аль хугацааныхаас жууны 14-чийг 7-3-аар нэмэгдэж барааны өртөг 2 доншур 5270 том төгрөгт хүрч аль хугацааныхаас 5% илүү нэмэгжээ. Эрен бомт нь Монгол улсын жууны 80 жимс ичин ногооны хангалгыг баталж хилэр өнгөрсөн жимс ичин ногоо тухайн өдөрт Улаанбаатар хотод хүрэх болно. 2026 оны 4 сард Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог зөвшөөрөгдснөөс нааш эрэн бомт урдаар байчааж дараа нь ачаалан тайвруулах ханд хамааралтын жаврыг хэрэгжүүлж, бомт хийгээд аж ахуйн холбоолон хөдөлшиг тогтцоод түшиглэн тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бомтор өнгөрөх чагийг 130-аар байгуулсан байна. Энэ хамт 5-1-2-ын урчлан болж байчаах үйлчилгийг хэрэгжүүлж, бараа тайвруулахыг оюун чар хянах зэрэг тоочлсон арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн

0: чин ногоо нийт 98 том бөгөөд 700 тонд хүрч, барааны өртө 20 доншоор 2400 томд хүрэгд хүрч, 30 харай жилийн жимс ичин ногоо хамарчээ.
1: Манай орооны мэдээ ойрд 2000 бөгөөд 26 оноос 2000 бөгөөд 27 оны дундад улсын утга урлагийнхны холбооны хил хязгаарын төмөн газрын аялал гих материал цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа Шилийн гол аймагт явагджээ. Материал цуглуулах бүлгэм үндсэн шатны 1-р фарантаар гүнзгийрч тал нутгийн байгалийн өнг үзэмж, соёлын иргэншил болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн их баялаг явуудалж тоглолт үзэх, ярилцж саналаан солилцох зэрэг арга хэлбэрээр зохион бүтээх материал цуглуулсан байна. Утга зохиолын дугайлан болон уран зураг гэрэл зургийн дугайлангийн урлагчид Баян Шилийн цагаан хусан ойгоор аялж, тал нутгийн байгалийн үзэмж болон адуун соёлоос зохион бүтээлгийн бор материал цуглуулж, Шилийн голын амь ахуй хамгаалалтын үр бүтээл болон үндэсний соёлын амжирлын хүчинг үнэн хүү ойлгосон байна. Дуу хөгжим бүжгийн дугайлан Шилийн голын аймгийн соёлын ордонгоор хүрч, тал нутгийн өвөрмөц онцлогтой уран сайхны тоглолт үзжээ. Олноро үндэсний бүжиг, уртын дуу, цоор дуу, хөөмэй, жич, Шилийн голын урлагчдын өөрийн зохион бүтээсэн дуу бүжигийн тоглолтыг үзэж, Шилийн гол аймгийн ардын зан үйл болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн өвөрмөц онцлогийг ойлгосон байна. Дараа нь материал цуглуулах бүлгэм Шилийн гол аймгийн улаан мөчрийн гишүүдтэй саналаан солилцон ярилцж, хоёр талаараа Монгол үндэсний уламжлалт бодисын бас соёлын өвийн урлагийн уламжлал тайсны шин үүдэлт, утга урлагийн уулзалцуулан зохион бүтээх зэрэг сэдвийн тойронд гүнжгэс судлан ярилцж, туршилгаан солилцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ хуваачир гучны чавхлан хангаалгын салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үндсэн шатнд хүрч үйлчлэх хангаан байд бөглөө малч хорны чавхлан хэрэглэг асуулыг хүчлийн шийдвэрлж тогтвортой чавхлан хүчнээр малч үйлдвэрлэлд батлах хангааж байна. Ойрын өдөр хуваачир гучны баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун баян тал чавхлан хангааг өртөөнд хүрч жусландан чавхлан нэвтрүүлсэнд талархаж байхаан илтгэж өртөөнд дарагдан талархлын туг гардуулжээ. Ойлгосноор хүнлэн гачааны оргод хотын жусланган газрын өвс балчаар нь ургац сайтай байж, тухайн газрын 11 малч хөрөх жил бүрийн 6 сард 3 жугаад үхэр 1000 хоноон авчран жусландан гардаг. Жуслан байд бөглөө оронд байрлж өнгөрсөндө чахлахаа нэвтрэгүү болохоор цаюу машин түшиглэн ус татаж малаа усалдаг. Энэ малч үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг нэмэгдүүлж малчтын үйлдвэрлэл амьдралыг нөлөөлж байжээ. Хуваачир гушүүнээ баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун
2: Төвөө жилийн 6 сард одоо бай багсныхан жалхан хангах одоо өртөнд төчөөд одоо өөрийнхөө нэг бэдлан хөлөөд одоо өхлөөд одоо хэмжилт хийгээд одоо шүгүн хийгээд чахлахан түнд төр 10 өдрийн хугацаар одоо манай малттайс бол одоо нэг мөнгө авсангүй одоо бидэнд бол 50 дүгэн байна.
0: Чахлахан өвтрсны дараа малчлын талбайн чахлахан тогтвортой мөртөө гүйчэд хангалттай болж малын уух усны хэрэгчээ хангаан малчтын малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
1: Манай орооны мэдээ ойрд 50 суушууны ханган борлуулах хоршооны тусгай эжигнэлтийн дэлгүүр 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загварыг үүдэж олон төмөнд дүгэн үзүүлж байна. Тус ханган борлуулах хоршоон бараа худалдах тойрогдоон 24 цагаар эжигнэлт хийх шинэ загварыг үүдэн өдөртөө тусгай ажилтан жижигүүрлж шүндөн ажилтан тохируулахгүйгээр эжгэнж хэрэглэгчид өөртөө бараагаан сонгон авч код ширвэн тооцоо хийж болно. Энэхүү 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загвар нь олны хүрээллийг олж хэрэглэгчийн байдлыг баялагжуулсан өртөн шинэ орон бүсийн арилжаа худалдааны дэс дэвших ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлжээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагасжил Шилийн гол аймгийн гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншуур 4100 төмөнд хүрэгд хүрчээ. Аль хугацааныхаас жууны 4-6-аар нэмэгджээ.
1: 7 сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны бүх улсын намнагийн уралдааны тайвс өртөөдөх уралдаан амжилттай явагдсан байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг

хүмүүсээ номтой нөхрөлж номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхрөлж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонлолгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс чамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Каргин тооны нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Доржийн баярын аялгуу Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах Баатрийн дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин хосуунай

дан сахмлын тувцаноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Дорзин баяр, Сүнөөчин хосууны Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр хацаагаар нутагтай. Сүнөөчин хосууны Монгол дум сургуулийн Монгол хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду айргүй хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугарсүрэн болоо Сүнөөчин хосууны Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн бүндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ мэдээ. Өвөр Монголын жүншин хуульчийн гажрын хуульч Занданы Гурж хоёр дахь ээлжийн гажир шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хамаа бүхий хууль чаажийн талаар ойлгож мэдэх гэсэн малчин тариатанд зориулсан тусгай сурвалжлага сонсохё. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
0: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
3: За, сайн байна уу, Зандан хуульч?
4: За, сайн байна уу.
3: За, тэгвэл орчин модоо танаас аль талын хуульч хажийн зөвлөмж нь одоо илүү асуугаад байж гэнүү, тийм ээ?
4: Голдоон доо тарацын малчтын 3 дугаар үеийн газар шороогийн даатгалын хамаатай ийм хууль нуулгууд ирэн байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо 3 дугаар үеийн газар шороогийн даатгал гэдгээр тохиолбол 20 дугаар үеийн газар шороогийн даатгалд нь хугацааг нь тулсны дараа дахиад 30 жил уртдгагаад даатгалын уртдгаа төрслийн чигээ энэ голлог төрийн бодлого болсоор их тогтон бах тойрлол байж хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн багсвөл газар хасахгүй энэ баримтлал. Энэ үеэр одоо самрал гаргахгүй нийгмийн тосны батлаад хүнд хоборлол хийх үе батлын зэрэг нэг ухаан болно. Энэ даатгалтан болсоор өрхөр нэгц болгоон даатгалтын уртдана. Баттай төрийн бодлогийн гол уулг нь яг миний доор хийрэн зэрэг нүүлг болно. Нөгдгүүр нь даатгалтын уртдгаа хугацааг зарсан. Даатгалтын хугацаагийн уртдгаа хугацаа болсоор 20 дугаар үеийн газар шороогийн даатгалтын хугацааг нь тулсны дараа дэхад 30 жил урсгаад багцсан бол 2027 оноос эхлэн үргэлжлэн хэрэгжлээд 2057 он хүрээд дуусна. Өнөө даатгалын урсгаад зарсан өсөр их тогтон байлгаж баг төрлөлт хийнэ. Их тогтон гэдэг нь жонгло олон тооны тарацын малчдын өрхийн уулын даатгсан газрын үргэлжлэн тогтон байлгаад дураараа хүнд фэ болохгүй байгийг хэлнэ. Дараа нэг мансар баг тойрлол хийх нь зөвхөн бүдүү тосгоны хамтын А захын зохион байгуулалт нь онц зэрэг тараалаг малзаг үлгийн хоорондгийн баг хөвцөгийг хэвчтэйг хэлбэр хязгаарлана. Жишээлбэл даатсан газрын байгалийн гамсгаас болоод өгдөгсөн нүү ийм ийм онцгой байдал тойрлон баг тойрлол хийдэг. Хоёр дугаард нь даатгалын урттай өтгөө хийгээд өрг асгийн батлагын тохиолдлыг. Даатгалын урттай өтгөө гэдэг нь өрхөр нэгц болгоон даатгалын урттгаг адлагийн үр нөлөөд даатгалын урттгаа хэр хэмнэ 20 дугаар үеийн газар шороогийн даатгалын гөрөөний хугацаа тулсан дансан байгаа тараалаг өрхөр сөөр болгоод даатгалын айдаа урттгахад тэгж гойслын өрөг хөрөггүй. Өрхөө даатгал өрөө асгийн батлаг гэсэн үг. Даатгал өрхи өрхөр залгамжилж өрхөд даатгалыг бүрэлдэн нас барсан ийм нэг байдал өрхөд бас

асууж бүрэлдэн байсан бол одоо даатгалын үзэгт хийн нөлөөлөхгүй. Газар сургаагийн үрхгүй даатгалыг бүрэлдэн үрхүүлцлэн даасэлс тосгоны хам нийт өгүүлэн боцох ийм нэг байдлыг арахгүй. Дян хобоох ийм байдал бас арахгүй. Одоо энэ бас анчгийн хүмүүсийн батлаг байдаг. Жишээлбэл хотод ороод үрэг ам оруулаг ийм тараацт малчид гадагш хэрд морцсон өмөгтөчүүд ихтүүд орох салаад нөхрөн нас барсан ийм өмөгтөчүүд зэрэг нийт цогцын хоёул усны газар сураа даатлын үргэсгийн хоёул усаар батлаад хоёр тал нь хоосон, хоёр тал нь үзснээс зэлэсгийн хэрэгтэй. Гурав дахь мансар одоо газар сураагийн өгүүлэн буцааг ийм нэг хураасан ба тэрлэл хийсэн ийм нэг байдлыг танилцуулъя. Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нь бүх нөрөн нас барсан даатлагдсан ийм нэг устсан ийм байдал хөрвөл гацааны хамнийд нь даатсан газраа нь хоёул усаар хураа аваад бүлтгөл газартаа оруулна. Усрын гацаа болгоно өөр өөрийн бүлтгөл газартаа. Өнөө дихад жишээр бол синоор хүн нөмөгсөр бүлтгөл газраа дихад хуу бахар өнөө бүлтгөл хийдэг. Ингээ нэгтэлтийн хамаарнаа авсан. Тогтолын зөрчсөд хураа авах байдал. Таран газрын хөрөгцөө жишээлбэл тараалгийн бас газар муу ам бодааны бас болгоо ийм нэг таран газрын үрхүүлсэн атарчлаад хойрлол авуулсан ийм байдлын осор хоёул бас арга байдлаар даатсан газрын олсон зэрэг байдал хандлаа дураран ховорлсон ийм болсоор тосгүнэ хамгийн ч хоёул осор газраа дэхан хураа авсан болоо.

хад өдөл болохоо болно. Татварлаад сэлжүүлнэ авчир гэсэн бас нэг байдаг. Газар сураа татварлаг нүүлгэснээс болоод газар сураа устдаг хэмжээнд хүрсэн бол даацлалтын хөвцөнд орохгүй болно. Одоо дараад нь бас дөрөв дэхөр даацлалтын урттгах жүрэм хийгээ жүрэмжил одоо яаж даацлалнаас нь ирнэ. Энэхүү дараалал болсоор ажлын дугуйлан байгуулна манай гацаагаас одоо байдлын ойлгон хэнэн харгуулаад төсөл тогтоно. Хэнэн харгуулж ил нийтэл манай энэ гацааны ардуудаан ил нийтэл нь яаж хэнэн харгуулна яаж даацлалнаас ил нийтэл ардуудад мөдөгдөнө. Тэгэхээр ардуудтай гөрөө тогтоогоод үнэмлэл төлөвлөлт зэрэг дэс дараалал ёсоор жүрэмжлэн өрнүүлнэ. Даацлалыг туслан тус хамтын азахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр арслаараар зөвлөлтийн хамт ил нийтэл өргөтэй. Дараад нь гөрөө хийгээ дагуулалт хөдөө тосны газар сурагын даатгалын гөрөөний сүлжээн дээр гөрөө тогтохгүй бүх талаараа өрнүүлээ. Өнөө яг өмнө орноор ийм сүлжээн дээр бас ямар ийм гөрөө тогтсоог байдал байна. Одоо маний энэ шин бас бага байна шүү дээ. Үл хөдлөх хөрөнгөгөө нэгтлээ дагуулхын өмнөх сүрэмтэйгээр зөвлөлийн сайтар хийгээд уулын хөдөө тосны газар сурагын даатгалын өзмнөг өрхийн үнэмлэлийн син даатсан хугацаад үргэлжлэн хүчтэй мөрсгөөний хөвөрлөхгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хөвөлтөөс болоод урагстай байвал уулын хөдөө тосгоны газар сурагын даатгалын өрхийн үнэмлэлийн тэмдэглэл хэлбэр хэрэгтэй байна. Хавтгаард нь минь сайн ярьсан бүлтгэл газрын тахаяа. Тэгвэл бүлтгэл газар хийгөө синоор нөмөцсөн таран газрын энэ хамааралтай. Бүлтгэл газрын хязгаарлал гэсээр нөгөө бүлтгэл газрын талбайгийн тус хамтны азахын зохион байгуулалтын таран газрын ерөнхий талбайын 105-аас хөтрүүлж болохгүй мөртгөө синоор нөмөгдөж болохгүй. Синоор нөмөгдсөн таран газрын хамаарлал гэсээр хоёул ёсоор хагалбарлаг дахин хагалбарлаг жиш газар сурагын өмнөлөг зэрэг 10 маягаар дамжлын синоор нөмөгдсөн таран газрын хөдөө тосгоны хамтын өмнөлөг болгоод хамтын өд хөрөнгийн хамаарлалтад оруулж өрхийн нотлон газар тогтоог өрхийн нотлон хувь тогтоог зэрэг 10 маягаар дамжлын өрхөд даатруулж асийн олзмрын голдуу хамтын асийн хавралхад хөргөлнө. Дөрөхийн төрийн бодлого одоо 2026 оны 2 дугаар үеийн газар сурагын даатгалын хугацааг нь тулсны дараа дахин 30 жил урттгааг торцлогийн адлын сэдвэр хийх тухай дамжуулсан ухаан намын төв хорооны албан тэнхийн төрийн явдлын хорооны албан

0: нөөрхийн хараар үлээ хоёр тогтосон өвчнтэй. Гуравдугаар үйлсийн даатгалтад урцтгаагүй өөлийн даатгалт нь хэрсагэд ихэн шинөр хуваа арг маягаас дамжсан тооруулж болохгүй. Хоёр сайдын талаас газар шаргаас болсон өрхөт халтсан зүгэлгээ хийгээ олон томны зүрслийн өрөөс хоригдох хэрэгтэй. Ингээд хоёрдугаар зомбосоор даатгалтын урцлах арг маяг нь хоёр усны олон өсчиж тараачид малцсан нэг хүсэл санаагийн хүндэтгэн хэрэгтэй. Гуравдугаар үйлсийн даатгалтын урцтгах нь нэг л адил үшээ. Үл газрын хин тус газар шаргаагийн өргөлтийн бодит байдал тараалан малцсан нэг ааж үйлс нь хөвгөлтийн байдлыг уйлдуулад хоёр цаасан энэ борцлогийн дотор шууд даатгалтын урцтгааг өрхийн нотлын тогтоож хов оруулалтын анхтай бэлга зэрэг хоёр осны арга маягийн сунгаж болсон онгад сунгах хэрэгтэй шүү дээ. Жишээлбэл газар шаргаагийн өргөлтийн нэг хэрчлэн нөлөөд өндөр хөвч хажигсэн өзөгнөлт нь хандис илэрхээ газар орны тараачид малчид газар шаргаагийн даатгалт нь хоёрын нэг жилийн жоргосын тогтлын үндсэн зэрэг сэйн дурасан газар шаргаагийн даатгалт өзөгнө өшгөн тараалан малсын хоршоо, гэр бүлийн тараалангийн талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн тараалангийн өзөнөлт нь гол цогцод хэвгаруулаад асыг орлого хавахар дамжин асыг орлого олж болно басан. Тус жилийн энэ өргөлтийн арга нь хоёр цазар хамтлагдсан зинаа бас өргөлтийн асыг олж бүргийн даатсан талд өмчлүүлнө. Гуравдан басар өзөнөлтийн өөрхийн өргөлт сэйн дурасаан үн төлбөртэй байж өргөсхи батлах тухай хуулиар тогтоож байсан. Иргэний хоёлын бичгийн 330 дугаар жил газар шаргаагийн даатгалын өзөнө өрхөд хүн дөрөвслөлөг хэм оруулаг боёо босод арга хэлбэрээр босдод газар шаргаагийн өзөнөлтний өрхөн хоёлоосоор сэлжүүлэн өгөхөр уусан өзөнөд тогтоож болно гэж тодорхой тогтоож байна. Гуравдугаар үйлсийн даатгалын урцтгаанд төрийн бодлого нь хоёр цагийн тогтоолыг улам нэг алхам цангруулзээ байсан. Тараачид малсын сэндүрийн үн төлбөртэй байг урдл доорсай газар шаргаагийн өзөнөлтийн өрхөн өргөлтөд орлохоор жирогчулсна маний уйсаса. Гэвч энэ өргөлдөлөө өрхийн хоёр усны өргөсхи өрхөв цан батлах хэрэгтэй. Энэ өргөлдөлөө дөрөслөг нэг гөрөөд бичилсэн нэг хөлбөргийн хөргөлөх хэрэгтэй бас энэ дөрөсөс нь хогцаа өргөлдөлөг нэг хогцхан бас хязгаартай байдаг. Дөрөсөн мөнгийн баримзаа олгог арга маяг жиш гөрөөгөө зүрснээ нэг хариуцлага зэрэг гол жийлс орсон тодор ялг хэрэгтэй. Манай малцсан тараасын гөрөө байг лүгэстэн заавал миний дөөр ярсэн өнөхөд нь яг талаг жаргуусыг тодорхойлох хэрэгтэй. Ямарваа зохион байгуулалт ба хөнгөд тараасан малцтай алавдис байгаад газар сороогийн дөрөвслөг мөргөлдөлөг ингэж болохгүй. Бөгөөд өргөлдөсөн нэг асиг олж бүрийн дураараа дундаас нь тас нүүлөгөөд суулгаан тусалгаж бас болохгүй.
1: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
0: Дараагийн өсөрөө би нэг хавд морцсны хүмүүс шинэ төрсэн нэг хүмүүс нас барсан настай чинь нэг газар сурагын эргэсгийн хоёр цаазын нэг зах тогтоолыг бас танилцуулаад өгье. Иргэний хоёрын бичиг газар сурагын даатгалд нь хоёул нэг холбогдлын хоёр цаазын тайлбартай ойлгуулсаар 3-р үеийн даатгалын урцлаг дүнхи хамгийн анхаарахдсан нэг гурван төрлийн онцгой хамтлагийн нэг гурван миний дээр дурсан нэг гурван өтгөөдийн газар шаргаагийн өргөсхийн асуудлыг чиглүүлээд хоёр цаазын баттай ажиллагааны талаас нөгөө тодорхой тогтоолыг нэг тайлбарлаад өгье. Нэгдүгээр нь хайрт морцсон өхтүүд даатгалын өргөтгшийн хоёулаар хамглагдсан. Мордог өсгөн одоо үний ялахгүй зөвхөн хоёулаар тогтсон нөхцөлийг үзнэ. Гэдэг тасгүй яа нэ хэрд морцсон бүсгүйчд одоо газар сураа хубахгүй газар сураага буцаанаагүй энэ уламжлаад ээлгэгт үтээ штэ гэдэг өнөө маасаар үндсэн хоол өмгөх төсөвийн өргөсхи батлаг хоол газар сураагийн даатгалт нь хоолд өргөтийн өмгөхтэй өргөт төсвэйг үндсэн зарчмын бас зөрчсөн юм аа. Гадир сурын даатал алтан хоёлын 6 дугаар зурагчд бас тогтоочтой хөдөө тосгоны гадир сураад даатал хөдөө өмөх төсвтэн өрөх төсвтэй адилхан өрөх төсвтэй

байна гэдгийг тогтоожээ. Дааслуулалтын дунд өмх төсөлтийн хууль ёсны өөрөө бас хамглох хэрэгтэй ямар ба зохион байгуулалт ба хөвгөн өмх төсөлтийн өдлөсөж хэрэг газар сураа дадлан үзүүлэхдээ хасах ба хөвсөл болохгүй. Батын өөрөө асхийн миний доорхи 3 жилээр хаваас болдог. Нэгдүгээр нь адми хин дассан газраа хаварлаагүй юм байдлаа. Я хэрвээ хэрд морцсны нөхдөд хадмийн байгааны тосгоны хамтын даатсан газрын даатгал олсонгүй бол газар сурагын даатгалын хоёрын утсан дэвтгөр жилийн тогтолын үнсэл сур төрмийн байгаа тосгоны хамнид түүний уулын даатгал байсан газрын хураан ас болохгүй. Хэрд морцсны нөхдөд хадмын хан тосгоны ардын зөвлөлийн хийж өгсөн даатгалын газрын гүрчиг олсонгүй гэдгээр үндлэр болгож ирээд төрмийн тосгоны хамнид 3 дугаар үйлсэнд даатгал зарлал өрхий Тадр хэлийн дагуулаад үрхүүлсэн 30 жилийн газар сурагын даатгалын үзүүлэлт өрхий олж байна. Ямар ба зохион байгуулалт нэгэнтэй хэрд морцжээ гэдэг энэ сэлтганаар газар сурагын хураа авсан байвал бүр хойлоос зурцсаг аюул ажиллагаа тооцогдно. Хойлдгүүрд мосор хадмийн гөр нэгөтэй өнөг даалсан газрыг ховорлсон. Хөрвөө хэрд морцсны ихтүүд хадмийн сууга тосгоны хамнийтүүд хойлосоор даатсан газрыг олсон болбол яг нэг үрэгд нэг орон сууч нэг үрэхэд нэг даатлал явуулаа сайн нэг зарчмаар төрхийнхөө нэг газрын хураа заваа нөхрөхтэй. Энэ хөрвөө яг хураа захгүй болсоор чи бас нэг голч бас байдал болсноо. Яг энэ хураа авга адилхан болсоор хойл цазад нийцнэ. Үрэхэд халтсан уцар биш. 3 дугаар болсоор нэг урах салсан боёо нөхрөсөн нөхрөн одоо үгүй болсон төрхөмдөө хэрч амьдэрсэн юм нэг байдал хамжуулсан. Хөрвөө хэрд морцсон өхтөд чтэй ургаслаад нөхрөн одоо бас нас барсны юм нэг ийм хоёр байдал бас байна шүү дээ зүндэн гартгаа. Төрхөмдөө хэрч амьдэрч байг мөртхөн төрхөмдөө одоо нэг хэрсэнгүйгаас болоод одоо даатсан газраа үлдсэнгүй бол нэг өмх тасд өөрөө асхий батлаг хоёлын 33 жилийн тогтлын үнсэлсөн төрхийн байгаа тосхны хамтам нийт нь түүний даатсан газраанд яхаж шинээр хаварлаад тэдний үнсэн амьдралын өөрөө асхий батлаад хүнээс гадна хэрд морцсон нэг эхтүүдийн тосхондон яхаас уусан өсөх өөрөө амаа нүүлгэсэн өсөх гэсэнгүй тос тосхны хамтын азахийн жоом бэглэлтийн бүрүүлгэн харагдсаар газар сураа татбарласны нүгбөр хамтын асуу хаалцврын асуу орлог хуваах зэрэг талаар айл тосхны хаан босод арга тумтай адил өргөтгөстэй байхийн үдл ногод хойл бас тогтоцсон. Энэ байдлыг хандвалжруу яг гадарсан болохгүй. Дараадан болсоор сайн турсан хүмүүсийн тахаа ярья. Энэ газар обахан хойлоор тогтоцсон урдлд оор нийцсэн байвал сайн турсан хүмүүс одоо газар хуваас бас болно. Газар хуваа хуги одоо өрөө асгаан алдсан бишээ гэдэг газар хуваа хуу байдлын шүү дээ. Яг өрөө асгаан алдсан бишээ. Чухам бас тарацд хүн нөмхөр тус газар хуваано гэдэг үтдэг өгөөс хууль хаазын талаас авчирвэл шүү дээ. Газар сурагын даатгалтад өрхөр нэгс болгоод шинэ турсан хүмүүсдэн даатгалсан газар Айх тэдэг өсгөн голду тосгоны хамгийн нийтэд хаврал болох газар сураа байна уу юу гэснээр тогтогдно. Хэрвээ яг газар өгөө байсамаар хуваат ийл газар өгөө шүү шинэ төрсөн хүмүүс ба хуваат ийлгүй. Харин дан ганц хүн амын шинээр нөмөгдөхөр нэг үнслэ болгож болохгүй. Батын хоёр жилээр нэг хаваач болдоо. Нөгдгөр мэлсээр газар хуваа нөхцөл нийцэг байдал газар сураагийн даатгалт нь хоёр одоо 28 жилийн тогтоолын үнсэлсээр ганц Тосгоны хамнийтэд урслан үлдсэн бүлтгэл газар байна. Газар ёсоор хоёр ёсоор нэг хуван авсан даатгалсан газар тараалаг үрхгийн сайн дурасан өгүүлэн буцаасан нэг тусаасан даатгалсан газар байна. Өнөг 3 төрлийн газар сороо оршиж байсаар сайн өнөөний ялуу хүмүүстэд даатгалсан газар хуван өгс болно. 1925 онд одоо олон газар орн үрнүүлсэн нэг даатгалсан урсдгаа торчилгийн донд Синер нөмөгдсөн хүн ам одоо сайн ярсан ялуу хөхтөдөд хөдлөнгөйгөр батлаг баттын хөргөжлөх төрмий бас юу нэг тодор хялаад тус өнө дөрмөн хоёул цаазан жиргуснаа тий бас нээчөөд бүг уйсад бас одоо торчлоо дэлгэрүүлж байна авсан. Хард гурдан төр газар хаваах аргагүй юм нэг байдал өөр гасгийн батлаг. Хөрвөө тосгоны хамтын газар сураа дээр өгүүлсэнгөө сайн
турсан нь ялан хүмүүсд нь бас даатгсан газрын олд хийхгүй. Гэвч үнэ нь түүний нэг газар шороогийн холбогдол бүх Өрөөсгийн алтан ёсны бас арам жиг авшия. Газар шороогийн даатгалтын хөйлдөр дараадан бас холбогдол бүх төрийн бодлогийн үндсэлсэр сая турсан ялан хүмүүсд тус айл тосгоны хамтын А захийн жохон байглалтын бүрүүлдэн болсны хувьд хөйлөсөр 3 жилийн голдог Өрөөсгийн уртаж болно. Нэгдүгээр нь хамтын газар шорогийн татварлаг үед босод бүрүүлгэнтэй айл нөхөр зоосанд болно. Хоёрд хамтын газар шорогийн шилжүүлэг бүлтгөл газрын төлбөртэйгээр даатгалын зэргээс бас ашиг олж бүрийн саяын турсан ялан хүмүүсд харгалзруулах хавралж бас болно. Гуравт нь малсар дараагийн удааны газар шороо тойрлол хийх хоёлоор тогтсон нөхцөл нийцэг баг тойрлол хийггүй шүүд бас даалсан газрын өн төрөнд хаваргалж бас болно. Одоо дараагийн малсар нас барсан нас дэжгийн тохой газрын тохой яриад өгье. Даалсан газард өв хөрөн залгамжлагийн хөргөлхгүй. Хөр бүлийн даалсан хэрцээ оршиж байгаа байдлаар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэг бол настын хүнийн газрын яаж бүлэн үснийг хэлж байна. Одоо манай тарацын малцын эрвэндээ ийм нэг асуулт асууна. Жишээлбэл одоо манай гүрийн одоо настын хүн нас барсан. Одоо би одоо насны хан газрыг яаж залгамжлана гэв. Яг ийм нэг бодолтэй. Гэтэл хоёул дээр болсоор даадсан газрын шүү. Өв хөрөнгөөр залгамжлахын аргагүй. Манай улсаас газар шорогийн болсоор хөр бүлийн даатгалын ийм нэг зарчмаар даатгална. Иймээс яг бүрүүлдэн байсаар энэ газрын залгаад хэрэгж болно. Харин энэ чинь залгамжлалтыг авчирсан биш. Өдөө тосгүй газар шорогийн даатгал нь өдөнө өрхийн голлог онцлог болсоор өрхөд хамтар өмслөөд өрхөөр нэгч болгоно өдлөг болно. Энэ настын хүний нэг хувь хүний өд хөрөн биш. Иймээс нас барсны дараа даатгсан газрын шийдвэрлэхэд иргэнэ хоёрын бичгийн өв залгамжилж нэглогийн тогтоолыг хэрэгжүүлж болохгүй. Гол магтлаг баримжаан болсоор хөр бүлийн даатгалын хэрэгцээ оршиж байх хэсэг болно. Дараагийн онсор одоо манай өрөнгөлийн газар шороны хамаатай яа даатгалын тохиолын цаг хугацаа ийм автыг бас нэг танилцуулаад өгье. 1996 оноос 1997 болтол маны Өвөр Монголын уурсан засгаар зэрэх газар 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал хийжээ. Даатгалт нь хугацааг нь 30 жил. Өөрөөр хэлбэл 1926 оноос 1927 болтолгийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал бодлогоод хугацаа дуусах гэж байна. 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацаагийн хөрхийн урт цаг нэг яг яа юуны өмнө 1926-аас 27 болтлогийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацааг нь айдан 30 жил уртцсан. Харин тоо 3-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацааг нь 1956-аас 57 болтол уртцсан. Цагийн тулбал үл газрын хадлан бүлсрийн хамаарлын салам учраас тарацын малцдад 3-р үеийн хадлан бүлсэр даатгалын өнөх өрхийн үнэмлэл шилж бүхрэхтэй. Дараагийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн уртдах нь одоо хин нутаг бүлсрийн даатгалын байдлыг хөвөрлөхгүй хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэсээр нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн уртдахад одоо ийм байгаа нутаг бүлсрийн байдлыг хөвөрлөхгүй байгаад дараа хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн асгүй газар асгүй. Жишээлбэл 97 онд нутаг бүлсрийн даатгалын үед өрөвт очрын зөвхөн нэг хүн байсан бол одоо нэг хүнтэй 10 хүн болоод нөмөгдсөн. Ийм байдлаар тус даатгалын өрөв мөн нэг хүн амтай газар шороогийн хадлан бүлсрийн үр хөлсгийн даатсан. Тэрвээ 97 онд 10 хүн байсан бол 10 хүний бүлсэр даатлаад одоо бол нэг хүн ам болон одоо багссан байвал ч дээ. Одоо 9 хүн бүр өгөө болсон байдал ороо. Тус даатгалын үр хөлсгийн залгаа бас 10 хүн амны өнөө газар шороог нь бас даатлаад үр хөлсгийн хэрэгж болно. Өвс онцгой байдлын доор даатгалын хадлан бүлсрийн жижиг зөвхөн хэрэгтэй.
Хоёрдугаар үеийн нутаг бүлжрийн даатгалын зөрчил зурлагаан онц добын байгаа нэг газар оронд ихэр тогтсон байгаа баг тойрлол хийх өнөө зарчмын доор даасалт нь хадлан бүлжрийн зөвхөн тойрол болно уусан. Жишээлбэл хоёрдугаар үеийн хадлан бүлжрийн даатгалын тогтсон дотор хадлан бүлжрийн

0: болов уу шүү дээ. Зарим газрынх нь хүн мал 6 жил, зарим газрын бас хүн мал 7 3 ийм ёсор хатган бүлсрийн даацлуулсан голс бас болгосон боيو. Эсвэл хатган бүлсэр даацлуулах үед дөөс татжирвал мөн мэрунаад мотор төрөг өнөх зэрэг аргаар хатган бүлсрийн хөмзөөд өнө хөмцөн талбайг маань анхтэ биш хатган бүлсэр даалгыг нэг талбайн зүрөгийн эхө болгосон байна. Яг миний өндөрт болсон нэг бэдэл ор даалсан хатган бүлсрийн жигтэй тэрэлж бодоо. Өнө төрлөгдөн бас их тогтун байхыг батлагдлаа. Даалсан хатган бүлсрийн төрөхөд өрхөж энэ хойлоор тогтсон дэс дараагийн ёсоор хийж атаны зөвлөлөн бас олон түмний адлис сайтур хийгөөд өрөг төгс жиж өштэй хатган бүлсрийн төрлөг төсөл тогтоохтой. Гацааны 3.2 хяваас дөвши бүрүүлдүүн баю 3.2 хяваас дөвши малцдын төлөөлөгсөн зөвшөөрлө олох хэрэгтэй. Үүний хамт сон балгасны ардын засгийн орд болон хошуу сайны ардын засгийн газрын дутагвалсрын хамаарлын албад мөдөлөх зөвшөөрлөх хэрэгтэй байна. Одоо үүний нэг хоёрын үнслэлсөр хөдөө тасганы газар сураагийн даатлалт нь хоёр Өдөр тасгүнэ гадаш шороын даатлалтын хоёрын 21-р жил мөн 21-р жил энэ энд шэрлжирээд манийн гадаш шороогоон заргаад яхаад даад шилгүн манийн малцан тараазын яг энэ хоёрыг бас урвал үжиж болно. Хоёр цас бас сайхан хоёрын жүрлүүг авс болно. За одоо миний дөөр танилцсан болсоор 3-р удааны гадаш шороогийн даатлалтын дүндхий их тогтун багт төрлөлт хийгүй шүүд. Яхад тогтун байна, яхад төрлөлт хийнэс мэгтэй нэг тэм өгдөг болно.
1: За ингээд дандан хөлчөл дээр бол одоо 3 дахь хөлчийн гадаш шороон даатлалтын талаар хамаа бүхий хуулийн талын мэдлэгийг бол одоо хүмүүстэн бүр сайхан ярьж өгсөн байж байгаа. Тэгвэл орчин бол одоо танаас энэ талаар одоо ер нь асууж байгаа хүн олон байна гэж ярьж ясан. Тэр дотроос одоо аль нэг уулгийн илүү асууж ирэх юм бол энэ талаар та уснаа жишээтэй нэг яриад өгөхгүй.
0: Одоо яг миний саяын дурдсан шүү. Хүн нөмөгдсөөр газар нөмөгдгөө хүн хасгад газар хасгүй. Өнөө шүү маний малцсан дараагийн сайхан ойлгохгүй байна гэсэн үг. Жишээлбэл шүү. Миний саяын нэг жишээлэд ярьсан. Өөрөө 97 онд манай нутаг улсаар даатлаг үед манай энэ өрхөн дотор нэг хүн байсан. Одоо нэг өнтэй өнгө 10 хүн болоо нөмөгдсөн энэ байдал орв. Тус даацсан өрхөн одоо нэг хүн амтай газар сороогийн хадлан бүлцрийн өрхөлхлийн даацсан. Харин би нэг хүн усаа 10 хүн болжээгд 10 хүний газрыг дяад гацаагаас ав муу засгийн ордноос авья гэдэнгөө гуйцлаад самаар бас дураараа өнгө даатал өгөхгүй шүү. Учир нь энэ яг дураараа чи хүн нөмөгдсөөр дөөрөн цамаад газар даатал өгнөөс их тогтон байдлаас зөрчиж хүмүүс шүү. Манай зарчмаасаа зөрчиж гинэ.
1: Тийм байна. Одоо ийм байдлаар та саяус ярьжсэн тийм үү? Бидэнд одоо гачаа юм уу тасханд нийтийн одоо ийм газар шороо одоо ингээд нөөчсөн юм бэ бол тийм ба.
0: Тийм одоо газар байсаар.
1: Байдлаар бол бас одоо гачаа тасх юм уу тийм ба. Хамаа бүхий салаа мөчөд бас одоо өрөмжилж бас одоо үжиж болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм. Урд нь нөхцлөн байсаар одоо манай гацааны бүлтгэл газар байна. Яг байг мэлсэр одоо би одоо манай гацааны арда манай гэрд одоо хүн нөмөгдөөд би хөрвөө ганцараа 97 онд одоо ганцхан үнийн газар даацлцсан. Одоо 10 хүн болоо нөмөгдсөн чинь одоо бандаа бас амьдрал дараастай шүү дээ. Сайхан амьдрахын тулд одоо гацаагаас гойсган гойна ман наваад бас нэг газар хувааж өгч болно уу гэд. Одоо болох нэг урд нь нөхтлөн болсоор манай гацааны бүлтгэл газар байна. Харин дураараа цамаад газар таацл өгч болохгүй.
1: Энэ талаар ус одоо санаа оноо болж байгаа одоо малчин тариач бас олон байгаа шүү дээ. Жирэм одоо малчтууд тариачтууд ус энэ талаар ойлгохгүй байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хамаа бүхий энэ хуйлч хааж одоо энэ мэдлэгийн өнгөд мөдөөд авчихвал жирэм жийс ус одоо амархан ойлгоод авчихна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлэгт одоо чар гаргаж бидэнд ийм сайхан сорилжлаг өгсөн хуйлч зандандаа тахнтаа баярлалаа.
0: За
1: Тандас удаа ажлын өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: За,
2: өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүчсэн нь уяхан шингээгч хонгоржуул хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнтө дараачийн дугаардаа баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөний Монгол

сайн байж хааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэй гэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бүгдээрээ сайн хамарч хаасна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдэнч Жиг байна. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэгт манай дууны жахалаг явагданаа. Сонсогч та бүхэн бас өөрсдийнхөө одоо сонсох дуртай дуунуудаасаа сонгон сонсож болно, жахалан сонсож болно. Видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэн өглөөний мэнд хүргэе. За архи дарман дарж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай нэвтрүүлгийг сонсоорой гэж урж байна. Манай нэвтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ.

За өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Мэнд остай гарч ирж байгаа тав хүнтэй хариу сайхан мэнд төргий. За үедээ дугаар дээр ороод ирээрээ бас нэвтрүүлгээ чаашна. Түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За наадам дуусчихвол гэж наадам чинь 3 өдрийн наадам дуусчихсан шүү дээ. 3 өдрийн наадам шүү дээ. Наадам дууссан шүү. Найр дууссан. За сонсогч тав хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд гаргийн 3 болж байна. Хамтдаа дуунуудаасаа сайхан жахалаа сонсож болно. Завс нөтрүүлэгтэйг 8224927 8221-5255 утсаар бас холбогдоод жахалах өгч болно. Тэгэд яг дарааллаар нь сонсогчдийнхээ сайхан жахалсан дуунуудыг за улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой гэсэн бас нөхцөлтэй байгаа шүү гэсэн сонсогч та бүхэн өрсөлдөхөд дуртай дуугаж халуун сонсож байна.

Чи яг өнөөдөр Каргийн гурван уулзаасаа манайхан дуу чахалын сонсож байна. За хэний дуусан ямар дуу гэдгээ сайхан тодорхой ойлгомжтой бичээд ирүүлээрэ видео дугаар дээр. Та бүхэн хэний дуусан ямар дуу гэдгэн сайхан видео дугаар дээр их ойлгомжтой сайхан бичээд ирүүлээрэ.

медиа дугаар дээр солон хүмүүс ороод ирсэн байна. Хаа ханаас үдчихнэ манахаа. Өглөөний мэнд манай хуучин сонсогчдод байна уу? За шинээр яг өнөөдөр шившин сонсогч байгаа юу? Анх удаа сонсож байна. Анх удаа таны нөхрөлгийг үдчихэж байна гэсэн шин сонсогч байгаа юу? Сүүл бүгдээрээ манай хуучин сонсогчдод юм уу?

Сая сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн сонсож байна. Тэгээ өнөөдрийн дугаартаа та бүхэн дуу чахалын сонсож байна. Эхний дуулсан ямар дуу гэдэг. Тэгээд нөхчлийн өмнө тодорхой ярьж байгаа шүү манайхаа. Нөтрүүлгийг миний ярьж байгаа үгэнд бас жоохон анхаарал тавиад тэр нөхчлөл нь ямар нөхчлөл үлээ гэдгийг сонсоод хаа удаа болгон нөхчлийн өмнө ярьдаг улсын дотоодын дуунууд. Улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой шүү.

та нарын чахалх дуу хэрвээ байхгүй бол би өөрөө үжижгээ дуу тавилаа шүү. Өөрөө үжижгээ дуу тавилаа. За сүмбрийн дуулсан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон энэ дуугийн ордоор хамтдаа сонсъё. Та бүхэн бас нөтрүүлэгтэй холбогдоод нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад завс ямар дуу сонсъё гэж олонтойгоо хуваалцаж сонсъё гэж бодож байна. Тэр дууныхаа дуучин дууныхаа нэрийг бичээд ирүүлээрэй.

сумбрийн дуус ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон гэдэг дуу сонсож байна. Тавхан бас хэний дуусан ямар дуу гэдгээ сэтгэл хөдлөсөд бичгээд ирүүлж байна шүү.

Ярих мөндөд сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор өнөөдөр одоо дууны чахаалга үргэлжилж байна. Та бүхэн 8022-49-27, 8021-52-55 утсаараа холбогдоод орж ирээд дууган чахаалж болно. Жавс видео дугаар тэрхэнэд болсон ямар дуу гэдгэнийг бичээд сайхан ойлгомжтой бичиж ирүүлээд тэгээд дууган чахалын сонсож болно шүү. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За бүгдээрээ өглөөний мэнд сүлдэж орж ирсэн хүмүүстээ бас өглөөний сайхан мэнд төргий. За дармын тогсөгч хүмүүстээ маш их баярлалаа. За хаа ханаас үжиж гинэ гэж хэлж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлсан шүү. За тэгээд тав үргэлжил нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсож бас өөрсдөө дуртай дуунуудаасаа хүлэн сонсоорой гэж үргэлжил нөтрүүлэгтэй тавхныг орж байна.

сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Аялгын нөтрүүлэг маань Каргийн гурванда одоо яг өнөөдрийн дугаартан болохоор дууны чахалга үргэлжилж байна. Та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирээд дуугаа чахалан сонсож болно. Хинэ дуусан ямар дуу гэдгээ бичээд чахалгын хийж болно. Би тэрнийг дуу сонсъё гэж бодож байна. Дууных нь нэрийн марччихэ гэж нэг үгүй. За дууга аялаа явуул. Би сонсъё. Сонсвол мэдчихнэ. Чи дууга аял да. За манайхан хэний дуусан ямар дуу гэдгийг сонсъё гэж бодож байвал доор тал сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэй. За бас хаанаас сонсож байгаа гэдэг бол баярчлаа бас бидэнд илгээж болно шүү. За эрхээ дарам дарж өгчөө сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Аялгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэж байна шүү. Тэгээд та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ бас холбогдоод нөтрүүлэгдээ орж жоогдоод сэтгэл хөдлөлд үүгэлтэйгээд бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж найдая. Бүсгүй хүний чая гэж юу? Бүсгүй хүний чая. За энэ дуугийг дамжуулъя. За жоохон хүлээж аа. Би энэ дуугийг олоод дамжуулъя.

За, аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Өнөөдөр та бүхнийх жахалхын дуунуудаас сонсгож байна. Жахалсан дуунуудыг чинь нэг нэгээр сонсгож байна. За, бүсгүй хүний жия дуу сонслоо. А, Жирен Сувдийн нутгатай яарсан сэтгэл тийм ээ. За, энэ дуу сонсъё. За, Мөгийн жахалгыг дамжуулъя. Эмхтэй хүн чагаан жир хоёроо нутгахгүй гэдэг тийм ээ.

За сонсогчид хаалгаар жарын сувдын дулсан нутгатаа яарсан сэтгэл жан дуугийг хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялга нөтрүүлгийнх нээлжийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. За видео дугаар дээр манайхан бас хаалгаа өгч байна. Би дээрээс нь доошо нэг нэгээр үжлээ. За жарын сувдын дараа Жинжурма гэсэн дуугийг жахалсан байна. Хэн жахалсан байна уу? Гарч ир харъя да. Жахалсан хүн байна уу? Байвал дамжуулъя. Заримдаа дуу жахалчихаа гараа явчихдаг шүү, тийм ээ. Дуугаан жахалч хашчихад гараа явчихдаг. Сонсох нь уу байна уу? Өөрөө мэддэгэд гараа явчихдаг ба. Тэгээд жахалсан хүн Жинжурма жахалсан хүн байна уу? Жинжурмаг жахалсан хүн байна уу? Яаж дуу жахалах юм гэж энэ дээр хинэд уулсан ямар дуу гэдгэн бичээд ирүүлнэ. За улсын дотоодын дуунуудаас жахалт сонсох боломжтой шүү. Монголын дуунуудаас жахалах боломж байхгүй гэсэн үг. Нэг л үгээр хэлвэл. За жинжурмаг жахалсан хүн байхгүй юу? Видео дугаар дээр жинжурма. Жинжурма гэж бичсэн байхаа. Нилээд олон доошоо бичсэн болохоор тийм ээ жинжурмаг чинь. Жинжурма байна уу? Жинжурма байна уу?

За, жинжүр маг чахалсан хүн байхгүй юм байна, тийм ээ. За, байхгүй бол жалгаа тхнээ чахалсан дуу байла. Аршилын домог гэж илүү. Аршилын домог гэсэн биш ээ. Саран гэрэл нутгийн хүн гэж нь. Хөрлөн байна уу? Одоо нэг нэгээр нэрэд байна уу? Байна уу гэдэг юм. Хөрлөн байна уу гэж юу? Жинжүрмаа байна уу? Миний нутгийн баяр баясгалан гэдэг үү?

өдрийн дуунууд бүр хаашаа явцсан байна уу? Арш шилийн домок гэсэн тийм ээ. Арш шилийн домок байх ёстой энэ. Би ягаад хайгаад компьютер дээр ирж олсон го юм бэл? Сайн байна уу Жинжа? Сайн байна уу? Хорондоо сайхан тохируулж байна бас. Чиний хчин дараачин гэнэ гэж. За жоохон хүлээж, ян төр хүлээж аа.

Саран гэрлэгчийн дуу надад байхгүй юм байна. Төг түмэн дууны дундаас тэ. Ирлээд саран гэрлэгчийн дуу надад байхгүй юм байна. Аа, саран гэрлэгчийн нутгийн хүн гэсэн дуу байсан тийм ээ. Нутгийн хүн гэсэн дуу жаль компьютер дээр ирээдч энэ дуугийг олж чадаагүй. Нутгийн хүн гэнэ. Отан компьютер харвал ямар болж гэнэ үү? Нүд эрэлж ядас сонирн болж шөө. Чаа сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахалхаа сонсож байна аа.

Чи манайхан юу ч хэлсэн байна аа. Шин дуу гэж н байхгүй бол болжээ гэж тань саран гэрлийн энэ дуу бол байхгүй байна аа. Саран гэрлийн дуу байхгүй яано одоо гэж н. Чи сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлэг дэмжиж байгаад баярлалаа. Орж ирж бас дууж хаалж байгаад баярлсан шүү. Харин өнөөдөр дуунууд олдохгүй нэг сонирм байна. Би жоохон сонирм байна уу? Компьютер жоохон сонирм байна уу? Эсвэл таны жахалтан дуу жоохон сонирм байх юм уу гэдэг одлаа одлаа тэр нь чи би хараа ирж болохгүй байгаа юм уу өнөөдөр? Чи ажиллагаа юу гэсэн блэ? Нутгийн бараа гэж бас хэлсэн байсан. Нутгийн бараа. За санаанд орсон ямар ч бас ойрхон байгаадууд энэ дамжуулж яж тийм ээ. Ойрхон ойрхон байгаадуудаас нь дамжуулж яя. Аа нутгийн бараа гэж аль нутгийн бараа юм бэл? Аа нутгийн бараа. Миний нутгийн бараа чинь тийм. Нутгийн бараа чинь нутгийн бараа чинь өмнөдөө эжэн тэвлө. Нутгийн бараа. Авлжимөрөн хурж үлгийн дуусан нутгийн бараа дуух. Урдаар хамт та сонсъё.

Чия сонсогчийнхаа чахалгаар нутгийн бараа дуугаа сонслоо. Чия юу гсэн байнас, Чинбаатар гсэн хүн. Өдрийн мэнд би баруун жимчин хошууны харгантай сумны баян холт гачаанаас үжиж байна. Төтрөл гой байна гэж. За баярлалаа. Маш тодорхой. Газар нутгаан маш тодорхой ирсэн байна. За хэдэн настай вэ гэдэг шашна. Хэдүүл амтарч байна. Бүр тодорхой яруулаад. Юу гсэн бэл аршилын домог. Аршилын домгийг чахаалсан хүн байгаа юу? Нөтрүүлгээ үжиж гинүү? Аршилын домгийг чахаалсан байсан бэлүү? Чахаалсан шиг санагдаж байна. Нөтрүүлгээ үжиж гинүү? Байна уу? Аршилын домгийг чахаалсан хүн нөтрүүлгээ харж байгаа байна уу? Байна уу? За аршилын домгоо сонсъё.

Чи аршилын домох гэсэн дуугийн хамт та сонслоо. Тэгээд энэ дуугийн сонсогч маань чахаалан сонссон байна. Ингээд өнөөдрийнхээ чахаалгийг энд төргий. За, аялах нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараа энд төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулам бэлтгэж өгдөснөөс өвдөн чичих хянах чалмас, ерхий хянахч бүрэнт дараагийн дугаартаа болж чая. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйг зөвлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Өвөр Монголын өр тун засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Боцсийн бос соёлын өвийн үзүүлгийн Эл хошууны онцлогт бараа таваарын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингээлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн та сайн байна уу? Сайн нэрээр сайхан надж гин уу?
1: Сайхан надж гин та сайхан надж гин уу?
2: Сайн сайхан байна. За би бол бараг үзмцэн хүсвэнэ. Баян навч хөвчс цэслийн компани одоо эрхлэн байгуулсан хуваарахдаг хүн байна. Тэгээд мөн ч одоо гушууд эсийн үзмцэн хатхамлын өвлө уламжлагч. Тэг одоо энэ удааны энэ өртөн жисах хорны 36 дугаар хугацааны энэ найрд бол одоо манай гушууны одоо зохион байгуулалтын найдалгаар тэгээд одоо үзмчэн хавчс заслын ган өрнө сайхныг үзүүлнэ гэж одоо энэ найр дан гэж ирж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа гол

0: Энэ зуны улирлын хөвчлсөн угааж болох буян тааламтай зөөлөн материал тагхим бол бас одоо энэ угаахад одоо бодог модог унтдаггүй. Тэгэд одоо хүүхдийн биений эрүүл мэндэд бас сайн эдгээр материалыг сунгаж хийсэн эдгээр дээл хөвцүүдэд ачраад ингээ өнөөдөр бас одоо борлуулах их сайн байна.
1: Гаднаас угаацж байгаа усууд голдуу аль төрлийн дээл тэрлэгний илүү таашаа ширв.
0: Тийм, одоо яг цугаач гэсэдийн талд бол одоо яг дотор гацраас ирсэн холын зочид бол одоо голдуу хүүхдийн хөвцөн дэр бол их сонирхолтой. Хүүхдүүдэндээ бол одоо ингээд манай эмдэл хөвцөний авч өмсүүлээд бол их таашаалт нь хурж ирсэн өнөөдөр бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл үзмчин хатгамлын одоо онцлог нь ямар шиг байдаг вэ?
0: Манай үзмчин хатгамлын онцлог бол одоо хамаг ихэр өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа нь бол одоо зүү орох орамл. Энэ ойдл нь бол одоо гатхамны ханд дунд хамаг илүү өргөнөөр хөдөлгөлдөг. Дараа нь бол одоо хэдэн төрлийн эр дарга гэж хэлдэг. Над хөвөө дарга гэж ялж шээ. Энэ хоёр араан бол одоо ингээд голдож их юм аа. Яг гол одоо гатхамны зүйл нь бол зүү арах болоод одоо шүд дарах энэ хоёр араан ингээд голдож явж байна.
1: Тэгвэл таны энэ ойж байгаа бол одоо зүү арах уу?
0: Одоо яг миний энэ бариад энэ дээр ингээд ойж байгаа бол энэ бол үгүй чадгай гатхамл гэж хэлдэг нэ. Задгай хатгах юм нэг. Энийг одоо яг ингээд манайх дутч одоо бол энийг боош юу гэхгүй да. Энийг ингээд нэг сэлмэл ингээд боогод ойж гаргаж их тийм нэг хатгалт. Одоо өнөөдөр бол би яг энэ тухайн талбайд нь бол ингээд сурахчууданд бас өөрө уламжлагч болохоор ч одоо бас ингээд цааштай нь олон хүмүүсд энэ үжимчин хатгамлыг ингээд хугаан дэлгэрүүлэх том олон дэмдүүлэх харуулах ийм үүрэгтэй хүн болохоор өнөөдөр ингээд яг энэ тухайн талбартаа бас хараа хэдэн хүнд ингээд жааж өгсөн өнөөдөр.
1: Аа,
0: энэ дунд бол бас одоо өмөө орны холын цоттууд бас нэг тийе хийж өгсөн.
1: Аа,
0: ингээд одоо миний гатхамлын тухайтай бид нар бас их сонирхолтой байлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн бараа тааварын борлуулга бас хэр зэрэг үү?
0: Өнөөдрийн борлуулга их зүгээр. Үндсэндээ бол энэ манус бол ирээд бол гэрэг болж шүү. Тэгэхээр энэ борлуулга бол өчтрөөс эхэлсэн. 17-оноос бол одоо тайрж үжиж зугаатж байгаа чичм бол их олон болсон болохоор өчтрөөс бол манай борлуулга эхлээд явцсан. Орлогод орж ирсэн.
1: Тэгэхээр голдуу одоо хүүхдийн төрөл илүү гарч ирсэн гэсэн.
0: Тэгээ энэ дээр одоо өнөөдөр манай яг манайхаар голчил бол хүүхдийн төрөл бол хамаг илүү гарсан. А тагтл хүүхдийн малгай. Тэгвэл миний үед өсгий уурлал. Би бол одоо өсгийн дээр бол одоо олон төрлөөр манай мөн уламжлалттай хэрэглэгээний төрлийн кан дээр нь бас өнг бодог нь оруулаад ингээд олсон өсгийн урлал нь мөн өсгийн хатгамал гэж хэлнэ.
1: А
0: эдгээрийг бас хүмүүс их сонирхож авчлаа.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны найр наадам энэ хөдөлгөөнд оролцоод танд бас ямар сэтгэл төрж байна?
0: Аа, нэрч бол одоо их гоё байна. Хүн олон байна. Тагтлч нана цаг агаар бас их сайхан жогтсон. Сайхан сэрүүхэн өдөр байла өнөөдөр. Тэгээд энэ нээрээр бол ингээд одоо хол айрын жочиг их хүн олон болохоор чинь аралцаа майманы тал дээр л их л хөгжөнтэй. Аа, манайхаас бол 5 төрлийн үзүүлэлт дэрсэн. Эдгээр өмдөөний 2 айл. Тэгвэл одоо яг зуучлалын бүтээгдэхүүнээ ингээд борлуулах бас нэг өрөөтэй. Тэгвэл одоо нөгөө нэг нь одоо сүүлэр гэрэл зураг татах. Одоо ингээд манайхтай бол ингээд 5 гэр ирсэн. Ерөнхийдөө бол манайхны борлуулга ихсэн. Энэ нэрийг ингээ бүх талаас нь ингээ харах юм бол эдгэн умдааны аралж явад онцгой сайн байна.
1: Аа, эдгэн умдааны.
0: Аа, тэгэж харлаа.
1: Дагалтаад энэ ховцос ундрын аралж яаж байна?
0: Тийм. Одоо чи эдгэн умдаанч бол ярангуу одоо хүмүүсийн одоо нэгэн зөвстэй салж болно да. Одоо энэ хүмүүс зам хоол ингээ замд их түгжрээтэй уулзраас өглөө ирвэл орой нэг л бачих юм. Анны дунд нь идэж уух нь эдгэн умдааны аралжаа сайнын дагалдаад одоо босод одоо хөргөлгөнөө жийл. Мөн ч одоо манай гачир орны хөргөлгөнөө жийлийг бас гадны хүмүүс их сонирхож энийг бас одоо жирмэн бас дурсгаал болох юм уу гэртэн үлдэн хадгалах ийм зорилгоноос бол одоо их авчи харагдаж байна.
1: За сайн байна уу та? Та хаанаас үргэлжсэн ирвэ?
2: Би баруун зүгээс хүлж ирсэн байна. Сайн сайн.
1: За таны алдар?
2: Миний алдар бол Барс хот гэдэг юм. Сэндөрөн шунаас хойлын ордон байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удааны үзүүлэлт одоо ямар ямар бүтээл авчирч юу?
2: Энэ удааны бүтээлд бол одоо манай бүгд нийт 4 монгол гэрээ бүрлдсэн. Энэ 4 монгол гэрээ бол бид өнгөж одоо манай уламлагч одоо ариун багш нартайгаа ярилцаад төмөн соёлын өрөө, адуун соёлын өрөө болоод улаан мөчрийн гүжүүлгийн өрөө тэгтэл одоо сүнд эдэн уламжилт эдэнэ өрөө гэж одоо 4 өрөө гаргаж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл энэ өрөө бол одоо төмөн соёлын үзүүлгийн өрөө.
2: Тийм, энэ өрөө бол яг сайхан манай төмөн соёлын хуучин манай догс

0: шүү. Усан суудаг одоо армийн мөрөлд бас нэг хуучин өдлөл хэрэгсэл, тамины өдлөл хэрэгсэл. Тэгээ бартал одоо өөр бас манай уламжлагчийн бүтээлдүүд арван орж ирсэн байна. Энэ Монгол хөтөл.
1: Аа, тийм байна.
0: Зурх сүдэртэй бас.
1: Аа, бас зурх сүдэр олон байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тайруу үзэж байгаа усуд ер нь аль бүтээлийн юм уу? Одоо аль эдлэр үстэний илүү таашааж сонирхож байна уу?
0: Алинт гэж их таашаагч нь яагаад ингэ хэлж ийнэ гэвэл одоо манай өвөр Монгол гэвэл одоо олон өмнө орн тэгтэл манай улсын ирээгүй улсууд бол төдөөсийн бодолд бол одоо томоо хон яма одоо таван ушуу малаараа ингэж гоёж байдаг өвөр Монгол чинь юм байдаг ингэж бэлчээр устай тал нутгатай ингэж гоёж байдаг. Чад одоо энэ улсууд ирчихэд бол манай соёлд бол их бахархдаг юм а. Томоо бол одоо манай бас өөрийн томооны юу байдгийн онцлог байдгийн манай баруун сүнд бол хос бүгд томоо гэж одоо сүндийн томоо гэж бас манай аймагтан өвөр Монголдаа бас улс даяараа бас нуудаа манай бол гаднаа бас нэг хоёр төрөл жилдээрэн хуваагаад бас нэг үүд гаргасан. Энэ үүдний хоёр талд нь бол юм бич ба томоо соёлын нутаг бас нэг нь бол адуун соёлын гэж одоо хоёр нэрийтэл байдаг. Тэгэхээр хоёр орон голдог болгоод бол одоо арим юм бүтээл одоо бүтээгдүүнээ манас одоо олон улсын хүнд манай энэ жугаачсад танилцуулахын тулд бас нэг нь одоо манай уламжлагчийн бүтээлөө бас нэг борлуулахын тулд бол ингэж ирдээ.
1: Тийм байна. Одоо энэ хуучин янзын одоо энэ тэмээний эдлэр гэсэлүүд гэвэл энэ одоо бас хэдийн он утсан юм уу даа нөө?
0: Энэ доктор бол одоо манай 70-аад он, 80-аад он, 90-аад оны голдохтой бол 70-аад оны үеийн юмсууд үл их арим байна. 50-аад оны нөхөд нь тогоон хэрэгсэл, усан лонг, усан дэвэр, сайнэ дэвэр ч одоо энэ арим одоо мөн отор яваад тэмээ айлдал явахад хэрэгсдэг энэ арим хэрэгсэл. Энэ манай энэ тэмээ хонг, энэ тэмээ хонг бол одоо онгож байгаа дээ.
1: Аа, тийм байна. Туудада тэмээний аяллаар явхад хэрэгсэл бүх хэдүүд бүр л байгаа юм байна.
0: Бүр байна.
1: Аа, тийм.
0: Яг бүр байна гэж бодоод манай бас бүр авчирсангүй. Яагаад гэвэл одоо бас тал байдаа хүн арван бас зарим юу вэ гэж бодоод бас зарим зарим бас үнтэй үнтэй бас яахан хуучин хэдлэлээ бас аваа ирсэнгүй. Гэвч довэм, довэм одоо тэмээний соёланд овойлогддог нөхөд нь багш юм уу одоо хүн таниулдаг энэ хэдэн гол юм аа тав ирсэн. Энэ дотор бол одоо энэ манай томоо соёлын чи 100 цагаан тамбай гэж одоо бас 90-аад онд найр хийжсэн манай Сэтгэнбаатар ах юм бас тэднийх гол ногтой хэрэгжилсэн томоо хэрэгслүүд юм шүү барим бай.
1: Тийм байна. Тэгвэл гаднаас ирсэн 6-аас жагсаа усуд энэ эдлэр хэслийг үзээд бас их сонирхож байна уу?
0: Их сонирхож байна.
1: Бас асууж байна уу?
0: Асууж байна. За энэ яаж хүлээ даваа явдгийг томоо даадаг юм уу? Энэ усан суудлын юу хийдгийг томоо айленд гэж ямар байдгийг чи томоогийн унсаар хэдийг нь томоо хонх нь ямар байдгийг за бидсийг бол бүр хүнд бол ойлгомжтой манас одоо тайлбарж өгдөг. Тэгээд бол тэднээс одоо энэ журах сүтэлтэй хавсаргаагаад манай зарим журах сүтэл дээр нь бас одоо ингээд бас илэрхийлсэн байна. Тэнтэй хавсаргаагаад тэднээсд бол одоо ийм соёл бол ийм байдаг ингээд явдаг гэж одоо бас олонхи улсууд бол тамаа айллын бол мэднэ. Тамаа энгийн онг хүндрийг бол мэднэ. Иргэн дуунд ч бас юм нэг тамаа онгийн дуу гэсэн маягтай юм дуугууд бас байдгийн чихнээн тамаа онгийн айлын маялыг бол мэднэ. Гэвч яаж ямар хэрэгсэл аваад яаж явдгийг сайн тодорхой мэдгүй чихнээн манас жургах сүдэртэй хавсаргаагаад ингээд югаач хэсэдэд одоо тайлбар хийгээд одоо сонхоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дотор байгаа энэ зурх сүдрийг бол одоо борлуулж байгаа биш. Одоо хүмүүст таниулахын тулд бүр энэ зурх сүдрээр одоо танилцуулж байгаа юм байна.
0: Тийм, тийм. Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэдүүд л одоо эсхийгээр хийсэдүүд үү?
0: Тийм, энэ бол одоо манай эсхий урлын уламдагч.
1: Аа,
0: бодоод арьсан урлын уламдагч нарын бүтээлдүүд болно.
1: Энэ дотор бол аа, манай богц юм байна, арьсан богц. Энэ бол одоо энэ үл юу ч хэлнэ нэ сэгэн.
0: Энэ бол одоо бас хатхамэл гэж хэлнэ, эсхий ширмэл гэж бас хэлнэ. Энд дээр бол одоо нэг шин чаг үе юм бас сим бүтээлдүүн.
1: Аа,
0: тэгэхээр эсхий, нас юм уу, эсхий утсаар одоо ингэж гой сайхан зург төс гаргаад тэг хайлуур маяг гаргаад бол энэ бол одоо борлуул сайн. Яагаад гэхээр манас жугаа цагсад болсон хавар бол одоо сайн тал нутгийн кон сонин сэрүүн юмэн бас нэг сайхан бүлэг болгоод хамаатан задандаа бас нэг үгийн гэж бодлоо. Чихнэ манай энэ бүтээлдүүд бас бага авсаархан чихнэ авч явах үед дугам үнийн талаар яа тийм үнгүү. За өөрийн оломжтон хүссэн мэрэгжилтэн тулсан гэж би үуч яана юм бүтээлдүүнүүд бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ жижиг сажигын юмуудууд одоо энэ 6 цэстийн таашаал их хурж байгаа юм байна.
0: Их хурж байна, их хурж байна. Одоо манай бенсан тэгнэ одоо эдгээр жаахан жаахан хэрэгслүүд бол авч явах хэрэг юм богчондоо нэг л хийчихвэл аваа ялчихна. Чихнэ нь бол үжигчэд болоод энэ 6 цэстэд бол их таашаал хурж байна.
1: Тэгвэл өнөөдрийн борлуулах хэр зэрэг үү?
0: Борлуулах сан. Өнөө жил бол онцгой.
1: Онцгой
0: сан. Аа, өнөө жилийн жугаа цагсад бас ариван. Аль жилийнс бодвол хүн ариван.
1: Тийм байхаа. Өнөө жилийн хүн ер нь өмнө жилээс бүр
0: ариван. Ариван, ариван, ариван. Тэгэхээр манай удамлагчуд бас бүтээлдүүд ариван бүлж.
1: Аа.
0: Ариван жах. Одоо энэ бас дуршлагтай болсон. Жугаа цагсад ямар юм таашаа. Ямар юм дуртай байв. Аа. Ямар юм сонин сэрүүн ийм байдаг. Ийм талаар нь бодох хэлэд бол өдөөс баг төрөлжийн бүтээлдүүн ариун аваа яаж. Тэгэхээр их их бас үжилдэгэнд тодорхойлдог мэрэгчлэн бас нэгэд гэдэг юм бүдүүн бүдүүн бүтээлдэн бас аваа яаж. Тэгэхээр бол хавсаргаа. Тэгэхээр танд сая хэлж исэн хадуун соёлын үжилдэгийн өрөөнд бол манай жаргал багш бол бас хадуун соёлын мэрэгчлийн үжилсэн досон жороо чигтэл хадуун соёл хадууны хэлбэртэй тэр ариун бохоч одоо хайрсан эрдэл болоод одоо шин бүтээгдэхүүн ариун тавьсан байна. Тэр ихэр бол ялангуяа адуун соёлын өрөө бол одоо жугаа цагсад үл их ариун таашаа хүрсэн байна.
1: Тийм бай. Энэ удааны найр наадамд илүү үзүүлэлт оролцсон. Таны сэтгэл ямар байна уу?
0: Сэтгэлг одоо манай соёлын ордон бол одоо булсын бол соёлын уламжлалт дайчилж бол одоо булсын бол соёлын соёлын хөгжүүлэн гэсэн юм уднаас жаргалнаас өнийг юм хэрхэн хөгжүүлнө үг бол энэ манай тархан үүр чихнэр нь бол манас одоо найр наадмаар явах үед бол одоо яасан ч одоо бас уламжлагчаа яаж хүн танигдуулно уу дахиад энэ ариун уламжлагчийн бүтөөлийг бас борлуулт хийв давчаан хангаад энэ бол одоо манай бас нэг тархан үүр юм чихнэр нь бол энэ удаа найрын талбарын байдал жугаа цагсдын оролцсон байдал болоод ариун ариун талын шалтгаан нь бол одоо манай энэ удаа нэ Өвөр Монголын манай сэтгэн голоос эрхэлж ийсэн наадмын хурлаг бол их төгс амжилт олсон гэж би үзэж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.
1: За сайн байна уу та?
3: За сайн байна уу та? Би бол Жүжимчон Ошуунай эсхий ширмдийн амгийн дэсээ өвлөлдөг цандын цэцэг байна. Тэгээ энэ удаа бол манай Жүжимчон Ошуугаас бол манай улсын дэсийн одоо төрлийн хасаг тэрэг үргэл жараа нэрсэн байна. Эргээ Монгол гэр ирсэн байна. Эргээ 530 малыг одоо чулууч юм уу, гойлчсаар сэлсэн ч юм уу, шаажин хаваараа сэлмэл хийсэн ингээд ирсэн байна. Эргээ дахаа манай уламжил тэмээл, эргээ дахаа манай ясан сэлмэл өнтөр ингээд өөрөнхөө үжимтнийхээ өнтрийг харуулад ирсэн байна.
1: Энэ дотор одоо бүхэн зангаас байгаа юм.
3: Аа тийм. Энэ дотор одоо бүхэн жанга алтан мөнгө одоо тарган хадах юм тарганы юм төлөөлөл чанартай юм гурван төрлийн жанга бас ирсэн байгаа.
1: Аа тийм ээ. Танай энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ гадны зугаацлын хүмүүсийн таашаал хурж игэн хэр зэрэг байна уу?
3: Аа яг гадны хүмүүсийн таашаал болохоор одоо уламжлалтын га сайрын дээр биднээс одоо шинчилсэн жишээлбэл одоо минийхэр авч хэлэхэд одоо энэ ширмлигийн сайрын дараа нь одоо хонь насараа нь одоо шинчилсэн жижиг монгол гэрч юм уу одоо 5 гошуу малч юм уу гээр жижиг таварын одоо гар утсны өлгөр ч юм уу одоо тэргний өлгөр ч юм уу юмрхөө бүтээлүүд бол нэ таашаал их хүртэж байна.
1: Тэгвэл тэнд бас тэр монгол гэр дараа нь өвс монттай хийж гаргасан байна. Харагдаж байна тэр
3: доо. Тийм, тэр болохоор нь яг манай үжимчин хошууныхаа дөрвөн үйл ажиллагааг харуулсан. Манай жүжимчинд болохоор дөрвөн цагийн үжимчин гэсэн нэр тэмдэг байгаа. Яг тань үндэнд тохируулаад одоо тал нутгийнхаа яг жон болохоор ногоордог, хавар болохоор нарайжихаа өвс мод ногоордогийнхаа шарлангу байдаг. Тэгэхэд хаврын төлөөсөн, намрын төлөөсөн, өвлийн төлөөсөн одоо ингээд дөрвөн үйл ажиллагаа нь хандуул хийсэн миний хэсгийн асуудлын бүтэл байгаа. Тэгэхээр болохоор одоо ясхан жон болоод хаврын хүн аваад явчихсан байх. Одоо энэ дээр болохоор өвөл болоод намрын гүлж байгаа.
1: Тийм, 100 хаврын хүн аваад ирсэн. Тэгвэл энэ ямар хүн авсан? Гадны зугаацны хүн авч юу? Манай нутгийн хүн авч юу?
3: Гадны жуутгийн хүн авсан.
1: Тийм үү, жуутгийн хүн
3: авсан. Гадны жуутгийн хүн нэг аваад эргээд хаад хөх хотын бат нэг насуурлал хийдэг нэг хүн миний хаасгачад их сайхан байна. Энэ нь аваача жагур болгоно. Эргээд танд бат халаг тусаж өгье гэдэг аваа хэлсэн.
1: Тийм байна, 2000 гарсан байна. Тэгвэл энэ хоёр өдрийн одоо борлуулах ямар зэрэг байна уу?
3: Аа, өчтөрийн борлуулах бол маш сайн. Нэг өдөрт бол миний энэ жижиг бүтээлүүд бол хараа хөдөн жас 30 хөдөн жас одоо 40 хөдөн жас юм жижиг тавар болсон хаашин тийм өндөр биш шүү дээ. Тэгэхээр нэ одоо өчтөрийн хувьд бол миний санаанд их хүрсэн гэж бодож юм. Би өчтөр нөгөө өдөр бол 30000 гэлээ бол. Аа,
1: эргээд
3: хаад чахалаг болсноо гэж лөөж авсан. Аа,
1: чахалаг өгчхөөд явж.
3: Аа, чахалаг өгчхөөд харилж утсыг аваад эргээд чахалаг өгчхөөд мөнгөө төлөөд явчихсан. Би одоо хайрцагаа хийгээд тэднээсээ явуулаад
1: байна. Араас нь гоёудаад байна.
3: Аа, тийм.
1: Тэгвэл энэ удааны энэ хөтөлбөрөнд оролцоод сэтгэл ямар байна?
3: Аа, би бол одоо энэ удаатхан бол 19 оноос аваад л одоо хүртэл 7 жил явж байгаа шүү дээ. Одоо явж. Тэгвэл удааны ирэх үед бол одоо бүр өөрөө нэгэд очихсан бас их төрөвдөл олддог. Энэ удаад бол ирээд бол маш баярлалтай гэвэл одоо би өөрөө нарийн сайхан өөрийн бишэрдэг дуутнуудаа бас олж харсан. Бас өдөр зураг авахулсан. Тэгэхээр арвин бас хүмүүстэй танилцсан бас арвин халаг авсан. Одоо яг энэ нэг өрөнгөө өвсөйлөн тушаад бас өрөнгөө орлогийн нөмөгдүүлж явах учраас бас ярангуй халаг илүү авчих бол дотор их таатай байгаад
1: байна. Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл зассан таны хийжгээ өвсөйлийн ажил арилжаамаа бас их урагштай явж байгаа юм байна.
3: Тийм. Би бол одоо яг энэ 19 оны 4 сарын 16-нд болохоор бол жүжигчин хошуун дараа Шилэнгол аймгийн эсхийн өрдөл хайл уламжлалын хязгаарт компани гэж байгуулаад бүх өнгөд эсхийн ноосон урлаа нэг ингэж одоо уламжлалтын сайрын дор шинчилээд ингээд таваар уулгаж гадагшин ингээд борлуулсан. Тэгээд өнөөхөн тухай бол арван кичээл сургалт хийгээд явдаг. Тэгэхээр нэн өвөр Монголын хөвчөнд болохоор нь зарим хүмүүс миний бүтөлийг харцгаад аа зандан жижиг ирсэн байнгээ тэндэг болсон шүү дээ. Тэгээд одоодан бол яг манай компанид болохоор

0: Яг бол жилдээ нэх тогтмол нэг бүлэг хэрэглэгчтэй болчихсон. Тэгэхээр маш яруу ажилладаг манай хэдүүлээ. Энэ удаа болохоор би яг манай зөөж өмжөнгөн шүүнийхаа нэн саялж уучлалт харуулсан шинжилсэн бүтээгдэхүүнийхаа нэн гэрт бол юм сатаад одоо өөрийнхөө бүтээл эргэн бас миний шавнарын бас бүтээлчсэн байгаа энэ дотор. Тэгэхээр бүхний хамруулж авчираад ингээд би энэ удаа өөрийн биеэрээ ирээ болдож байна. Энэ өнөртгөн бол одоо яг 7 удаа ирчихсэн.
1: Тийм байна. Ариуд ирсэн. За сайн байна уу? Та хаанаас оролцож байгаа юм бэ?
2: Сайн байна уу? Би Шулуухоос ирж байна. Дарна өнгөдөг.
1: Цагаан идэний бацсан бас хойд өвийн өвдөг боломжлох юм аа тийм ээ?
2: Тийм ээ.
1: Аль дэс үү?
2: Аймгийн дэс.
1: Аймгийн дэс юм аа. Тэгвэл энэ удаа одоо хэдэн төрлийн цагаан идэгээр дэлгүүр үзүүлүүд оролцож байна?
2: 10 хэдэн төрөл байна. 14 5 төрөл байна.
1: Дотор нь ямар төрөл байна уу?
2: Хурууд, шар тас, бяслаг, чураа, төд одоо гэртмэл өргөө шинэ маягийн хэдэн бүтээгдэхүүн байна.
1: Шинэ маягийн бүтээгдэхүүн байх юм байна. Тийм байна. Одоо таны энэ цагаан идэгээс энэ гаднаас зугаацхаар ирсэн хүмүүсийн таашаал хүрдэг нь одоо юундний дүү багтай байна уу?
2: Манай зэрэг жоохон сунна болоод хурууд.
1: Сунна болоод хурууд. Хурууд нь аль уу?
2: Энэ жижиг. Хурууд нь зүтгэлэн эсвэл энэ жижиг жижиг авч явах хэрэгтэй юм уу? Чигээд энэ жижиг жижиг хуруудыг гацсан тааж байна.
1: Энийг таашааж байна. Зугаацхаас ирсэн уусууд. Тэгвэл энэ гацсны нь бас таашааж байна.
2: Аваад ивж байна.
1: Энийг бас аваад ивж байгаа юм байна.
2: Гацсан бүр гурдаа болсон одоо дийм юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ гаднаас ирсэн одоо энэ уусууд бас энэ цагаан идэ идэж чадж байна уу?
2: Читжин. Герман бол идэж байна.
1: Читжин. Их дуртай идэж байна.
2: Дуртай идэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл өнөөдрийн таны борлуулга хэр зэрэг вэ?
2: Өнөөдрийн борлуулга юм аа үнсэн дан гурдаа болсон.
1: Ачиж тийм юм аа
2: үнсэн юм аа бүр гурдаа болсон
1: байна. Тэгвэл таны энэ бараагийн хөдлөж авснаа голдуу гадны усууд уу бас манай нутгийн усууд арим байна уу?
2: Гадны усууд явэн нутгийн усууд явэн. Нутгийн усууд бүр хуруу цагаатай шар тас бүр төснөөс аваад идэж байна.
1: Тийм байна. Энэ удаа бүр та өөрийн гараараа хийсэн.
2: Тийм. Бүр өөрийн гараараа. Ана сүүнэ юуны юм бүр манай өөрөө үнийг малж шүү. Чингэлтэд үнэ өөрийн үнэ өдтэй. Сүүнэ бүр өөрөө чивэр байгаалаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрийн үнэгээ саагаад яг өөрийн гараараа
2: хийсэн. Тийм.
1: Бүр энэ чивэр байгаалаг саагаад юм.
2: Тийм.
1: За тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадам хөдөлгөнөөр оролцоод танилцсан ямар байна уу?
2: Их баяр хүртэ байна.
1: Сайхан байна.
2: Ерөн сайхан чичмтэй болсон. Ерөн вишин жагаад
1: гадны усууд бүр вичат нэмжээ.
2: Вичат нэмж аваад одоо би гүрдэн хараа өнөөдөр нүбүлгийн яарад гүрдэн тийм хатага явуулсан.
1: Тэгвэл бүр одоо бүр тогтсон юм байна. Бараа тогтсон юм байна.
2: Бараа тогтсон.
1: Тэгвэл одоо араас нь бүр говьулж өгнө. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ гадны зугаацсад бас энэ цагаан идэд маш дуртай байгаа юм.
2: Дуртай байна уу?
1: Тийм байна. Тэ энэ нь юу юм бада?
2: Тэр бол одоо жичигний шүүсээр хийсэн төд.
1: Шинэ маягийн.
2: Шинэ маягийн чанга төд шүү.
1: Энэ нь
2: тэр нь бол одоо хуучин маягийн тэр одоо нэг уул нь бол манайх нэ арцаа нэг ингээд утсан сүвлүүд хатаадаг шүү.
1: Тэгвэл яг тэр маягаар.
2: Тэр маягаараа хийсэн юм аа.
1: Гэлгэж хатаасан.
2: Шинэ хуруул.
1: Тэгвэл энэ нь юу юм бада?
2: Энэ бол одоо аар уул шүү. Өөжгэ тэр одоо юунд бол ингээд гараараа базаад ингээд хийсэн өөчгэй. Хуучин маягаараа хийсэн юм аа.
1: Тийм ээ. Дотор нь амттай юу?
2: Амт байхгүй.
1: Амтгүй.
2: Юмар.
1: Тийм яг уулын амттай.
2: Уулын амттай. Энэ бол арчин гурууд эрэхний арч. Мөн уулын маягаараа хийгээд бүр дараа гэрчсэн.
1: Уламжил маягаараа.
2: Уламжил
1: маягаараа. Одоо Монгол архаа нэрж барсны дараа үлдсэн тийм ээ.
2: Тийм.
1: Арууд юм байна. За тэгвэл энэ хэдэн хэлний ховьд бол одоо бас их он утсын шаардлагатай байна. Энэ дараа танилцуулж яаж
2: байна? Энэ хөвөл одоо манай өмг өж зарж исэн хөв. 100 гаруй жилийн төвдэй болж байгаа хөв. Энэ таваг юм юм байна. Одоо өргөн төдний хөв яа. Бүр 100 гаруй жилийн төвдэй төдний хөв шүү.
1: Тийм байна. Бүр он утсын юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ таны энэ хуучин маягийн одоо энэ идэ омдаа уламжилт маягаараа хэлсэн дахиад одоо энэ уламжилт энэ хуучин маягийн эдлэн хэрэгслийг бас хүмүүс хэр зэрэг сонирхож байна уу?
2: Гэнэн сонирхтал байсан.
1: Аа. Бас үзэж өнгөрөөгөө юм уу?
2: Тийм. Жирмэн үжигчгээд хултнуу, гутгүй юу ингээд л асуудал байна.
1: Аа. Тав удаа нэг хултхгүй байх.
2: Хултхгүй. Энд бүр өмг өжийн жарж исэн юмсууд.
1: Үзүүлэхээр л.
2: Тийм, үжүүлээд л уламжлалтаараа жигээд л аваа ирж байгаа.
1: Уламжлалт. Эдлэр өгсөн энд дэлгүүр үзүүлж байгаа юм аа.
2: Тийм.
1: За. Тэгвэл энэ боби одоо яаж хийж
2: вэ? Энэ боб л одоо манай өөрийн шарт тасаараа шууд шарт тасаараа жуураад хийж сүүх.
1: тосоор зүүж хийсэн. Тэгэхээр ондоо ямар ч холцгүй.
2: Ямар холц.

0: байхгүй.
1: Шууд шаардсараа зураа их.
0: Тийм, шууд шаардсараа зураа.
1: Тийм байна юу?
0: Үн бичлэг бүгдийн маягаараа дарчихсан тийм бүтэн бичлэг.
1: Аа,
0: бичлэг.
1: Тийм байна. Энэ бол одоо бас шинэ маягийн
0: сайн. Энэ бол одоо шинэ маягийн, энэ бол одоо нэг хөөлөнгөө чичэргэнтэй бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ гадны зугаацлаар ирсэн хүмүүс энэ шинэ маягийн цагаан эдэн дуртай юу?
0: Дуртай, жимсдэх чинь дуртай.
1: Аа,
0: жимснэх нь амтанд нь бас хурцчихсан.
1: Тэсэр шинэ хууч чинь бүрэл авч байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, за тийм байна. За, та сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна
1: уу? Та ханаас хүрэлцээр ба?
2: Би сүнчүүх шинэ. Кошинас хүрч ирсэн.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ үзүүлэгт одоо ямар бүтээлээрээ оролцож ирв?
2: Эсвэл чухшины хайсгай хатган ширмлээ өлөө уламжлалт амиг тасаа өлөө уламжлалт хатган ширмлээрээ уламжлалт ширмлээрээ хүрч ирсэн.
1: Тийм байна. Уламжлалт ширмэл эсхий ширмлээрээ. Тийм оролцож байгаа юм байна. Тэгвэл энэ эсхий ширмэд одоо дотор нь их баг хэдэн зүйл байна уу?
2: Одоо уламжилт эсхий ширмэлээ нэгсэн бүтэл байна. Шинэ маягийн одоо эсхий хатгамлын нэгсэн бүтэл байна. Эргээд шинчилсэн нэгсэн гар урлын бүтэлүүд байна.
1: Тийм байна. Уламжилт бол том юм байна тийм ээ. Амьдрал хэрэгэлдэг. Тад бас багсгсан гар урлын бүтэл байх юм байна. Эдгээр бол бүр амьдрал хэрэгэлдэг байхаа.
2: Бүр өргөж хэрэгэлдэг. Тэгээд сайн дэлнэ алуух байна. Эргээд төсгөл байна. Эргээд хани өлгөмөл жирэх байна. Хатгалаар хийсэн.
1: Тийм байна. Ханны өдгөөм зург юм байна. Би бол бүр татхын бүр эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
2: Эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
1: Тийм байна. Тэр бол маш гоё байна. Таны сүнс зүүх шинээс одоо бүх нийт бараг хэдэн төрлийн одоо энэ соёлын үзүүлэгт ирж юу?
2: Манай дөрвөн төрөл ирсэн. Рэндэн бургасан. Хавлэт бэргэт арсан гэдэг. Одоо эсхийн хатгаан ширмэл эргэж шаас байна.
1: Дөрвөн төрөл ирсэн байна. Зугаачсад байл төрлийн юмд нэлээд багтай байна уу?
2: Зугаачсад голдуу шин чагвар гэдэг одоо очихсан гар урлын баталд нийл байна. Тэгээ уламжилт ширвэлийн үл их бахархаж байна. Уугалж энэгээ танд их бахархаад л чахалхан төр өгч байна. Гэе арилжааны тал дээр өгөөд л одоо очихсан гар урлын батал нь илүү олны ташаал өрч.
1: Одоо энэ зугаатын хүмүүс энэ уламжилт энэ том одоо энэ эсхий ширдэг одоос чахалга өгч байна уу?
2: Тэднээс их бахархаж хаалга өгч ин эргээ тэр зург судрам байл өөрөө өнгөн авчирч хадар гээд манай уламжлалт маягаар эргээ хөөгөлж маягаар хэрэгж авна гээд чахал өгч гээд байж бас найз судал тэргнээ судал одоо тийм сайн олон хүн төр тийм чахал өгсөн.
1: Аа бүр чахал өгч гээд юм
2: шүү дээ. Аа
1: тэгвэл араас нь хийгээд говуулж өгнө шүү дээ.
2: Говуулж өгнө. Эргээд чат намайг араас нь говуулж өгөх гэдэг байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр баг сагаа одоо тэр гар урлын бүтээл бас хэр зэрэг гарч юу энэ өдөр?
2: Бага гар урлын бүтээл бол ярван гарч ин арсан хэдэн өсгөр өнө эсгээр хийсэн Монгол горе богч эргээ шааны одоо чүүлт эргээ бургасан гар урлын бүтээл нүдийг гарч ин адлагтай жахна.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр хандар өлгөөстэй тэр одоо эсгэн дээр шигж уралсан тэр өлгөмөл маш гоё харагдаж байна. Тэрийг л уралж гарах гэдэг ер нь хэдий цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
2: Одоо эсхийн хатгамал болохоор ширмэлээ бодол нэлээ удаан чах хэрэгсэн. Нэг 20-30 харчилтай тэмэрхүү нэг чахан бүтэлийг их төлө барах. Сарын хугацаа зэрнэ.
1: Сарын хугацаа зэрнэ. Тэгвэл өртгийн хувьд бол хэдий үрж гинөө?
2: Өртгийн хувьд асар нэг 2-3 мянга орно. Нэг үнэн л анда. Ширмэл бол яг одоо эргээд зургийнхаа хөлөөр маяга бол зургийн хүчрээд байвал бас үнэн өмтнө. Зургийн дөвгөн өнтөр бол бас арай үнэн бах. Гэхдээ хатгамал бас олон гэдэг бүр мянгаараад мянгаас дэж гарчихна.
1: За

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндээ Өвөр Монголын өөр тонц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээ суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахуй тайван шингэлтийг сонсох гэдэг бэлгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: Өөрийгөө баярлалаа.

дуугаар таньсан байх уу? Яа дуулдаг үү? Архиоч! Марта! Чамай тавас! Тэгвэл бүгдэрийн дуугаа бүтнээр нь хамтдаа дуулцгаая. Дарь орто! Чаяжа! Бүчигдээ!

тэгэхээр дараа чиндо тахын дөрөдөд нэг сага наадмын до эрийн гөрөн наадмын тахын дөрөндөд шүрья нар

гүндээ очиж чадгандаа.

ахуй талбай шингээлт сонсготоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, Хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 29 Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 16 гаргийн 3 урдаар уулын төвчөө мэдээгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчдын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгол чиргэн хуваар тойрогд явагдсан.
1: Жамбайчин Гүйвэн тус тус 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Хаши өхрийн уугэрэлтийн орны пайс өхөг яслал улгай хамааралтын оронд явагдсан жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан Баяр Хөөр чирэг ташрмаар 7 сарын 28-ны өдөр аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчдын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгол чиргэн хуваар тойрогд явагдаж Уртанцсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Шилэнгол чиргэн хуваар торгийн намын хорооны 1-р шүүжи Жамбайчин ажилгад оролцсон яриад явж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн эрхлэгч Гүйвэн оролцсон байна. Хурлаас чухал шалгалтаан чиргэнгүй орон нутгийн гэл шатнайхан Шижимхэнгийн чиргэ хүчрэг зөвлөг үжилснаа гүнжгээ суулч нарийн ухуралж шин цаг үеийн чиргэн хөдлийн байлдаа булгийн чиглэлтийг гүнжгээ туушлуулж улсын ерөнхий амар төвчны үйлчлэлтийг эрс туушлуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон урд тоньсны хорны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор намаас зэвсгэл хүчний хамаарах хуваа аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахыг чангатгаж Шилэнголын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалт болон бэлтгэл хүчний байгуулалтын шин хууцыг чармын бичлэх хэрэгтэй. Чирэг боловсруулж дайнд бэлтгэх гол үргийг баттай хатгаж улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын бэлтгэлийг байнга бүтэмжтэй сайдвар хийж хилийг хүчрэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж дайнд тусалж батлах хангах чадвараа өнөөхөө дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэг хөлөг шатрын үжил санааг бат бий болгож улсын батлан хамгаалалтын байгууллт болон аж ахуйн хөгжүүлэлтийн уялдлын чиг хүчлэг чигийг оновчтой ирж уулсалчих хэлбэрийг улам чаашд баялагжуулж уулсалчих хөвчөө өргөтгөн уулсалчих дэс давхаргыг дэвшлүүлж чирэг ардын хэрэглэгийн гүнжгээ уулсалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Чиргэнгүй орон нутгийн харилцан ботой явдал хийж өгөх хос нарийн дансаар гардаж болгож чиргэн хөрөлийн гэр бүлийн харгалжих ажлын сэтгэл тавин сайдвар хийж хоёрын хөрөлж хамтар байгуулах нэрт төмдгийг үргэлжлэн чавхчилж чирэг жасах чирэг ардын бат бөх бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хороо аймгийн чихаргийн хамаавхи удирдаг нөхдө Шилэнгол чиргэн хуваар торгийн дивизийн тушаалаас дээшиг кадрчуд аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн бүрэлдүүний чин гол хариуцлагатад оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан Баяр Хөөр чирэг ташрмаар 7 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбай

0: болон 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллаг өргнүүлж шилийн гол суугаа цэрэг цагдаагийн ангийн дарга байлдагч өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмүүст баярын өдрийн мэндчлэл хүргэж өргөн олон цэргийн албанаас халагдсад ба бусад асран харгалзах этгээдэд шин сэтгэлийн мэндчлэл дэвшүүлсэн байна. Жан Байчин энэ тэргуунд цэргийн гэр бүлд хүрч албан офицер цэргийн гэр бүлийнхэнтэй тодонсохоор ярилцж тэдний гэр бүлийн амьдралд тулгарч байгаа хүчирдэл болон бодтой хүсэл шаардлагын нэм бай ойлгосон байна. Тэрээр чухалчлагтан холбогдлогоохи газар орон болон салаам үчирийнхэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасаа үйлчилж цэргийн гэр бүлийн ажил амьдралын байдлыг халамжлан анхаарч олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн бодтой хүчирдлийг шийдвэрлж хоёрын хүрээлэх ажлын суур баталгын үргэлжлэн бэхжүүлж нам ба засгийн ордны хайр халамжийг бодтойд найдваржуулж цэрэг хүнийг цэрэг ангидан санаа амар байлгах хэрэгтэй гэж Жан Байчин шилийн гол суугаа нэгэн цэрэг анги тогнуулахдаа өргөн олон дарга байлдагчтай тодонсохоор ярилцж дайнд бэлтгэх сорилт боловсрал ард талын үйлчилгээний батлах бачин байдлын арга зааж аврын туслах хүчний байгуулал зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ бүх цэрэг байлдагчид уг санаа үүрэг хариуцлагаан батж хэжлэн бодит байлдааны чадвараа давтан боловсруулж цэргийн хүчрэгжүүлэх хүнд үүргийн зоригтой үүрэглэн улс орноо хамгаалах ариун дархан үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү сайтар гүйцэтгэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хөөрчрэг ташрамаар аймгийн намын хорооны дэл шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн Жевсэг чагданы шилэн голын салуур анги болон дайнд оролцож өнгөрсөн цэргийн алуус халагдсан ахмад цэргийн гэр бүлэр гүнжгэрэн болгоон тойхнуулж тэдэнд баярын өдрийн мэндчилэл ба чин сэтгэлийн зүгнэлт төвшүүлжээ. Жевсэг чагданы шилэн голын салуур ангид Гуйфэн дарга байлдагчтай дотор ярилцж Чиргэнгийн дайны бэлтгэлийн боловсрал, өдөр тутмын сурвалжлаг, ард талын үйлчилгээний батлаг зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны дараа өргөөлн дарга байлдагч шилдэг суртлын уламжлан жалгаамжилж, хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, Чиргэнгва орнуудах хамтар байгуулах зэрэг ажлын дунд дахин шин гавья байгуулахыг жоргжуулжээ. Хамаахи салаам учраас Чиргэн хөрөөлийн гэр бүлийн харгалжих ажлыг лавдун баттай сайдвар хийж, Чиргэнгва орнуудахын хамжилчаар тасралтгүй гүнжгэрүүлж Бүлхэмдүүлтэй ийж очихгүй чирэг засаг чирэг ардын харьцааг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Гуйфэн дайнд оролцож өнгөрсөн чиргийн алуус халагдсан ахмад чирэг Лии Жунгийн гэрт хүрчээ. Настнай бая махтын байдал жиж гэр бүлийн байдлыг халамжилан асууж түүнээ улсын батлан хамгаалалтад оролцсон улс орноо хамгаалахад харамгүй жоруулсан жоргоснаад чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлжээ. Холбогдлохын салаам учраа ээлжүүлийн харгалжилын төрийн болгийн онцтой найдваржуулж санаачилгаасан урчлан үйлчилж Нам болон засгийн ордны хайр халамжийг харгалжиг этгээдэд хүргэхийг жагсан байна.
0: Манай орооны мэдээ 7 сарын 28-ны өдөр Хуаши Үхрийн Ууг Ирэлтийн ордны Пайс Сөхөх ёслол Улгын хамарлтын ордонд явагдсан байна. Тухайн талбайд Улгын хамарлтын ордонд Хуаши Үхэр байжуулсан явж ба гол үйлдэл байжуулах орны хөгжилтийн явцыг танилцуулжээ. 1978 онд анхны бүлэг Ирлисжүүлсэн үйлдэл сайжруулсан Үхрийг Улгын хамарлтын ордонд нутагшуулж 2000 бөгөөд 21 онд Хуаши Үхрийн шинэ үлдэр нь энд улсын хянан тогтоолтын өнгөрөөчээ. Эдгээр жилүүдэд Улгын хамаарлын орон Хуаши Үхрийн үлдэр байж болох ажлыг үргэлжлэн ахиулсаар ирсэн байна.

0: хатаар Хуаши үхрийн уг ирэлтийн ордны Пайси сөгчээ. Хуаши үхрийн үлдэр байжуулах холбоо туурлын дарга Гэн Фан Жүн сурвалжлагчид. Хуаши үхр нь одоо нэгэнт бүх улсын махны үхрийн үлдрийн дотор өвлжүүлсэн тоо хэмжээ ба үлдэр сайжруулсан тоо хэмжээний талаар тэргүүнд орж байна. Иймээс Хуаши үхрийн үлдэр нь манай улсын махны үхрийн бүхий л аж үйлсийн дээшлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлэх болно гэлээ. Хойш давлгын хамааралтын орон уг ирэлтийн орны сууран улам чаашд бэхжүүлж Хуаши үхрийн аж үйлсийг тэтгэн дэмжих эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж улсын махны үхрийн үр эдийн их баялагийг хадгалж ашиглах шиний үүдэх төвийн байгууллалтыг төрөгтгөн ахиулж дөрвөн шатны үлдэр байжуулах системийг дэс дэвшүүлэн үрийн үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрэгчгийг ахиулан Хуаши үхрийн нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч чин сурвалжлан бичсэн олноон дагуулан баяжлын жамар жамжива ардын сайн шүүжи жаадуншин гэсэн чимээлээ сонсхий. Жаадуншин бол тайвс хошууны Симфу Шангийн юнган тосхны намын үрийн шүүжи болно. Ойрын жилээс нааши тэрээ тосхны намын жохон байгууллалтыг дагуулан хүчрэгжүүлж ончлогт төхөөрөмжөд тариалан хөгжүүлэн тариачдын урлагийн нэмэгдүүлэх арга жамыг хань сөөгчилж илтэд үр өтөмж олжээ. Юнган тосхны усаншхлалтын элжүүлийн тоног төхөөрөмж бүрэнгүйчэд байдаг. Жаадуншин энэх дагуулах танд хүшиглэн тосхныхон намын үрийн гишүүтэй ярилцсан жүвдэлж хэж 2022 онд дээж атнаас 400 том төгрөгийн бэл мөнгөний эрэмжилэн олж жун сур ичин ногооны хөдөмж байгуулахын хамт тусалган услаг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлснээс жилийн гिचс болоход тус тосхны хамтын ажиухан орлого 25 том төгрөг болон нэмэгджээ. Эдгэр жилийн турши тарэ тосхныхон ичин ногооны таримлын хүрээх өвчгийн үргэлжлэн өргөтгөж одоохонд 276 суур хөлөмжтэй болж нэг жилд олон тарих нэг хөлөмжөөс илүү хураалт олох тарамлын жаврыг хэрэгжүүлэхийн дагуу жахаалгын хөлөврөөр ичин ногоогоон бүх улсын гэл газарт борлуулжээ. Ичин ногооны тарамлын аж үйлсийн хөгжилт нь тосхны хамтын аж ахуйг бужигруулснаар баркгүй тосхны ардын грин үүдэндээ ажил болохыг бэйдүүлжээ. Жаадуншин бас тосхныхон намын гишүүн ба олон тунд бичлэг төвд авсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх чонховч гаргаж тосхны катард жижүүр тохируулан тосхны ардын учравдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаарлагыг хангаажээ. 2024 оны эхнээс одоо болтол тосхны ардад ил төрлийн ардад өгөөмжүүлэх явдлын нийт 1000 гаруй хувь гүйцэтгэн олон тунд үйлчлэх хамгийн өвчин 1 км-ийг үнэнхүү нэвтрүүлсэн байна. Энэс гадна тосхныхон 6 км-ийн жамыг маргшин жам болгон дэс дэвшүүлэхийн дагуу тал нутгийн номын өр соёлын уудам талбайг шинээр байгуулан хөдөө тосхны соёлын иж бүрдсэн төхөөрөмжийг төвлөрдүүлж тосхны дүрс байдлыг шинтгэн тосхны ардын жол жиргалт төрөгдөл болон үртөмжид төрөгдлийг үргэлжлэн дээшлүүлжээ. Жаадуншин сурвалжлагчид, дараачи алхамд бид аж үйлсийн хэлхээ жилийг үргэлжлэн уртхаж шин соргоор нь хөмөрглөн хадгалах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн тосхны хамтын аж ахуйн жилийн орлогыг 100 том төгрөгөөс дээш болохоор чармиж төхөөрөмжид тариалан үнэнхүү олон тумны баяжлын тулгуур аж үйлс болгоно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 25-ны өдөр шулуун хөхөсүүний ардын явдлын төвчөө аймгийн соёлын өвийн үлдэгдлийн хамгаалах судалгааны төвтэй хамтарч гол сэдвтэ хамтын хормын ёслолыг эрхлэн явагдуулжээ. Венедигийн сэлийн бойрын үзэмчийн оронд 16 шин хос гоц сайхан хормын хувцасаран гоёлж морин хурийн уянгат экшиглэн дунд гаргараан хөтлөлцөн талбайд орж ирэн хайр сэтгэлгийн тангаргаан өргөн хамтаар хормын ёслол явагдуулсан байна. Ажилгад бас алтан ургийн дөрвөн хосыг тухайн талбайд өрж тэдний хайр дурлалын үлгэрээс хуваалж иж шин хосуудад баяр зөвнөл дэвшүүлсэн байна. Хормын ёслол нь морь унж талбайд орох, сачил өргөх, бүхэл хоньны шүүс гаргах зэрэг цахар хормын ёслолын уламжлалт зан үйлийг одоо үеийн хормын ёслолтой уусалчулж олон арван жуулчлагчийн анхаарлыг татсан байна. Ойрын жил шулуун хөхөшөө шин цаг үеийн боловсны үйлдэлэг ба ураг хормын зан үйлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж ураг хормын зөв үзэлт ба гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохыг идэвхтэй санаачилж хамтын хором боловсон хором найрын ухуулаг зэрэг ажилгыг байнга жуулан өргөнүүлсэн байна. Тус удааны ажилгын алтан хаа чичгийн жуулчлалын улиралд төшиглэн зан үйл үндэсний бүлхэмдэл болон соёл жуулчлалын хөгжилтийн оргоонгоор уусалцуулахар дамжин залуучуудын боргоч мөртөө

0: үргэлжилж олон тунны үйлдвэрлэл амьдралд нөлөө учруулж байна. Сурвалжлагч Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос ойлгосноор тус ээлжийн Чаврын чигэн хэмжээ доор гүрний гадна туяа нилээд чанга байж голдуу 4-5 дэсийн салхи салхилана. Үргэлжилсэн аам халуун чавгуур нь олон тунны үйлдвэрлэл амьдралд нөлөө учруулж байна. Голуудад хот торгийн жийл гудамжид хүн хар мэдэгдэм чөөрж, хотын ард нийдэмдэн хамаг халуун чагаас жайлсхийн явц сухан тохируулж, орчин тойрны ариун чөврийн салаан бүчрүүд хотын гол жамаар ус сүрчиж, жамын гадаргын дулааныг бүтөмжтэй бууруулж байна. Чавгуурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл аагам халуун чавгуур 8 сарын 2-ны өдөр болтол үргэлжилж, 8 сарын 3-наас их өвчнээ үргэлжилсэн чанартай аагам халуун чавгуурын байдал намдах болно. Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооны охор хугацааны чаврын урчлан мэдээлэгч сансар сурвалжлагчд ирэх хэдэн өдөрт аагам халуун чавгуур үргэлжилэх болохоор наржтхал сэргийлэн усан сайн нөхч хамаг халуун чагтай гадууш гарахаас жайлсхийн энэ хамт олон төмний хамаг шин чаврын урчилсан мэдээг чаг тугайд нь анхаарж явц цагаан жийж өгстэй тохируулахыг сануулж байна гэлээ.
1: Залгаада товч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 26 оны Шилэнгул хоньны ирэлтийн тогтоох ажлын лав дуунаар ахиулж байна. Одоохон болтол бүх аймгийн хоньны ирэлтийн тогтоох ажил нь шатаж чанартай харалтаан давуулан биелүүлж, одоохон болтол 157 төмөн хоньыг хянан тогтоож, биелүүлсэн норм нь 115-д хүрч. Бүх аймгийн 8 хошуу хотод 44 сум балгас, 300 бөгөөд 7 гачаа тосхны хамарч, 6657 малжих үрэхтэй худалдан авах гэрээ тогтож, шилдэг хоньны ирэлтийн хангалгын баталгыг улмаар чангаруулжээ.
0: Арын өдрө шулуунхой чаан өшөөний ой шугаа нутаг үлчэр ба усаншлалтын товчоо өргөөст нохоо үжмийн арилгах тусгай ажилгүй өрнүүлж булган тохой сумны хорчин оваа гачааны жуумун нутгаас нэг том 6000 гарын суур өргөөст нохоо үжмийг арилгажээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цана, хариуцсан ариулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэнгулын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 8 сарын 1-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш өмнө биеийн газар орондо тунгалгаасаа үүлшин бусад газар орондо тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Ховд биеийн ихэнхий хэсэг газар оронд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар оронд үүлдэй хэсэгдээ тунгалаг, тайвас хошуунд дунд зэргийн бороо орж хөвөө чар хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу долн уур шиэнд жирүсхэн баг бороо орно. Зарим гэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градуст хүрнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 1-ний 20 цаг болтол өмнө биеийн газар оронд үүлтэй, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд жирүсхэн баг бороо орно. Бусад газар оронд төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар оронд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 25 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш өмнө биеийн газар орондоо

Хунгалгаасаа үйлшин, бусад газар орондоо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Ховид биеийн ихэнхий хэсэг газар оронд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, тайвас хошуунд дунд зэргийн бороо орж, хөвөө чар хошуу, шулуу уу цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шиэнд жүрүсхэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун таас 4-5 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градуст хүрнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 1-ний 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй, шулуу бүх цагаан хошуу, тайвас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд жүрүсхэн баг бороо орно. Бусад газар орнод төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 25 градус. Сая цай уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйр ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож гоё. Урт насны дуулсан хөвчийн сагалгар

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: мэдээллийг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордара голгийн төвчөө мэдээдэй.
1: Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг шалган хянж тойрон байцааж тойрон байцаах ажил 15 дугаар дугаар тойрон байцаах 15 дугаар дугаалан манай оронд илэр байцааж далдуур сургалжилсан байдлаа хариу тусгасан.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи бавы жун бухорны байцаах ажилд чохол өргөсөн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны шинээр өрнж байгаа аж үйлс давуулаг аж үйлсийн хөгжилд илэрхэ болж аж үйлдвэрийн шинэ хөдөлгөөн хүчин тасралтгүй хөгжин буж гарсан.
2: Шилэн голоомгийн засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтэй бий болгох ба үйлдвэржүүлэх суралтлаг хүмүүдлийг эрчимтэй өрнүүлж ардын амьдралд холбогдсон асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж байгаа.
1: Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл цахилгааны том загварын хиймэл оюуны хэрэглэгээний системийг байгуулж 74 зүйлийн AI оюунтай туслагчийн хэрэглэгээний ахуй байдлыг найдваржуулан цахилгаан торийн амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг шалган ханжид 20 байцаах 15 дугаар дугаалан 7 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 29-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн жас хоронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган ханжид 20 байцаах адлыг өрнүүлж илэр байцааж далдуур сурвалжлав. 7 дугаар сарын 29-ны өдөр төвийн шалган ханжид 20 байцаах 15 дугаар дугаалан Өвөр Монголд илэр байцааж далдуур сурвалжилсан байдлаа хариу тусгав. Шалган ханжид 20 байцаах дугаалангийн дараа Сүн Юмин илэр байцааж далдуур сургалжилсан байдлыг мэдэгдэж өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун овроо илтгэгүү хэлж өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхтэв. Сүн Юмин жахтан өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордон аюулгүй үйлдвэрлэлийн

Адлигээд эдхэмжээгэр чухалч хэлжээ. Намын тухураа төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс найдваржуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байчаалтыг гүнжгэ өрнүүлж дөрмийн чанартай арга хэмжээгээ тасралтгүй төгөлдржүүлэн эх үндсээсн жасах боомжтлох 3 жилийн ажил гээл Абдунбаттай өрнүүлснээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал ерөнхийдөө тогтуунаар сайжрав. Гэвч тус удааны илэр байчааж далдуур сурвалжсан байдлаас үүжвэл Өвөр Монгол амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлгохтууны батгах ба хариуцлагын найдваржуулах талаар мөнхөө жөрөөтэй байж голлогтой ажил төрлийн хүрээндх амар төвчны аюул төгшүүрийн сэргийлэж жимдэх талаар хүрэлч гүйжвэл оршиж хянан хамаарч хуул хэрэгжүүлэхэд ууж уусуулж өөлөн хийсвэр үжигдэл оршиж байна. Оршиж байна гэжээ. Сонгийн мен чухалчлагтай Өвөр Монгол амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлгохтууныг батхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан буттай найдваржуулж нэгээс жийтлэн нөгөөг мэдэж аюул төвшүүрийн сэргийлэх адлыг чангатгах хэрэгтэй. Зам харилцаа уурхай аюултай химийн болц зэрэг голдлоготой хүрээнд чиглүүлэн илэр байчааж далдуур сурвалжлах хэрчмээ чангаруулж хуул бус ажиллагаад чохолд өгч хуулаас зөрцсөний засах ба эрүүгийн шийтгэл засаг жарханы шийтгэлийг олгуулахыг хүчтэй ахуулах хэрэгтэй. Шинлоухай мэрэгдлийг ашиглан хяналт хамааралд ба хуул хэрэгжүүлэх яз чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Сүн Ямин Жахтайн Орон нутгийн нам засгийн гол хариуцлагатан бол тус гажир орныхоо аюулгүй үйлдвэрлэлийн адлын 1-р хариуцлагатан мөн. Басча асуудлын далдгами чигтлэн засах адлын 1-р хариуцлагатан мөн. Улс төрийн жагсаалтын үнэн хүү дэвшлүүлж намын тухараа төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ёсоор засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчилтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлага хөдөлгөөний өрнүүлэхтэй уялдуулж илэр байчааж далдуур сурвалдлах дугаалангийн хариуд усгсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг үнэн хүү сайтар атгаж хуул тогтоолоос жирдсэн үйл ажиллагаас чанга хариуцлага нэхэмдлэгийн хамт эрүүгийн шийтгэл засаг жарханы шийтгэлийг олгуулж байчаан шийдвэрлсэн хариуцлага нэхэмжилсэн Чигтлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг чагд ухаад нь хариу тусгаж хүнд ончих эндлийг эрс сэргийлэн хоригдлж 18 насны амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэл. Ван Вэжун Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган ханжид тойрон байчаах дугаалангийн хариу тусгсан санал нь босдож бөгөөд оновчтой байж голдлогын онов бид үнэн сэтгэлээсээ хүлээн авч чигтлэн сайжруулж найдваржуулах адлыг эрс сайтар атгах нь Бохорны эл гажирын салам учрынхан хариу тусгсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг сайтуратгаж чигтлэн сайжруулах харалт үүрэг арга хэмжээ бийлүүлэх чагийн хажгар

0: Ачаан шийдвэрлж, хуул тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагаас чанга хариутлаг нэхэмжилж, хуул тогтоол ёсоор эрүүгийн шийтгэл, засаг захиргааны шийтгэлийг олгуулах адилыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариутлаг үүрэглэх, нэг адилын байрд хос хариутлаг үүрэглэх зэргээр хамт атхан Жиргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалтан осолт бол хариутлаг нэхэмжлэх ба, гурвын хамаархад гурвын эрх хүч шатгах шаардлагыг чанга найдваржуулж, өндөр төвшин бүхий амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтэй батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган ханжид тойрон байж 15 дугаар дугаалангийн холбогдол бүхий бүрэлдэхүүн, өртөн жас хорны удирдлага Юлишин, өртөн жас хорны сахлаг бод байж хороо хинэн байж зөвлөлийн холбогдол бүхий хариуцлагатан, өртөн жас хорны холбогдол бүхий салаам өчр болон аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн холбогдол бүхий бүрэлдэхүүнийг чинь хариуцлагатан хуралд оруулчихжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуур танзас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун бүх орны байцаах ажилтад цохолбор өглөө. Цохолборд заахтан ойрын жил бүх орны байцаах байгууллага голдлого ба их талын тойронд тушаал хариуцлагаан нарийн хянамгаа гүйцэтгэж урт танзас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчтэй хуульчаажийн батлах хангалаа. Бүх орны байцаах байгууллага Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үзэл санаа гүнзгий суралцсан туйлшлуулж байцаах ажилтнах намын харчлалшгүй удирдлагыг баримталж Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттах гар гол шижин болгон урт анзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж Үндсэн хуулиас олгосон үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү сайдвар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэхийн нэн их эрчмээр ахиулж, үнэн шударга ариун чигч хариуцлага үргэлэх байцаахыг нэг хүчлэн байгуулж, нэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан Өвөр Монгол хуульцсан Өвөр Монголын бүтээн байгуулахад нэн их шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Эль шатны намын хороо байцаах ажлын ихээр дэмжиж байцаах байгууллагын байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэгжүүлэхэд сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. 7-р сарын 28-ны өдөр 19-р удааны бүх орны байцаах ажлын хурал Хөх хотод хуралдажээ. Хурал дээр Ван Вэжунгийн чухал бүрийн уламжилж урт анзас хорны намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шигван Хуй яриа тавьж, урт анзас хорны ардын байцаах хорооны байцаагч дарга Ли Юнжин хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жаавар чухал бүрийн зэрэг санаа гүнзгий суралцсан туйлшлуулж, намын харчлалшгүй удирдлагын байцаах ажлын ил тал бүх явцад туйлшлуулж, урт анзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулан бүх орны улс төр хуульчаажийн ажлын 1147 ажлын голдлогын нарийн хянамгаа найдваржуулж байцаах ажлын гардах чиг ба үйлдэлийн чигийг оновчтой олж хуульчаажийн хяналт тавих үүрэг чадвархийн үйлдэлийг гүйцэтгэж бадруулж байцаах ажлын хэрэг шийдвэрлэх яс чанар үр ашиг үр бүтэмж төв голч шидрэх ёстой ургаан нэгээр нэгтгэж хуулийг чин хэрэгжүүлэх хуулийг төв голчоор хэрэгжүүлэхийг нэг хүчтэй ахиулж Өвөр Монголын одоогчлэлтийн бүтээн байгуулалтад хүчтэй хуульчаажийн батлах анхаар чармай хэрэгтэй гэж хулжилжээ. Хурлаас бас 10 онц урсан байцаагчид үнэмлэл олгожээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны шинээр өрнж байгаа ажилс давулга ажилсын хөгжилд илэрхэ болж ажилдрын шинэ хөдөлгөөн хүчин тасралтгүй хөгжин бож гарав. Түнглэн хот салхин хүчнээр жагсаалхан гаргах машин тоноглол үйлдэх ажилсын суурнаа чоошин ажилсын хамжилчих завгураар Өвөр Монголын зүүн буйын дээдсийн тоног төхөөрөмж бэлдэх үйлсийн шинэ байшлыг чохчилж бий. Түнглэн хотод байгаа Өвөр Монголын зүүн буйын дээдсийн хүнд хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмж бэлдэх ажилсын суран гажирт Одоохонд салхан хүчнээр чахалхан гарах машин тоноглол үйлдэх 17 аж ахуйлал төвлөрж, салхан хүчнээр чахалхан гарах машин тоноглолын бүх тоноглолсыг бүхний нэг л хүрээлэн тойрогт төвлөрүүлсэн байна. Тус хүрээлэн тойрогт байгаа Лумма хүнд аж үйлдвэрийн компани нь дээр хагас жилд шинээр 2 журвас том хэлбэрийн чухал тоногийн үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж, үйлдвэрлэх чадвараа 140-д дээшлүүлв. Бүртгэлийг үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх орны тоног төхөөрөмж бэлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айл хугацаанаас 122 чиг 7-оор нэмэгдэж, дээд мэргэдлийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 111 чиг 6-аар нэмэгдэн, хэвчээдлээс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн хурдчаас тус тус 16.5% өндөр болжээ. Энэ нь салхан хүчнэр чахалхан гарах машин тоноглол үйлдэх үйлсийн үйлдэхүүнээ өртгөхийн нэмэгдлийн хурдч 135-ыг давж тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл дүүжүүлсэн хувь нэмэр нь 160-ыг давв. Дээр хагас жилдээ бүх орны шинээр барилга

0: Эхлүүлсэн дүншүр төвлөгөөс дэшхэх бэлгэрүүлэлттэй төсөл 2 жуг давж, энэнд байрлах хуулийн чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн төсөл нь жуун найдвач гараг ижилжээ. Дээд мэргэдлийн аж үйлсийн бэлгэрүүлэлт нь адна адлуух чанаагаас жуун 19-4-өөр нэмэгдэв. Дээр хагас жилд бүх орны чагалгаан торийн үндсэн бүтээн байгуулалтын бэлгэрүүлэлт нь адна адлуух чанаагаас жуун 18-өөр нэмэгдэн, шинэ энергийн чагалгаан гаргасан хэмжээ 1373 дүншүр 9000 төмөн киловатт цагт хүрч, адна адлуух чанаагаас жуун 3-3-өөр нэмэгдсэн байна.
1: Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шилэнгол аймаг олон төмний бачимдаж, төвөгдөж, зовонж хүсэж байгаа асуудалд чиглүүлэн суралцлагаар ажиллаа хөлж ардын амьдралд холбогдсон асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Олон төмний тусгал чанга байгаа гэр байшингийн эс чанар адлаа ухаан үйлчилгээ зэрэг асуудал чиглүүлэн Шилэнгол аймгийн Орон Сууц ба Хот Хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаа мөчөр хамтран сайн

0: хэдэн сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалт, ажил олголтын тогтворжуулж ардын амьдралын батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодит явдлын найдваржуулаад илэрхээ өрөвтөмж олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонай уларлын чагалгаангын оргол хугацаа болоход Өвөр Монголын чагалгаан хүчний бүлэглэлээ чагалгааны том жагварын хиймэл оюуны хэрэглэгэн системийг байгуулж 74 жилийн AI оюунтай туслагчийн хэрэглэгэн хувь байдлыг найдваржуулан чагалгаан торын амар төвшин тогтооноор ажиллахыг баталж байна. Тасралтгүй нэмэгдэж байгаа чагалгааны хэрэгцээтэй чиглүүлэн Ордсын чагалгаа хангаа компани 191 жолоочхон нисгэл тохируулан чагалгаа намжуулах шугам дагуу тойрон чагдаж одоо болоход тойрон чагдсан чагалгаа намжуулах шугамын бүх хурдаа 2,100 км-ийг давж чуун том гараа жургах сүдэр татжээ. Агарын байцаалтын AI систем нь эдгээр татсан жургах сүдэрд оюунч оншлолт хийж төхөөрөмжийн талдгамыг чаг тухайд нь ялган таньж шийдвэрлж байна. Оюунт хөтөл өөртлөх өртөөнд оюунт хавсран эжимдэг системийг ухсарсан тойрон байцаах машин хүн бүхэл өдрөөр жижигүрлж хөтөл өөртлөгчийн тосны дулаан жичэд тосны байрж иргэнийх танхарж даачаас хэтрэх байдал доор хаалт мултрах үжигдэл гарахаас бүтэмжтэй сэргийлж байна. Ойлгосноор энэ жил Ордсын жахалгаанга компани нь AI мэрэгдлийн жахалгаан дамжуулах хөтөл өөртлөх жахалгаан тохируулах ил гохчод ашиглаж оюунчид тойрон байцаалтаас аюул түгшүүрийг уртлан сэрэмдлүүлэх хүртэл тоног төхөөрөмжийн хянан хэмжээс даачиг уртлан жишг хүртлэг бүх хэлхээ холболдуулж Жонай уларлын жахалгаан хэрэглэх оргил үеийн хангалгын бүх хүчнээрээ баталж байна. 2026 онд Өвөр Монголын жахалгаан хөтнөө бүлэглэлээ шинжилгээ мэрэгдлийн төсөлд 3,300 төмөн төгрөгийн бэл оруулж жахалгаан торын тооцоолт оюунчлтыг айхуулсан байна.
0: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Энэ жилийн 7 дугаар сард Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны Их хотын хуваар тойргон чөлөөт арилжааны төршилтийн орноор засаг захиргааны хуваарлал болгосон төрөв бүлгийн аж ахуйлыг данслуулж хоёр аж ахуйлал нь чөлөөт арилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдэгтэй эзэгнэлтийн үнэмлэлийг гардчээ. 7 дугаар сарын 22-ны өдөр мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний компанийн хариуцлагацсан Сүнлиж Өвөр Монголын хоронгор шин тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээний Тинкэм төрч хамаа бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэжээ. Хэдэн өдрийн өмнө энэ хүү аж ахуйл нь сүлжээгээр эрэмжилэхээр дамжин төрөв бүлгийн чөлөөт арилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдэгтэй эзэгнэлтийн үнэмлэлийг олжээ. Энэ нь аж ахуйлалд үнэн бодтой төрийн бодлогын давуулаг нөхцөлийг хүртээсэн бүгэд чөлөөт арилжааны төршилтийн орны итгэмжийн батлах хангасан байна. Аж ахуйл нь хоронгор шин тойргийн OPC нийгэм тойргод суурьшиж голдуу өөрийн судалгааны том завгараараа хэрэглэгчдэд бодлогын хүчний байрлуулалт ба шин энергийн тоо баримтын үйлчлэг хангаж байна. 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс чөлөөт арилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдэгтэй тусгай нэр дэлийг эрэмжлэх ажлыг эхлүүлснээс нааш нэгэнт 10-аад аж ахуйлал эрэмжиллээ дэвшүүлжээ. Чөлөөт арилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдгийг олсон аж ахуйлалд чиглүүлэн хоронгор шин тойргон торжуулсан үйлчлэгээ хавсран гүйцэтгэгч ба орлон гүйцэтгэгчий багтаасан ширс арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж тэднэрт үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалын яам болоод Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордон хамтран голлон эрхэлж төвийн Шангаомны албан гэрээ төрийн явдлын хорооны Шангаомны албан гэрээс дэмтсэн 2026 оны Өвөр Монголын болжоо доторх ажил хийгээд Шангаомны соёл ба жуулчлалын солилцооны ажиллагаа 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Ордос хотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд манай орнын соёл жуулчлалын их баялаг үжигслэн цаахан Өвөр Монгол, Дуу Бүжигт Өвөр Монгол, соёл үжигслэнгийн Өвөр Монгол зэрэгт өргөн талаас танилцуулга хийжээ. Дундад улсын жуулчлалын бүлэглэлийн жуулчлалын үйлчилгээний компани Боли Мэйгоми Музей, Шангангийн Яда жуулчлалын компани болон Өвөр Монголын соёл жуулчлалын үйлсийнхэн үжигслэнгийн хамтралчаа жуулчдын харилцан

0: Тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ажил төрлийн төлөөлөгч, жуудлуурын төлөөлөгч нийтээ 150 хүн Хөхөт ордос Улаанчав жирэг ажраар гүнжгэрж, соёл ба жуулчлалын эх баялгийн тойрон үжих зөвдөлчөө жолголчоо хийх зэргээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалын хөгжилтийн амжилт үтэмжийг ойлгосон байна. Ажиллагаа нь 8 дугаар сарын 1-ний өдөр болтол явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Умарт хэлийн номын үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар байна. Тус хугацааны номын үзэсгэлэнг Өвөр Монголын ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын шинхэ тархалтын бүлэглэл Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл хамтарч даачлан эрхэлнэ. Гол үзэсгэлэнгийн талбай нь 8,000 хавтгай дөрвөлжин метр, үнэн ёсны гэрэл гэлба гол сэдэвт үзүүлэхийн тойрог, уншин ойлгохгүй Өвөр Монгол гол сэдэвт үзүүлэхийн тойрог, олон төмж хэвлэлийн хорогийн үзүүлэхийн тойрог, багцуд хүүхдийн хэвлэлийн хорогийн үзүүлэхийн тойрог, оюунтай сургаал модлын үйлчилгээний үзүүлэхийн тойрог, соёл жуулчлал, соёлын бүтээлч бүтээгдэхүүний уусалц суулсан үзүүлэхийн тойрог зэрэг 6 том хэсгийг тохируулна. Номын үзэсгэл нь Хөхөтөөр гол хурлын талбай болгож, Ордос хот Гянган аймагт Ховар хурлын талбай тохируулж, бүх орны ил аймаг хотын Шинхуа номын дэлгүүртэй холбоолон бүх орон бүсийг хамарсан бүх ардаараа хамтаар эдлэх уншлагын төр сүлжээг байгуулах болно. Номын үзэсгэлэнд бүх улсын 300 гаруй хэвлэлийн хорогийн 10 том гаруй төрлийн содон ном бичиг болон соёлын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлнэ. Энэ жилийн номын үзэсгэлэнд 100 гаруй талбар ажиллагаа зохион байгуулж, гол хурлын талбайд 40 гаруй талбар соёлын ажиллагааг нарийн нэмбэ төлбөлж, ховар хурлын талбайд ном унссан төрөгдлөө хуваалцах, зохиолчдын уншигчтай уулзах хурал, гарын үсэг зурж худалдах зэрэг 100 шахам талбай ажиллагааг зэргээр өргнүүлнэ. Номын үзэсгэлэнгийн хугацаанд бас 100 түмэн төгөргийн соёлоор ардад ашиг хүртэх хэрэглэгээний тэмдэг тархаж, уншигчид хагас сүнээр ном бичгийг сонгон авч болно.
0: Төвч мэдээ сонсхи Өвөр Монголын Ордын Жас Хурлын 16 дугаар хугацааны бие тамирын чуулганы хөлөмгийн уралдаан 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Шинжилгээ мэрэгжлийн их сургуулийн хөлөмгийн талбайд эхлэв. Уралдаан 14 өдөр явагдаж эрэхтэй эмэгтэй хөхөгчин улаан 6 дугайлангийн уралдаан тохируулав. Бүх орны 10 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 480 гараа тамирчин ба сургаагч уралдаанд оролцож байна.
1: Бүх улсын аймагтай мөсөн бөмбөгийн U18-ийн уралдааны боловсролын хуарын ойрд Өвөр Монголын мөсөн дэрх бэйн тамирын хөдөлгөөний төвд боловсрлаа эхлүүлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандонго Алтан Далай, жижиг найруулагч Урхан Хянагч Арун, ерөнхий хянагч
2: бүрийн олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагшлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг хийх батлах хэрэгтэй. Жургаад,

Архивч дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мантуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлт андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д архивч үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжих биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д Эрхүүсе дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д Эрхүүсе үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д Эрхүүс үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д Эрхүүс улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д Эрхүүс үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чанар үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяагаан хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамтнам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домдодын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван талчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 29, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 16, Аргийн 3, Урдаар уулын төвчөө мэдээгдэн.
5: Энэ цагтаа
4: аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчуудын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгол чиргэн хуваар тойрогд явагдсан.
5: Жамбайчан Гүйвэн тус тус 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
4: Хаши өхрийн уугэрэлтийн орны пайс өхөг яслал улгай хамааралтын оронд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баяр хурц чирэг ташрамаар 7 сарын 28-ны өдөр аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчуудын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгол чиргэн хуваар тойрогд явагдаж, Уртанцсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хурууны шүүжи Шилэнгол чиргэн хуваар төргийн намын хурууны 1-р шүүжи Жамбайчан ажилгад оролцсон яриа тавьж, аймгийн намын хурууны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн эрхлэгч Гүйвэн оролцсон байна. Хурлаас чухал шалгалтаан чиргэнгүй орон нутгийн гэл шатнайхан Шижинпингийн чиргэн хүчрэгжүүлэг үжилснаа гүнжгээ суулч нарийн ухуурлж, шин чаг үеийн чиргэн хөдлийн байлдаг булгын чиглэлтийг гүнжгээ туушлуулж, улсын ерөнхий амар түвшний үжилтийг эрс туушлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон Уртанцсийн хорны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор намаас зөвсгөл хүчний хамаарах хуваа аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахыг хангатгаж, Шилэнголын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалт болон бэлтгэл хүчний байгуулалтын шинэ хууцыг чармын бичлэх хэрэгтэй. Чирэг боловсруулж дайнд бэлтгэх гол үргийг баттай атгаж, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын бэлтгэлийг байнга бүтөмжтэй сайдвар хийж, хилийг хүчрэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж, дайнд тусалж батлах хангах чадвараа өнөөхөө дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэг хөлөг шатрын үжил санааг бат бий болгож, Улсын батлан хамгаалалтын байгууллалт болон аж ахуйн хөгжилтийн уялдлын чиг хүчлэг чигийн оновчтой ирж уулсалчийн хөлөврийг улам чаашд баялагж уулж уулсалчийн хөвчөөг өргөтгөн уулсалчих дэс давхаргыг дээшлүүлж чирэг ардын хэрэглэгийн гүнжгийн уулсалчин хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй. Чирэгэнгүй орнуутах харилцан ботой явдал хийж өгөх хос нарийн дансаар гардаж болгож чирэгэн хөрөлийн гэр бүлийн харгалжих ажлын сэтгэл тавин сайдвар хийж хоёрын хүрээлж хамтар байгуулах нэр тэмдгийг үргэлжлэн чавхчилж чирэг жасах чирэг ардын бат бөх бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хороо аймгийн чахаргын хамаагүй удирдах нөхдө Шилэнгол чиргийн хуар торгийн дивизийн тушаалаас дээшиг кадрчуд аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлийн бүрэлдүүнийгчийн гол хариуцлагатад оролцжээ.
5: Манай орооны мэдээ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хурц хэрэг ташрамаар 7 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өргнүүлж Шилийн голд суугаа цэрэг цагдаагийн ангийн дарга байлдагч өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмүүст баярын өдрийн мэндчлэл хүргэж өргөн олон цэргийн албанаас халагдсад ба бусад асран харгалзах этгээдэд шин сэтгэлийн мэндчлэл дэвшүүлсэн байна. Жан Байчин энэ тэргүүнд цэргийн гэр бүлд хүрч албан офицер цэргийн гэр бүлийнхэнтэй тодонсохоор ярилцж тэдний гэр бүлийн амьдралд тулгарч байгаа хүчирдэл болон бодтой хүсэл шаардлагын нэм бай ойлгосон байна. Тэрэ чухалчлагтан холбогдол бүхий газар орон болон салаа мөчрийнхэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасаа үйлчилж цэргийн гэр бүлийн ажил амьдралын байдлыг халамжлан анхаарч олон жилийн арга хэмжээх зэргээр хэрэглэн бодтой хүчирдлийг шийдвэрлж хоёрын хүрээлэх ажлын суур баталгыг үргэлжлэн бэхжүүлж нам ба засгийн ордны хайр халамжи бодтойд найдваржуулж цэрэг хүнийг цэрэг анги дан санаа амар байлгах хэрэгтэй гэжээ. Жан Байчин Шилийн голд суугаа нэгэн цэрэг анги тогнуулахдаа өргөн олон дарга байлдагчтай тодонсохоор ярилцж дайнд бэлтгэх сорилт боловсрол ард талын үйлчилгээний батлага бачин байдлын арга зааж аврын туслах хүчний байгуулалт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ бүх цэрэг байлдагчид уг санаа үүрэг хариуцлагаан батж хийжлэн бодит байлдааны чадвараан давтан боловсруулж цэргийн хүчрэгжүүлэх хүнд үргийн зоригтой үргэлэн улас орно хамгаалах ариун дархан үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү сайтар гүйцэтгэхийг хүсэж байна гэжээ.
4: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хурц хэрэг ташрамаар аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн Жевсэг чагдааны Шилэн голын салбар анги болон дайнд оролцож өнгөрсөн чиргийн алуус халагдсан Ахмад чиргийн гэр бүлэр гүнжгэрэн болгоон тойхнуулж тэдэнд баярын өдрийн мэндчилэл ба чин сэтгэлийн зүгнэлт дэвшүүлжээ. Жевсэг чагдааны Шилэн голын салбар ангид Гуйфэн дарга байлдагчтай дотор ярилцж чиргийнгийн дайны бэлтгэлийн боловсрол, өдөр тутмын сурвалжлага, ард талын үйлчилгээний батлаг зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны дараа өргөөлн дарга байлдагчи шилдэг суртлын уламжлан жалгаамжилж хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэн хамгаалалтыг бэхжүүлэх чирэг ангиа орнуутах хамтар байгуулах зэрэг ажлын дунд дахин шин гавья байгуулахыг жоргжуулжээ. Хамаахи салаам учраа чиргэн хөрөлийн гэр бүлийн харгалжих ажлын лавдун баттай сайдвар хийж чирэг ангиа орнуутахын хамжилчаг тасралтгүй гүнжгэрүүлж бүлхэмдүүлтэй иж очонгүй чирэг жасаг чирэг ардын харьцааг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Гуйфэн дайнд оролцож өнгөрсөн чиргийн алуус халагдсан Ахмад чирэг Лий Жунгийн гэрт хүрчээ. Настнай бие махбодийн байдал жиж гэр бүлийн байдлыг халамжилан асууж түүнээ улсын батлан хамгаалалтад оролцсон улс орны хамгаалалтад харамгүй жоруулсан жоргоснаад чин сэтгэлийн хүндэтгэл дэвшүүлжээ. Холбогдлохын салаам учир элжүүлийн харгалжилын төрийн болгийн онцтой найдварж уулж санаачилгаасан урчлан үйлчилж нам болон засгийн ордны хайр халамжи харгалжиг этгээдэд хүргэхийг жагсан байна.
5: Манай орооны мэдээ 7 сарын 28-ны өдөр Хуаши Үхрийн Уг Ирэлтийн ордны Пайс Сөхөг ёслол Улгын хамарлтын ордонд явагдсан байна. Тухайн талбайд Улгын хамарлтын ордонд Хуаши Үхэр байжуулсан явж ба гол үйлдэл байжуулах орны хөгжилтийн явцыг танилцуулжээ. 1978 онд анхны бүлэг эрлисжүүлсэн үйлдэл сайжруулсан Үхрийг Улгын хамарлтын ордонд нутагшуулж 2000 бөгөөд 21 онд Хуаши Үхрийн шинэ үйлдэл нь энд улсын хянан тогтолтын өнгөрөөчээ. Эдгээр жилүүдэд улгын хамаарлтын орон Хуаши Үхрийн үйлдэл байжуулах ажлыг үргэлжлэн ахиулсаар ирсэн байна. Бүх улсын Малаач Ахуйн ерөнхий өртөө дундад улсын тариалангийн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Малаач Ахуй мал эмнэлгийн судалгааны газар Өртөн Жасаг орны тариал

0: Малаж ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв зэрэгний чин хамаа бүхий удирдлага хамтар Хуаши үхрийн уг ирэлтийн орны Пайси сөгчээ. Хуаши үхрийн үлдэр байжуулах холбоо туурлын дарга Гэнфан Жүн сурвалжлагчид. Хуаши үхр нь одоо нэгэнтэ бүх улсын махны үхрийн үлдрийн дотор өвөлжүүлсэн тоо хэмжээ ба үлдэр сайжруулсан тоо хэмжээний талаар тэргүүнд орж байна. Иймээс Хуаши үхрийн үлдэр нь манай улсын махны үхрийн бүхий л аж үйлсийн дээшлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлэх болно гэлээ. Хойш давулгын хамааралтын орон уг ирэлтийн орны сууран улам чаашд бэхжүүлж Хуаши үхрийн аж үйлсийг тэтгэн дэмжих эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж улсын махны үхрийн үр эдийн их баялагийг хадгалж ашиглах шиний үүдэх төвийн байгууллалтыг түргэтгэн ахиулж дөрвөн шатны үлдэр байжуулах системийг дэс дэвшүүлэн Үрийн үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн биеэн тааж хүчрэгчгийг ахиулан Хуаши үхрийн нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлах чин сурвалжлан битсэн олноон дагуулан баяжлын жамаар жаман жава ардын сайн шүүжи жаадуншин гэсэн чимээлээ сонсхий. Жаадуншин бол Тайвс хошууны Синфу Шангийн юнган тосхны намын үрийн шүүжи болно. Орон жилээс нааши тарэ тосхны намын жохон байгууллалтыг дагуулан хүчрэгжүүлж ончлогт төхөөрөмжөд тараалан хөгжүүлэн тараачдын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг ханьс өгчилж илтэд үрхтөмж олжээ. Юнган тосхны усаншхлалтын элжүүлийн тоног төхөөрөмж бүрэнгүйчэд байдаг. Жаадуншин энх дагуулах танд хүшиглэн тосхныхон намын үрийн гишүүтэй ярилцсан жүвдэлж хэж 2022 онд дээж атнаас 400 том төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж Жонсор ичин ногооны хөдөмж байгуулахын хамт тусалган услаг төхөөрөмжийн иж бүрдүүлснээс жилийн гिचс болоход тус тосхны хамтын ажихан орлого 25 том төгрөг болон намигджээ. Эдгэр жилийн турши тарэ тосхныхон ичин ногооны таримлын хүрээ хөвчөгийн үргэлжлэн өргөтгөж одоохонд 276 суур хөдөмжтэй болж нэг жилд олон тарих нэг хөдөмжөөс илүү хураалт болох таримлын жаврыг хэрэгжүүлэхийн дагуу жахаалгын хэлбэрээр ичин ногоогоо бүх улсын гэл газарт борлуулжээ. Ичин ногооны тарамлын аж үйлсийн хөгжилт нь тосхны хамтын аж ахуйг бужигруулснаар баггүй тосхны ардын грин үүдэндээ ажил болохыг бийдүүлжээ. Жаадуншин бас тосхныхон намын гишүүн ба олон тунд бичлэг төвд авсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх чонховч гаргаж тосхны катард жижүүр тохируулан тосхны ардын учрагдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаарлахыг хангаажээ. 2024 оны эхнээс одоо болтол Тосхны ардад эл төрлийн ардад дүгүмжүүлэх явдлын нийт 1000 гаруй хувь гүйцэтгэн олон тунд үйлчлэх хамгийн хүчний 1 км-ийг үнэнхүү нэвтрүүлсэн байна. Энэс гадна тосхныхон 6 км-ийн замыг мархшин зам болгон дэс төвшүүлэхийн дагуу тал нутгийн номын өр соёлын уудам талбайг шинээр байгуулан хөдөө тосхны соёлын иж бүрдсэн төхөөрөмжийг төвлөржүүлж тосхны дүрс байдлыг шинтгэн тосхны ардын жол жаргалт төрөгдөл болон үртөмж төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлжээ. Жаадуншин сурвалжлагчд Дараачаалхмад бид аж үйлсийн хэлхээ жилийг үргэлжлэн уртхаж шин соргоор нь хөмөрглөн хадгалах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн тосхны хамтын аж ахуйн жилийн орлогыг 100 том төгрөгөөс дээш болохоор чармиж төхөөрөмжөд тариалан гүнхүү олон тумны баяжлын тулгуур аж үйлс болгоно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 25-ны өдөр шулуун хөх усны ардын явдлын төвчөө аймгийн соёлын өвийн үлдэгдлийн хамгаалалт судалгааны төвтэй хамтарч гол сэдвтэй хамтын хормын ёслолыг эрэглэн явагдуулжээ. Венедийн сэлийн бойрын үзэмчийн оронд 16 шин хос гоц сайхан хормын хувцсараа гоёлж, морин хурийн уянгат ихсэглэн дунд гаргараан хөтлөлцөн талбайд орж ирэн, хайр сэтгэлгийн тангаргаан өргөн хамтаар хормын ёслол явагдуулсан байна. Ажлагд бас алтан ургийн дөрвөн хосыг тухайн талбайд өрж тэдний хайр дурлалын үлгэрээс хуваалж иж шин хосуудад баяр зөвнөл дэвшүүлсэн байна. Хормын ёслол нь морь унж талбайд орох, сачил өргөх, бүхэл хоньны шүүс гаргах зэрэг цахар хормын ёслолын уламжлалт зан үйлийг одоо үеийн хормын ёслолтой уусалчулж олон арван жуулчлагчийн анхаарлыг татсан байна. Ойрын жил шулуун хөх шүү шин цаг үеийн боловсны үйлдэлэг ба ураг хормын зан үйлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж ураг хормын зөв үзэлт ба гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохыг идэвхтэй санаач хэлж хамтын хором боловсон хором найрын ухуулаг зэрэг ажлыг байнга жуулан өргөнүүлсэн байна. Тосуутааны ажилгын алтан хуа чичгийн жуулчлалын улиралд төшиглэн зан үйл, үндэсний бүлхэмдэл болон соёл жуулчлалын хөгжилтийн оргоонгоор уусалцуулахар дамжин залуучуудын боргожуу мөртөө боловсон амьдралыг хөгжилтөх амьдралын ойлголт хүний илрүүлж эл үндэсний залуучуудын явалчаа солилцоог ахиулсан мөртөө соёл жуулчлалын ажилгын уулгыг тасралтгүй баялагжуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдрөөс 8 сарын 2-ны өдөр болтол Чилэнгул аймагт их өвчнээ үргэлжилсэн чанартай агам халуун чагвар үргэлжилж олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд нөлөө учруулж байна. Сурвалжлагч Чилэнгул аймгийн чаврын хорооноос ойлгосноор тус ээлжийн чаврын чигэн хэмжээ доор гүрний гадна туяа нэлээд чанга байж голдуу 4-5 дэсийн салхи салхилана. Үргэлжилсэн агам халуун чагвар нь олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд нөлөө учруулж байна. Голуудад хот торгийн жийл гудамжид хүн хар мэдэгдэм чөөрж хотын ард нийдэмдэн хамаг халуун чагаас жайлсхийн явд суухан тохируулж орчин төрний ариун чөврийн салаан бүчрүүд хотын гол жамаар ус сүрчиж жамын гадаргын дулааныг бүтөмжтэй бууруулж байна. Чагурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл аагам халуун чагуур 8 сарын 2-ны өдөр болтол үргэлжилж 8 сарын 3-наас их өвчнээ үргэлжилсэн чанартай аагам халуун чагурын байдал намдах болно. Шилэнгул аймгийн чаврын хорооны охор хугацааны чаврын урчлан мэдээлэгч сансар сурвалжлагчд ирэх хэдэн өдөрт агам халуун чагвар үргэлжлэх болохоор наржтахал сэргийлэн усан сайн өгч хамаг халуун чагтай гадагш гарахаас жайлсхийн энэ хамт олон тумны хамаг шин чаврын урчилсан мэдээг чаг тугайд нь анхаарж явц цагаан жийж өгстэй тохируулахыг сануулж байна гэлээ.
0: Залгаада товч мэдээ сонсхий. 2026 оны шилэн гол хоньны ирэлтийг тогтоох ажлын лав дунаар ахиулж байна. Одоохон болтол бүх аймгийн хоньны ирэлтийн тогтоох ажил нь шатаж чанартай харалтаан давуулан биелүүлж одоохон болтол 157 төмөн хоньыг хянан тогтоож биелүүлсэн норм нь 115-д хүрч бүх аймгийн 8 хошуу хотод 44 сум балгас 300 бөгөөд 7 гачаа тосхны хамарч 6657 малжих үрэхтэй худалдан авах гэрээ тогтож шилдэг хоньны ирэлтийн хангалгын баталгыг улмаар чангаруулжээ.
1: Ойрын өдөр шулуунхой чаан өшөөний ойшгоны утаг үлчарва усаншлалтын товч өргөөстө нохоо үжмийн арилгах тусгай ажилгийн өрнүүлж булган тохой сумны хорчин ова гачааны жуумун утгаас нэг том 6000 гарай суур өргөөстө нохоо үжмийг арилгажээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан ариулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 8 сарын 1-ний өдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлдэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай маргааш өмнө биеийн газар орондоо тунгалгаасаа үүлшин бусад газар орондоо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай ховд биеийн ихэнхий хэсэг газар оронд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар оронд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах тайвс хошуунд дунд зэргийн бороо орж хөвөө чархуу шуу шулуу цагаан хошуу шулуун хөх хошуу долнуур шиэнд жирүсгэн баг бороо орно. Зарим гэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градуст хүрнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 1-ний 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд жирүсгэн баг бороо орно. Бусад газар орнод төр зуур их усархаг бороо орох аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үйлдэ баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үйлдэ баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 25 градус.

Гадас. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дагчин гуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Өнөөс нь бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэг дэ үйлдэл баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш өмнө биеийн газар орондо тунглагаасаа үйлшин бусад газар орондо тунглаг хэсэг дэ үйлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Ховт биеийн ихэнхий хэсэг газар оронд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар оронд үлдэх хэсэгдэн тунглах, тайвс хошуунд дунд зэргийн бороо орж, хөвөө чар хошуу, шулуу цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу долнуур шиэнд жирүсхэн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунглаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градуст хүрнэ. Нөгөөдрийн 20 цагаас 8 сарын 1-ний 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй, шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд жирүсхэн баг бороо орно. Бусад газар орнод төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнодо тунглаг хэсэг дэ үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэг дэ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 25 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дуур сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр хаан гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрын үг, Өнгө тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар болоо, Сүнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин хосуунай данс ахмалын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчин хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо, Сүнөөчин хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал.

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шигүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох Арачоогийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралцж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралцээ. Тусгай нөтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Хүлээ авч сонсноо. Шинэ цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшлагын зайлшгүй замнах зам. Шинэ цаг үед нам баар түмний эрэлхийлэн урагшилсан өнгөрлөлтийн эргэцүүлэгтээ бид доорох чухал танилцааны юм баттгав. 1. Намын бүх талын удирдлагын баримтлахул дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхийн зайлшгүй зам мөн намын бүх талын удирдлагын эрс говьшгүй баримтлж намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын хамгаалтгал юм бол бид лавтая бүх нам бүх улсаараа бүлхэмдэн тэмцэх хүчрхэг их улс төрийн нэгтрэлийн хүчин хөгжилтийн итгэл зоригтой байхыг үнэнхүү баталж төв ёсыг сахин шиний үүдэх цагийн бэрхээр хамтэр туулах хүчрхэг их хүчин чадлыг нэгтрүүлж салих бороонд дайрагдах үйсдэх бүх ард түмний хамгийн найдвартай түшиг тулгуурыг бий болгож чадна. 2. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн зайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын замаар ямагт говьшгүй замнадгал юм бол бид лавтая ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай өсөл эрмдлийг тасралтгүй биелүүлж бүх ард түмний хамтар чинэлэгчхийг тасралтгүй ахиулж чадна. 3. Бүлхэмдэн тэмчихвэл дундад улсын ард түмний түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн зайлшгүй замнах мөн.

бэрхшилтийн зам дэх аливаа хүчир бэрхшил ба шалгалтыг ялан тавж хүмүүсийг бишрүүлэм шин гайхамшиг үргэлдлэн үүдэж чадна. Дөрөвд, шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулах хүл шин цаг үед манай улсын хөгжин бузгаархийн жайлшгүй замнах зам мөн шин хөгжилтийн ойлгодууныг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулан шин хөгжилтийн байршлыг түргэлэн байгуулж чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинжлэх ухааны мэрэгдлийг биеэн дан хүчрүүлэхийг түргэлэн бийлүүлдэг юм бол бид лавтая манай улсын хөгжилтийн өрсөлдөх хүчин ба үргэлжлэх хүчнийг тасралтгүй дэмжлүүлж өдөр ирэх үеэ шүрүүсж байгаа олон улсын өрсөлдөөний дунд санаачлах төрхийг эжимдэж ирээдүйн тэмцээ олж чадна. Тавд, намын бүх талаар чанга засах бол намын амжилтын хүчин ба амьдлын хүчний үүр татгалж шин шалгалтын айнаа сайтрах өгөхийн жайлшгүй замнах зам мөн дундад улсын учир явдлыг сайтрах хийхийн жангалган нам бий. Жангалган намыг бүх талаар чанга засахт бий. Агуу их нам байгуулах жорог санааг ихээр бадруулж тулгуур жорогт үүрэг хариучилган үл мартан жорогтойгоор өөрийн баяда хувьсгал хийж намын төрүүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах аливаа хорт хүчин чадлыг тасралтгүй арилган намын эрүүл чэрэг баяж огчийг хохируулан хөнгөх аливаа өвчин үүсгчийг тасралтгүй арилган чөвөрлөдгөл юм бол бид лавтая намын чанар ховирхгүй, өнг ховирхгүй, үнэр ховирхгүй байхыг үнэнхүү баталж чадна. 2. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлая. Өдөс хүрний их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээрээ үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ухамсараасаа улс төрийн эрхмэлж Улс хурлын их явдалд дотроон тоотой байж, намын төв хороо юунд сэтгэл тавьж, юуг чухалчилж байхыг анхаарж, нам болон улсын хамгийн чухал ашиг тус гэж юу болох, хамгаас эрс хамгаалагч чухалтай зогсолт гэж юу болохыг гүнжгой ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрын хамгаалтыг биелүүлэхийг үйл ажиллагаа дээр үнэнхүү найдваржуулах хэрэгтэй. Зөвхөн ураа хашгираад байж болохгүй. 2. Удирдах кадрчуд асуудлыг бодол хэлж, бодлого тогтоохтой заавал улс хурлын их явдалд дотроон тоотой байж, их бодлого илүүхэн гаргаж, их данс илүүхэн бодож, аар сар зүйлийг дутуу хөөчилдөж, баг данс дутуу бодож, гажир орон ба салаам өчрийн ажлыг нам ба улсын ажил үйсийн их шатрын хүлгийн байрлуултад уусган оруулахтаа чадамгай байж, нэг орон бүсэд өнг гэрэл нэмэрлэх мөртөө нэнч бүх талд өнг гэлваа нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Эш ятны намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдаг кадрчуд чөм намч чанарын зогсолтоо баттгаж, намч чанарын боловсрлоо чангатгаж, улс хурлын их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, асуудал тулгарах, бодлого тогтоох, ажил шийдвэрлэхтэй энэ төрөнд улс төрийн талаас бодол хэлж, намын дүрм, намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаа, намын сахлаг батын шийтгэл өг дүрмтэй харьцуулан нэгээс нөгөөг жүйчлэн мэдэж хийж дийлэх эсэх хийх ёстой эсхийг зөв таньж салих давулгааны шилгалт дунд хөл тогтун өдөөлгийн хуурхлын өмнө сэтгэл тогтун байж ямагт улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй. Мурал ану ааны бөгөөс алсыг өвөрлж эс чадмай, мэдлэг инүү мөгс болгоос ихийг бодож эс чадмай. 4. Ганцх улс төрийн өндөрчд зогсвол намын төв хорооны үндсэн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлого байрлуултыг сая нэн нэвтрхэ ойлгож чадах бөгөөд ажиллахдаа сая нэн илүү зөвнөлт чанар ба санаатлаг чанартай болж чадна. Эс шатны удирдах кадрчуд ялангуяа дээд зэргийн кадрчуд улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийг ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дэмжлүүлж, улс хурлын их явдлын тухай дотроон тоотой байж, намын төв хорооны жорог санааг туушлуулахыг чухал их байлдах бодлогыг ухуулан төлөвлөх, чухал их төрийн бодлогыг тогтоох, чухал их үүргийг байрлуулах, чухал их ажлыг ахуулах үйлдэлийн дунд илрүүлж, үргэлж харьцуулан баримжаалж, алдаагаан цаг тухайд нь залруулах хэрэгтэй. 5. Энэ жилүүд нийгэм журамт тогтчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах 2-р зуун жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах шин аяллын чухал нэг жил болно. Манай нам 20-р их хурлыг хурдуулахар байна. Намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны удаа бүрийн бүгд төрлийн жорог санааг бүх талаар туушлуулж, дөрвөн ухамсараа чангатган, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалтгийг биелүүлэн, улс хурлын их явдлыг тууштай ойлгож, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагааг дээр ямагт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. 6. Улс хурлын их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлөн, бүх тал болон байлдах бодлогийн өндөрчөөс асуудлыг бодол хэлж, учир явдлыг бүтөөж, аливаа ажил чум намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуултыг туушлуулан найдваржуулахаар урдл болгох хэрэгтэй. Хэсэг талын ашиг тусын төлөө бүх талын ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Хур цагийн ашиг тусын төлөө үндсэн ашиг тус ба алс хэтийн ашиг тусыг хохируулж болохгүй. Улс төрийн магдлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар,

Тус төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Манай нам удалгүй 100 жилийн ойгоон ухдах гэж байна. Нам байгуулж, галв дэлхийг тогтоосноос аваад шин дундад улсыг байгуулж, тэнгэр газрыг өөрчилсөн хүртэл, өөрчлөлт нээлт хийж, тэнгэр газрыг донцлогсон хүртэл, дахиад намын 18 дугаар их хурлаас нааш нам ба улсын ажил үйлс төвхөд чанартай амжилт бүтэмж олж, төвхөд чанартай хувьсалт гаргасан хүртэл үндсэн шалгалт нь манай нам дундад улсын ард түмэн зол жиргэд олгох, дундадын үндэс сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгуур зорилт ба үүрэг хариуцлага ямар та бат сагсанд оршин. Манай нам урт хугацаагаар урагшлиг өвөл эрхэвш улс төрийн ухамсараан чангатгаж, улс төрийн талаар асуудлыг үүсгэхтэй чадамгай байж, улс төрийн их талыг эжимдэхтэй чадамгай байж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэх бол марксийн үзлийн төрийн намын ил тод ончлог бүхий мөн ч манай намын ямагт туйшлуулсаар ирсэн улс төрийн давуулаг мөн намаас ард түмнийг удирдан төрийг засаж засгийг эрхлэхэд хамгийн чухал нь зөв улс төрийн чиглэлийг баримтлан манай намын улс төрийн уур чанараа ямагт хадгалж ямагт дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын замаар урагшлах явдал болно. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд байршлаа оновчтой олж, орон байраа оновчтой сонгож, харалтаа оновчтой онилж, улс төрийн талаас асуудлыг ажиглах ба шийдвэрлэхтэй чадамгай байж, улс төрийг эрхмэлэх шаардлагыг гадаад шаардлагаас дотоод санаачлаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Улс төрийн эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн магдлаг чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар санаачлагтай байхгүй хамгийн ашигтай санаачлагт байдал мөн улс төрийн талаар санаачлаггүй байвал хамгийн аюултай санаачлагт бус байдал мөн гэсэн ёсыг манай намын ард түмнийг удирдан хувьсгаж бүтээн байгуулж өөрчлөлт хийсэн түүхэн агч дахин давтан гэрчилсэн юм. Улс төрийн магдлаг чадвараа чангатгахад улсын улс төрийн амар төвчнөр их явдал болгож, ард түмнөр голдлог болгож, дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлэхээр үндэс болгож, байдлын хувиралтыг шинтлэн ухаанчаар эжимдэх, үзэгдлийн мөн чанарыг нарилаг онцтойгоор ялган таних, үйл ажиллагааны зөв буруу сэргээр тодорхой ялгах, түгшүүр шалгалтын бүтэмжтэй хориглох чадвараа чангатгах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд нам болон улсын ажлын их талд толуудах үндсэн чанартай, бүх талын чанартай, алс хэтийн чанартай асуудлыг бодлох хэлхтэн чадамгүй байж, байлдах бодлогын чанартай, системтэй чанартай, бараалх хэлтэй чанартай, судалгаа хийх ба ухуулан төлөвлөхөн чангатгаж, чухал их асуудал болон зангилгийн гогцоо дээр тарих толгой онцгой сэргэх, харч онцгой хурч байхыг биелүүлэн, энгийн хэрэг явдлын дундаас улс төрийн асуудлыг илрүүлэхтэй чадамгай байж, хэлбэрлийн чанартай, чохолтын чанартай асуудлын дундаас улс төрийн сүвгчийг илрүүлэхтэй чадамгай байж, нарийн бодлоонтай зөртөл харьцааны дундаас улс төрийн логикийг эжимдэхтэй чадамгай байж, улс төрийн зогсолт гоёвхгүй, улс төрийн чиглэл хэлбийхгүй байхыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийг эрхмэлэхэд эрхэвш улс төрийн ойлгох чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн удирдах кадрын үүргэлж байгаа нь улс төрийн хариуцлага мөн болохоор эрхэвш намын төв хорооны жориг санаа гүнзгий сөрөлдсөн уусалчуулан нэвтрүүлчүүлж намын төв хорооны жориг санаагаар байдлыг задлах ажлаа ахиулхийг баримталж намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд бүл намын төв хорооны жориг санааг туйшлуулан найдвартуулах чухал жохон байгуулагч ба ахиулагч мөн болохоор нэнч улс төрийн ойлгох чадвараа тасралтгүй дэмжлүүлэн улс хөрний их явдлын тухай дотоод тоотой байж өөрийн тушаал хариуцлагын байр тогтоолтон тодорхой болгох хэрэгтэй. Улс төрийг эрхэмлэхэд эрхэвш улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа дэмжлүүлэх хэрэгтэй. Удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр үргэлж намын төв хорооны жориг санаатай харьцуулах ба түүнээр баримжаалах, намын төв хорооны санаачилсан зүйлсийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаачилсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг үнэнхүү байлуулж, намын төв хорооны эргэсүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалан эгнээгээс хочрохгүй замаасаа хэлбэхгүй байхыг бийлүүлж намын төв хорооны жориг санааг тэр ёсоор нь туйшлуулан найдваржуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгүйг баримтлах, асуудлаар удирдамж болохгүй баримтлахыг ажилдаа ямагт туйшлуулж багаас ихийг мэдэх, хэргийг гарахаас нь өмнө сэргийлэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагын ухамсараа чангатгаж, хариуцлагаа чийжилж, хариуцлагаа үүргэлэн, хариуцлагаа гүйцэтгэж, асуудалд жорготтойгоор шууд хандаж, зөртлөөс жайлахгүй, асуудлаа нуухгүй байж, асуудал гарвал жорготтойгоор хариуцлага үүргэлэх хэрэгтэй.
Улс төрийн эрхмэлхэд эрхөвш Биян Чанг шаардах хэрэгтэй. Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд эрхөвш Биян засаж өөрийгөө шаардаж, ямагт хинур болгоомжтой байж, цаг ямагт Биян хичээж, Биян тунгааж, Биян сэрэмтлүүлж, Биян жоргжуулж,

санааг туйжлуулан найдваржуулахтай нэгт уялдуулж, төрийг засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг тасралтгүй ахиулж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах улс төрийн дагуулаг, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллыг баримтлах байгууллагын дагуулгыг шинэ хөгжилтийн ойлголт дүнтэй баримтлах онлайн дагуулгатай нэгтгэж, нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулагдах намын удирдлагын үүрэг чадварын тохируултын талаар нэн шинэлэн ухаанчж үйж явах ёстой, байгууллал тогтчийн талаар нэн бүрэн бүтэн гүйцэтгэл төгс төгөлдөр ажиллагааны хамааралтын талаар нэн өндөр бүтэмжтэй байхыг ахиулах хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд төрлийн зөрг санааг сайтур туйжлуулан найдваржуулж дийлэх хэсэг нь ирээдүйн 5 жил, 15 жил чаашлууд нэн урт хугацааны нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн их талтай холбогдно. Бүгд төрлөөс батлсан 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн сануулгын уйлга нь маш баялаг байж, хорвоо сэтгэмж, жолоодох зарчим, байлдах бодлогын үзэл санаатай мөртөн бас бодтой шаардлагатай намын 18-р их хурлаас нааш туйшлах цаар ирсэн байлдах бодлогын байрлуулалттай мөртөн бас шин чухал их магадлалт шин байлдах бодлогын арга хэмжээтэй болохоор ихээхэн хүч тавьгүйвэл сурч эжимшиж дийлэхгүй юм. Сурч эжимшиж дийлэхгүйвэл бүгд төрлийн зөрг санааг туйшлуулахад жангилийн эжимжид дийлэхгүй юм. Ан дээр нь хүчилж дийлэхгүй, бодот газарт нь найдваржуулж чадахгүй юм. Эс сетний удирдах кадр ялангуяа дээд зэргийн кадр тэр хэвээр нь суралцж, жоргос бадаг дараалан ойлгож, бүхэл цогцоос нь эжимссэн урдлдор голдлоо.

бүтэл чандраан чангаруулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн катар марксийн үзлийн улс төрчим болох хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг катар улс төрийн талаар мэрэгэн хүн болох хэрэгтэй гэж би олонтоо ярьж өнгөрсөн билээ. Төрөвхөн төв хорооны улс төрийн товчооны арчлын амьдралын хурал дээр би энэ асуудлыг бас товилгон ярьсан юм. Ажа хуан ажил ерөөс хийсүр тусгаардмал биш, харин бодтай холбоотой байдаг. Ил шатны удирдаг катар ялангуяа дээд зэргийн катар эрхэвш дундтын үндэстний агуйг сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбаа дэлхийн ертөнцийн 100 жил гараагүй их ховсолтод суурлж, улс төрийн магдлаг чадвар, улс төрийн ойлгог чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэн, улс хурны их явдлыг сэтгэлдээ өвөрлж, шин хөгжилтийн шатыг эжимдэх, шин хөгжилтийн ойлгогдүүнийг туршлуулах, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах, улс төрийн чадвар, байлдаг бодгийн харж, тусгай мэрэгдлийн төвчнөө тасралтгүй дэвшлүүлж, жоригтойгоор хариуцлага үүрэглэн, чадамхаагаар ажиллаж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуултыг сайтар туршлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Манай нам 10 хэдэн дон шүрхэн ам бүхий дорн дахны том улсыг удирдан нийгэм журмын одоогчлтыг биелүүлэхэд эрхэмш үннээс ч үгүй эрэх тогтун байлгийг зэрэгд нь урагшлуулж хамжилчуулан ахиулахыг баримтлж бараалхэд чанартай бодлого хийлэл бүх талын чанартай төсвөлөл байлдаг бодлогын чанартай байрлуулалт бүхэл жогчийн чанартай ахиултыг чангатгаж хөгжилтийн яс чанар бүтэж хэвчээ хурдаж үр ашиг амар төвчний нэгдгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын одоогчлтыг бүх талаар бүтээн байгуулахад нэг голжроорон нэг үндэстнийг ч орхитуулж болохгүй. Энэний хамтаа манай улсын орон бүсийн жүрөө их хөгжилтэй тэнцвэргүй байдаг болохоор одоогчлтын агчийг жиг далхамтай байлгах боломжгүй юм. Нөхчөл бүхий газар орных нь одоогчлтыг урдаар биелүүлж, бусад газар орныг дэмжин дайчилж одоогчлтыг биелүүлэхийг жоригжуулах хэрэгтэй. Жилийн эцэс болох гэж байна. Орон нутгийн нам засгийн удирдаг катар хижгий сэргийлэх, хангалтгийн батлах, ардын амьдралын батлах, амар төвчний батлах, тогтун байдлын батлах талаар илүүхан анхаарч, илүүхэн сэтгэл тавьж, аюул түгшүүрийг арилгах ажлыг эртхэн атгаж, найрлаг атгаж, бодтой атгаж, амар тогтун үй найрамдуу нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг чөхрөшгүй сайтар атгаж, ил зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг бүх талаар нарилаг найдваржуулж, дархай бодорхой үүссэн өвчний жишээг өтөр түргэн бөгөөд бүтэмжтэй хамааран эжимдэх хэрэгтэй. Ил зүйлийн нийгмийн зөрчлийг бүх талаар дараалан байцааж, задлалт хийж, содлон магдалтхан чангатгаж, ил зүйлийн далд аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг эжимдэж, санаачлагаасаа сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Цагаан сарын хугацаанд энергийн сорвулж болон эд бодсын хангалтгийн баталгаа, зам харилцааны амар төвшин зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгмийн амар төвшнийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдөржүүлж, ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хөнгөөсөн хуулаас зөрчиж, ял хийсэн үйл ажиллагаад чанг чухалд өгч, нийгмийн амар тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Барилгын зоос болон хөлсөн ажилтны цалингийн өрдөж удаашруулж байх зэрэг хамтлагийн чанартай хэрэг явдлыг амархан үүсгэх асуудлыг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй. Нөхдөө, Дэн Шопин нөхрийн 1992 онд ярьсан нэг бадаг үг надад үргэлж бодогддог. Улс байгуулагдсанаас аваад 100 жилийн цагийг хэрэгэлсэн манай улсан дунд зэргийн хөгжсөн улс болгон бүтээн байгуулчихвал амаргүй хэрэгэ. Одоогоос дараа зууны дундч үе хүртэлх хугацаа бол маш чухал цаг үе юм. Бид ширгаагүй хатуужилтай ажиллах хэрэгтэй. Манай үүрэг хүнд хариуцлага их шүү дээ. Одоо үүрэг бид бүхний биеийн дээр тавигдаж, хариуцлага бид бүхний мөрөн дээр хурч ирлээ. Би түүгээр заавал хүнд үүргийг жоригтой давж, хүнд хариуцлагыг жоригтой үргэлж, ард түмнийг бүсгэмдүүлэн дагуулж, үнэнхүү атхам бодтойгоор хийж, ширгаагүй хатуужилтай ажиллан, намдан үл осолдох, ард түмэндээ үл осолдох, түүхэд үл осолдох, амжилт бүтэмж гаргахаар чармайх хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгуултыг баримталж, намын бүсгэмдэл нийтлэгийг ямагт батлах хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлах үед намын ам нас мөн басч манай намын 100 жилийн том нам болж 900-ийн агуу үеийг бүтээж чадсны жангалаг мөн 100 жилийн турш манай нам ямагт намын улс төрийн байгуултыг чухалчилж өргөн олон намын гишүүн Катрин улс төрийн ухамсараа чангатгаж улс төрийн чиглэлээр баттган улс төрийн зогсолтоо бат баримтлж намын улс төрийн шугамын эрс төвшлүүлэг хэрэгжүүлэхийг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бүх намын ямагт нэгдэлтэй үзэл санаа эрс бат чориг санаа жогчингүй үйл ажиллагаа хүчрхгийг дайчин хүчтэй байхыг ахиулв. Намын төвхөө сүжвэл манай нам боловсронгүй бус байснаасаа эрс бат боловсронгүй болж хүчин мөхөс байснаасаа бат чанг хүчин төвлөр болж өсөн бодсон явжийг өнгөрүүлжээ. Цүнхийн хуралдаанаас өмнө манай нам хархан боловсронгүй болоод байж ялангуяа нэгэн боловсронгүй намын төв хорог бүрэлдэлөөгүй

бүх намын бүлхэмдэл нэгдлийг бүрдүүлээгүй байж, энэ бол нам болон ард түмний ажил үйлс хувьсгалын эхний үед удаа дараалан нугарал бүдрэлд учирж чаашлуул ялагдах аюул тулгарч байсны чухал шилтгаан мөн. Цүнхийн хуралдаанаас Мозед үн нөхрөөр гол төлөөлөгчөн болгосон марксийн үзлийн зөв шугамын намын төв хоорондох удирдах байр суурийг эхлэн тогтоож, Мозед үн нөхрөөр голлуулсан намын нэгдүгээр үеийн төв хорооны удирдах хамтар эхлэн бүрдүүлж, түүнээс хойш нам сая ялтаас ялалт зүг тасралт хуваргалчилчихсэн юм. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол нам ба ард түмний ирээдүй ба ховь заяад холбогдох явдал мөн. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний үндсэн ашиг тус мөн. Ямарваа цаг үе, ямарваа байдлын доорч гисэн хааш яаш хандаж болохгүй, говьлзж болохгүй гэдгийг түүх ба бодот байдал ч юм хэрчилж байна. Манай энэх дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам ба хүн амаар хамгийн олон улсыг сайтар засахад эрхэвш намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалж намын ямагт бүх талыг ерөнхийдөө эжимдэх, эл талыг жогчлуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид нэг үе намын удирдлагыг найдваржуулах тань судруулж, хийсвэржүүлж, ерөмдүүлж, зах хөвөөдүүлж байсан асуудал чиглүүлэн намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангатгахыг бүх намын хамтын үзэл бүрийн хариуцлага болгож, намын удирдах байгууллагын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэн бүх намыг үзэл санааны талаар нэн нэгдэлтэй, улс төрийн талаар нэн бүлхэмдэлтэй, үйл ажиллагааны талаар нэн алхам нэгтэй болгов. Энэ удаагийн бүгд төрлийн шийдвэрт намын төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангатгийн чухал чанарыг онцгойлон чухалчилсан, бүх намаараа эрс говьшгүйгээр намын төв хороотой нэгдэлтэй байж, намын туугийн доор хатан бат болот төмөр болж бүлхэмдэн алхаа нэгтэй ууршлахыг шаардсан явдал юм. Намын бүлхэмдэл нэгдлийг батлахад бүх намаараа эрхэвч намдаа үнэн чудраг байхыг шаарддаг. Намдаа үнэн чудраг байхвал эх хамчуудын эрхэвч бүрдүүлэх хэрэгтэй улс төрийн зан чанар мөн. Жинхэнэ үнэн чудраг нөхчөлгүй үнэн чудраг байх явдал юм. Энэ үнд дутуу торгон хийж арга басаар хэрэглэн ар хойгоор үйлдэж болохгүй. Бүх намын нөхөд ялангуяа удирдах кадр ямагт улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн зам дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, нам ба ард түмэндээ үнэн чудраг, намын хүслийн жоргод үнэн чудраг, намын тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагад үнэн чудраг, намын жохон байгуултад үнэн чудраг, намын онод ба шугам чиглэлт төрийн бодлогод үнэн чудраг байхыг үнэнхүү биелүүлж, намын улс төрийн сахлаг бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах үзэл санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Намдаа үнэн чудраг байх нь бодтой бөгөөд үйлдэлхийх юм. Хий хоосон ураа биш, аман дээр оврон илтгээдэл зогсож болохгүй. Харин түүнийг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг төвшлүүлэх үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, тухайлсан ажлаа сайжруулах, бодот үр бүтэмж дээр идрүүлж, өдөр тутмын үг яриа үйл ажиллагаа дээр идрүүлж, намын төв хорооны санаачилсан зүйлийг эрс чуураад нь дагах, намын төв хорооны тогтоосон зүйлийг эрс хэрэгжүүлэх, намын төв хорооны чаадалсан зүйлийг яасан ч үл хийхийг ухамсараасаа биелүүлж, нөхчөл өдөртгүй жогчлуулан ховруулахгүй, игнээгээсэн хаягтгүй, замаасаа хилвэж гарахгүй байж, бүх намаараа дугар бол дуу нэгтэй, духтар бол хүч нэгтэй байж, сэтгэлээ нэгтгэж хүчээ хамтдгийг батлах хэрэгтэй. 3. Ард түмнийг дээдлэхийг ямагт баримтлие. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлие. Дундад улсын хамт намын үндэс суурин ард түмэнд бий, амин суцсан ард түмэнд бий. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь намын хүслэн итгэл жорог, шинж чанар жоролт, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн юм. Мөн ч намын тэмчлийн өнгөрөлт болон үйлдэлгийн туршлахын тухай гүнзгий дүгнэлт болно. Манай нам байгуулагдсанаас нааш ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлт хийсний үндсэн зорилго бол ард түмнийг сайн сайхан амьдруулахын төлөө юм. Хичнээн их шалгалт ба даралтад тулгарсан ч, хичнээн их өргөдөл ба үн өртөг гаргасан ч, энэ талаар ч юм ямагт ховрошгүй, өчүүхэн ч говьшгүй байсан юм. Ард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлах нь хий хоосон ураа биш. Түүнийг эрхэвш эл зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бодот ажлын дунд найдваржуулах хэрэгтэй. 1. Ард түмнийг дээдлэхийг баримтлах нь
Эртний хүн дэлхий дахин дугаа ашиг юугаа хамтдгаа басу, дэлхий дахин төр хүрээлэгдмэ, дэлхий дахны ашгийг эзэрхээсү, дэлхий дахны эсэргүүчлийг олмай гэж үгэлсэн байдаг. Манай намд өөрийн онцгой ашиг тус гэж байдаггүй юм. Нам ямарваа үйдэж хэсэн олон түмний ашиг тусыг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж намын дүрмд тодорхой тогтоожээ. Энэ үл манай намын марксийн үзлийн төрийн нам болсны ховдох бусад төрийн намаас ядагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн хөнд их хижгийн өмнө бид эхлэнгүүдэн ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавих хэрэгтэй гэж ил тод дурдан гаргав. Бид бүх улсын хөвчөнд хамгийн сайн эмч, хамгийн түрүүний бэлтгэмж, хамгийн бачим хэрэгсэх их баялагийг дайчлан цуглуулж, хижиг өвчнийг аварн засгал бүх хүчнээрээ оролцож, аварн засах зардлыг бүхнийг улсаас үргэлв. Ард түмнийг дээдлэн амь насыг дээдлж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар ч үн төлбөр гаргахаас бүчгүй байж болно. Одоохондоо манай улсын гадаадаас халдварлан орж ирэхийн сэргийлэх даралт үргэлт нэмэгдэж, улсын дотоодод хижиг дахин дэлгэрэх аюул түгшүүр оршсоор байна. Хижигийн сэргийлэн хязгаарлах сонор сүрэмжээ ямаг чингатгаж, байнгын чанартай сэргийлэн хязгаарлах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хижиг дахин дэлгэрэхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хоёр дугаардаг ард түмэнд чанга түшиглэн, ард түм бүл манай намын төр барих хамгийн итгэл хүчин мөн. Энэ удаагийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцэл дунд намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлагдор бүх улсаараа хөтлчөж, ард нийтээрээ оролцож, хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлж, олноороо сэргийлэн, олноороо засаж, хамгаалсныхт чанга сэргийлэн хязгаарлах системийг байгуулж, эвдрэшгүй бат бэх хүчрхэг их хүчнийг нэвтрүүлв. Өргөн олон ард түмэн ерөнхий байдлыг таньж бүх талыг харгалзан, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах тэмцлийн их талд ухамсараасаа хамжилчиж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах суурлаг чанартай хүчнийг бүрдүүлв. Эртний хүн төмний хүчний хэрэглвэсү хандсан зүгтөр дайсангүй болмой, олны ухааны хэрэглвэсү богд мэрэгнээс ч үл сүртмэй гэж үгэлсэн байдаг. Манай улсын нийгэм журмын арчлал бол ард түмний үндсэн ашиг тусыг хамгаалах хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн үнэн бодтой, хамгийн тустай арчлал мөн. Бид ардын арчлалыг баримталж, ард түмний оюун ухаан ба хүчин чадлыг нам болон ард түмний ажил үйлсэд нэн сайн нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Өвөр Монголын өөртөө засах хорон бол манай улсын хамгийн эрт байгуулагдсан үндэстний өөртөө засах хорон болно. Тандрын үндэстний орны өөртөө засах байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, үндэстнүүдийн хоорондох явалцаа солилцоо улс цаг чангатган, үндэстний газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн арслахаагаан түрэгтгэж, үндэстнүүдийн бүлхэмдэл давшилтын ахуйлаг талаар үргэлжлэн өмнө нэгнээд явахыг хүсэж байна. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх ажлыг сайтрхийхэд ард түмэнд нэхлэ түшиглэх хэрэгтэй. Энэ удаагийн хичээл нь манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд нөлөөд их дайралт ба нөлөө үзүүлжээ. Гэвч манай улсын аж ахуй тогтун байхын зэрэгт сайжрах, урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувраагүй. Дэлхий дээрх ямарваа хэрэг бодос ч юм өөрийн хоёр талтай чанартай байдаг. Энэ удааны хичээл бол нэгэн удааны хямрал мөн, гэвч ямар нэгэн хэмжээн дээр бас шин тохиолыг бойжулсан байна. Идэвхий бөгөөд санаатлагтайгаар ажиллаж, чухал их төслийн бүтээн байгуулалтын ахуулах, зах зээлийн бэж чогчийн хөгжилтийг дэмжих, аж үйлсийн бүтцийн тохиролтыг түргэтгэх, үндсэн шатны засалтын чадварыг дээшлүүлэх зэрэг талаар тусдаа арга хэмжээнүүдийг гаргаж, чанар сайтай хөгжилт, үйлдэл чадвар сайтай засалтад хөтлөмжийн чанартай чухал төлөвжүүлэх, чухал их өөрчлөлт, чухал их төрийн бодлогийг хандлагын чанартаагаар байрлуулж, хямралыг арга зах дунд ажлын санаатлаг төрхийг эжимдэж, хөгжилтийн санаатлаг дайныг сайтрхих хэрэгтэй. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж сингээсэн Нурхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

сайн байж хааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бүгдээрээ сайхан амарч хааснуу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. За өнөөдрийнхээ нөтрүүлэгт манай дууны жахалаг явагданаа. Сонсогч та бүхэн бас өөрсдийнхөө одоо сонсох дуртай дуунуудаасаа сонгон сонсож болно, жахалан сонсож болно. Видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа та бүхэн өглөөний мэнд хүргэе. За архив дараа манд арч байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж манай нөтрүүлгийг сонсоорой гэж урж байна. Манай нөтрүүлэг 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ.

За өглөөний мэнд, өглөөний мэнд. Мэнд устай гарч ирж байгаа тав хүнтэй хариу сайхан мэнд төргий. За үедээ дугаар дээр ороод ирээрээ бас нэвтрүүлгээ чаашна. Түгээгээд олонтойгоо хуваалцаарэ. За наадам дуусчихвол гэж наадам чинь 3 өдрийн наадам дуусчихсан шүү дээ. 3 өдрийн наадам шүү дээ. Наадам дууссан шүү. Найр дууссан. За сонсогч тав хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд гаргийн 3 болж байна. Хамтдаа дуунуудаасаа сайхан жахалаа сонсож болно. За бас нөтрүүлэгтэйг 8224927821525255 утсаар бас холбогдоод жахалах өгч болно. Тэгэд яг дарааллаар нь сонсогчдийнхээ сайхан жахасан дуунуудыг за улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой гэсэн бас нөхцөлтэй байгаа шүү гэсэн сонсогч та бүхэн өөрсдийнхөө дуртай дуугаа жахалан сонсож байна.

Чи өнөөдөр Каргийн гурван уулзраас манайхан дуу чахалын сонсож байна. За хэний дуусан ямар дуу гэдгээ сайхан тодорхой ойлгомжтой бичээд ирүүлээрэ видео дугаар дээр. Тав хүнхний дуусан ямар дуу гэдгээ сайхан видео дугаар дээр их ойлгомжтой сайхан бичээд ирүүлээрэ.

радио дугаар дээр солон хүмүүс ороод ирсэн байна. Хаа ханаас үтж байна манайхаа. Өглөөний мэнд манай хуучин сонсогчдод байна уу? За шинээр яг өнөөдөр шившин сонсогч байгаа юу? Анх удаа сонсож байна. Анх удаа таны нөтрүүлгийг үжиж байна гэсэн шин сонсогч байгаа юу? Сүлбүгдэр манай хуучин сонсогчдод юм уу?

Манайшаа сонсогч тав хүн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. За өнөөдрийн дугаартаа тав хүн дуу чахалын сонсож байна. Эхний дуулсан ямар дуу гэдэг. Тэгээд нөхчлийн өмнө тодорхой ярьж байгаа шүү манайхаа. Нөтрүүлгийг миний ярьж байгаа үгэнд бас жоохон анхаарал тавиад тэр нөхчл нь ямар нөхчлөлөө гэдгийг сонсоод хаа удаа болгон нөхчлийн өмнө ярьдаг улсын дотоодын дуунууд. Улсын дотоодын дуунуудаас сонсох боломжтой шүү.

та нарын чахалах дуу хэрвээ байхгүй бол би өөрөө үжижгээ дуу тавлаа шүү. Өөрөө үжижгээ дуу тавлаа. За сүмбрийн дуулсан ээжэс минь гэрэлтсэн орчлон энэ дуугийн ордоор хамтдаа сонсъё. Та бүхэн бас нөтрүүлэгтэй холбогдоод нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад за бас ямар дуу сонсъё гэж олонтойгоо хуваалцаж сонсъё гэж бодож байна. Тэр дууныхаа дуучин дууныхаа нэрийг бичээд ирүүлээрэй.

Тэр хүмүүс сонсогч тав хүн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор өнөөдөр одоо дууны чахаалга үргэлжилж байна. Тав хүн 822 49 27 821 52 55 утсаараа холбогдоод орж ирээд дууган чахаалж болно. Javs видео дугаар төрхөнэд олсон ямар дуу гэдгэнийг бичээд сайхан ойлгомжтой бичиж ирүүлээд тэгээд дууган чахалын сонсож болно шүү. Аялгын нөхрөлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За бүгдээрэн дэн өглөөний мэнд сүлдэж орж ирсэн хүмүүстэн бас өглөөний сайхан мэнд төргий. За дармын тогсөгч хүмүүстэн маш их баярлалаа. За хаа ханаас үжиж гинэ гэж хэлж байгаа хүмүүстэн бас маш их баярлсан шүү. За тэгээд тав хүн үргэлжилж нөхрөлгтэйгээ хамт байж сайхан дуунуудаасаа сонсож бас өөрсдөө дуртай дуунуудаасаа хүлэн сонсоорой гэж үргэлжилж нөхрөлгтэй тавхныг орж байна.

Нөхөлийн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Аялгын нөхтрүүлэг маань гаргийн 3-нд одоо яг өнөөдрийн дугаартаа болохоор дууны чахалга үргэлжилж байна. Тав хүн бас видео дугаар дээр орж ирээд дуугаа чахалан сонсож болно. Хинэ дуулсан ямар дуу гэдгээ бичээд чахалгаан хийж болно. Би тэр нэг дуу сонсъё гэж бодож байна. Дууных нь нэрийн марччээ гэж нэг үг. За дууга аялаа явуул. Би сонсъё. Сонсвол мэдчихнэ. Чи дууга аялдаа. За манайхан хэний дуусан ямар дуу гэдгийг сонсъё гэж бодож байвал доор тал сэтгэл хэсгэд бичээд ирүүлээрэй. За бас хаанаас сонсож байгаа гэдэг бол баярчлаа бас бидэнд илгээж болно шүү. За эрхий дарам дарж өгчөө сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Аялгын нөхтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. За гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөхтрүүлэгдэж байна шүү. Тэгээд та бүхэн нөхтрүүлэгтэйгээ бас холбогдоод нөхтрүүлэгдээ орж жоогдоод сэтгэл хөдлөлд үүгэлтэйгээ бидэнтэйгээ хамт байгаарай гэж найдаа. Бүсгүй хүний чая гэж юу? Бүсгүй хүний чая. За энэ дуугийг дамжуулъя. За жоохон хүлээж аа би энэ дуугийг олоод дамжуулъя.

Тэгээ аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна гэдэг. Өнөөдөр та бүхнийхөө жахалхын дуунуудаас сонсгож байна. Жахалсан дуунуудыг чинь нэг нэгээр сонсгож байна. За бүсгүй хүний жиа дуух сонслоо. Жирен Сувдийн нутгатай яарсан сэтгэл тийм ээ. Жан дуух сонсъё. Чамуугийн жахал гэдэмжүүлэх. Эмхтэй хүн чагаан жир хоёроо нутгахгүй гэдэг тийм ээ.

За сонсогчид шалгаар 60 сувдын дулсан нутгатаа яарсан сэтгэл Жан Дуугийн хамт та сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялга нөтрүүлгийн нээлжийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. За видео дугаар дээр манайхан бас шалгаа өгч байна. Би дээрээс нь доошо нэг нэгээр үжлээ. За 60 сувдын дараа Жинжүр маа гэсэн дууг жахалсан байна. Хэн жахалсан байна уу? Гарч ир харъя да. Жахалсан хүн байна уу? Байвал дамжуулъя. Заримдаа дуу жахалчихаа гараа явчихдаг шүү, тийм ээ. Дууган жахалж хашчихад гараа явчихдаг. Сонсох нь уу байна уу? Өөрөө мэддэгэд гараа явчихдаг ба. Тэгээд жахалсан хүн Жинжүр маа жахалсан хүн байна уу? Жинжүр маа жахалсан хүн байна уу? Яаж дуу жахалах ингэж нэ? Энэ дээр хнэт уулсан ямар дуу гэдгэн бичээд ирүүлнэ. За улсын дотоодын дуунуудаас жахалт сонсох боломжтой шүү. Монголын дуунуудаас жахалах боломж байхгүй гэсэн үг. Нэг л үгээр хэлвэл. За жинжүр маа жахалсан хүн байхгүй юу? Видео дугаар дээр жинжүр маа. Жинжүр маа гэж бичсэн байха. Нилээд олон доошоо бичсэн болохоор. Тийм ээ жинжүр маа гэж. Жинжүрма байна уу? Жинжүрма байна уу?

За жинжүр маг чахалсан хүн байхгүй юм байна тийм ээ. За байхгүй бол жалгаад хэний чахалсан дуу байла. Аршилын домог гэж илүү. Аршилын домог гэсэн биш ээ. Сарангэрл нутгийн хүн гэж нэ. Хөрлөн байна уу? Одоо нэг нэгээр нэрэд байна уу гэдэг юм. Хөрлөн байна уу гэж юу? Жинжүр маа байна уу? Миний нутгийн баяр баясгалан гэдэг нь

өдрийн дуунууд бүр хаашаа явцсан байна уу? Арш шилийн домок гэсэн тийм ээ. Арш шилийн домок байх стенд би ягаад хайгаад хайгаад компьютер дээр ирж олсон го юм бэл. Сайн байна уу гэжин жаа, сайн байна уу? Хорндоо сайхан тохируулж байна бас. Чиний хчин дараачинх нь гэж. За жоохон хүлээж, ян төр хүлээж аа.

сарын гэрлэгчийн дуу надад байхгүй юм байна. Төг түмэн дууны дундаас тестэ. Ирлээд сарын гэрлэгчийн дуу надад байхгүй юм байна. Аа, сарын гэрлэгчийн нутгийн хүн гэсэн дуу байсан тийм ээ. Нутгийн хүн гэсэн дуу жаал компьютер дээр ирээд ч энэ дуугийг олж чадаагүй. Нутгийн хүн гэнэ. Отан компьютер харвал ямар болж гэнэ үү? Нүд эрэлж яд бас сонирн болж шөө. Чаа сонсогч тав хүн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дууны чахалхаа сонсож байна аа.

байна уу? Компьютер жоохон сонирм байна уу? Эсвэл бол таны жахалтан доо жоохон сонирм байх юм уу гэдэг одлаа одлаа тэр нь чи би хараа ирж болохгүй байгаа юм уу өнөөдөр? Чи ажиллагаа юу гэсэн блэ? Нутгийн бараа гэж бас хэлсэн байсан. Нутгийн бараа. Чи санаанд орсон ямар ч бас ойрхон байгаадууд энэ дамжуулж яж тийм ээ. Ойрхон ойрхон байгаадуудаас нь дамжуулж яй. Аа, нутгийн бараа гэж аль нутгийн бараа юм бэл? Аа, нутгийн бараа. Миний нутгийн бараа чинь тийм. Нутгийн бараа чинь нутгийн бараа чинь өмнөдөг. Эжэн тэвлө. Нутгийн бараа. Завлжимөрөн хурж билгийн дулсан нутгийн бараа дуух. Урдаар хамт та сонсъё.

Чи я сонсогчийнхаа чахал гар нутгийн бараа дуугах сонслоо. Чи я юу гсэн байна? Сүчин Баатар гэсэн хүн. Өдрийн мэнд би баруун жимчин хошууны харгантай сумны баян холдох гэж анаас үжиж байна. Төтрүүлэг гоё байна гэж чи баярлалаа. Маш тодорхой. Газар нутгаа маш тодорхой ирсэн байна. Чи я хэдэн настай вэ гэж шаашна. Хэдүүл амтарч яана. Бүр тодорхой яруулаад. Юу гсэн бэл аршилын домгоч. Аршилын домгийг чахаасан хүн байгаа юу? Нөтрүүлгээ үжиж чинь үү? Аршилын домгийг чахаалсан байсан бэлүү? Чахаалсан шиг санагдаж байна. Нөтрүүлгээ үжиж чинь үү? Байна уу? Аршилын домгийг чахаалсан хүн нөтрүүлгээ харж байгаа байна уу? Байна уу? За, аршилын домгоон сонсъё.

Чи аршилын домох гэсэн дуугийг хамтдаа сонслоо. Тэгээд энэ дуугийг сонсож маань жахаалан сонссон байна. Ингээд өнөөдрийнхээ жахаалгийг энд төргий. За, аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараа энд төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгснөөс өвдөн чичих хянах чалмас, ерхий хянахч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзъя. Баяртай.

0: Аражуу Тэтгэлвэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохойлын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохойгц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохоор бэлтгэлээ. Унсна, үйлсэн.

холсгүй нүүдэлээ. Жохогч үс хэрэглэн. Бид ч хатан гэртэ ойрцуулсаа. Ховруулж шинчлэхээсээ өнгөрч гжээ. Яаж бодож яаж ирсэн болоо? Түүнээр аль нөх хэрэг? Хожим ихэн байтлаа. Хожим хүнээ л учир. Жамья ингэж насны эрх чааж мохорлоо бай. Өвгөн ах чи арай юун тэгж бодох вилээ? Биднийхэн чөхрөнгө барах гэж чүгэр хэлжил байгаа биз? Нэг үеийн хүн мянган үеийн нутаг гэдэг Монгол үхний жигмэтгүй хүнч та биш юм да? Чулуухи энэ үх хэдий жүүлэн гэдэг чи эдэнтэй олон таван ёс яраад бид жүг гарахгүй яхар үхээр ёрдож ёрдоод өөрийн бочлогын явуулчихыг гэсэн уг санаагийн илэн далангүй гаргах шухан болгочээ. Нуувч нуруу нил, далдалвч далан ил гарна хэгчээр сайн мүүгийн алинаар нь хэлэлжээд ч гарахгүй болсноо мэдсэн Жамьян энэ хэрнэ. Бид та нарын тэр битүүн жилнэ гэдэг тарн гэхээс чинь толгойн ус босмор санагдах юм гэж мухааны үхан гөвчээ. Хийж үжээдүү юмны өмнөөс хүн ер нь дотроон таагүй байдаг нь хэвийн учраа. Ширхийж хальсрахч нь гардгал тал. Гэе бид төвөгшөөж хальсраад хийх ёстой ажлаа хийхгүй аж болно уу? Лав болохгүй. Энэ тал дээр манай өвөг дээдэс харин бидэнд маш их өвөлдөөсөн. Монгол гэдэг чинь эхэндээ ойгийн иргэд байсан. Чингис хааны дээдс болох бүрд чон гоамрлын үед өргөнөө хунаас баруун шүүдлэн онон хэрлэнийг өгсөж хинтийн нурууныг нөмр нотхлахтаа. Тухайн үед арга ачраар оршин амдирж байсан ойгуурын дээдс түрк зэргийн малчтын малчлын арга барилыг сурч өөр ингэх байгаалч малчлын арга барилыг үүтсэн. Энэ нь манай үед уламжлалтан төгөлдөрчөөд одоо ч гэсэн ирээдүйд ч гэсэн нандин өв болох юм. Хойн иргэдэд авч хэлвэл ихээр нутагтай мал малчин гэдэг чинь шин гарч ил шүү дээ. Аагантаг арга барилаар мал малчхи аргагүй шүү дээ. Тэгэхэд хичнээн их мадаг төвөгт учирсангүй гэх вэ? Тэр их мадаг төвгийн өмнө манай дээдэс үйлдвэрлэл амьдралын арга маягаан тасралтгүй ховруулж төгөлдөржүүлж баймаа дэлхий тосохгүй нүүдэл малчлийн соёлын гайхамшигыг үүтсэн. Дэлхий ер нь шинжлэл ховрлын дунд ургашилдаг улмөр манай дээдсийн мөр дээр дурайж байгаа юм. Энэ үед ирээд өдрийн 13 ховрын шиндэж байгаа дэлхийн их орчин тойрны өмнө уралдаандж өгсөн морьшиг төгжирчигч лав болохгүй биз? Дахиад хэлвэлээ. Бидний хийж байгаа нь яг ор боломжгүй явдлыг сэтж байгаач биш. Өөрийн хүнийхийг толлож байгаад гаргасан арга барил. Хөгжсөн улсаж ман шиг дан чолгой бэлчээрийн малчлын чаг үеийг өнгөрөөсөн. Амахгүй хуршил, бэлчээр нутгийн авчил, жах дэлгүүрийн шахалт доор малаан чөөчилж яс чанарын дээшлүүлэх, хашаалах, тарих, нутаг бэлчээрээ битүүмжлэх, сэргээх, сэлгэх мэтийн маш олон эрчимтэй арга барилаар мал аж ахуй хөгжүүлж мал сүргийнхэн ховж аяах байгальд түшиж байснаасаа өөртөө эжимдэх болсон. Чулуугийн ингэж хөлчингүй хянуур ярихыг сонсохдоо хошуу дүрх эв болохгүй байсан Жамьян гэнэт нэг ёс олж. Бид оно өндөр амартыг дураач хийх юм бол хэрэ галууг дуурайн цачиж өхөх үлгэр гарна үсттэй гэдэг. Энэх хүн нэг олчглоо гэсэн ханамж оржээ. Тэр нь бидний хийх арга маяг дээр байхаас бишээ. Хүний хийсэн дээр байхгүй. Гол нь бид байдалтай яаж жогчулж хийнү гэсэн явдлаа. Чулуу ингэж яртал Жамья мун л үгийн таслаад. Тэгээд та нарын байдалтай жогчулж байна гэдэг чинь ээ. Ардаа алавдж байгаад нүүлэх хэл үзье гэдэг. Энэ их онлын хүнийг бас авчглаа. Харин ярвал авгынхан аманд хэлэн хийх учир гарна шүгсэн биер хэлээр цээж нагшиж авлаа. Чулуучи Жамьяны мошгох эрдмийг дотор нь биширсэн шиг болж.

0: нэгүүд бол хүүхэд шиг үгүүл алчхна гэж дурн алдарх шуухан болохтон толгоос ихсрэв. Гэвч чамьяны энэ үгэнд бат нут хариухгүй бол хамаг учир буруугаар эргэн гэдэг хүнд бодол орчээ. Нүүлгэх явдлыг тэгж үчсэн ч болох талвь. Гэвч тэр бол дөв дөгмхөн ардын нүүлгэх явдал гэдэг бишээ. Хэлбэрийн талаас нь үжвэл нутаг шилжилж байгаа гэдэг чи дотор учир нь бол үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн арга маягийн нүүдэл болно. Тэгэхээр нүүлгэх бол нэгэн бодтойгоос үүссэн арга хэмжээ. Нүүлгэхгүй нь харин бодтойд ч явахгүй. Нүүлгэж гаргасан чи нутгийн гарт нь үлдэн. Нүүчлээгээд нутгаа алдахгүй мөртөн жохстойгоор ашиглаж болох нь ардад ашиггүй явдал гэж юу? Чулуугийн энэ үгэнд Чамьян тулгамдж ирлээ. Дотор нь жөвгөнд хүн эргэж жуулан гажир морь хөрвөдлөн учир болж байв. Ер нь чаашаан ярсан ч энэ хүнийг эмэлэс нь буулгана гэж байдаггүй жоох. Харин өөрөө л эмэлэс нь буух тэтий. Тэгсэн ч өнөө маргааштай нүй буй гэсэн амлалч чухалгүй. Ёсын мэдээд төлөвтэйхэн бол болчихно гэх ч өвтгөлөөр санаагаан тэгчилсэн чи ам гэдэг чинь тэсч өгөх бишээ. Ашигтай ашиггүйгийн одоо би яаж мэдэх юм? Бурхан биш болсон хойно тэр үед нь л мэдэх хэрэг гэд шилгүүрэн шуухтлэргүүлэн хонин сүрэгтэн дуугсор бүдбүд шохшуулан хотчүгэн хантуулжээ. За хотчүгэн хантсан хоныг туух юу байх вэ? Хороо хотоо олох л байх. Энд нөрхч их ёо гэх нь хонин дол асалж хэлсэн үг биш гэдгийг чулуу эрдэн хоёр битүүдэн доторлон гурвуул жуужи холбон шохшууллаа. Чулуу тэднийг бочиж ирэхэд жүрүүд орж хавчиг жимба хоёул ханжины хоёр талд хоёр тээш харан хамар датч байв. Замьяа орж ирмэгчээ өнөө хоёроо датч босглоо.
1: Чиний энэ хүний хань харгалах жохом өндтэй байна. Айм хошууны дарга нар бараа болж өгөөд.
0: Хавчиг жимба нойрмөгч болчрав.
1: Үгмэдгүй хүнд чинь сайн тал байдгийн байш шүү. Үхэр шиг жүрүүлчихвэлээ аймаг хошууны дарга нар үртэл хонийн харуулаад өгчих нь. Одоо нэг жаахан жүрүүлвэл улс орны тэргүүлэгчж ярьж мэдхийм.
0: Жамьяч хавчгийн хавганд эднэмэн наадамшуулах нь саяын мөрөн жассан санаа. Чулуу эрдэн хоёрыг яасан хонинд яваад умдаасч улссан байлгүй гэтэл манай мөвхөн аашүгэдэж албаны улсын ажлыг сааталаа гихчлэн Жамьяны хөгшин ам хураагүй цай хоолонд бужиханж гарлаа. Жамьянч гадна гертэн хөгшинтэйгөн жирэгчин түмтгэнж хорхош үгэгээ онгчин байж нэг шил сайн арх болж аван нэг гартаан шаажин пялтай давсалсан хүмүл барьсаар орж ирлээ. Архан амьдхэн үйсээ тэрл онхныхоо таглаг авах гэж их бэнтгэд хажуунаас нь нөгөө хоёр өвгөнч түүнийг дахаа нухслах чадлахгүй болчихч юм. Өчөөр ийм хүн биш байсанд гэгчлэн үгээр маран наадамшуулчихсан. Тэрх архан лонхны таглаг мушхаж сүгтгээд биш. Орой дээрээс нь чөмөлдөг байснаар эрдэн авч савхар чөмлөд жамьяд өгвэ. Тэр сирэний ирмэг дээр хэдэн хундаг чирэгчүүлж тавьчихад хэмдэх гэж баахан битрэв. Амсар дээр нь шил бөмбөгтэй байх шиг байна гэсээр мөн л

Би таглах нэг нас юу дээрээ л нэгэд ирсэн. Одоо ч нэг матахтай болчихжээ. Бидний хэрэгс тавчих гэн. Одоо өөрийг чааш нь юу ярах вэ? Цаг гэдэг чинь ховорхоо хөрвөл ийм л төргөн байдаг юм байна. Бид ч ер нь цагийн хөлийг хөөжгүй ч гэс өнгөрөх нэ. Хэмэн буян голын дүдгэн сэр хэдэн хэмийг бүм битлэ бэлгүүлсний дараа замян хан жирмэгдэн чомч хийж суугаад хоолойж асан төрөн хэмийн чулууд барьлаа. Тэр хэдэн хүнд гэрийн эжний хавар ёсчлон бараад сүүдий хэмийн өөрөн авч өргөн. За бүгдөө хэмээн дэсэн гэж яхна бэ. Чулуу архуудаггүй ч энэ хэмийг түлхсэнгүй сэржмэлж авангаа хүндэрлээ. Хотын улс дарах хүн юм чинь чусан даралт өндөр гэтэл элег жүрх нь муу гэд чааргалдаг билүү хэмэн дотроо нэгийг бодож байсан ч ам яад чулуугийн автал тун таатай байв. Эрдний том гарт хундхан үжигдэхгүй шахуу байж хүндрэхт нь ёроол нь үжигдэж аваад л гар нь бууж иржээ. За жалуу улс айхан байна гэж хэд жамьян хагсхам доошлуулан тавтал донготой архийг чулуу жавдан авч жамьянаас түрүүлэн хэдэн өвхний хундхийг бэлгүүлэн хэдэн ахмадын баялаг шин ажимтрлын өөд эсрэг нутаг улсны сайн сайхны төлөө гэж өргөвэй. Хэдэн өвгөн ч за тийм болдог байх юм хундгаан дээшлүүлэн мөн л хэм хагас буулгачээ. Гуравдугаар хэмийг сэргэх жуур жамьян нутаг улсны төлөө юм бол манай хэнэ хэдэн өвгөн хаашаа болсон ч яах вэ гэдэг. Нөгөө хоёр өвгнөө харахад дорж жимба хоёрч тийм тийм хэмэн тохолж явэ. Хундаг хэд эрэхэд морь унсангүй удаад гэнэт хагас өдрөр морь нуруун дээр шохшуулахт нь нуруу булчин хөштлийн халамсаж байсан чулуугийн бэйн талуурж ирлээ. Одоо ч ер нь нутаг уснасаа нүүхээс өөр жамгүй юм байна гэсэн сэтгэлийн чилээтэй байсан жамьянч амархан халснаар бид ч таны усын үгээр нүүхээр болж ихё. Нүүсэн нутгийг минь хураачихгүй гэдэг чинь үнэн биз? Бид энэ нутгтаа ясаан чилээ тавья гэж бодсон шүү гэв. Нүүгээд гарсан ч нутг чинь мөн карт чинь байна гэж би сая хэллээ гэж. Урт хугацаагаар би түмжлээд бэлчээрийн хурлуулж тавих нь бидний зорилго болохоос нутг хураах бишээ. Чулуугийн үгэнд хэдэн өвгөн тийм л болсан. Чамаас хойч тийм биз? Гэж толгойд өгөх нь зэрэг асуулаа. Нутаг бэлчээрийн даачлалтын дөрмийг нэг дараг ирвэл нэг хойруулчихдаг бишээ. Мөн хэн нэгэн хүн хураана гэвэл хураачихдаг ч явдал бишээ. Харин түүнийг нэм баттахж төгөлдөрж үлэх л ёстой. Чулуугийн энэ үгийг жамьян тед жүнгил үг тедий санав. Учир нь тед бүр ийм л алавтай гэж бат санж байснараа дээр нь ид нэмэх хэмэн. Тэр ч нэг албаа. Дэн өвгөн яваад дэми удаад байхаар өвгөн явуур гуулчихна гэдгийг бид идэхгүй гэж сэр хатуу дуугарчхав. Хунтаг ингэж хэд сэргэн төрүү шил арих домгүй хоосрон хоёр дахь шил арих нь талын хар орж ирэхэд хэдэн өвгөн хуучин ажаан үтсэн шиг болж хаа шил энэнэ элдэв байсан үнэр амтахгүй тэврэх юм. Тэр сайрах гэдэг чинь үнэр нь хачин толгой төрөөд гарахын хэн хичүүн юу гэх вэ? Хорхой шавчтай гэж хүмүүс ярих юм гэж аман болчихов. Хоёр дахь шил хагсалж ирэхэд хэдэн өвгөн дээр дөрөнд гарч эрэчээр нэгмүсэн тавигдэн үг гэдгийг чинь амны аяар л шидэх болжээ. Яах вэ? Үнэ хчин чи бид малчхаар бодчихъя. Сүүгийн тагт хэн авах юм те? Хавчиг жимба суудл дээр онхолтож яваад асуув. Энэ яг муу учраа асуулаа. Энэ асуудал амьдралын чинь гол асуудал болж тулхар. Энэ тухай бид яг идэвхтэй арга хэмжээ сүгжилж байна. Одоохондоо хамаг наачихын батлахын үн тогтоож хошуу хараа аж ахуйлалтай чалах болно. Хожимдоо их хотын хүчрэхэг аж ахуйлыг уурна.
Эрдэнэ нүгэ жамян тэдэнд тийм л бичгэхтэй.

мэдээ санагдсан ч юу ч гэсэн нэг хариу болж таарчээ. Нэг удахад дээр удааны хурлын үйсэс сохтуу хөх барын чалчиж баасантай дүстэйж санагдхив. Тэгэхэд тэр сохтууч нь жүгэргүй сохтуу байжтэй. Тийм улсын нүд чих нь харин хүнээс урт байдаг гэх мэрэгэн буухийн хажуугаар нь эднүс чинь биднийхээ амийг бүгэлхийн тулд эгээ тэр сохтуугийн үгийг ярьж байгаа биш биж гэсэн шиг сэжигч авч баснаа. Арай юун тэгвэлээ? Тэр сохтуу юу хэлж эхлэгээд сохтуу хүний амт хэдий. Бид түүнийг яалтай гэх вэ? Эд харин тэгэх юм бол бид хаавал хаан нь хурч байгаад мэднэ гэсэн битүү хэж үрхэл архины алуун дагаж дээш ахсаж авлаа. Суу нивгээд ихчээ, итгэн хэмжээ томж авгүй тэр малын гэдсийн дүүргэн гэдэг чинь. Сүүгийн өвс болгоод аманд жихэн эжсийн морин аргал хураахааж болж хочрохол бич. Жүрүүд орж судал барьсан амар мэрглээд чаймж авчээ. Би түмжилсэн нутгийн чинь хэмжээгээр нэгчлэн бодоод засгийн ордноос нэг бүлэг өвс хордооны нөхөр өгнө. Нэг бүлэг ногоон дарс тарина. Бас нэг бүлгийн нутгаас хадлан авч болно. Эрдний энэ үх харин хэдэн өвгөнд нилээд бодтой санагдаж байсан ч харин барин гэх бас нэг шин жовур гарч ирэн. Очоор ичхүүртэй ам бодаа итгүүгээд манайх нь хийгэр хихэлж хөөсөр бөөлжиж болчоод нутхан цэгчээд хочирсан юм. Одоо малын хан гэдсийг дүүргэн гэж бас нэг гажир сэгчгэн байна. Замья ингэж санаа ширхад чулуу. Овс ордоогоо өөрөө шийдвэрлэх бол заавал явах юм аа. Энэ алхмыг алхахгүй бол өөрийн чаашны архи аргагүй. Бидний одоогийн тарих гэж байгаа гажир битүмжлэн хамгаалж байгаа гажирыг бодвол ёстой алга дарамт хэдий. Ардан чи тийм их нутаг сарьгийн шүү. Тарихаан тарьж хамгаалхан хамгаалах нь бидний нэг арга барил шүү. Үүнийг шатар тавхаар бодвол нэг хүүгээр хэдэн бут олохтай өөргүй гэвээ. Санаач сайхан санаа байна. Ёсонч сайхан ёс байна. Тэгээд энэ ёсоор нь бүтээд өгвөл ярангу сайн иргэ. Замья ингэж хоёртой үг хэлээд архаан жовуртай жолглаа. Сохтон гэдэг ер нь санаа тагтдаг юм билүү. Сэтгэлдээ хоёртой байсан хэдэн өвгөнч суудлахгүй навсын сүулт

0: Дээдсийн минь тэгж сайхан авч явсан нутаг манай үе дээр ирээд л юм болчихлоо. Дээд чинь урдын хүний хажууд бол юу ч бишээ.
1: Нэг нь ингэж бутарна.
0: Урдын хүнтэй бид баяа яаж адилдаг юм? Нутаг дээр бол чохом яс хатуу тэр үе юмсэн. Одоогийн нутаг үлчээрийн хуульчин Чингисийн үед байж шүү. Энэ битүүмжлэх шилжүүлэх ёс ч нүртэл байна хөө. Яасан бэлчээр хорлуулах, бэлчээр сэлгэж сэргээх гэдэг чинь Чингисийн их часахтай эгэ энэ чигээрээ биш ч иймэрхүү төлөв байна. Нутаг үлчээрийг сүйд гэсэн хүнийг чохом чангаж шийдэгдэх юм байна. Хүндийнхэн толгой авдаг гинэ гэж нэг нь хааяа ном бичиг дээрээс шагааснараан эрдэм хэвэ. Тэр юуг нь хэлэх вэ? Өнөөхөн болтол тэр ёс чинь чангараа байсан. Вангагийн үед хөдөө гадаа булаарын нөх ухсан хүний хүртэл шүдлөө хоноор торгож байсан. Аяны улс хөдөө гадаа толго тогоо нийлүүлэхдээ ч жоох малтдаггүй. Харин гурван чулуу учхалж тавьчихад хүйтэн нойтноо борлуулж болгож явдг юм чинь. Урдын ёс хатуу, урдын улсын ясаж хатуу гэж нэг нь мэдэмхэрж гарахад бас нэг нь үгний ихнийд дутуудсан шиг хатуу хатуу гэхэд ламын ёсны хатуу. Урдын лам нар хорхой шивчих хүртэл хийсгэж алхаас хийчээ. Гажрын хөрс хөнтгүй гэж үргэлж бөөрөнхөө чулуу өвөрлж явн шингэн мөрөн үжих үе тэр чулуун дээрээ шийдэг гэсэн. Тэр маанийн жургаа үсхий гэж хийж үгээр нэг хэдэн үсэг гэж бодож гэнэ. Ертөнцийн хүн амтан хорхой шавж бог чөтгөртэй нүртэл жаргуулна гэсэн үг ээ. Мун тэгж жаргуулна гэсэн ёс хөө. Ард томонд үйлчлэнэ гэдэг чинь ээ. Хүнийн жаргуулна гэсэн үг шүү гэж хачин сэчрэгчээ. Чиний хэлхээр бол одоогийн хүн ламын хүрэхгүй болчихч гэж юу?
1: Нэг нь ингэж сохтуугаар нүд гүлэлэхэд нэг нь харуутна.
0: Юун дээр үг гэхээс биш ээ. Юу өхнөн ламын хүрэхгүй гэсэн үг биш шүү. Ламын хүрэхгүй хүн байхгүй гэж санаж байна уу чи? Чохом хэдий байна уу гэхээс биш ээ гэж ам хатуурхав.
1: Нэг нь ингэж ам хатуурхсны дүнд хэдэн өвгөн сүултэй бүр. Тэвгэлч яагаад лам болсонгүй ихнэр буулгачхад насаар нь далгаж байгаа юм хэмэн баяраа нутрын жууралцсаар хажуу тийшээ хавьчихав.
0: Нутаг усны сүжгээр хэнэн ламыг хүрсэн? Лам болчих гэд яадаг юм? Ямар болдохгүй гин болж гэнэ. Монгол хүн ясаан тавихтаа хүртэл гажир хүндэхгүй ил тавин нохой шувууны үл болж дуусаад болсон юм чинь. Лам болж болдохгүй нь юу юм? Болоод өвгөл бурхан өршөөлөө гэж мэдээ. Муу зөрүү хавчиг танай хоёрыг бурхан багш шаваар авна уугүй юу гэдгийг бас хэлхий аргагүй.
1: Жамьян хайвисан чигээрээ ингэж дүдэнсээр хамар татлаа. Гадаа гэрте түрүүнээс чадуу бодуу амбан гамж хөдөлгөх чимээ гарч баснаа энэ хэр үхрийн шарахтай хүмүлийн бууз хийснэ нь болчхоод Жамьяны хөгшин тавгтай буудзыг өөр савсуулан авч орж ирэх нь чулуу эрдэн хоёулд гидсэн гээхтэн үрсэн мэдрэмж оруулжээ. Хамжилчин хийж байх үед ходоод нь говгонж байсан бөхөө соёл хоёрч тавгтай буудзанд шүрэн бууж дэгдэтлээд бэлэг ботсноо хэмээр хэдий үлдээснэ нь Жамьяны хөгшинд ирсэн гийчэнд хоол хош дутуучглаа билүү гэж нүүр нимхэрж авчээ. Үүнийн чулуу мэдсэн шиг ястай гурван өдөр хоол итгүүч даач гар гэцгарлаа гэж шогтө хэлэх нь Жамьяны хөгшинд нэг тайтгарл болсон ачаа. Чохо жаргал өнгөрхөвл Солгой Баатарт тэгж нэг сүрхий боогцсноос хойш ирэхчил яасан ч жаахан юм тарж барих хатуу чуудал өрлжээ. Хүний өмнө юу ч дутхгүй хэмэн сэр хатуу алхдаг түнд авч хэлвэл тэр нь хүнд боогдхын хичүүг сайл мэдж байгаа явдал болж таарсан нэг. Эргээд хэлвэл ирх хавра хоёр сар мал хашаалан тэжээж бэлчээр сэргэх хатуу оноо таарсан шахамдэл бас нэг ташууртал болж таарснаар

Дахчил бүү өвс бордонд хүний чарай бүү харий. Нэн солгой баатартал бүү муугаа үжигдийг их нэр хүндэн түүний хөтөлчээ. Тэгээд л хавар гажир хэсмэгчээ банхад байсан жаахан хоромдлон гаргаж аваад жуумайтарын машин удаг өрөмдүүлэн машин тоног иж бүрдүүлж авсан даан эрт жуумуу гажир хаглуулан ногоондарчин эрдэн шиш тарьсан ажээ. Солгой баатар 10-20 муу тарьчхаад тэгж сөрхий хүний олдохгүй олсон шиг аашилж байх юм чинь би эдийгээр тарьчхаад арай түүний доор орхооргүй баха. Намар хоёул нэгийгээ шалган хэмэн жунчлан хүсэж харсны идэн гарах чаг тулаад ирэхин тэр. Чохо жаргал бөмбөн трактордан хитэн хүчний хүн суулгаад эрдэн шишийн тарайн дээр ирлээ. Энэ хитэн хүнийг олох гэж тэр ойрын хэдэн өдөр баггүй хил амж арчулсан. Хавар жарсан ч мөн энэ хитэн хүн. Ундарч байгаа худаг юм чинь усалчил байвал ургадаг байлгүй. Мүүгээс том жингээ алдахгүй. 40 түмэн жингийн үлдээ чихвэл хэдэн болон бөксөөр нь гартал бордоод хүрчихнэ. 60 түмэн худалдаад гарах чихвэл мянган хурх худалдсны бэн барьчихна гэж бардам цансандаа чохоо жаргал гар татсангүй. Хавар энэ хитэн хүнд түмэн төгөрг өгч байгаад тариулсан. Гэтэл жардал гэдэг чинь тарчихвал болчихно гэж бодсноор нь эргэсэнгүй. Энэ хитэн хүний идэж уухаас аваад тос ус, үр бордуур, тор хүрээ, жойр сав, машин тоног, эвдэрч хамхарсан гих мэтийн жордал хойно хойноосон хөөгөөд гүйчдэггүй олон болж, 2 жилийн ямаа наалуур 1 жилийн хурх худалдсан орлогон гөвөөдч хүрсэнгүй. Орж ирхэн их юм чинь энжиргийн гарчиж гаралгүй яахгүй хэмэн өр бөхлөн явгүй гарж гаргасан хэрнэ намар тээшийн хадж хураахын үйс хямдхан шиг хүчний хүн олох нэг ухаа болж гүйсэн чи яг хаач эрдэн шиж хураах хэрн болсноор түүнд тэгж хямдхан жаргаддаг хүчний хүн хаанаас олдох билээ. Жарх хүн олон болсноор жаргадах хүн нуруу гэдгэр. Энхүү чохо жаргал гүйж гүйгээд олсон нь мөн л хаврын жарсан хэдэн хүчний хүн. Хэрвээ хаврын үнэ өгсөнгүй бол энэ хэдэн хүн жирэхгүй. Дахиад хэлбэлээ. Хаашил мэддэг тандгаан жари гэж амарчилсан нэг тал чохо жаргалд байна гэхэд түүний өгнө гэвэл өгдөг хүчсгний тоосонтон энэ улс ирсэн тал нэгтэй. Тэрэдүүл эрдэн шишийн тарайныхан худагч ахтсан талд нь ирээд үсрэн буучхалаа. Чохо жаргалд хавар хаглуурлаж тарих үед ингтэл улайлахч хаад болдог юм бич хэмэн айдас төрөгдөж байсан бол одоо харахад нов ногоон сөрхийн нэлгэр харагдан ийм их юм их чинь хэдийд хадаж хурааж бардаг билээ гэх омогчл гүнтэлч. Ийм омогчлон түүнд энэ их юмний эжнэн гэх их ям буруулан дуун хүртэл дээшлэн нөгөө төлтэй их жахрангүй орно. Таран жахтан сувгийн толон жогсож авснаа дотор нь орж үжих санаа авч сув тулсан хэвээрэн орж очлоо. Ганчхан талаас нь усалсан болохноор усалсан тал нь сөрхий өндөр ургаад тэр орж очмогч бараагүй болвё. Үд хаймар хэр явхад толгоон цохолж иж дахиад дотогч дэми хэд алхсангүй мөр чэжин ил гарсаар бүгсэнч гарч ирлээ. Нөгөө жүртэн хүрхэд бүр өвдөг чинээ болчээ. Усалсан талаас нь орох үйс түүний сэтгэл тогоотой сүү хөөсөрсөн шиг байсан бол энэ жахт нь гарч ирээд хүйтэн сүү сэтгэвсэн шиг нам буугаад авлаа. Төрөө хэдэн өдөр ирсэн хошуу сумны хэдэн жалуу катер ирээд жижсэн тоо өөр ингтэй нь гавч чав болж байсан бол энэ хэр тэр тоо дотроос нь арчигдхад хүрвээ. Хүний санаа хэгч хийсэн юмдэн ээлтэй байдлын учир ундертай богонтой нь тэгшилж бодвол жуун түмгүйч 50 түм жингээ алдахгүй байхаа. 50 түм чинь гэд наан тоо биш. Энэ тоог энэ хонхорт надаас өөр хэн гарах гэм гэж би эрхэж авлаа. Тэр таранжахаар бучхад өвсөн хул оролдоод ямар нэгэн хор шортой амтанд хажуулж хатгуулчихдаг билүү гэх айдас орж гутал өмссэнгүйгэн үгэлхэн жирэхээр энэ өвс нь яахтаа ингэж сүрхий ургасан юм. Өвс ургамал хүртэл нэгэн нэгэнтэйгээ мөчөрхөж ургадаг байв гэж элдвчлэн бодоход ногоон дарчин дээр нь ашиггүй нэмэр болж санагдчихэ.
Чохо жаргал нөгөө хэдэ ирэхэд теднүс нь хэдийн хатуур хөдлөгч гсэн байв. Тэр эдийн түрүүн гэж байгаа ахмаг насны халчин гэр түүнийг үжээдэ. Тэмээ орсон чи үжигдгүй өндөр урагч шүү. Муудэн том жингээс чаагурал ярандаа гэж үний бий дээрээс хаанаас нь ч халуухтаж аммаар бүдүүн шар шүд гадах санд орсон илгэжээ. Чохо жаргал энэ үгийг сонсоод саяын дундур улсан санаан дахин тэргэлжиж. Тарайны явдлыг би ямар мэдлэх юм биш юм. Эдэл сайн мэдэх баха. Үнэхээр ч жуун томжин гарчихч мэдэх юм гэх бодол томорч басан ч. Эднүсийн амийг дагвал эднийг махтлаа гэсэн үг. Жаахан хүйтэн ус ачж байхгүй бол хавьярхаад толгой дээр гарч мэдэх юм гэсэн өөрийн нэгэн санаагаа барин. Наанаан зүгэрч чаашаа аан яваа шүү гэж эрүүгээрэн тарайныхаа нөгөө жах чүгч авэ. Хэй, хэвс биш тарай юм чинь хаа байсан тэгж жиг цайх урхан бай. Өвс хүртэл шингэнтэй өтгөнтэй өндөртэй богонтой ургадаг юм чинь. Тэгсэлж бодвол миний хэлснээс лав гарахгүй. Хажуугаар нь ургасан өвсийг нэмэх юм бол миний хэлснээс ч давж мэднэ гэж халчингэр чэйжэн алгадаж хэлэх нь чохо жоргалын санааг хоёргүй болгож орхожээ. Нэг сонирхсон гэвэл өвсийг ус чуг жойрлж болдох юм уу гэж асуугаад. Болохгүй яах юм? Одоо ер нь болохгүй гэсэн явдал байна уу? Чэйжүүгэр жойрол бэлтгэж ба гэхий халчингэрийн үгэнд битүү баясаж авчээ. Үгэнд баяссан хүн үнэн юм уу чиж баясхийг нэ хүснэ. Тэр үнэхээр чи жойр савн багтахгүй бас нэг үйл ирдэг билүү гэж санаашрав. Энэ тухай чаатхийнхаа амийг харахад халжин ирчээ буянхаа амрыг бодон нэг үлгийн босоогоор нь овоолон хатаагаад хураасан ч болно гэж ам гарчээ. Ингэж хатаасны нь мал итгэхэр ямар хэн юм гэж чааш нэг уухчилж үчглээр. Нэн сайн иднэ. Нэг хоног өдрийн нэг годлоо өгвөл ханг болчихно. Үхэрд чи 2-3 бол хүрчихнэ. Нэг нэгээр дай тамхи шиг жуугаадгүй ч юм. Тамхинд бол ёжоор үлддэг. Түүн чинь харин ёжоор ч үлдэхгүй шүү гэгчлэн нүдэнд нь үжигдтэл ярьж орхох нь чохоо жаргалт юуны хүн юундэн гэдэг сонирхол өгсөн ч томон амтан бүр нойтноор нь даршуулж байх юм чинь хаашил нойтноор нь дээр баха. Адаг нь жинчлээ илүү даргатан дээр хэмэн бүх учрыг уг бодолж үгэн татан өөр ямар сайн арга байх тухай илүүнийх бодлоо хийсэн байв. Хүний санааг дагуулж олж мөрхөөдг нь халчингэрийн нэг онгон эрдэм хилтэй. Уутлж хадгалж ч болноо. Уутлах нь жойрлохи бодвол хэргэлхэд төгөө. Хэдид бол хэдид аваад хэргэлчихнэ. Жойр чинь нэг нээчихвэл заавал хэргэлж барах явдал гарна шүү. Одоо хүмүүс бүр уутлаад хадгалах болж байна. Чи чинь хүнээс бас хочирч юм шүү. Дахиад хэлбэл уутл бол худалдагч төгөө. Өвөл хаврын чахта өвс бордоогоор гачхдаг хүн байх л. Тэр үед нь үнийн жаахан нэмчгээд явуулчих юм болов. Жоос гэдгийг чинь ийм жожаан харна гэдэг халчин сүм үжүүлж ирээд ярах нь чохо жоргалын сэтгэлийг нэгмсэн догдлохож орхожээ. Энэ ч юм уу ногоон дарс шиг тарин хэмэн байдхан тэмтэрсэн тэр энэ хэр худаг усан машин тоногт оруулсан бэлтээгэн бучааж авчраад чаанынус хэдэн төмийн олж олчих санаа ихсэж өнөө сүүлийн уутынхын тухай санаа хийжээ. Ер нь өөр жүгэн хөтлж ярсан халжин ирч үгийн хүсэр унахгүй сайхан тосч аваад тэрх уутны үн ханш химжээ домжоогийн хэлж өгсөн байтлаа хаа байдгийг хэлж өгсөнгүй. Дагууд нь бас одоо яг ногоон дарс буух хэрэн болсон болохоор олоход бэрхтээ шиг ярсан байв. Халчингэр ингэж бүгсөөрөн сууж ярахад чохо жаргал урагч үтхэн тэр сүүлийн уутыг олж явах санаатай халхалх нь нөгөөтхийнхөн чаад санаанд таарсан бэрхээ. Энхүү авах хэжин гарахад думдан хүлгүй хүнч гарч ирнэ. 50 жингийн бахтамчтайгаас нь төмиг авахар ярилч. Чохо жаргал дахин 2 төмөн төгөрхийн гарж гарахаар эхлэн тохирчээ. Гэвч барин бэлэн 2 төмөн төгөрх гаргана гэдэг чинь энэ жартлын чахт чохо жаргал гарав өгсдөн. Ганчхан сүүлийн уутанд 2 төмөн жоос чарч хаад чаанын жохом хэдий олно билээ гэж нэг ургуулж бодон үжигтэй.
яасан ч жаахан үнийн бууруулж үжих юмсан. Аюуд үл энэ сайн ирч намайгаан араар нь хусаж байх ч юу магт гэсэн сэжиг нэг төрхийн эрхэнд. Жахч чаг үеийн санаа жоохын авах хүн гэдийж өгөх хүн бүхийдэг болсон хэвиг аман гарт жоосгүй болохоор авч дийлэхгүй гэж халчин эрийн дотор санааг хичүүнэг сүрээд авчээ. Гарт нь ормоор байсан шалж чинээнч гарчгүй ирч гэх орж ингээд салхинд хийсэх шиг болчих гэд халчин эр санаа төвдөггүй. Энэ орж амархан ирэх мөртөө энд 5-7 хоног ногоон дарс жойрлсан орчоор нь хилэлчих биш учир уутлж худалдсан ногоон дарсын үнэн сайн уутных нь өртөг жиндээ 4 пүн нэмэгдэхэд ногоон дарсын жиндээ 50 мөнгөөс буухгүй алтан сивэл төгрөгч хурж мэдмээр данс жоохож өгөөд үнэн авъя гэдгийн бол чи бид бүр хуучин танил юм чинь сэлээгээр олж өгсөн ч болмоор ярсна. Чохоо жаргалын санаанд гав чав нийчтэй. Ингээд тэр халжин эрд нийт том нь сүүл явууд шээлэгээр авахар болжхад нь халжин эр. Та жоосгүй гэхэд малгүй өнөө ямар. Би чамаа итгэнэ. Чиний явдал бүтвэл миний явдал бүтсэнтэй өөрөөтэй. Дэм дэм дэн дээс эрчимтэй гэгчээр. Ертөнцийн явдал гэгч ингэсхийгээд л сайхан бүтвэл хэн хэндэж сая. Хожимдан бид нэн жочаа явуулчих шүү гэж амант нь ормоор гулрт цар байгаад бүх явдлыг уг санаан дээрээ эргүүлж авчирчээ. Чохо жоргалчи явдал учрыг халжин эрийн аман хичгээр бодон нэг л бөөм жоос өвөрлчхөд өвөрн тариухан хооронд гүдийж байх шиг санагдан хадж унахсан ногоон даршаан тэвэр бахтан ядам тэвэрэн гүйж батл нэгэн хоо шаргал баг машин ногоон даршийн тарайных нь нөгөө жахад хурч ирвэ. Сайхан бодолдон сэтгэл даврын байсан тэр ногоон дарс явхаар ирээ уулсч билүү. Хурааж бараад үгээр ингээд л чавчих гэнэ хэмээн сайхан бодож авлаа. Нөгөө тэрэгнээс хідэн хүн бууж ирээд ногоон дарсын тарайн дотор орж ийм тийм хэмээн их л хөгжөөнтэй ярилцхийн холоос дэлдүүл сонссон чохо жаргал их сануучлан тээш хүлж өвөн. Тарайны хагас сүрээд тэр өнгөрүүлсэн чайбарч шаргал бүс бүсэлсэн гүн хөхөнгийн тэрлэгээр нь Цолгой Баатар юуч гисэн нэгэн мөнгө гэдгийг танаад. Энэ гайхал юунд таних танихгүй амтныг миний энд дагуулж ирээд олон юм шолчхонж байна вэ гэсэн эгдүүчлэр харайлган хүрвэл. Надны өвөл Цолгой Баатринд таардаг өнөө дараг нэгэн мөн байв. Энэ мөс Цолгой тожил ингэж дараг ноётыг даган дэлтгэнч бидэнд учир аривдуулж явна. Одоо бас бидэнд ямар уршиг тарьдаг бол гэж мууч харалж очтал. Сайн уу гэсэн хүнди хөнг нүрмэнд нүрийн нааштай болгов. Энэ нь чулуу байв. Энэ таны тарьсан ногоон дар шүү гэж чулуу асуугаад хариу өгөхөөс нь өмнө. Сүрхээ орхойшиж даа гэд толгой сэгсрэн хэл шүд таачлаа. Юу нь болсон гоо юм байтгүй гэдэг чохоо жаргал шилээ маачтал чулуу. Хана хорооныхоо хогийг тэр чигээр нь авчраад чутгахчлаваа гэд өөдөөсн чорхотл харахад чохоо жаргал сүүжээрэн хэд жаймж аваад тийм ээ гэж сулхан дуугарчээ. Даанч тийм байхаа тэгэд болдохгүй юм. Хөх хогоруулвал хорхойшдохгүй юм аа. Чулуу ингэж хэлэхэд чохоо жаргал хавар хорооных нь хогийг тэр чигээр нь тээж явж байхад Цолгой Баатар таарад сануулж басан үг санаанд нь оров. Тэгэхэд манай хүн шороо ямар хогийг хэнийх нь болно хэнийх нь болохгүй гэж ялгадаг биш үү? Би нэг юм хийхэд чи илүү хоньшорлсны учир юу билээ? Хэмэн сайн хангадж аваад бөмбөгийнхэн жолоо хуг машхачмаар тонгоч болж гарсан. Сайн санаагаар хэлсэн үгийн муугар санахт нь Цолгой Баатарч жүрэн хурч яахасаа алдах юм чааш нь дуурсангүй. Тийм байсан юм уу? Би чинь хогтэл л болчихно гэж бодсон шүү дээ. Чохо жаргал чулуугийн өдөөс ингэж хэлээд маас ивэ. Чулуу шишийн тарайнд өвс хулс их хололтон ургасны жаасаар. Энэ өвсийн бүр чевэрлж хайдах шүү. Тэхгүй бол гажрын шимийн бүр муу өвс авчгаа дээ. Тарсын юмны чинь ургачийг их нөлөөлтгий.
гэхэд чохо жоргал халчин гэрийн сая үгэнд сэжиг орчээ. Гажраа сайхан тэгшилэхгүй болдохгүй юм аа. Таны эн чинэ гажраанч тэгшилсэнгүйгээр усалсан юм чинь нэг үжвэртэй ус нь хурч дийлсэнгүй. Харин хагас чамаасаа гадахс явуурсаад хөвөөнийх нь өвс харин жаагүй урагчсан байхгүй юу? Чулуугийн эн үгээр чохо жоргал хэдэн хүчний хүнээ надад чохом нэг жалхуу жалийн толом таарсан байна гэж хэмэн дотроо өөр нь бочилж байв. За, мууныхчийн уналт нь хэдий хүрнө үү? Та нэг хэлж үчтэй. Чулуу явуудаараа Салгаа Баатараас ингэж асуух нь чохогийн чохом нэг сонсох дургуун болчээ. Очиж очиж муу Салгаагаас асуучих юм билээ. Тэрний амнаас ямар сайн үг гарах юм? Айгүй дүүл төмөн жингийг чинь жуун жингэж хэлэхэд ойрхон гэхээ шал адан хөөрчээ. Чулуугийн асуулт үнэндээ Салгаа Баатар ихч бэрхтүүлж байв. Чохо жоргал дотроо ногоон дарсынхаа уналтыг их санж байгааг тэр мэднэ. Гэвч бодтой учир түүний сансан шиг биш. Санснаас нь хол доогор учир тэр чигээр нь хэлбэл дарагийн өмнө миний муу гүжлээ гэж бодно. Жаахан өсгүүлэт хэлчихийг эхлээр дарагд худлэлхтэр хүрнэ гэсэн ачин дунжээ. Хэдий тэгэж дүгдэрж явсан ч хаашил үнээр нь дээр гих санаа дийлэн 3000-ийн наагур чаагур гэсэн жишээл төгчээ. За, татаж бодоод тэтийлээ. Чулуу ингэж хэлээд толгой тохов. Энэ хоёрын яриа чохо жоргалын голыг харлуулж ярих бай. Та чинь их жорох шуудан эдий их тарсан байтлаа мэдгүй чадахгүйгээ асууж байгаа тийм үү та? Хажууд чинь ийм сайн багш байхад. Чулуу ингэж хэлэхэд нь чохо жоргалын хүндтэй шарм чараа гүрээндэн толтлуул ивэ. Миний энэ жаахан юм тарсан явдал тарснаасаа гэд дэвжээ татахна. Энэ хүний амар гарвал бүх аймагт төглөөл гэсэн үг. Энэ муу солгооч солгоо байна. Дээсэн татаад дуурчихч болдохгүй л гэж. Ядхад 5000 гэж дуурсан бол энэ дарах хүн мал тарааны явдал учир юу мэдэх вэ? Дагаад л дуурчихч мэдэх юм. Одоо ч сайнаа үжихнэ би. Чадахгүй юм хийгээд хэрэг галууг дураан усанд чажиж өгөхийн үлгэрийг нэг гаргасан дээрээ чагаан шилийн жаргал гихч хүнтэй таардахгүй этгээд амтан байна гих муу нэр мундарч холн мандахнаа. Нүртэн хажгаргүй хайртай чохо жаргал ингэж халуун нүрийнхэн өмнөөс дотроо гаслан гашуудыг тавьж бат тэлээ. Чулуу, та нар чинь нэг хонгортон сууж байгаад нэгнээ сайхан хавсарч дэмжиж явна үжээ гэж төв чанга дуугараад авсан чохо жаргалд нэгч гисэн хантай болгочээ. Миний муу нэр мантахтай, солгой чиний сайн нэр мантахаргүй ах. Ингэж байгаад нэгнээ хаяанд нь орхисон чинь хаа өрсөн ч сайхан сонсдохоор гунлав. Би чи мууган даагаад гарчих гэдэг. Надаас учиргүй холтарч унах юмгүй. Харин чи сайндаа хурч дийлэхгүй бол унах юм чи надаар хэлчихгүй шүү. Хүний муу үжин гэдэг хүн ер нь сайнгүй байдгийг мэдчихв. Чохо жаргал ингэж муурхахад Солгой Баатарт харин чулуугийн үг зөвгөнд хүн эргэж зөөлөн гажир морь хөрвөн гэдэг ёс болсон байна. Нэг л манхны хойно өмнө сууж байгаад юунд нь тэгж муухай санд явлаа та? Хол ойрын хүн сонссон ч нутаг усны нэр төрт хэдий ч муухай юм та. Баян шарын Солгой Баатар гэгч нэг нэг муу гүжихэд сайн хүн юм байл гэхээс биш өөр юу хэлвэ? Танус муутай ара үртэн багтахгүй нутаг усныхаа нэр төр барж явахгүй маа хэмэн санаа алддаг буурлуудын үг биднийг ингэж хөөж ирэх нь. Буруутсан нэгнэн өөдөн татж явдаг дээр үеийнхний сайхан мөр бидний үе дээрэд тасран хов ховныхон хэдэн малаас чаашиг үжихгүй бодохгүй чаг лав ирээдвэ. Хойно өмнө ингэртэн багтахгүй баян шарын хэдэн айл гих муу нэр мундар чулаан дуудуулах нь болжтой. Айл аймаг хот усныхаа нэрийг дээш татахгүй дээрээ уруу татаж явах нь бий чинь. Солгой Баатар ингэж нэг үе биеийн жимлж үжвэ. Чулуу чохо жаргалаас ногоон дарж тарсан нарийн учрыг ойлгоод ингэж их жорохтой хийснээр урамшуулах хэдэн үг хэлээд орж гарчийнхэн тухай

Арай тэтихэн гэж юу гэж чулуугаа сэжигтэн үдэр гарчээ. Энэд чин усны ихэ хадаад хоёр чах хертэй тавьж байгаад нэг бүлэг усыг нь ууршуулж гарах нь тэгж байгаад сая гэрчиж жаарлано. Гэрчээд үлээлгэн жаарлтлан бас нэг бүлэг ус нь ууршаад гарч гэн. Энэ хооронд жиндэн дөрвөн лаа орчин буурна. Чулуугийн үг чохоо жаргалыг горилгож орхсон бол Солгой Баатарын давшуулж хэлсэн тэдийгээр тогтохгүй хагсар буурх юм билээ гэсэн үг түүнд бүлэгч ялгуулсан мэт болов. Тэр худас тос нааш чааш гүйсэнтэн оруулсан бэлэн жоосон бариад худалдаж авсан ч эдний жишиж байхаас хол илүү ногоон дарши авчдгийн байна гэх бодолтон харангүй л чулууг итгэдэггүйтэй Солгой Баатарыг яасан муу амтай юм гэж дотроо муурхаж байсан үед нь чулуу арай хагсар буурхан ч юу гинтээ гэж Солгой Баатарын үгэнд сэжиг тавьсан нь чохоо жаргалд багч гисэн сэтгэлийн хүчин өгч байв. Айгүй төлөө илүү буурч мэднэ. Энэ тухай би гайгүй торч хийж үзсэн. Данс Баатар ингэж өөрийнхөө рүү зүтгэхэд чулуу. За, бүр чаашлах нэ. Дөрвөн лан гэдэг чинь ганчхан миний үг бишээ. Нийтмийн баримжаа шүү. Гэхдээ Солгой Баатар дотроон энэ дарга чинь үнэн имийг итгэдэггүй. Ямар хаашаа хүн юм гэж чугалдах таа. За, тэгвэл би чир хүчтэй мөрөө тавья гэж зүтгэчээ. Тэгвэл тагья. Тэгэд яаж тавихаар байна уу?

Нэг годолж улам барьсаар тэргийн жүгэнгүй бэ. Энэ нь Салгой Баатарт үжсэн үжээгүй миний хэлснээс гарахгүй гэх батлага оруулж байсан бол чохо жаргалт харин чохом энэ ноёдник таардах болов уу? Манай муу амтыг таардах болов уу гэх халах буюу муу тэшэн амууд байдгаараа айгүйтвэл Салгойг таарж мэдхим гэсэн муурхал оруулж байснаа. Хэнийхэн таарахаас алдарх нэг л ангийн чөрөө. Надад бол эгэл адилхан бэнэ алдсан маамай гэх хэмтхэ бодол оруулж байлаа. Хулсан гоожуулан шуухан сар эрдэн шиш хатаж авсан халчин эрийн дэргэд хүрээд чулуу муу бүрөөс хэдийжин гарах тухай жүгдэг санаатай асуугаад авхад чаатхан том жингээс чаагур ярахаас биш наагур ярахгүй төлөвтэй дуграад шалхутлаар инээвэ. Халчин эрийн үг чохоо жаргалт харин нэг өмг болж энэ даргийн өмнө нүрийг авч гарах шүү болохтон нэг л юм дээр хүн хүний нүд адилгүй тусан эд чинь бас хүн шүү дээ. Тарайны мөр дээр эд амт нуу ямартан гэх бодол оржээ. Гэтэл чулуугийн чараа тэрхэн хооронд чивэрвэ. Энэ шишийг та тарьсан уу? Чулуугийн энэ үгийг толсоод халжин ярэ. Тийм ээ гэд их омгсон дуурхан. Тарайн дээр бол бид мэднэ гэсэн аяс нуугдч байвэ. Тийм л байхаа. Үгүй бол юу гэж тийм ч үггүй өндөр тавалих вэ? Нэг бодвол чи өөрийн хийснээ хэн доошоо датч ярах дуртай юм да? Чулуу ингэж хэлээд инээхтэн халжингэр нэг л аргааш нь баргацсан маягтай болж алгаа маачхаас чаашгүй. Саяхан болтол халжингэрд их итгэлтэй байсан чохоо жаргал түүний гэмтээ дүрийг үчээд учир хааш гэдэгт нэг ухаан орон аман барин эхэлжээ. За байжу, энтхэж юм л байна. Тэгээд жоорчин гэж чулуу асуухад чохоо жаргалээ. Өвсөн хороондоо гэж урамтай хэлвэ. Очиж үзье. Чулуу ингэж хэлмэгч бие эргэн тэргэн жүгэн шууд алхлаа. Чохоо жаргалын бэлтгсэн ногоон дарсын жоорх ихч байшин барьсны бэнтэй юм байв. Гүүнээрээ хоёрээр уртаараа дөрвөн хос алд эмэх жоорон чулуугаар жиргэлэн шүйнийгэр гагансан нь бэхлүүн нь бэрх бөгөөд уужин багтаамчтай харагдвч чулуу тарин жоосон арай гамгүй жарсан сэтгэл өгсөн мөртөв ийм их гүн жорд ногоон даршаан хийггүй сайхан даршуулна гэдэг бас нэг бэрхэн явдал болж санагдсан та. Энэ имийг жаахан дүгэн бэлтгсэн ч болно. Гадаадынхан бол уулын хар дээр хоёр талаас нь налуухан ухчхаад сүүлэд өвсөн ч ойрлчих юм. Даршуулах үедээ тарактараараа ороод нааш чааш хэд сайн холхуулахад чохом хийггүй даршдаг юм байна гэснээн Салгой Баатар жүхар. Таны дээр жоорч мөн тийм төлөвтэй юм билээ. Манхан гажир болохоор жаавал чулуу буюу тоосхор жиргэлэхгүй болохгүйгаас биш гэвэ. Уулаасан энэ тэр жордолдан арай бүдүн гар гаргачихлаа билүү хэмэн харамсаж байсан чохоо жаргал чулуугийн түрүүгээр үнэхээр тийм байж мэдэх юм уу гэж бодж байсан бол сүүлийн үгийн тоосонгүй. Энэ даргад чинь сайн гэж үжигдсэнийх нь юу нь болсон ч сайн, шавраар барсан ч алтаар барсан шиг үжигдэн. Муу гэж үжигдсэнийх нь юу нь болсон ч муу, алтаар барчглаа гэд шавар шиг үжигдэнэ гэж муурхсан эдэндээ. Миний энэ жоор тэгэд болохгүй гэж үү гэд богсхор бүдүүн хүжүү хүртэлхвэ. Болохгүй биш ээ. Ногоон дарси даршуулахад өнөн хий оруулахгүй дээр байдаг. Хийтэй боллоо гэвэл ээлжирч ваална. Ийм гүн асхан жоорнд өнчиг болон үлдээлгүй хийггүй сайхан даршуулахад илүү хүч орох учир болно. Эргээд нэгнэ жоороо нээлээл гэвэл цаавал хэргэлж барах хэрэгтэй байдаг. Ийм их жоорыг нэг нээвэл хэргэлж барсан барсангүй хэрэглэх учир гарна. Тэгэхээр хэрэглэх үйсэд дөгмгүй бүрлгэх явдал гарч мэднэ. Чулуугийн энэ үгийг сонссон чохоо жаргал бас тийм учиртай юм уу? Ногоон дарс гэдэг чинь яасан эргэн яршихтай юм гэж чөхөрч жавчээ. Даршуулах үедээ өнчиг болон үлдээлгүй сайн юуж хишиггүй болохгүй даа.

чулуу ингэж санаашилсан байдалтай хэлэгтэн энэ жоринд нь чохом хэдий багтаамчтай гэдэгт явуул хүний амаарл жишээд дотор нь таагүй байсан тарэ. Сайн ч их хүлээ энэ жоринд хэдий багтдаг болов гэдэг чулуугийн амыг харлаа. Чулуу жоорных нь хөвөөгөр урт өргөний налхан хэмжиж үчснэ. Ийм их хоёр жойрыг дүүргэн гэдэг нэлээд юм орно хөө. Энэ жилийн чин тарсан ногоон дарсья, энэ хоёр жойрноос илүү гарахгүй дээ гэвэ. Саяхан болтол томн сүүлийн уутавч худалдаж барин хэмэн их санж байсан чохоо жаргал энэ үгийг сонсоод гонс хийж очлоо. Ёстой олоод би 500 жоосны үлгэрийг гаргахад хүрлээ юм байна би чинь гэсэн жимэллэр биеэн оролгоо бэ. Тя, бэлтгийч бол сайн бэлтэж, хийхийч бас жорохтой хийж дээ. Ямар юм ихчгээд хийлээгээд шин дээрээ ийм тийм толмох тал гардаг нь хэв юучраа. Хэрвэ торслог авч арга барилчин зөвтгөл юм бол энэ жил та жоосон талгар барсан хүн биш. Бодсон данс чинь хожимдон хаосн тоо биш болно гэдгийг би итгэж байна. Ийм бүхнийг хийж чадсан хүн гэж үгүй. Чадахгүй мэдхгүй байж болно. Гэвч сурахгүй байж болохгүй. Хажууд чинь ийм сайн багш байтал асууж сурсангүй чинь алдаж болч тоо. Ёрийн үгэнд эвэлвэл бүтэн ховол бол эвдэрнэ гэдэг шүү дээ. Хожимдоо илүү сурч, илүү асууж зөвдөж гараа. Чулуугийн энэ үг яг чохоо жаргалын дотор ярийн оногсноор хүнд тосчээ. Тийм болохож, тийм болчихсан билээ. Энэ ноёдны айлтгач нэг зөв үг юм. Эмний хулуулыг анддаггүй яасан сүрхий жолгой энэ ноёд чинь. Чаашаан гараад өнөө улс төр гэтлээ онол дээрээ дохоод сүйд болохгүй бол бурхан өрчөөж гэсэн үг боллоо болголтай гэд чохоо жаргал хүлс гарч авчээ. Чулуу тэд өгсөн хорооноос нь явхаар болоход чохоо жаргалч гэрт бууж чай чуу уугаад гараар их юм ханчи тань журав. Ажил яруу байна дараагаар тавтай ирж сууй гэж дүлгсэн ч чохоо жаргал салах биш. Манай чинь бас үу таймартай эжнттэй толгойтой аль шүү дээ. Гэрт буухгүйгээр гаднаас нь явчихдаг чинь яасан бэлэггүй билээ гэгчлэн муу уг орхиж уугаад гэртэн буулглаа. Чулуу тэд чохоо жаргалын жимэлчсэн шарам бүсгүйгийн чонсон уруул бодмаар хоол шаргал чайд үхрийн шарах хөшгөлн хөлс бат хуулан цайлж энэ тэр жоог дэлгэж суухад хоёр чаг домгүй өнгөрчээ. Тя, өнөө хоёр чаг чанар болсон доо. Хэдийнээс хэрэмд өдгөөстэй чагт байн байн нүд хайж байсан чохоо чаргал ингэж нэг их сануулхад чулуу тэдэж гарч өнөө эрдэн шишээн дахин жингэж үжвэлээ. Арай хагас буурсангүй байвэ. Гэрчээд жаралтал хагас буурчихнаа. Солгой Баатар ингэж хэлэхэд чулуу тийм байна гэж толгой дохсоор тэргэнтэн орлоо. Эдрэнтэй юмны учрыг олчихвол хүн юу ч гэсэн нэг дотор нь онгиж авдгийн учир чохоо жаргалд гарлаа. Өөрийнх нь хийсэн арай сагуур болж ухаа хөлгүй учир хийчгээд бөөм жоос өвөрлчих мөр хийргэснэн бодоход нүүрэн жахтанчээ. Саяын хөлсний хүмүүс нэг бөмбөн ногоон дарж тээгээд өвсөн хорооных нь ардаж огсож байхыг мэдээд тэр тээшэн түнтгэн хүрвэ. Чулуу Салгой Баатарын хар дайраад ирсэн болохоор бочглаараа буусангүй. Салгой Баатарыг гадна буул гад чамаа хөлөө. Хөдөө гажрын элистэй чам хүрттэй жуурн тэргэн дуур нүсэр дүнгнэн. Чулуугийн дарханд нэг явдал эргэлтэн. Энэ өдрийн туршилтаас өнгөрсний ногоон даршийн уналтын томьёо хавирчээ. Тэр харманасаа жижиг бодлогийн машин гарган тэснэс дугран данс бодож гарчээ. Өнөөдрийн туршиж үзснээр бол бүх аймгийн ногоон даршийн хэмжээд хит хоо их байна. Наад жахтан хэдэн дун шүрж юм байна. Тэр бодож бодоод ийм дүн гаргав. Хадмах чи шал нойтноор нь жинглээд тоо авахыг бодлох юм чинь үнэн тоо гарч ирнэ үү? Эн тэндээс нь хэдэн бүдүүн ширхэх сугчин жинглээд дэгсдэг юм чинь ямар домжоо байдаг юм? Гавьяа нар хөөчлөдөөд махан нүдээр өсгүүлж өсгүүлээд тавьчих юм чинь хэдий болсон ч хэлэх хүнэлж орох. Данс Баатарын ингэж ярьж байсан үг тэр их хит хооны үндсийг малтаж гаргасан.

санагдана. Тэр бодлогийн машинаа тис хитл хаагаад суудалж асахтаа үсэрч босмор болсон нь их уурн хурч байгаагийн тэмдэг болж байв. Ёстой жосыг домжоогон алдаж ардыг ашиг алдуулах муу сортлог байна. Чулуу ингэж хашихармар болж явсан ч үг нь аман дээр нь ирээд жогсон нүдэн та санаад ард хүчлэгэнтэй хандран бодлого болж явна. Ийм муу сортлог ардыг тогоонд нь ойх юмгүй болтол үлээсэн их үсрэнгүй тавшилтын салхаас өөр нь юу юм? Түүний дарханд идүүгээ түүх харган эргэлтэн. Чулуугийн тэрэг чагаан шилийн захүлгэн гажир чагаанд орж жам шулуушин өгөлчтэй тоос ардан орхон давхуулна. Майгуул шар бургасан намрын шаргал салханд хиншүүлэн баян шар мангас үүлчэн. Баян шарын хормой тэлэн хүрэн шиг бургасан думдур Солго Баатар хэдэн үхрийнхэн хойноос дуншүүлж явна. Өнөөдөр тэр чулуугийн нүд чихэнд нэг учрыг оруулсандаа санаа төвтөхгүй байсан ч юу нэг учир нь бүтсэн химээр ханамжтайгаар морин дуруун дарих эхлийн ардыг ахсарч жагнаад үг хэлүүлэхгүй алдар гавь олох юм өндөр тавс хүлтийг томшиг нууд нуруучин ил гарах чаггүй гэж санав. Ард номхонч буйны тануус тааж гарахаргүй ардын буйн нь таарад өнөөдөр энэ хүн ирсэн байж мэд. Адгана өвс бордоныхон нөхөрийг чилээ тав ясоор нь олно бич. Юу бүхэн тануусын амар эргэн гэж бодоо юу? Солгой Баатар ингэж бодон доншуулхад хэдэн өдрийн өмнө хошуу нэгтэл сомнэгэд ланчхийн хэдэн катер ирээд түйдэж түйдэд явсан явдал дотор нь чурах чиж ирлээ.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцохон уу. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнт

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 29 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 16 гаргийн 3 урдаар уулгийн төвчөө мэдээгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчуудын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгол чиргэн хуваар тойрогд явагдсан.
1: Жамбайчан Гуйюфэн тус тус 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
0: Хаши өхрийн уугэрэлтийн орны пайс өхөг яслал улгай хамааралтын оронд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баяр хурц чирэг ташрамаар 7 сарын 28-ны өдөр аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчуудын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгол чиргэн хуваар тойрогд явагдаж Ортончсын хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Шилэнгол чиргэн хуваар төргийн намын хорооны 1-р шүүжи Жамбайчан ажилгад оролцсон яриа тавьж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн эрхлэгч Гуйюфэн оролцсон байна. Хурлаас чухал шалгалтаан чиргэнгүй орон нутгийн гэл шатнайхан Шижинпингийн чиргэн хүчрэг зөвлөг үжилснаа гүнжгэ суулч нарийн ухуурлж Шин цаг үеийн чиргэн үдлийн байлдаг булгын чиглэлтийг гүнжгэ туушлуулж Улсын ерөнхий амар түвшний үйлчлэлтийг эрс тоочлуулж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон урд тоньсны хорны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор намаас зөвсгөл хүчний хамаарах хуваа аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулахыг хангахж, Шилэнголын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалт болон бэлтгэл хүчний байгуулалтын шин хууцыг чармын бичлэх хэрэгтэй. Чирэг боловсруулж дайнд бэлтгэх гол үргийг баттай атгаж, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын бэлтгэлийг байнга бүтэмжтэй сайдруулах хийж Хилийг хүчрэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж, дайнд тусалж батлах хангах чадвараан өнөөхөд дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэхөлөг шатрын үжилснааг бат бий болгож, улсын батлан хамгаалалтын байгууллт болон аж ахуйн хөгжүүлтийн уялдлын чиг, хүчлэг чигийг оновчтой ирж, уулсалчих хөлөврийг улам чаашд баялагжуулж, уулсалчих хөвчөөг өргөтгөн, уулсалчих дэс давхаргыг дэвшлүүлж, чирэг ардын хэрэглэгийн гүнжгэ уулсалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Чиргэнгүй орон нутгийн харилцан ботой явдал хийж өгөх хос нарийн дансаар гардаж болгож чиргэн хүрээлийн гэр бүлийн харгалжих ажлын сэтгэл тавин сайдвар хийж хоёрын хүрээлжи хамтар байгуулах нэр тэмдгийг үргэлжлэн чавхчилж чирэг жасах чирэг ардын бат бөх бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хороо аймгийн чахаргын хамаахуй удирдах нөхдө Шилэнгол чиргэн хуваар төргийн дивизийн тушаалаас дээш кадрчуд аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн бүрэлдүүнийг чинь гол хариуцлагатад оролцжээ.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 1-ний цэрэг байгуулагдсан баяр хур чирэг ташрамаар 7 сарын 28-ны өдөр Өртөн Жасаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчан 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өргнүүлж Шилийн голд суугаа цэрэг цагдаагийн ангийн дарга байлдагч өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмүүст баярын өдрийн мэндчлэл хүргэж өргөн олон цэргийн албанаас халагдсад ба бусад асран харгалзах этгээдэд шин сэтгэлийн мэндчлэл дэвшүүлсэн байна. Жамбайчан энэ тэргүүнд цэргийн гэр бүлд хүрч албан офицер цэргийн гэр бүлийнхэнтэй тодонсохоор ярилцж тэдний гэр бүлийн амьдралд тулгарч байгаа хүчирдэл болон бодтой хүсэл шаардлагын нэм бай ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтан Холбогдол бүхий газар орон болон салаа мөчрийнхэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасаа үйлчилж цэргийн гэр бүлийн ажил амьдралын байдлыг халамжлан анхаарч олон жилийн арга хэмжээх зэргээр хэрэглэн бодтой хүчирдлийг шийдвэрлж хоёрын хүрээлэх ажлын суур баталгын үргэлжлэн бэхжүүлж нам ба засгийн ордны хайр халамжи бодтойд найдваржуулж цэрэг хүнийг цэрэг анги дан санаа амар байлгах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчан Шилийн голд суугаа нэгэн цэрэг ангийн тогнуулагтан өргөн олон дарга байлдагчтай тодонсохоор ярилцж дайнд бэлтгэх сорилт боловсрал ард талын үйлчилгээний батлага бачин байдлын арга зааж аврын туслах хүчний байгуулалт зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр илэрхийлэхдээ бүх цэрэг байлдагчид уг санаа үүрэг хариуцлагаан батж хэжлэн бодит байлдааны чадвараан давтан боловсруулж цэргийн хүчрэгжүүлэх хүнд үүргий зоригтой үүрэглэн улас орно хамгаалах ариун дархан үүрэг хариуцлаган үнэнхүү сайтар гүйцэтгэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баяр хөөрчрэг ташрамаар аймгийн намын хорооны дэлшүүжи аймгийн дарга Гуйфэн Жевсэг чагдааны Шилэнгуулын салуур анги болон дайнд оролцож өнгөрсөн чиргийн алуус халагдсан Ахмад чиргийн гэр бүлэр гүнжгэрэн болгоон тойхнуулж тэдэнд баярын өдрийн мэндчилэл ба чин сэтгэлийн зүгнэлт өвшүүлжээ.

0: Цэг чагданы шилэн голын салбар ангид гуйфын дарга байлдагчтай дотор ярилцаж, ширгэнгийн дайны бэлтгэлийн боловсрол, өдөр тутмын сурвалжлага, ардтлын үйлчилгээний батлаг зэрэг байдлыг нарийн ойлгосны дараа өргөөлн дарга байлдагчи шилдэг суртлын уламжлалан жалгаамжилж, хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргийлэн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, ширгэнгва орнуутай хамтар байгуулах зэрэг ажлын дунд дахин шин гавья байгуулахыг жоргжуулжээ. Хамаахи салам учраас чиргэн хөрөлийн гэр бүлийн харгалжих ажлыг лавдун баттай сайдвар хийж, чиргэнгва орнуудхийн хамжилчаг тасралтгүй гүнжгэрүүлж, бүлхэмдүүлтэй ийж огчонгүй чирэг засаг чиргэрдийн харьцааг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь гуйфын дайнд оролцож өнгөрсөн чиргэн алуус халагдсан Ахмад чирэг Лии Жунгийн гэрт хүрчээ. Настнай бие махбодийн байдал жиж, гэр бүлийн байдлыг халамжилан асууж, түүнээ улсын батлан хамгаалалтад оролцсон улс орны хамгаалалтад харамгүй жаруулсан жаргаснаад чин сэтгэлийн хүндгэл дэвшүүлжээ. Хол өвлөхийн салаам учир элжүүлийн харгалжилын төрийн болгийн онцтой найдварж уулж, санаачилгаасан урчлан үйлчилж, нам болон засгийн ордны хайр халамжи харгалжиг этгээдэд хүрэхийг жагсан байна.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 28-ны өдөр Хуаши Үхрийн Уг Ирэлтийн ордны Пайс Сөхөг ёслол Улгын хамралтын ордонд явагдсан байна. Тухайн талбайд Улгын хамралтын орнд Хуаши Үхэр байжуулсан явч ба гол үйлдвэр байжуулах орны хөгжилтийн явчийг танилцуулжээ. 1978 онд анхны бүлэг эрлисжүүлсэн үйлдвэр сайжруулсан Үхрийг Улгын хамралтын орнд нутагшуулж, 2000 бөгөөд 21 онд Хуаши Үхрийн шинэ үйлдвэр нь энд улсын хянан тогтоолтыг өнгөрөөжээ. Эдгээр жилүүдэд Улгын хамралтын орон Хуаши Үхрийн үйлдвэр байжуулах ажлыг үргэлжлэн ахиулсаар ирсэн байна. Бүх улсын Малаач Ахуйн ерөнхий өртөө дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Малаач Ахуй мал эмнэлгийн судалгааны газар, өртөн засах орны тариалан Малаач Ахуй мэрэгжил дэлгэрүүлэх төв зэрэг нэгжийн хамаа бүхий удирдлага хамтаар Хуаши Үхрийн Уг Ирэлтийн орны Пайси сөгчээ. Хуаши Үхрийн үйлдвэр байжуулах холбоо туурлын дарга Гэнфан Жин сурвалжлагчид, Хуаши Үхэр нь одоо нэгэнт бүх улсын махны үхрийн үйлдвэрийн дотор өвлжүүлсэн тоо хэмжээ ба үйлдвэр сайжруулсан тоо хэмжээний талаар тэргуунд орж байна. Иймээс Хуаши Үхрийн үйлдвэр нь манай улсын махны үхрийн бүхий л аж үйлсийн дээшлэлтэд чухал үйлдэл үзүүлэх болно гэлээ. Хойш давулгын хамааралтын орон Уг Ирэлтийн орны сууран улам чаашд бэхжүүлж, Хуаши Үхрийн аж үйлсийг тэтгэн дэмжих эрчмээ үргэлжлэн чангаруулж, улсын махны үхрийн үр эдийн их баялагийг хадгалж ашиглах шиний үүдэх төвийн байгууллалтыг төрөгтгөн ахиулж, дөрвөн шатны үйлдвэр байжуулах шисчмийг дэс дэвшүүлэн, үрийн үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрэгчгийг ахиулан, Хуаши Үхрийн нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлэхээр байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлах чин сурвалжлан бичсэн Олноон дагуулан баяжлын жамаар жамжива ардын сайн шүүжи жаадуншин гэсэн чимээлээ сонсхий. Жаадуншин бол тайвс хошууны Синфу Шангийн юнган тосхны намын үрийн шүүжи болно. Ойрын жилээс нааши тэрэ тосхны намын жохон байгууллалтыг дагуулан хүчрэгжүүлж, ончлогт төхөөрөмжөд тариалан хөгжүүлэн, тарачтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга жамын хань сөөгчилж, илтэд үрүхтөмж олжээ. Юнган тосхны усаншхлалтын элжүүлийн тоног төхөөрөмж бүрэнгүйчэд байдаг. Жаадуншин энэх дагуулах танд хүшиглэн тосхныхон намын үрийн гишүүтэй ярилцсан жүвдэлж хэж 2022 онд Дээж Атнаас 400 том төгрөгийн бэл мөнгөний эрэмжилэн олж Жун сур ичин ногооны хөдөмж байгуулахын хамт тусалган услаг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлснээс жилийн гिचэс болоход тус тосхны хамтын аж ахуйн орлого 25 том төгрөг болон намигджээ. Эдгээр жилийн турши тэр тосхныхон ичин ногооны тарамдлын хүрээх хөвчөгийн үргэлжлэн өргөтгөж одоохондоо 276 суур хөлөмжтэй болж, нэг жилд олон тарих, нэг хөлөмжөөс илүү хураалт олох тарамдлын жаврыг хэрэгжүүлэхийн дагуу жахаалгийн хэлбэрээр ичин ногоогоо бүх улсын гэл газарт борлуулжээ. Ичин ногооны тарамдлын аж үйлсийн хөгжилт нь тосхны хамтын аж ахуйг бужигруулснаар баркгүй тосхны ардын грин үүдэндээ ажил болохыг бэйдүүлжээ. Жаадуншин бас тосхныхон намын гишүүн ба олон тунд бичлэг төвд хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх чонховч гаргаж, тосхны катард жижүүр тохируулан тосхны ардын учравдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаарлахыг хангаажээ. 2024 оны эхнээс одоо болтол тосхны ардад ил төрлийн ардад өгөөмжүүлэх явдлын нийт 1000 гаруй хувь гүйцэтгэн олон тунд үйлчлэх хамгийн өвцний 1 км-ийг үнэнхүү нэвтрүүлсэн байна. Энэс гадна тосхныхон 6 км-ийн жамыг мархшин жам болгон дэс төвшүүлэхийн дагуу тал нутгийн номын өр соёлын уудам талбайг шинээр байгуулан хөдөө тосхны соёлын иж бүрдсэн төхөөрөмжийг төвлөрдж үлж тосхны дүрс байлын шинтхэн тосхны ардын жол жаргалтай төрөгдөл болон үртөмжид төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлжээ. Жаадун шин сурвжилагчд дараа чаалхмад бид ажвсын хэлхэ жилийг үргэлжлэн уртхаж шин соргоор нь хөмөрглөн хадгалах төхөөрөмж ийж бүрдүүлэн тосхны хамтын аж ахуйн жилийн орлогыг жун тумд хүргээс дээш болохор чармиж төхөөрөмжд тариалан гүнхүү олон тумны баяжлын тулгуур аж үйлс болгоно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 25-ны өдөр шулуун хөхөсүүний ард явдлын төвчө аймгийн соёлын өвийн үлдэгдлийн хамгаалах судалгааны төвтэй хамтарч гол сэдвтэ хамтын хормын ёслолыг эрхлэн явагдуулжээ. Венедигийн сэлийн буурийн үзмчийн оронд 16 шин хос гоц сайхан хормын хувцсаран гоёлж морин хурийн уянгат ихсэглэн дунд гаргараан хөтлөлцөн талбайд орж ирэн хайр сэтгэлгийн тангарган өргөн хамтаар хормын ёслол явагдуулсан байна. Ажилгад бас алтан ургийн дөрвөн хосыг тухайн талбайд урьж тэдний хайр дурлалын үлгэрээс хуваалж иж шин хосуудад баяр зөвнөл дэвшүүлсэн байна. Хормын ёслол нь морь унж талбайд орох, сачил өргөх, бүхэл хоньны шүүс гаргах зэрэг цахар хормын ёслолын уламжлалт зан үйлийг одоо үеийн хормын ёслолтой уусалчулж олон арван жуулчлагчийн анхаарлыг татсан байна. Ойрын жил шулуун хөхөшөө шин цаг үеийн боловсны үйлдэлэг ба ураг хормын зан үйлийн өөрчлөлтийн үргэлжлэн ахиулж ураг хормын зөв үзэлт ба гэр бүлийн үзэлтийг бий болгохыг идэвхтэй санаачилж хамтын хором боловсон хором найрын ухуулаг зэрэг ажилгыг байнга жуулан өрнүүлсэн байна. Тус удааны ажилгын алтан хаа чичгийн жуулчлалын улиралд төшиглэн зан үйл үндэсний бүлхэмдэл болон соёл жуулчлалын хөгжилтийн оргоонгоор уусалцуулахар дамжин залуучуудын боргожуу мөртөн боловсон амьдралыг хөгжилтөх амьдралын ойлголт хүний илрүүлж эл үндэсний залуучуудын явалчаа солилцоог ахиулсан мөртөн соёл жуулчлалын ажилгын уулгыг тасралтгүй баялагжуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдрөөс 8 сарын 2-ны өдөр болтол Шилэнгол аймагт их өвчнээ үргэлжилсэн чанартай агам халуун чагвар үргэлжилж олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд нөлөө учруулж байна. Сурвалжлагч Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос ойлгосноор тус ээлжийн чаврын чигэн хэмжээ доор гүрний гадна туяа нэлээ чанга байж голдуу 4-5 дэсийн салхи салхилана. Үргэлжилсэн агам халуун чагвар нь олон тумны үйлдвэрлэл амьдралд нөлөө учруулж байна. Голуудад хот торгийн жийл гудамжид хүн хар мэдэгдэм чөөрж хотын ард нийдэмдэн хамаг халуун чагаас жайлсхийн явц сухан тохируулж орчин төрний ариун чөврийн салаан мөчрүүд хотын гол жамаар ус сүрчиж жамын гадаргын дулааныг бүтөмжтэй бууруулж байна. Чагурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл аагам халуун чагуур 8 сарын 2-ны өдөр болтол үргэлжилж 8 сарын 3-наас их өвчнээ үргэлжилсэн чанартай аагам халуун чагурын байдал намдах болно. Шилэнгол аймгийн чаврын хорооны охор хугацааны чаврын урчлан мэдээлэгч сансар сурвалжлагчд ирэхэдэн өдөрт агам халуун чагвар үргэлжлэх болохоор нарж хасргийлэн усан сайн өгч хамаг халуун чагтай гадагш гарахаас жайлсхийн энэ хамт олон тумны хамаг шин чаврын урчилсан мэдээг чаг тугайд нь анхаарж явц цагаан жийж өгстэй тохируулахыг сануулж байна гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 26 оны шилэн гол хоньны ирэлтийн тогтоох ажлын лав дунаар ахиулж байна. Одоохон болтол бүх аймгийн хоньны ирэлтийн тогтоох ажил нь шатаж чанартай харалтаан давуулан биелүүлж одоохон болтол 157 төмөн хоньыг хянан тогтоож биелүүлсэн норм нь 115-д хүрч бүх аймгийн 8 хошуу хот 44 сум балгас 300 бөгөөд 7 гачаа тосхны хамарч

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн бүндтэй сонсогчдоо. Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүйвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгээрэн бидээ Өвөр Монголын жиншин хуульчийн гажрын хуульч Занданы Гурж хоёр дахь ээлжийн гажир шорон даачлалтын хугацааг 30 жил уртгах тухай хамаа бүхий хууль чаажийн талаар ойлгож мэдэх гэсэн малчин тариатанд зориулсан тусгай сурвалжлага сонсохё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
0: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
2: За сайн байна уу Зандан хуульч?
3: За сайн байна уу.
2: За тэгвэл орчин модоо танаас аль талын хуульч хажийн зөвлөмжийн одоо илүү асуугаад байж гэнүү тийм ээ?
3: Голдоо тарацын малчтын 3 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын хамаатай ийм хууль нуулгууд эрэм байна.
2: Тийм байна.
3: Одоо 3 дугаар үеийн газар шуурын даатгал гэдгээр тохиолбол 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалд нь хугацааг нь тулсны дараа дахиад 30 жил уртдгагаад даатгалын уртдгаа төрслөгийн чигээ энэ голлог төрийн бодлого болсоор их тогтон бах тойрлол байж хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдөхгүй хүн багсвөл газар хасахгүй энэ баримтлал. Энэ үеэр одоо самрал гаргах уу нийгмийн тогтны батлаад хүнд хоборлол хийх үе батлын зэгэнд ухаан болоо. Энэ даатгалтан болсоор өрхөр нэгц болгоон даатгалтын урт тана. Батны төрийн бодлогийн гол уулг нь яг миний доор хийрэн зэгэнд нуулаг болоо. Нөгдгөр нь даатгалтын урттаа хугацааг зарсан. Даатгалын хугацаагийн урттаа хугацаа болсоор 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын хугацааг нь тулсны дараа Дэхад 30 жил урсгаад бараг цанвал 2027 оноос эхлэн үргэлжлэн хөрвжлөөд 2057 он хүрээд дууснаа. Өнөө даатгалын урсгаад зарсан өсөр их тогтон байлгаас баг төрлөөр хийнэ. Их тогтон гэдэг нь жонгло олон тооны тарацын малчдын өрхийн уулын даатгсан газрын үргэлжлэн тогтон байлгаагаад дураараа хүнд хэ болохгүй бай гээ хэлнэ. Дараа нэг мансаар Бах тойрлол хийх нь зөвхөн бүдүү тосгоны хамтын А захын зохион байгуулалт нь онц зэрэм тараалаг малзаг үлгийн хоорондгийн бах хөвцөгийг хэвчтэй хэлбэрээр хязгаарлана. Жишээлбэл даатсан газрын байгалийн гамшигаас болоод өвдөгсөн нүү ийм ийм онцгой байдал тойрлол нь бах тойрлол хийдэг. Хоёрдугаард нь даатгалын урттай өтгөө хийгээд өрг асгийн батлагын тохиолдол. Даатгалын урттай өтгөө гэдэг нь Өрхөр нэгц болгоон даатгалын урттаг адлагын үр нөлөөд даатгалын урттаа хэр хэмнэ 20 дугаар үеийн газар шуурын даатгалын гөрөөний хугацаа тулсанд дансан байгаа тараалуу үрхөр сөөр болгоод даатгалын айдаа урттагхад тэгэж гойслоо өрөг хөрөггүй. Өрхөд даатгалын өрөө асгийн батлаг гэсээр даатгалын өрхий өрхөр залгамжилж өрхөд даатгалын бүрэлдэн нас барсан ийм нэг байдал өрхөд бас босод бүрэлдэн байсан бол одоо даатгалын үзэгдлийн

0: нуурахгүй. Газар шорогийн үрхгүй даасыг бүрүүлдэн үрхүүлцлэн даасэл тосгоны хам нийт өглөн боцох ийм нэг байдлыг арахгүй. Дахин хобоох ийм байдал бас арахгүй. Одоо энэ бас анчгийн хүмүүсийн батлаг байдаг. Жишээлбэл хотод ороод үрэг ам орлог ийм тараацт малчид гадагш хэрд морцсон өмөгтөчүүд ихтүүд орох салаад нөхрөн нас барсан ийм өмөгтөчүүд зэрэг нийт цогцын хоёул усны газар шороо даатлын үрэг асгийн хоёул усаар батлаад хоёр тал нь хоосон хоёр тал нь үзэснээс зэлэсгийн хэрэгтэй. Гуравдан мансар одоо газар шороогийн өгүүлэн буцааг ийм нэг хураасан ба тойрлуулж хийсэн ийм нэг байдлын танилцлаа. Гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нь бүх нөрөн нас барсан даатлагдсан юм нэг устсан юм байдлыг хөрвөл гацааны хамнийд нь даатсан газраа нь хоёр усаар хураа аваад бүлтгэл газартаа оруулна. Усрын гацаа болгоно өөр өөрийн бүлтгэл газартаа. Өнөө дихад жишээр бол синьор хүн нөмөгсөр бүлтгэл газраа дихад хуу бахар өнөө бүлтгэл хийдэг. Ингээ нэгтэлтийн хамаарнаа авсан. Тогтолын зөрчсөд хураа авах байдлаа. Таран газрын хөрөгцөө жишээлбэл тараалгийн бас газар муу ам бодааны бас болгоо ийм нэг таран газрын үрхэлсэн атарчлаад хойрлол агуулсан ийм байдлын өсөр хоёул бас арга байдлаар даацсан газрын олсон зэрэг байдал хандлаа дураараа хаваарсан ийм болсоор тосгүнэ хамгийн чухал хоёул өсөр энэ газраа дэхан хураан авч болоо. Нөгөө талаар бас төлөвлөртэйгээр боцож гаргах гэсэн юм. Тарацын өрөх, малчин өрөхтэй газар шороогийн даатгалын үзэн өрхөө сайн дурасан түлгүртэйгээр буцаан гаргасан байвал газар шороогийн даатсны өрхгийн буцаагаад гаргасны дараа дахиад өдөл болохоо болно. Татварлаад сэлжүүлнэ авчир гэсэн бас нэг байдаг. Газар шороо татварлаг нүүлгэснээс болоод газар шороо устдаг хэмжээнд хүрсэн болвол даатлалтын өвчөнд орохгүй болно. Дараа нь бас дөрөвдөөр даатлалтын уртдгах жүрэм хийгөө жүрэмжил да яаж даацлаас нь ярина. Энэ тест дараалал болсоор ажлын дугуйлан байгуул намайг гацаагаас одоо байдлын ойлгон хэнэн харгуулад төсөл тогтоно. Хэнэн харгуулс ил нийтлэл манай энэ гацааны ардудаан ил нийтлэл нь яаж хэнэн харгуулна яаж даацлаас нь ил нийтлэл ардудад мөдөгдөнө. Тэгэхээр ардуудтай гөрөө тогтоогоод үнэмлэл төлөвлөрчлөг зэрэг дэс дараалал ёсоор чирэмжлэн өрнүүлнэ. Даатгалыг туслан тус хамтын азахын зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүнээр арслаараар зөвдөлтийн хамт ил нийтлэл өргөтэй. Дараа нь гөрөөийг дагуулсан нь хөдөө тосгоны газар шороогийн даатгалын гөрөөийн сүлжээнд гөрөө тогтохгүй бүх талаараа өрнүүлээ. Өнөө яг өмнө орноор ийм сүлжээнд бас арван ийм гөрөө тогтсоог байдал байна. Одоо маний энэ шин бас бага байна шүү дээ. Үл хөдлөг хөрөнгөө нэгтлээ дагуулхын өмөсөрөнтэйгээр зөвлөлийн сайтар хийгөөд уулын хөдөө тосгоны газар шороогийн даатгалын өзөмнөг өрхийн үнэмлэлийн син даатсан хугацаад үрхэлцлийн хүчтэй мөрсгөөний хөвөрлөхгүй. Зөвхөн цаг хугацааны хөвөлтоос болоод урагстай байвал уулын хөдөө тосгоны газар шороогийн даатгалын өзөмнөг өрхийн үнэмлэлийн тэмдэглэл хэлбэр хэрэгтэй байна. Хавдгаард нь мен сайн ярьсан бүлтгэл газрын тахаяа. Тэгвэл бүлтгэл газар хийгөө синьор нөмөгдсөн таран газрын энэ хамааралтай. Бүлтгэл газрын хязгаарлал гэсээр нөгөө бүлтгэл газрын талбайг нь тус хамтны азахын зохион байгуулалтын таран газрын ерөнхий талбайг нь 105-аас хөтрүүлж болохгүй мөртгөө синьор нөмөгдөж болохгүй. Синьор нөмөгдсөн таран газрын хамаарал гэсээр хоёул ёсоор хагалбарлаг дахин хагалбарлаг жиш газар шороогийн өмнө зэрэг 10 маягаар дамжлын синьор нөмөгдсөн таран газрын хөдөө тосгоны хамтын өмслөл болгоод хамтын өд хөрөнгийн хамралтад оруулж өрхийн нотлон газар тогтоог өрхийн нотлон хувь тогтоог зэрэг 10 маягаар дамжлын өрхөд даатлуулж асыг олж бүрийн голдо хамтын асыг хавруулхад хөргөлдөө. Дөрөхийн төрийн бодлогын 2026 оны 2 дугаар үеийн газар шороогийн даатгалын хугацааг нь тулсны дараа дэхин 30 жил урттгааг торцлогийн адлын сэдвэр хийх тухай дамжуулсан ухаанамын төв хорооны албан тэнхим төрийн явдлын хорооны албан тэнхимийн санал жиж хөдөө тосгоны газар шороогийн даатгалын хууль зүйн үндэслэн бичиг материалын баттайгаар нэгдвэрчлэх баримт цагийн тухайн газрын тараалан хөдөө тосгоны гол хамаарал үлсэрж иш тосгоны хамтын ботын тогтолоор баранзаа болгоо хөрөгтэй. Өнөө ботын хоёул сайзын талаас би бас нэг доорхийг 3 жилээр задлаж болоо. Өнөө нэг тэмдэглэж үзүүлээ. Өн доорхийн 3 жил усаар одоо бүр алдагийн хязгаарлах хүчтэй ямарваа тосгоны хамнийд болон зохион байгуулалт зурчих болохгүй. Нөгдүгээрд нь өрхийн нотлын дансдаг хүчин үүсгүүлслөөд хоёлоос зурсэс дэхэн хэв хувахгүй цаашлаа. Газар сарын даатгалын 227-р жилийн тогтоолын үндсэлсээр даатгалын хугацаа дотор даатгалцлогчин даатгалсан газрыг хэрэглэж болохгүй. 20-р үеийн даатгалын үед хоёулсны өрхийн нотлын дансэлс дууссан газар сарын даатгалын өнөөрхийн хараалуулын хоёул тогтоосон үцэнтэй. 3-р үеийн даатгалд урцтгаагүй өөлийн даатгалын хэрцаг ихэнх шинээр хуваа арга маягаар дамжсан тоорж болохгүй. Хоёр сайдын талаас газар шарагаас болсон өрхөт халдсан зөвлөгөө хийгээ олон төрлийн зөрчлийг өрөөс хэрэглэх хэрэгтэй. Ангад хард гордон басар даатгалын урцлах арга маяг нь хоёр усны олон өсчиж тарацид малцсан нэг хүсэл санаагийн хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-р үеийн даатгалын урцтгах нь нэг л адил биш. Үл газрын хин тус газар шарагийн өргөлтийн бодит байдал тараалан малцсан нэг ааз үйлсэн хөвгөлтийн байдлыг уйлдуулад хоёул цаасан энэ бор төлөвийн дотор шууд даатгалын урцтгааг өрхийн нотлын тогтоож хов орлуулсхи анартай бэлгэ зэрэг хоёулсны арга маягийн сүнгэж болон онгад сүнгэх хэрэгтэй ч байсан. Жишээлбэл газар сарын өргөлтийн хэрцэн нөлөөд өндөр хөвчөж өгсөн өдөнгөлт нь хандж илэрхий газар орны тарацид малчид газар сарын даатгалд нь хоёулын нэг жилийн жоргосын тогтоолын үндсэн зэрэг сэйн дураасан газар сарын атлын үдүн өшгөн тараалан малсын хоршоо гөрбөлийн тараалангийн талбай зэрэг шинэ хэлбэрийн тараалангийн үдүнөлт нь гол шогцод хэвгаруулаад асыг орлог хавахар дамжи асыг орлог олж болно басан. Тус жилийн энэ өргөлтний арга нь хоёул цаазар хамтлагдсан зинаавас өргөлтний асыг олж бүргийн даатсан талд өмжлүүлнө. Гуравдан басар үдүнөлтний өрхийн өргөлт сэйн дураасаа үн төлбөртэй байж өргө ашиг батлах тухай хуулиар тогтоож байсан. Иргэний хоёлын бичгийн 330-р жил газар шарагийн даатгалын өдөнө өрхөд хүн дөрөвслөлөг хэв оруулаг боёо босод арга хэлбэрээр босдод газар шарагийн өдөнөлтний өрхөн хоёлоосоор сэлжүүлэн өгөхөр уусан өдөнөд тогтоож болно гэж тодорхой тогтоож байна. 3-р үеийн даатгалын урцтгааны төрийн бодлого нь хоёул цаазын тогтоолыг улам нэг алхам цангруулзээ байсан. Тарацид малсын сэндүрийн үн төлбөртэй байг урдл доорсай газар сарын өдөнгөлтийн өргөн өргөлтөд орохоор жирогчулсна маний уянсаас. Гэвч энэ өргөлтийн өрхийн хоёул усны өргө ашиг өрхөс цан батлах хэрэгтэй. Энэ өргөлтөд өрөслөг өнө гөрөөд бичлсэн өнө хөлбөргийн хөргөлөх хэрэгтэй байсан. Энэ дөрөсөс нь хогцаа өргөлдүүлэг нэг хогцгийн бас хязгаартай байдаг. Дөрөсөн мөнгийн баримзаа олгог арга маяг жиж гөрөгө зурсны нэг хариуцлаг зэрэг гол жийл зорсон тодор ялг хэрэгтэй. Манай малцсан тарацын гөрөө байг л үстэн заавал миний дөөр ярсны өнөхөд нь яг талаг жаргуусыг тодор ялг хэрэгтэй. Ямарваа зохон байгуулал ба хөнгөд тарацын малцтай алавдис байгаад газар сарагийн дөрөсөн мөргөлдүүлэг ингэж болохгүй. Бүгд өргөлсөн нэг асыг олж бүрийн дураараа дундаас нь тас нүүлгөөд суулгаан тасалгаж бас болохгүй.
1: Хуульчийн сануулга. Хуульчийн сануулга.
0: Дараагийн өсөрөө би нэг хэлт мартсны хүмүүс шинэ төрсэн нөх хүмүүс нас барсан настай чуучин нэг газар сарын асгийн хоёул цаазын нэг зах тогтоолыг бас тэмдэглэж өгье. Иргэний хоёлын бичиг газар сарын даатгалд нь хоёул нэг халгуудлын хоёул цаазын тайлбартай ойлгуулсаар 3-р үеийн даатгалын урцлаг дунджи хамгийн анхаарахдсан нэг 3 төрлийн онцгой хамтлагийн нэг 3 миний дөрөлт урсан нэг 3 өтгөөд

Атлантын өрөг төвшин хоёлаар хамглагдсан. Мордог өсгөн одоо үний ялахгүй зөвхөн хоёлаар тогтсон нөхцөлийг үзнэ. Гэдэг тасгүй яна хэрд марцны бүсгүйчд одоо газар сураа хубахгүй, газар сураага буцаанаагүй энэ уламжлаад ээлгэгт үтээ шүү дээ. Гэдэг өнөө болсоор үндсэн хоёл өмгт хэсүүдийн өрөг асхи батлаг хоёл, газар сураагийн даатгалтын хоёл нэг өрөгтэй өмгтэй өрөг төвшбэйг үндсэн зарчмын бас зөрчсөн. Газар сураагийн даатгалтын хоёлын 6 дугаар зурагт бас тогтоож байгаа хөдөө тосгоны газар сураад даатгалхад өмгт хэсвэн өрөг төвшөлтэй адилхан өрөг төвш байна гэдгийг тогтоожээ. Даатгалын дунд өмгт хэсвэн хоёул усны өрөө асхи бас хамглах хэрэгтэй ямар ба зохион байгуулалт ба хөвгөн өмгт хэсвэн өдлөсөж хой газар сураад даатгалын үнэхдээ хасах ба хөрвөл болохгүй. Батын өрөө асхи энэ мидорхи 3 жигээр хаваас болно. Нэгдүгээр нь хадны хин даасан газраа ховорлоогүй юм байдал. Хэрвээ хэрд марцны энэ өхтөд хадмийн байгаан тосгоны хамтын даасан газрын даасан олсонгүй бол газар сураагийн даасалтын хоёрын бутны нэгдүгээр жилийн тогтолын үнсэлсүр төрмийн байгаа тосгоны хамны түүний уулын даасан байсан газрын хураан ас болохгүй. Хэрд марцны энэ өхтөд хадны хан тосгоны ардын зөвлөлийн хийж өгсөн даатсан газрын гүрчиг олсонгүй гэдгээр үндлээр болгож ирээд төрмийн тосгоны хамны төр 3 дугаар үйлсийн даатлал зарлаг өрхий татар хэлийн дагуулаад үргэлжлэн 30 жилийн газар сураагийн даатгалын үнэг өрхий олж болно. Ямар ба зохион байгуулалт нэгэнтэй хэрд морцсэ гэд энэс ялтганаар газар сураагийн хураан авсан байвал бүр хойлоос зурсцэг аюул ажиллаж тоочтно. Хоёрдугаар нь мосор хадмийн гөр нэгэнтэй өнөг даалсан газрыг ховорлсон. Хөрвөө хэрд морцсны ихтүүд хадмийн суугаа тосгоны хамны төд хоёлоосоор даатсан газрыг олсон болбол яг нэг үрэг нэг орон сууч нэг үрхэд нэг даатлал явуулсан сайн үе зарчмаар төрхийнхөө нэг газрын хураа заваа нөхрөхтэй. Энэ хөрвөө яг хураа захгүй бас энэ бас нэг гол цус байдал болсноо. Яг энэ хураа авах адилхан болсоор хоёул цазад нийцнэ. Өрхөд халтсан уцар биш. Гуравдугаар нь бас нэг урах сансан боёо нөхрөөс нөхрөн ада уга болсон төрхөмдөө хэрц амьдэрсэн юм нэг байдлаа хамжуулсан. Бүрвэ хэрд морсын ихтүүд шүү урагснаад нөхрөн ада бас нас барсны юм нэг юм хоёр байдал бас байна шүү зүндэн гартга төрхөмдөө хэрц амьдэрж байг мөртхөн төрхөмдөө ада нэг хэрсэнгугаас болоод ада даатсан газраа үлдсэнгөө бол нэг өмх хэсэд өрөө асхи батлаг хоёлын 33 дугаар жилийн тогтлын үнсэлсүр төрхийн байга тосхны хамтам нийт нь түүний даатсан газраа дэхэд шинээр хаварлаад тэдний үндсэн амьдралын өрөө асхи батлаад өнөөс гадна хэрд морцсон нэг эхтүүдийн тосхондоо дэхэд суусан өсөх өрөө маа нүүлгэсэн өсөх гэсэнгүй тос тосхны хамтын азахын жоом байгуулалтын бүрүүлгэн хараалагдсаар газар сураа татбарласны нүгбэр хамтын асуу хаалцврын асуу орлог хуваах зэрэг талаар айл хосгоны хаан босод ард түмтэй адил өргөтгөстэй байхийн үдл ногод хойл бас тогтоцсон. Энэ байдлыг хандвалроо яг гадарчлах болохгүй. Дараад нь болсоор сайн турсан хөхтүүдний тахаа ярья. Энэ газар обахан хойлоор тогтоосон урдлд орны эцэн нийсэн байвал сайн турсан хөхтүүд одоо газар хуваас бас болно. Газар хуваахуугийн одоо өрөө асган алдсан бишээ гэдэг газар хуваахуу байдлын шүү дээ. Яг өрөө асган алдсан бишээ. Чухам бас тарацд хүн нөмхөр тус газар хуваано гэд үтдэг өгөөс хоёул хаажын талаас авчирвэл шүү дээ. Газар сураагийн даатгалтад өрхөр нэгс болгоод шин турсан нөх хөхтүүдэн даатгалсан газар айл цэдэг өсгөн голдуу тосгоны хамгийн нийтэд ховорлол болох газар сураа байна уугүй юу гэснээр тогтогдно. Хэрвээ яг газар өгөө байсамаар хуваат ийл газар өгөө шүү дээ. Шинэ төрсөн хүмүүс ба хуваат ийлгүй. Харин дан ганц хүн амын шинээр нөмөгдөхөр нэг үнслээ болгож болохгүй. Батын хоёр жилээр нэг хаваас болдоо. Нөгдгөр мөсөр газар хуваах нөхцөл нийцэг байдал. Газар сураагийн даатгалтын хоёр одоо 28-р жилийн тогтоолын үнслээр ганц тосгоны хамгийн нийтэд урсгалын үйлсэн бүлтгэл газар байна. Газар ёсоор хоёр ёсоор нэг хуваан авсан даатгалсан газар тараалаг үүсгийн сайн дурасан өглөн буцаасан энэ тусаасан даатгалсан газар байна. Энэ гурван төрлийн газар сураа
оршиж байсан.

сар сая өнөөний ялга хүүхдүүдэд даатлан газар хуваан өгс болно. 2025 онд одоо олон газар орон үр нүүс нь даатлалтгүй уртдгаа торцлог юм дунд. Синьор нөмөгдсөн хунаам одоо сайн ярсан ялга хүүхдүүдэд хөдөлгөөгөр батлаг баттай хөргөжлөх дүрмийн бас нэгэнтэй татар хялаад тус өнөө дүрмэн хоёул цаасан жаргалсан тийм бас нийцөөд бүгд улсад бас одоо торцлоо дэлгэрүүлж байна гэсэн. Хардгурд нь төр газар хуваах аргагүй юм нэг байдал өөр гасгийн батлах. Хөрөө тосгүний хамтын газар сураадөр өгүүлсэнгүй сар сайн төрсөний ялан хүүхдүүд нь бас даатгсан газрын олд хийхгүй. Гэвч өнө нь түүний өнө газар шороын холбогдол бүх өөр гасгийн алтан ясны бас харамжиг авшия. Газар шороын даатгалтын хөйлдөр дараадан бас холбогдол бүхий төрийн бодлогын үндсэлсэр сая төрсөн ялга хүүхдүүдэн тус айл тосгүний хамтын аа

морд хамтын газар срогийн шилжилтөөр бүлтгөл газрын төлбөртэйгээр даатгалыг зэрэгс бас асуулж брэсэ сайн турсан ялан хүмүүстэд харгалзан үйлчлэн хаврал бас болно. Гуравт нь маасаро дараагийн удааны газар сураа төрлөл хийх хоёулаар тогтсон нөхцөл нийцэг баг төрлөл хийгүй шүүд бас даалсан газрын өн төрөнд хаварлаж бас болно. Одоо дараагийн маасаро нас барсан настай чуудын тухай газрын тухай яриад өгье. Даалсан газарт өв хөрөн залгамжлагийн хөргөлгүй. Гэр бүлийн даалсад нь хэрцээ орсож байгаа байдлаар шийдвэр хөрөхтэй. Энэ бол настын хүний газрын яаж шийдвэр өгснээ хэлсэнэ. Одоо манай тарацын малцын эрвэнда ийм нас ласуна. Жишээлбэл одоо манай гэрийн одоо настын хүн нас барчтай. Одоо би одоо насны хан газрын дахиад залгамжлана гэв. Яг ийм нэг бодолтэй. Гэтэл хоёул дээр болсоруу даацсан газрын шүү. Өв хөрөнгөөр залгамжлахын аргагүй. Манай улсаас газар сургагийн болсоор гэр бүлийн даатгалын ийм нэг зарчмаар даатгална. Ийм үс яг бүрэлдэхүүн байсаар энэ газрын залгаад хэрэгжилж болно. Харин энэ чин залгамжлал зэрэг учруулсан биш. Өдөө тосгүй газар сургагийн даатгал нь өдөрний өрхийн голлог онцлог болсоор өрхөд хамтар өмслөөд өрхөөр нэгс болгоо нөлдөг болно. Энэ настын хүний нөх хэв хүний өд хөрөн биш. Ийм үс настын нас барсны дараа даатгалсан газрын шийдвэрлэхэд иргэний хоёрын бичгийн өв залгамжилж нэглэгийн тогтоолыг хэрэгжүүлж болохгүй. Гол магтлаг баримжаан болсоор гэр бүлийн даатгалын хэрэгцээ оршиж байх хэсэг болно. Дараагийн онсор одоо манай өрөнгөлийн газар шурааны хамаатай яхад даатгалын тухай цаг хугацаа ийм апдэй бас нэг танилцуулаад өгье. 1996 оноос 1997 болтол манай Өвөр Монголын уурсан засаг орон зэрэг газар 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал хийжээ. Даатгалт нь хугацааг нь 30 жил. Өөрөөр хэлбэл 1926 оноос 1927 болтолгийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгал бодлогоо хугацаа дуусах гэж байна. 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацаагийн хөрхийн урттаг нэг яг юуны өмнө 1926-аас 27 болтлогийн 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалт нь хугацааг нь төлсөн дараа даатгалт нь хугацааг нь айдан 30 жил урттсан. Харин 3-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацааг нь 1956-аас 57 болтол урттсан. Цагийн толбол үл газрын хадлан бүлсрийн хамаарлын салам учраас тарацын малцдад 3-р үеийн хадлан бүлсэр даатгалын өнөх өрхийн үнэмлэл шилж бүхрэхтэй. Дараагийн нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн урттгах нь одоо хин нутаг бүлсрийн даатгалын байдлыг хөвөрлөхгүй хамаа бүхий тогтоолыг үндэслэсээр нутаг бүлсрийн даатгалын хугацаагийн урттгаад одоо ийм байгаа нутаг бүлсрийн байдлыг хөвөрлөхгүй байгаад дараа хүн нөмөгдвөл газар нөмөгдгүй, хүн насгүй газар асгүй. Жишээлбэл 97-нд нутаг бүлсрийн даатгал үед өрөвд очрын зөвхөн нөхөн байсан бол одоо нэг өнтэй 10 хүн болоод нөмөгдсөн. Ийм байдлаар тус даатгалс нь өрөв мөн нөхөн амтай газар шурагын хадлан бүлсрийн үр хөлслийн даатгална. Тэрвээ 97-нд 10 хүн байсан бол 10 хүний бүлсэр даатлаад одоо бол нөхөн ам болон одоо багссан байвал ч одоо 9 хүн бүр өвөө болсон байдлаар ороо тус даатгалсан үр хөлн залгаа бас 10 хүн амны өнөг газар шурааг нь бас даатлаад үр хөлсөн хэрэгж болно. Өвс онцгой байдлын доор даатгалсан хадлан бүлсрийн жижигчгаар хэрэгж хэрэгтэй. 20-р үеийн нутаг бүлсрийн даатгалсан өнөө зөрчил зурлаа онц довэн байгаа нэг газар оронд ихэр тогтсон байгаад баг төрлөл хийх өнөө зарчмын доор даатгалт нь хадлан бүлсрийн зөвхөн төрөл болно уусан. Жишээлбэл 20-р үеийн хадлан бүлсрийн даатгалт хугацааны дотор хадлан бүлсэр хаварлаг үе шүү дээ. Зарим газрынхон хүн мал 6 жил, зарим газар нь бас хүн мал 7-3 ийм нэг ёсоор хадлан бүлсрийн даатгалын голч бас болгосон боيو. Эсвэл хадлан бүлсэр даатгал руу үед дөөс татж ирэв юм уу? Мэр

0: Ардын засгийн орд болон хошуу саны ардын засгийн газрын дотгүүлсрийн хамаарлын албад мөдөлөх зөвшөөрлөх хэрэгтэй байна. Одоо үүнээ нэг хоёлын үйлсэл гэсэн хөдөө тасгийн газар шороогийн даатгалт нь хоёул хөдөө тасгийн газар шороогийн даатгалтын хоёулын 21 дугаар жил мөн 21 дугаар жил энд шилжүүлэлт манийн газар шороогоо зарлагыг хад даачилсан манийн малтан тараац нь яг энэ хоёулыг бас ургуулж үжиж болно. Хоёул цас бас сайхан хоёулын зүйлээ авч болно. За одоо миний дөөр танилцуулсан болсоор 3 дугаар удааны газар шороогийн даатгалын дүндхий их тогтун баг төрлөлт хийгүүшд яхад тогтун байна, яхад төрлөлт хийнэс мэгтэй нэг тэм өөрөг болно.
1: За ингээд дандан хөлжүүл дээр л одоо 3 дахь үйлчийн газар шороон даатгалын талаар хамаа бүхий хуулийн талын мэдлэгийг одоо хүмүүстэн бүр сайхан ярьж өгсөн байж байгаа. Тэгвэл орчин бас одоо танаас энэ талаар одоо ер нь асууж байгаа хүн олон байна гэж ярьж ясан. Тэр дотроос одоо аль нэг үйлгийн илүү асууж их юм бол энэ талаар таавс нэг жишээтэй нэг яриад өгөхгүй.
0: Одоо яг миний сайн дурдсан шүү дээ. Хүн нөмөгдсөөр газар нөмөгдгөө, хүн хасгад газар хасгүй. Өнөө шүү дээ манай малтан дараацын сайхан ойлгохгүй байна гэсэн үг. Жишээлбэл шүү дээ миний сайн нөгд жишээлэд ярьсан. 97 онд манай нутаг улсаар даатгал үед манай энэ үлхэн дотор нөх хүн байсан. Одоо нэг өнтэй өнгө 10 хүн болоо нөмөгдсөн энэ байдал орв. Тус даатгсан үлгэн одоо нөх хүн амтай газар шороогийн хадлан гүлцүрийн үрхлэхийн даатгсна. Харин би нөх хүн усан 10 хүн болжээгүүд 10 хүний газрыг дяад гацаагаас ав муу засгийн ордноос авьяа гэдэнгөө гуйцаад самаа бас дураараа өнгө даатлах үгүй шүү дээ. Учир нь энэ яг дураараа чи хүн нөмөгдсөөр дөөрөн цамаад газар даатлах өгнөөс их тогтон байдлаас зөрчиж хүмүүсгө. Манай зарчмаасаа зөрчиж гинэ.
1: Тийм байна. Одоо ийм байдлаар та сая юус ярьжсэн тийм үү? Бидэнд одоо гачаа юм уу тасханд нийтийн одоо ийм газар шороо одоо ингээд нөөчсөн юм бэ бол тийм ба.
0: Тийм одоо бүх газар байсаар.
1: Байдлаар бол ус одоо гачаа тасх юм уу тийм ба хамаа бүхий салаа мөчд ус одоо өрөмжилж ус одоо үжиж болох юм байна шүү.
0: Тийм тийм. Урд нь нөхцөл байсаар одоо манай гацааны бүлтгэл газар байна. Яг байг мөсөр одоо би одоо манай гацааны ардаа манай гэрд одоо хүн нөмөгдөд би хөрвөө ганцраан 97 онд одоо ганцхан үнийн газар даацлцсан. Одоо 10 хүн болоо нөмөгдсөн чинь одоо манай бас амьдрал дараастай шүү дээ. Сайхан амьдрахын тулд одоо гацаагаас гойслон гойна наваад бас нэг газар хувааж өгч болно уу гэд. Одоо болох нэг урд нь нөхтгөн болсоор манай гацааны бүлтгэл газар байна. Харин дураараан цамаад газар таацл өгч болохгүй.
1: Энэ талаар ус одоо санаа оноо болж байгаа одоо малчин тариач бас олон байгаа шүү дээ. Жирэм одоо малчтууд тариачтууд ус энэ талаар ойлгохгүй байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хамаа бүхий энэ хуйлч хааж одоо энэ мэдлэгийн ингээд мөдөөд авчихвал жирэмж үйсээ ус одоо амархан ойлгоод авчихна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр одоо нэвтрүүлэгт одоо чаг гаргаж бидэнд ийм сайхан сорилжлаг өгсөн хуйлч зандандаа тахнтаа баярлалаа.
0: За
1: танд бас одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэж өгнө я.
0: За
2: өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүцсэн нь уяхан шингээгч хонгоржуул хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараачийн дугаардаа баяртайж олгочхой баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дунддын үндэсний их гэр бүл, дунддын үндэсний хамтын чавч, дунддын үндэсний хамтын чавчийн ухамсарыг бат чавчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүсэ дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дунддын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. эрх хүчийн үндэстэн

Тин нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсээ дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дундд улсын өнцлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсээ дундтын үндэстний жүг түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсээ үндэстний орны үр дүн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын 90-р хувь заяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааш нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, та бүхэнд өнөөдрийн амраан болон гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 38 өдөр. Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 17 гарагийн 4. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны мэгнэг жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чигнэг долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороноо Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нөтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар орнод тунгалгаасаа үүлшин, бусад газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градус төрнө. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй хэсэгдээ тунгалаг, тайвс хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Хөвөө чар хошуу, шулууг цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу долмуур шинд зөрөвсхөн баг бороо орно. Зарим хэсэг газар төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай, хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градус төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй, Шулуу цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд зүрвсгэн баг бороо орно. Зарим гсэг газар төр зуур их усрхаг бороо орох. Аян цахил их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнодо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнодо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 25 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагаурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар орнод тунгалгаасаа үүл шин, бусад газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градус төрнө. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, тайвс хошуунд дунд зэргийн бороо орно. Хөвөө чар хошуу, шулууг цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, долмур шинд зүрвсгэн баг бороо орно. Зарим гсэг газар төр зуур их усрхаг бороо орох, аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнод тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 37 градус төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол өмнө биеийн газар орнод үүлтэй, шулуу цагаан хөшөө, тайвс хөшөө, шулуун хөх хөшөө, долнуур шинд зүрвсгэн баг бороо орно. Зарим гсэг газар төр зуур их усрхаг бороо орох. Аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Бусад газар орнодо тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнодо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 25 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндээ Өвөр Монголын Өөр Тансах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширүүн суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахвай тадван шингэлтийг сонсох гэдэг бэлгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлээн сонсон уу?
1: Баярлалаа.

0: дуугаар таньсан байх уу? Яа дуудаг үү? Архиоч! Марта! Чамата уус!
1: Тэгвэл бүгдээр энэ дуугаа бүтнээр нь хамтдаа дуулцгаая. Дараа ортоо. Чаяжаа!

Яа яа масан ирчихлээ гэж яваа. За тэгээд дараа чинь дуу таахын дөрөлдөөд нэг сага наадмын дуу эрийн гөрөө наадмын таахын дөрөлдөөд шүлээ. Нарсай

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээлт сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингээж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, хиногч Алмас Ерөнхий хиногч бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: хянахч тана, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордараа голгийн товчоо мэдээдэй.
1: Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг шалган хянж тойрон байцаах 15 дугаар дугаалan манай оронд илэр байцааж далдуур сурвалжилсан байдлаа хариу тусгасан.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи бавы жун бохорны байцаага жилд чохол өргөсөн.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны шинээр өрнж байгаа ажвилс давулга ажилсын хөгжилт илэрхэ болж ажвилтүрийн шин хөдөлгөө хүчин тасралтгүй хөгжин буж гарсан.
2: Шилэн гол аймагын засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтэй бай болгох ба үйлдвэрлэх суралцлах хүмүүдлийг эрчимтэй өрнүүлж ардын амьдралд холбогдсон асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж байгаа.
1: Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл цахилгааны том загварын хиймэл оюуны хэрэглэгээний системийг байгуулж 74 зүйлийн AI оюунтай туслагчийн хэрэглэгээний ахуй байдлыг найдваржуулан цахилгаан торын амар төвшин тогтуунаар ажиллахыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авц сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг шалган ханжид 20 байцаах 15 дугаар дугаалan 7 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 29-ны өдөр болтол Өвөр Монголын өртөн жас хоронд аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган ханжид 20 байцаахад л өрнүүлж илэр байцааж далдуур сурвалжлав. 7 дугаар сарын 29-ны өдөр төвийн шалган ханжид 20 байцаах 15 дугаар дугаалan Өвөр Монголд илэр байцааж далдуур сурвалжилсан байдлаа хариу тусгав. Шалган ханжид 20 байцаах дугаалангийн дараа Сүн Юмин илэр байцааж далдуур сурвалжилсан байдлыг мэдэгдэж өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун овроо илтгэгүү хэлж өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхтэв. Сүн Юмин жахтан Өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордон аюулгүй үйлдвэрлэлийн адлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс найдваржуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтыг гүнжгэ өрнүүлж дөрмийн чанартай арга хэмжээгээ тасралтгүй төгөлдржүүлэн эх үндсээсн жасах боомжтлох 3 жилийн ажил гээл автоматтай өрнүүлснээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал ерөнхийдөө тогтуунаар сайжрав. Гэвч тосуудан илэр байцааж далдуур сурвалжилсан байдлаас үүдвэл Өвөр Монгол амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлголтууны батгах ба хариуцлагын найдваржуулах талаар мөнхөө зөрөөтэй байж голлогтой ажил төрлийн хүрээндх амар төвчний аюул төвшүүрийн сэргийлэж жимдэх талаар хүрэлч гүйжил оршиж хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд ууж усуулж өөлөн хийсвэр үжигдэл оршиж байна гэжээ. Сонгийн мен чухалчлагтай Өвөр Монгол амар төвчнөр хөгжүүлэх ойлголтууныг батхан аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан буудтай найдваржуулж нэгээс жийтлэн нөгөөг мэдээж аюул төвшүүрийн сэргийлэх адлыг чангатах хэрэгтэй. Жам харилцаа уурах аюултай хэмээн болс зэрэг голдлоготой хүрээнд чиглүүлэн илэр байцааж далдуур сурвалжлах эрчмээ чангаруулж хууль бус ажиллагаад чохолд өгч хуулаас зөрчсөний засах ба эрүүгийн шийтгэл засаг чарханы шийтгэлийг жолгуулахыг хүчтэй ахуулах хэрэгтэй. Шинлох мэрэгдлийг ашиглан хяналт хамааралд ба хууль хэрэгжүүлэх яз чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Сүн Юмин жахтан Орон нутгийн нам засгийн гол хариуцлагатан бол тус гажир орныхоо аюулгүй үйлдвэрлэлийн адлын 1-р хариуцлагатан мөн. Масча асуудлын далдгами чигтлэн засгийн адлын 1-р хариуцлагатан мөн. Улс төрийн жагсаалтын үнэн хүүд ажиллуулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ёсоор засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх суралцлах хүмүүдлийн өрнөлөлтөд уйлдуулж илэр байцааж далдуур сурвалдлах дугаалангийн хариуд усгсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг үнэн хүү сайтар атгаж хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаас чанга хариуцлага нэхэмдлэгийн хамт эрүүгийн шийтгэл засаг чарханы шийтгэлийг олгуулж байцаан шийдвэрлсэн хариуцлага нэхэмжилсэн Чигтлэн сайжруулж найдваржуулсан байдлыг чаг тухайд нь хариу тусгаж хүн дончих эндлийг эрс сэргийлэн хоригдлж ард болно амнасны амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууныг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэлээ. Ван Уйжун Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган ханжид 20 байцаах дугаалангийн хариу тусгсан санал нь бусдаж бөгөөд оновчтой байж голдлогын онов бид үнэн сэтгэлээсээ хүлээн авч чигтлэн сайжруулж найдваржуулах адлыг эрс сайтар атгах нь Бохорны эл гажирын салам учрынхан хариу тусгсан асуудлыг чигтлэн сайжруулах адлыг сайтуратгаж чигтлэн сайжруулах харалт үүрэг арах хэмжээ баялуулах чагийн хажгаар ба хариутлахын голчогчийг жорвс дараалан содлон арилгажуулж хатуутай нь халдаж чигтлэн сайжруулах адлыг төрөл хуван эмх журамтай анхуулах хэрэгтэй. Тойрон байжах дугайлангийн шилжүүлэн тушаасан хүнди хөндлийн далдгамийг дараахан байчаан шийдвэрлж, хуул тогтоол ус жүрдсэн үйл ажиллагаас чанг хариутлаг нэхэмжилж, хуул тогтоол ёсоор эрүүгийн шийтгэл засаг жарханы шийтгэлийг жолгуулах адлыг сайтвар хийх хэрэгтэй. Нам жасаг адил хариутлаг үүрэглэх, нэг адилын байрд хос хариутлаг үүрэглэх, жиргээр атхан хамтаар хамаарах, тушаалтан усалт бол хариутлаг нэхэмжлэх ба, гурвын хамаарахад гурвын эрхүү шатгах шаардлагыг чанга найдваржуулж, өндөр төвшин бүхий амар төвшнөөр чанарлах хөгжилтэй батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн шалган ханжид тойрон байжах 15 дугаар дугаалангийн холбогдол бүхий бүрэлдэхүүн өртөн жас хорны удирдлага Юлишин өртөн жас хорны сахлагууд байжах хороо хинэн байжах зөвлөлийн холбогдол бүхий хариуцлагатан өртөн жас хорны холбогдол бүхий салаам өчр бодон аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн холбогдол бүхий бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагатан хуралд оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дуур танзас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уэжун бүх орны байцаах ажилдаа цохолбор өглөө. Цохолборд заахтан ойрын жил бүх орны байцаах байгууллага голдлого ба их талын тойронд тушаалх хариуцлагаан нарийн хянамгаа гүйцэтгэж уур танзас хорны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд хүчтэй хуул чаажийн батлах хангалаа. Бүх орны байцаах байгууллага Ши Цзиньпингийн хуулаар засах үзэл санаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж байцаах ажилтнах намын харчлалшгүй удирдлагыг баримталж дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттах гар гол шижин болгон уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг нарийн хянамгаа найдваржуулж үндсэн хуулаас олгосон үүрэг хариуцлагаан үнэнхүү сайдвар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль хэрэгжүүлэх, төвгөлчөөр хууль хэрэгжүүлэхийн нэн их эрчмээр ахиулж, үнэн чөдрөг ариун чигч хариуцлага үргэлжлэх байцаахыг нэг хүчлэн байгуулж, нэн өндөр төвшин бүхий амар

0: Хамгатан Өвөр Монгол хуульцсан Өвөр Монголын бүтээн байгуулахад 80 шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй. Аль шатны намын хороо байцаах ажлын ихээр дэмжиж байцаах байгуулахын байцаах эрхэн хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор хэрэгжүүлэхэд сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэжээ. 7-р сарын 28-ны өдөр 19-р удааны бүх орны байцаах ажлын хурал Хөх хотод хуралдажээ. Хурал дээр Ванвэ Жүнгийн чухал бүрийн уламжилж Өртан засах орны намын хорооны дэд шүүжи, улс төр хуульч ажийн зөвлөлийн шүүжи Шигван Хуй яриа тавьж, Өртан засах орны ардын байцаах хорооны байцаагч дарга Ли Юнг Жүн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар чухал бүрийн зөрөгснөө гүнзгий суралцсан туушлуулж, намын харчлалшгүй удирдлагын байцаах ажлын ил тал бүх явцад туушлуулж, Өртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нэгт уйлдуулан бүх орны улс төр хуульч ажийн ажлын 1147 ажлын голтолгын нарийн хянамгаа найдваржуулж байцаах ажлын гардах чиг ба үйлдэлийн чигийг оновчтой олж хуульч ажийн хяналт тавих үүрэг чадвархийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж байцаах ажлын хэрэг шийдвэрлэх яс чанар үр ашиг үр бүтэмжийн төв голч шидрэх ёстой ургааныгаар нэгтгэж хуулийг чанга хэрэгжүүлэх хуулийг төв голчоор хэрэгжүүлэхийг нэг хүчтэй ахиулж Өвөр Монголын одоогчлэлтийн бүтээн байгуулалтад хүчтэй хууль чаачийн батлах анхаар чармай хэрэгтэй гэж хулжилжээ. Хурлаас бас 10 онц урсан байцаагчид үнэмлэл олгожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны шинээр өрнж байгаа ажилс давулга ажилсын хөгжилд илэрхэ болж ажилдрын шинэ хөдөлгөө хүчин тасралтгүй хөгжин бож гарав. Төнгөлөө хот салхин хүчнээр жагалхан гаргах машин тонголол үйлдэх ажилсын суурна. Чоошин ажилсын хамжилчих чавгараар Өвөр Монголын зүүн буйын дээдсийн тоног төхөөрөмж бэлдэх үйлсийн шинэ байшлыг чавхжилж бий. Төнгөлөө хотод байгаа Өвөр Монголын зүүн буйын дээдсийн хүнд хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмж бэлдэх ажилсын суран гажирт одоохонд салхин хүчнээр чахалхан гарах машин тоноглол үйлдэх 17 ажил хайлал төвлөрж салхин хүчнээр чахалхан гарах машин тоноглолын бүх тоноглосыг бүхнийг нэг л хүрээлэн тойрогд төвлөрүүлсэн байна. Тус хүрээлэн тойрогд байгаа Лумма хүнд ажилдвэрийн компани нь дээр хагас жилд шинээр 2 жургуус том хэлбэрийн чухал тоногийн үйлдвэрлэлийн шугамыг ашиглалтад оруулж үйлдвэрлэх чадвараа 140-ээр дээшлүүлв. Бүртгэлийг үндэслэвэл дээр хагас жилд бүх орны тоног төхөөрөмж бэлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн адил хугацаанаас 122.7%-гаар нэмэгдэж дээд мэргэдлийн бэлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 111.6%-гаар нэмэгдэн хэвчээдлээс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдлийн хурдчаас тус тус 16.5% өндөр болжээ. Энэ нь салхин хүчнэр чахалхан гарах машин тоноглол үйлдэх үйлсийн бэлтгүүний өртгийн нэмэгдлийн хурдч 135-ыг давж тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл үзүүлсэн хувь нэмэр нь 140-ыг давв. Дээр хагас жилд бүх орны шинээр барилга эхлүүлсэн дүнжүр төгрөгөөс дээших бил оруулалттай төсөл 200 давж энэ нь байлдах хөдөлгөөний чанартай шинээр өрнж байгаа ажилсын төсөл нь 140-аар ижилжээ. Дээд мэргэдлийн ажилсын бил оруулалтын нэдэн адил хугацаанаас 19.4%-гаар нэмэгдв. Дээр хагас жилд бүх орны чахалгаан торийн үндсэн бүтээн байгуулалтын бил оруулалт нэдэн адил хугацаанаас 18.8%-аар нэмэгдэн шинэ энергийн чахалгаан гаргасан хэмжээ 1373 дүнжүр 9000 төмөн киловатт хүрч нэдэн адил хугацаанаас 13.3%-аар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шилэнгол аймаг олон төмний бачимдаж төвөгдөж зовонж хүсэж байгаа асуудалд чиглүүлэн суралцлагаар ажиллаа хүлж ардын амьдралд холбогдсон асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж байна. Олон төмний тусгал чанга байгаа гэр байшингийн эс чанар адла ухаан үйлчилгээ зэрэг асуудал чиглүүлэн Шилэнгол аймгийн орон сууц ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын төвчөө хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл зэрэг 6 салаан бүчир хамтран сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төслийг нийтэлж зурж төлөвлөх барилгын эс чанар адла ухаан үйлчилгээ хуучин сугаалт тойргийн өөрчлөлийн шинтгэх дөрвөн их хүрээнд хандуулан бүтэмжтэй арга хэмжээ авч орон сууцын эс чанарыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Шилэнгол аймгийн цэрэгс халагдах сэдийн хэрэг явдлын төвчөө суугаалардын өөртөө бэл мөнгө цуглуулж байгуулсан гэр байшингийн өмчлөх эрхийн үлдэгдэл асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд олон салаа мөчөртэй харьцаж барилга дууснаг данслах гайл сэтгэлийн тушаах зэрэг гар гүйцэтгэлийн зүйл дараалан нөхөн гүйцэтгэж 20-р өрхийн гэр байшингийн өмчлөх эрхийн үнэмлэлээ хутан тусалсан байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Шилэнгол аймаг ардын амьдралд холбогдсон 1500 шахам сануулгын хурааж ард толны халамжилж байгаа 1000 гарай бодтой асуудлыг шийдвэрлэн сайн

0: Гэр байшингийн бүтээн байгуулалт, ажил олголтын тогтворжуулж ардын амьдралын батлах зэрэг нэг бүлэг ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулаад илэрхээ өрөвтөмж олжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жонай уларлын чагалгаангын оргол хугацаа болоход Өвөр Монголын чагалгаан хүчний бүлэглэлээ чагалгааны том жагварын хиймэл оюуны хэрэглэгэн системийг байгуулж 74 жилийн AI оюунтай туслагчийн хэрэглэгэн хувь байдлыг найдваржуулан чагалгаан торийн амар төвшин тогтооноор ажиллахыг баталж байна. Тасралтгүй нэмэгдэж байгаа чагалгааны хэрэгцээд чиглүүлэн Ордсын чагалгаа хангаа компани 191 жолоочхон нисгэл тохируулан чагалгаа намжуулах шугам дагуу тойрон чагдаж одоо болоход тойрон чагдсан чагалгаа намжуулах шугамын бүх хурдаа 2,100 км-ийг давж чуун том гараа жургас үүдэр татжээ. Агарын байцаалтын AI систем нь эдгээр татсан жургас үүдэрд оюунч оншлолт хийж төхөөрөмжийн талдгамыг чаг тухайд нь ялган таньж шийдвэрлж байна. Оюунтай хөтөл өөртлөг өртөөнд оюунтай хавсран эжимдэг системийг ухсарсан тойрон байцаах машин хүн бүхэл өдрөөр жижигүрлж хөтөл өөртлөгчийн тосны дулаан жичэд тосны байрж иргэнийх танхарж даачаас хэтрэх байдал доор хаалт мултрах үжигдэл гарахаас бүтэмжтэй сэргийлж байна. Ойлгосноор энэ жил Ордсын жахалгаанга компани нь AI мэрэгдлийн жахалгаан дамжуулах хөтөл өөртлөх жахалгаан тохируулах ил гохчод ашиглаж оюунчид тойрон байцаалтаас аюул төвшөрийг уртлан сэрэмдлүүлэх хүртэл тоног төхөөрөмжийн хянан хэмжээс даачиг уртлан жишиг хүртлэг бүх хэлхээ холболдуулж жонай уларлын жахалгаан хэрэглэх оргил үеийн хангалгын бүх хүчээр баталж байна. 2026 онд Өвөр Монголын жахалгаан хөтнөө бүлэглэлээ Шинлуухан мэрэгдлийн төсөлд 3,300 төмөн төгрөгийн бэл оруулж жахалгаан дорын тооцоолт оюунчлтыг айхуулсан байна.
0: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Энэ жилийн 7 дугаар сард Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны төршилтийн орны их хотын хуваар тойргоно. Чөлөө тарилжааны төршилтийн орноор засаг захиргааны хуваарлал болгосон төрөв бүлгийн аж ахуйлыг данслуулж хоёр аж ахуйлал нь чөлөө тарилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдэгтэй эзэг нэлтийн үнэмлэлийг гардчээ. 7 дугаар сарын 22-ны өдөр мэдээ зангийн мэрэгжлийн үйлчилгээний компанийн харуцлагдсан Сүнлиж Өвөр Монголын хоронгор шин тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхэмт хурч хамаа бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэжээ. Хэдэн өдрийн өмнө энэхүү аж ахуйл нь сүлжээгээр эрэмжилхээр дамжин төрөв бүлгийн чөлөө тарилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдэгтэй эзэг нэлтийн үнэмлэлийг олжээ. Энэ нь аж ахуйлалд үнэн бодтой төрийн бодлогын дагуулаг нөхцөлийг хүртээсэн бөгөөд чөлөө тарилжааны төршилтийн орны итгэмжийн батлах хангасан байна. Аж ахуйл нь хоронгор шин тойргийн OPC нийгэм тойргод суурьшиж голдуу өөрийн судалгааны том загвараараа хэрэглэгчдэд бодлогын хүчний байрлуулалт ба шин энергийн тоо баримтын үйлчлэг хангаж байна. 7 дугаар сарын 9-ний өдрөөс чөлөө тарилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдэгтэй тусгай нэрийн дэлийг эрэмжлэх ажлыг эхлүүлснээс нааш нэгэнт 10 аж ахуйлал эрэмжиллээ дэвшүүлжээ. Чөлөө тарилжааны төршилтийн орн гэсэн илтгэмж тэмдгийг олсон аж ахуйлалд чиглүүлэн хоронгор шин тойрог нь торжуулсан үйлчлэгэ хавсран гүйцэтгэгч ба орлон гүйцэтгэгчийг багтаасан ширс арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж тэднэрд үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалын яам болоод Өвөр Монголын өр танжаас хорны ардын засгийн ордон хамтран голлон эрхэлж төвийн Шангаомны албан гэрээ төрийн явдлын хорооны Шангаомны албан гэрээс дэмжсэн 2026 оны Өвөр Монголын болжоо дотор газар хийгээд Шангаомны соёл ба жуулчлалын солилцооны ажиллагаа 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Ордос хотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд манай орнын соёл жуулчлалын их баялаг үжигслэн цайхан Өвөр Монгол, Дуу Бүжигт Өвөр Монгол, соёл үжигслэнгийн Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн талаас танилцуулга хийжээ. Дундад улсын жуулчлалын бүлэглэлийн жуулчлалын үйлчилгээний компани Боли Мэйгоми Музей, Шангангийн Яда жуулчлалын компани болон Өвөр Монголын соёл жуулчлалын үйлсийнхэн үжигслэнгийн хамтралчаа жуулчдын харилцан танилцуулах зэрэг талаар хамтралчааны зөвлөлчээр тогтов. Ажилгын хугацаанд дотор газар хийгээд Шангаомны соёл ба жуулчлалын ажилтан, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, ажил төрлийн төлөөлөгч, жуудлуурын төлөөлөгч нийт 150 хүн Хөх хот Ордос Улаанчав зэрэг газраар гүнжгэрж, соёл ба жуулчлалын их баялагын тойрон үжих зөвдөлчөө жолголчоо хийх зэрэгээр дамжуулан Өвөр Монголын соёл жуулчлалын хөгжилтийн амжилт үтэмжийг ойлгосон байна. Ажилгын 8 дугаар сарын 1-ний өдөр болтол явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Умард хэлийн номын үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэн

0: Лингийн төвд явагдахаар байна. Тус хугацааны намын үзэсгэлэнг Өвөр Монголын нам сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Өвөр Монголын шинхүү тархалтын бүлэглэл, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл хамтарч даачлан эрхэлнэ. Гол үзэсгэлэнгийн талбай нь том 8000 хавтгай дөрвөлжин метр, үнэн ёсны гэрэл гэлба гол сэтгэвд үзүүлгийн тойрог, уншин ойлгохгүй Өвөр Монгол гол сэтгэвд үзүүлгийн тойрог, олон томч хэвлэлийн хорогийн үзүүлгийн тойрог, багцуд хүүхдийн хэвлэлийн хорогийн үзүүлгийн тойрог, оюунтай сургаал модлын үйлчлэгээний үзүүлэлгийн тойрог, соёл жуулчлалт, соёлын бүтээлч бүтээгдэхүүний уусалц суулсан үзүүлэлгийн тойрог зэрэг 6 том хэсгийг тохируулна. Намын үзэсгэл нь Хөхотоор гол хурлын талбай болгож, Ордос хот, Гянган аймагт Ховар хурлын талбай тохируулж, бүх орны ил аймаг хотын Шинхуа намын дэлгүүртэй холбоолон бүх орон бүсийг хамарсан бүх ардаараа хамтаар эдлэх уншилгын тор сүлжээг байгуулах болно. Намын үзэсгэлэнд бүх улсын 300 гаруй хэвлэлийн хорогийн 10 том гаруй төрлийн содон ном бичиг болон соёлын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлнэ. Энэ жилийн намын үзэсгэлэнд 100 гаруй талбар ажиллагаа зохион байгуулж, гол хурлын талбай 40 гаруй талбар соёлын ажиллагааг нарийн бай төлбөлж, Ховар хурлын талбайд ном унссан төрөгдлөө хуваалцах, зохиолчдын уншигчтай уулзах хурал, гарын үсэг зурж худалдах зэрэг 100 шахам талбай ажиллагааг зэргээр өргнүүлнэ. Намын үзэсгэлэнгийн хугацаанд бас 100 түмэн төгөргийн соёлоор ардад ашиг хүртэх хэрэглэгээний тэмдэг тархаж, уншигчид хагас сүнээр ном бичгийг сонгон авч болно.
1: Төвч мэдээ сонсхи Өвөр Монголын урдын жас хурлын 16 дугаар хугацааны бэйн тэмрийн чуглааны хөлөмгийн уралдаан 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуулийн хөлөмгийн талбайд эхлэв. Уралдаан 14 өдөр явагдаж ирэхдээ эмэгтэй хөхөгчин улаан 6 дугайлангийн уралдаан тохируулав. Бүх орны 10 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 480 гараа тамирчин ба сургаагч уралдаанд оролцож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоалтан далай жижиг найруулагч Урхан Хянагч Арун Ерөнх
2: Шилин голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуу най жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суур ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуу най засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуу най соёл бий тамир Аражуу телевиз чуулчлалын төвчөөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуу най ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн

0: Хаан Уилсын алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургал нам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөд сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаараар 2026 оны 7 сарын 18-наас 24-ний өдөр болтол явагдсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дахь Тамирын чуулганы боксын уралдаанд Шилийн гол аймаг нь 2 алтан медаль, 7 хүрэл медаль олсон билээ. Эрэгтэй төсвийн боксын уралдаанд Шилийн гол нутгатай орчлон алтан медаль олж, эмэгтэй төсвийн боксын уралдаанд Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн боксингийн Улина Турбек алтан медаль олж, Шилийн гол аймагаас 2 алтан медалийн эжин тодорсон билээ. Шулуун хөх хошуугаар нутгатай Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн бокс чөлөөт боксын сургаагч Жан Жолоодогч Энквайрийг сурвалжилсан сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсгоё. Энквайр 1999 онд Шилийн гол аймгийн чөлөөт боксын нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулж одоо болтол 27 жил багшилж ирсэн билээ. 2009 оноос Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн тамирын салбар байгуулагдж, Энхбаяр 2009 оноос одоо болтол Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн тамирын салбарт багшилж байгаа билээ. Доор бид хамтдаа чөлөөт бокс, боксын сургаагч Энхбаяртай бокс тамирын тухай түүний ажлын гараа Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн боксингийн амжилт бүтөлийн тухай сорилгоос тавхан дэс сонсгоё.

0: За сайн байна уу? Би Өнхөөр гэдэг шулуух 38 нартар нутгатай. Одоо би Шилэн гол азмрын дэсрүүлийн тамирын салбарт бол боогс. Төлөөс боогс. Заач их юм аа.
1: Одоо ил оноос хэлж үлээг ажлын гараа авсан уу?
0: Оо би хамгийн анх 1999 онд бол манай энэ соёлтой багш манай хоёр бол Шилэн гол аймгийн үүшүүч төлөөс боогсын нэгмлэгийг бол байгуулж одоо 99 оноос бол одоо хүртэл 27 жил бол энэ сандаа боогс болоод энэ боогсоор хадлж байна. 2009 онд бол энэ Шилэн гол алан бүлийн дэд сургуулийн 50 салбарууд байгуулагдаж манай хоёр нь энэ алан бүлийн дэд сургууль ирж адлаад бол одоо болж байна.
1: Тэгэд өнөө жил чинь одоо бүх дотод бол
0: хорны тамирчин жолоо
1: явагдаж шээ. Тэгээд та сургуулийн дагуу зүйлсэн.
0: Тийм ээ, тийм одоо бид одоо 2023 оноос эхэлж бол энэ өнөө жилийн тамирчин жолоо болцсон. Ана 5 сараас бол ингээд нэрмэд төлж энэ бэлтгэл урлаанд бол манай Шилэн гол аймаас бүх нийт бол 40 тамирчин оролцсон. Одоо олимпик нь бол манай энэ адлын урлын дэд сургуулийн тамирын салбарын болон боксийн сургуульд хэд манай Шилэн гол аймаг бол нийт 34 тамирчин болон энэ шидүүд урлаанд оролцох орхолоод бол бид одоо өнөөхөн явагдсан 7 сарын 18-наас 24 болтол богдё. Олимпикийн тамирын төвд явагдсан шидүүр томчанд бол оролцоод бол амжилттай ирж байна. Одоо өчигдөр ботч ирсэн.
1: Тэгээ одоо яа амжилттар болоод хэдий хүрэл метал
0: олсон. Манай тамирчид бол сайн жармаасан. Шилэн гол аймгийн баг бол нийт 2 алтан метал, 7 хүрэл метал, 10 тамирчин бол 5 дугаард жагсан. Энэ дотор юм бол одоо 2 алтан метал, 4 хүрэл метал, 9 тамирчин 5 дугаард нь бол одоо манай шавууд.
1: Тэнгэрийн дурд бол ямар юм өсөж
0: байна? Манай хөөхт өсөе. Эхтэй 71 кг-ийн төсөл орчлон төрүүлж ана өмгтэй хөгжин төсөний 60 кг-ийн төсөл нь үлээна. Дурд байх гэсэн хөгөн бол алтан метал авсан байна.
1: Хүрэл метал нь
0: одоо хүрэл метал бол одоо ана юу нэ? Одоо хамгийн хөгжин төсөний одоо 2012 оноос хойш төрсөн насны бол ана чилмгүү 36 кг хүрэл авсан. Манай ана чинмэн бол ана хөгжин төсөний нэмэгт 80 кг-ийн бол ана өргөтэй төсөл бас хүрэл метал авсан. Манай төмбөө гэж ана хөг төсөний 63.5 кг-ийн төсөлс хүрэл авсан. Манай Назмо Баямо Хамати гэж ана бас хасах хүүхэн ана хөгжин төсөний 66 кг-ийн төсөлс хүрэл метал авсан байна.
1: Тэгвэл нэг сурагчудаа алтан метал, мөнгө метал авсан сурагчудаа
0: оролцсон. Манай энэ ортлон бол 15 дугаар хугацааны тамирын чуулаанаас эхэлж оролцсон. Одоо бас хоолн тамирчин болсон. Одоо төрөө чуулаанд бол ортлон бас баг байсан. Бас бэлтгэл жил илүү болжсэн. 5 дугаар байранд орж исэн. Өргөд бол одоо манай энэ Өвөр Монголын Эрдэнэ сорны жил жил явагддаг энэ орны урлаанд бол бас төрүүлж исэн. Одоо ортлон бол бас АБ-ийн чадвар юу бол бас их сайн. Одоо л Өвөр Монголын боксын аймагт бол одоо 2008 бол одоо дагаад боловсрж байгаа. Одоо бас тийм утгаар Өвөр Монголын боксын аймгийн бас жинхэнэ тамирчин болох байгаа. Өнөө жил бас бүх улсын энэ залуучууд 18 насны энэ боксын Монгол салбар хурлаанд бас 5 дахь байранд орсон. Одоо бас их 90-аад залуу нөгөө манай тэр Улина төрд байх гэсэн бол Синжанаас ирсэн хазар хүндтэй тамирч байгаа. Одоо Өвөр Монголдан бол залгаа 5 удаа наварлаанд бол төрүүлж ин ялгадчих үзээгүй. Одоо бас яг нөгөө жил бас 14-16 настай байсан улсын томчад бол ороод одоо бас энэ гүчрэг улсуудтай бол томчад одоо тийм зөрөөг хөрөө гэж ирсэн. Одоо зэмээ удахгүй 9 сард явагдах гэж дундад Монгол, Орос 3 улсын одоо залуучуудын энэ уралдаанд бол бас оролж ирэх болоод бол 9 сард Орсын бараад бол домдол санд бол уралдаанд орох болсон байна.
1: За тийм байна. Тэгвэл өнөө жил сараа болсрал талаар хэрэгжил хийсэн үү?
0: Оо манай бол одоо бэлтгэл сайн хийсэн одоо нэднаас аваад бид өвлийн бэлтгэл хөдөн барийн тамирын сургуульд очиж хэлээ. Оргил сүлд нь Хармурмаж юм уу, Данжан готод бас хайлаар да. Оргил бид өнөө жил 5 сард бэлтгэл уралдаанаа бараад Шаншимажийн Тайванд очиж өсөө. Хагас сарын бэлтгэл хийсэн батанд уралдаанд орсон. Оргил бид нас ар ортонд явагдсан бас юуны оргил уралдаанд орлоо. Оргил Түнгэн Дархан гушууд Ордон Жунгарын Дом Тушааны тамирын сургууль бас манай дээр зүйл сарын бэлтгэл хийгээд уралдаанд оролцсон.
1: Аа яа гिचээлх талаар та ганцаараа гिचээлж их юм өсвөл өсөө.
0: Оо манай байна шүү манай андаа сургаачад бас залуу сургаачад одоо ирээд бас бид энэ хоёр удаанаа тамирын жолоо өнгөрүүлээ. Дандаа сургаа соёлтой сургаачад бид гурав хадлж их юм аа.
1: Одоо жил болгоноос сургач олон байдгүй юу?
0: Оо манай байнга сургач бол 30-аас төтөн тамирч мэл байна. Одоо ч ихэдс ирж ин төгсчихин тамаа. Ч одоо нэг анх томдын анг байна. Ана томжиргын тусамрын анг байна. Одоо ингээд хуучин сургачтнаас ингээд өвшөөд өндөр томтой анг одоо ч 40-аас 50 на юу нэ таны тамирчдод байнга байгаа тай.
1: Түл өнгөрсөн жилүүдэд одоо ямар ямар амжилт гаргаж ирсэн үү?
0: Одоо манаас ингээд бухарны тамирын чулан гэж ярьвал 2006 онд Түнгэнд явагдсан 11 дугаар хугацааны бохорны тамирын чуланд төл бид чулууд боловсрол оролцсон. Манай 10 цагийн тамирчин бол алтаа авчээсэн. Замгад

0: бас олон жилийн шалтгаанаас 10 онд бол бид орны тамирын чуулганд оролцож ирсэнгүү. 14 онд бол улаад явсан бухарны тамирын чуулганы 13 дугаар орны тамирын чуулган шиг та бид жолоод боксоор ороод манай бүсэлтөө төрүүлж ирсэн. Тэгээд энэ бокс нь бол манай чинжихгүй гээд хөөхөн бол бас төрүүлж ирсэн. 18 онд бол улаан цавд явагдсан. 14 дугаар бухарны тамирын чуулганд бол манай боксоор бол шивэн хоо гэж төрүүлж ирсэн. Одоо ингээд тоногоор хөөхөн бас мөнгө металл авчихсан. Цандаа боксоор бид бас дөрвөн мөнгө металл авчихсан. Жана 2000 одоо манай хижиг гэдэг нь 15 тамирын чуулганд болно жил хойшлсон шүү дээ. Тэгээд энэ ордос явагдсан бухарны 15 дугаар тамирын чуулган бол 23 онд шүү дээ. Манай тамир сайхан манай боксоор бас алтан медаль авч ирсэн. Одоо бол өнөө жил бол одоо манай ортлон үлийн 80 ч өнөө жилийн амжилт бол одоо бидний өдөө жил оролцсон тамирын чуулганд бол маш өндөр амжилт. Одоо 2 алтан медаль авсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл өнөө жилийн таны уралдаан одоо өнгөрөх жилүүдтэй бол бас сончлох юм байна. Ондон тал
0: дээр одоо бол боксын тамирчин бол ариун манай бэлтгэл уралдаанд бол 600 тамирч оролцсон. Шийдвэр төмцөнд бол 500 тамирч оролцсон. Энэ 12 аймаг хот юм бол бүдөр оролцсон. Энэ мөргөл бас их өндөр. Одоо жоод энэ өлөө аймаг хот юм бол гацсан бусад мож хоттой харьцаад одоо мөргөлийн түвшин нь маш өндөр. Ханаудааны уралдаанд руулаад манай авсан оноо шаваа их гатуу таарсан. Манай бол бас 4-5 тамирчин бол оноо шидүүр төмчөнд орох юм бол одоо юу байж т энэ чатар юу бол байсан. Гэхдээ одоо бид бас оноо дандар юм уу нэг даваад юм одоо олон гэ тамирчид нэг болох сайн тамирчид бол төрүүлсэн тамирчидтай л оноо тараад одоо бас сайн хөдөлцөө одоо зөв одоо бас харамсал байна бас зарим тэмч бас бэлтгэл сайн хийснэ ачаар бас нэг бүлэг тамирчид бас өөрийнхөө чадваргасаа илүү жохож одоо бас амжилт төрсөн.
1: Тэгвэл бокс гэдэг тамирын талаар авчихвал та өөрөө юу гэж бодож
0: байна? Энэ бокс бол одоо дэлхийн бас дээр түвшний юм уралдааны тамир одоо энэ сонирхолтой бокс бол одоо мөргөлийн бокс холбоож ш аваад ш энэ боксчмлаад бар 6 гаруй жилийн түүхтэй. Одоо манай улсд бол одоо бас ирээд бас 80 оноос өмнөж хөгжиж ирсэн. Манай Шилэнгол аймагчсан манай Өвөр Монголын энэ олимпикт алтгүй байсан цалихыг бол манай 2008 оны Бэйжинг олимпикт бол Шилэнгол нутгатай Жан Шапин нэж төрүүлж Өвөр Монголын одоо анхны олимпикийн алтан медалийг бол манай боксор авчирсан. Ирэнч Өвөр Монголын одоо тамираар явах ярхад энэ олимпикт одоо 2 алтан авсан чинь бүр манай боокс алт мөнгө хөрлийн хэрэгтэн бүр боокс орчлоор энэ боокс бол энэ манай Өвөр Монгол юм бол одоо хамгийн одоо шилдэг энэ уралдааны тамирдан бол багтж байна.
1: А тэгвэл боокс одоо юурийн ч одоо яаж болсруулдаг вэ? Кичээлийн булгаас авчихдаг үү?
0: Манай энэ сургууль бол одоо ингээд энэ алан журмын одоо анх томдын анги ба штэ энэ үдэ өмнө амлаг хичээл орно. За үдэ анам л одоо тусгай мөрөгдөл та том чиргэн тусгай мөрөгдлийн анги нь бол одоо үдэ өмнө 2 хичээл нь бол соёлын хичээл ороод энэ үлдсэн 2 хичээл нь 3 4 дахь хичээл нь мөрөгдөл үдэ анам мөрөгдөл тачлаар мэдүүл нааш мөрөгдлийн талаар нь илүү шаардж байна. Ярангууд шинэ сургуульд одоо үндсэн мөрөгдөл ангид алхам алхмаар явж штэ
1: гүчнээ талаар бас их анхаар дуулна.
0: Оо манай бол одоо ярангуун боохост одоо мөрөгдөл байна. Тэм одоо баян таамхай юм уу уран уя хатан одоо хүчтэй бэлтгэл бүр байна одоо. Яг энэ баг насны хүмүүс гол мөрөгжил. Манай одоо нэг ч хавааж шít хөгтөс өгөл. Манай өнөө жил уралдаанаа ярихад тамаа 2008-аас 2009 оны энэ насны хүмүүс хүч байх хэрэгтэй. Хөгчөндөөс бол 2010-11 он гэдэг юм уу. Тэр насны хүмүүс мөрөгдөл хүч бас хэрэгсэн. Одоо нэг баг насны 2010 оноос хойш юм бол гол мөрөгжил чадвар одоо энэ талаар бол одоо голдов. Одоо нэг одоо манай бас тусгай юм боловсруулалт юм уулах арим юм байна шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ насны сурагч яалаа байна гэсэн үг тийм үү?
0: Тийм үү. Тэгэхээр бид бол одоо хашаа

0: баг насны хүүхдээ бол илүү хөнгөжүүлж байна тий.
1: Та өөрийн хувьд авчвал уулын бус ингэ бокс хөдөлгөөн ямар амжилт бүтээл гаргажсан?
0: Би өөрөө бол уушуучлал бокс боловсруулсан. Би бол бокс боловсруулсан биш ээ. Гэхдээ одоо бид нэг айлхын тал байж та. Одоо манай чөлөөд бокс бол нодрын мөрөгдөл, хөлийн мөрөгдөл, барилдааны мөрөгдөл. Боксч бол ганцхан нодрын мөрөгдөл шүү дээ. Гэхдээ боксын нодрын мөрөгдөл бол тийм айлур биш ээ. Энэ ч юм уу та их харим юу шаардлагатай нь буян одоо буян чанса тамаа. Ухаан одоо тэр мөрөгжил мөрөх одоо ариул юм шаардлагатай да.
1: А тэгвэл өнгөрсөн жилүүдэд та бас хаваараа боксын төмчөнийг манай шилэн гол амьд сурнууллаа гэсэн энэ талаараа ярилээ.
0: Тийм ээ. Яг одоо нэ соёлтой бид хоёр бол шилэн гол аймгийн үүсгэлд боксын нийгэмлэгтэй. Одоо би бол нэ хуулийн төлөөлөгч манай соёлтой бол наримшиг дарга байсан шүү дээ. Бид нэ шилэн гол аймгийн үүсгэлд боксын нийгэмлэг канарэр бол исудаа ангаж ана чөлөөт боксын уралдаан ана холимог тулааны уралдаан одоо энэ онцгойлон өнөө жил явагдах нь 16 дахь удаа буян тамирын чуулгандаа бэлдээдвэл уурчлан энэ соёл тамирын төвчөттэй аймгийн соёл тамирын төвчөттэй бол хамжилчаад энэ боксын уралдааныг жоохон байгуулсан. Шилэн гол аймгийн амтар удааны залуу багчуудын боксын манлай шалгуулах уралдаан гэдэг. Яг энэ аймгийн төстөн болоо гэж орно одоо бухарын дотроос шүү дээ гэж одоо алны талаас ингэж уралдаан хийсэн ланкуда манай шилэн гол аймаг. Тэгэхээр одоо манай шилэн гол аймгийн наа соёл тамирын төвчд бол их талархдаг манай удирдлага соёлтой удирдлага наруулаад их хөндөтгөж байна. Манай аймгийн соёл тамирын төвчд бол гол өрхөлжүүлэн манай бог суралдааны бол одоо уржана. Нэг удаа нэтнэ одоо 2 дугаар удааг бол 12 сард хийсэн. Бид бол наа гаднаас бол одоо онцгойлон Вьетнам бол энэ 7 онгод нэг чийвэл залсан. Одоо Хөгөтийн тамирын зургууд одоо манай өвөр Монголд хамгийн хүчтэй одоо боогс юм бол энэ хүчтэй баг. Энэ өвөр Монголын тамирын адалмарлын дээд сургууль зөвлөн Түнглогийн 3 баг одоо Түнглогийн тамирын зургуульд 2 баг байна. Энэ Ордон Жунгарын дом тошоо энэ хайд тошоо 4 баг юм байшаа гэж бүр ирсэн. Тэгэхээр нөө Улаанчав аймаг, ана Баянуур аймаг, Хөлөмбөр хот одоо ингээд бас 100 гараа тамирчин бүлэрж манай Урланд оролцсон. Тэгэхээр манай бас нэг ана бокс хөдөлмцөг энэ малын сэтгэлтэй найз байдаг Суншүү гэж. Энэ хүн бол хаваараа мэл бараг 10 шахам том дүр гэж гаргаж байгаа одоо ийм арим тамирчин байна. Анаг бодол хийвэл хангасан. Одоо яг энэ Урланд оруулаад ингээд төмчөд одоо сайн сайн тамирчид ирсэн шүү дээ. Тэр өнөө жилийн төрөлдөг ортлон үлийн наадсан бол одоо яг найднгийн уралдаанд манай шилэн голоос хоёр алт авсан шаргын хоёр. Тэгэхээр одоо ингэж хари уралдаан амц хийгч юм бол одоо бидний өнөөдрийн хэрэгтэн завдгатай бол салж болохгүй харж чадтай.
1: Сүр тавьчихсан.
0: Тийм тийм. Уул нь бол одоо манай чөлөөт боксын уралдааны бас хэд удаа хийсэн манай аймгийн бүр жинхэнэ уралдаанаар. Ингээд бас тэр үед бас саналтай байсан одоо 400,000 төгрөгийн мөнгөд манай шилэн гол аймгийн соёл тамирын төвчөлд их хүчөөс гаргаж исэн. Бид хаваараа бас ингэж холимог тулаамын талаар бас одоо хавийн тэр аз ахуйлтаан тэр дэмжээд бас одоо гондом мочоос ч юм уу, хөби мочоос ч юм уу гэж бид түрүү хийж исэн. Тэгэхээр одоо манай тамирчид бол одоо өнөө жилийн уралдаанд бол чөлөөт бог суралдаан бол байхгүй. Тэгэхээр одоо сөргөөгд бол одоо дараа удаа тамирчид суралдаанд ирсэн чөлөөт бог суралдаанд орно гэсэн халуун ч юм уу ирж байгаа. Түр удаа 15 дахь удаа тамирчид суралдаанд бол манай бол на уучи төлөд боохс. Адан боохс. Коншуудаа 3 төрлөөр оролцсон шүү. Тийм. Тэгэхээр боохстаа бол бид алт аваад тэгээ коншуудаа бол одоо бид сайн ингээд ойлгохгүй. Бас хэд нуудын тамирч орсон. Яг бас 5-д орсон. За на сандаа боохс одоо уучи төлөд боохсын боохс нь бас мөнгөн металтай. Бас үрл металтай гэж ирсэн.
1: А тэгвэл очоод 9-удаа явагдуулж байна.
0: Тийм шүү. Ажис байха. Исүү аруу болж байна одоо ингэж мэд хаваараа ингэж ийс уралдаан бол
1: анх удаа хайсан гэж хэлсэн
0: байлаа. Яг авсан уулын бол одоо 2009 онд бид ана шилэн гол арламын дотор бол хуучин сургууль байхад бол манай сургуулийн тамир уралдаанд оролцож чав. Манай жил жил ус сургуулийн тамир уралдаанд байдаг шүү дээ.

0: төр битэм бол хүн дүмгүүд амар уралдаан. Тэгэхээр бид нар зосноос хойшлоо тэ чөлөөт байгуулсан уралдааны бас сургуулийн тамирын уралдаанд оруулаад энэ Монгол бүхээс оруулаад бол манай сургуулийн тамирын уралдаан бол тийм хүн дүмгүүд биш. Тийм тамирын чулаан болсон. За төрийн ботход бид одоо 13 оноос байхаа нэ манай одоо байгаа хилэн гол тамирын төв байж манай сургуулийн нүүж ирсэн. Цогт бид л удаа бараг жил хийгээд байсан. Тэгээд тамирын чулаан таарсан тэр 14 18 онд нь хийсэнгүү байхаа өмнө хань бүр хийгээд байсан.
1: Тэгвэл одоо тань сургуулаас төгссөн сурагчид одоо ямар хэвчлэн
0: явж байна? Манай манай мөргөдлөр явсан тамирчид тусгай ангид тамирчин болсон байна. Одоо иш мөргөдлийн тамирчин болсон байна. Чирэгд явсан бас малай арын байха. Чирэгд явсан арын байхгүй одоо жолоолог хэрэг манай тамаа чилүү чагдаа болсон байна. Гал онтрах чагдаа болсон байна. Одоо манай мөргөдлөөр явж байгаа бол одоо манай идэргүнгүүд байна. Одоо ингээд холин тулаанд болсон устан бас одоо заваа бас багсаг нэртэй. Одоо идэргүнгүүд тэр олоосулж байгаа юу бас гарч ирнэ. Одоо манай үш олонгод бидний энэ нанай жолоолог багсаг ангид үргэлж сүлдэн бас нэ Алуу талаанаараа томчад бас алтан болсонд сурсан. Тэгээд дөрөв өнөө хоёрлоо энэ замаар бас надад амжилттай. Одоо ч ихэд энэ төлөд багцар бас манай бүсэлтүү хөнгөж чингэлтүүг тамирчин бас орно. Төлөд багц сайн байлаа. Тэг манай бүсэлтүүл одоо ингэж юусан. Одоо энэ ангасан болсон. Манай чингэлтүүл бас энэ ангасан буугаад ана түнлээд л одоо цагтааны адал хийчихэ. Цагтлаа одоо манай бас нэг бүлэг тамирчдвал чирэг дэрсэн арим байна. Одоо бодж үзэхдээ 10-20 шагам хүн бараг чирэг дэрсэн байха.
1: Ажил мөрөнгөний сонголт төрөл сорын талыг сүнж тамирчдвал.
0: Тийм одоо манай энэ ортлон бол өвөр Монголын боксы ангийн бол 2 дугаар ангийн дагж шүү одоо энэ удахгүй чиглэг байха. Аа тийм одоо манай үлийн найм одоо зөвхөн манай Божингийн анги Гансу Ниншад тамирчин зөвхөн Ниншад Гансуд сүржиж одоо Божингийн анги бас манай сэрэдэн тамирчин бас сонгож байгаа одоо манай тамирчин жолоо багхыг үлээж хийжээ одоо нэг бүлэг тамирчид бол одоо бас нарны улаан орд хэлэхгүй болно одоо ч гэдэг бас өөрсдөө борцоо одоо гадна гэдэг өөр сайн нэг гэж тодорхой одоо бид хөвгдүүд яваалаа шүү дээ бидэнд авсуугаад байхгүй заагаад өссөн сараас баатаа бочингийн гэмөр зарим ангид нь бас нэг бүлэг тамирч

0: та тэгэд тоохдохгүй би тоо амьд өв хамаар тал өөр монгол болох юм. Ань цаадаа ингээд улс тамлагаа бүхэлсэн тамир чулаан байхгүй юу тамаа?
1: Тий.
0: За ингээд бүхэлсэн тамир чулаан бол бид манай тамир чадаа гэж өөр монгол долоо жараад амьдлаа болоод биднээс амиг их мөрөөдөл одоо өргөд хүн цаашаа зэрч маца тэвч юм тамаа олимпикод бас явах байгаа гэж юм.
1: А яг тэгвэл бүхэлсэн уралдаан бас бүх дэлхийн уралдаанд орчсон сурагчдад бас олон байдаг.
0: Одоо олон улсын томчонд орж байгаа. Одоо манай ортлон Анатив л бас урд нь мөнгөр болсон томчонд бас Монгол улсад очиад бас хөвөл металл хүрчээсэн. Манай ортлон бол бас Вьетнам, Сана, Хармур мажи Харбин бас долоо улс байх уу бас уралдаа тэр Беларусь одоо цагаан орсын тамиртанд бас байгаа оноогоор дийлэгчсэн. Одоо өөр бас олон талаан тэр манай Идэргүй өнтөр бас гадаад тамирчдаа Барзил юм уу Орс өнтөрт ариун тололч. Одоо тийм утгаар Оросд нэг том хуралдаанд явна гэдэг сураг гарчсан нарийн үг нь биесээ өдөөдөр яраад үж чаддаг байна.
1: А танайн ингээд чинь бол бас чөлөөт бокс болоод бокс хоёр ууж шин. Энэ хоёр юм ажиллахтай ондоо тал гэдэг.
0: Оо чөлөөт боксонд одоо би сая ярьсан. Манай нодрын мөрөгдөл, холын мөрөгдөл, барилдааны мөрөгдөл ийм гурван төрлийн мөрөгдөлтэй. Одоо чөлөө гитараа мал үүшгэ сандаа гэж байна. Одоо энэ бас сандаа бокс гэж ярьдаг. Адан таас үтчихэна уралдаа тайтна тийм юм юу гашаа байхгүй юм тийм 88 метрийн тийм тайз багц юм л одоо тийм гашааттай ганцхан одоо мөрөдлө хэрэглэн шүү дээ тэр нь хоёр бол бас айдлуудад тал байна хатам бас уралдааны дөрөнг бол маш ондоо шүү дээ энэ ч бол нэг нь л өшгөлж болно барилж болно чанаг багц юм болохгүй шүү дээ тэр нь багц юм мөрөдлтэй юм чимээс энэ санда багц ух гэдэг бол нодрын мөрөдлөс их маш чухал ер нь энэ санда багц ухсаа нодрын мөрөдлөс маш чухал шүү дээ одоо хүмүүс юм хүн нодрог нодрог санда өнөөс айн тэгэхээр масана зэрэг багц болохоос юм санда багц ухсаа чухал өсгөл дийхгүй барилд дийхгүй цаас ингээд бас андаа андаа бай
1: чөлөө нэ багц болсорсон нас ингээд санда чөлөөт багц ухсаа
0: А байж шүү. Манай одоо ингээд өвөр Монголын данслагчсан болно. Гол мөрөгдөл нь бол нэг л дансал. Одоо бүх одоо тамирчин чуланд бол гол дансан мөрөгдлөөр орно. Чотон чи нөгөө дагууд нь бас хоёр жилийн мөрөгдөл болно. Чи одоо өөр манай тайквондо гэж байна. Тэр нь ганцхан өшгөлдөг юм. За тэр талаас орж болно. Чиэр бай юм авьяастай хөвтөл. Одоо ер нь сонцолоор санаа жилийн зүйлээр бас өвөр Монголын манай сандаа бокс юус зэрэгэд энэ уралдаан хийсэн сураг гарч байна одоо чигэд зөвлөлт дараа удаанаа тамир чулаан дэс энэ чөлөөт багсаа уралдаан бас орох байхаа бид чирнэ нэ чөлөөт багсаа чирнэ бүр тавиагүй бас нэг бүлэг зурчад бас нэг юм баласарч байгаа одоо чигэд л залгаад л 17 удаанаа тамир чулаан дэл бэлдэн ба одоо хугаат нь тийм нэг юм гэж байна энэ насны хүмүүсийн бас сонгоно одоо 13-аас хойш өндөр хүүхдүүдс ирэх байх уу одоо 9 дараас л болно одоо 10 сард тусдаг өрөөнд тусдаг Монгол Орос домтын нэг юу байна гэсэн энэ урлагийн уралдаан байна гэсэн боохс юм одоо 12 оноос хойш төрсэн хүүхдүүдийн юм жимэд болтлаа одоо танд бэлдэн зөвхөн бид бас өнөө жил үү бас энэ өрөөний уралдаанаа хийх гэж хэрмэнэ
1: тэгвэл энэ боохсын уралдаанд Эла эмхтэн манай орд авчихсан. Эла эмхтэн өчрхөн хам өчрхөн.
0: Манай өвөр Монголдан бол энэ аймаг готтой болон хөх хотын тамирын сургууль бол хамаг өчрхөх. Энэ хөх хот эгэ тэн ордос улаад. Одоо нортой төлөлдж байгаа нэ сургууль байдаг юм. Тэр мод улаад байж та одоо тэр тамирчид бол барж байна 91 улаад тэр тамирчид байх та. 23 одоо нэг ч жилд мандах уул нь 90 алтан металлын дөрөнгө гөрөл бараг аваад байдаг. Дараас нь боохдог юм уу? Тамаа хөлмөр өргөсгөр байдаг. Одоо бол бас одоо ингэж манай ахуй тус ингэж гараа ирсэн. Одоо өнөө жилд ярихад бол манай 17 алтан металлыг бол 17-г нь бол хөгөт авсан. Манай 10-ыг нь бол манай улаад бас нэг 10-ыг нь бол ордос авсан байх уу? Одоо нэ Болон орхилжигээр бухт бас 3 алттай. Ачаалаараа бид бас манай шилэн голч 2 алттай. Энэ улаан цав 2 алттай. Энэ хөлөмбөр нэг алтгсан маягтай.

аймаг хотоос авдилог ус байж та алсай аймаг юм уу та нөх хэрэг оттома ана байнор аймаг ханга аймаг арга алтарсангүй байх уу одоо нийтэмдээ бас хөдөлж ийн усгүй байх гэхдээ болоо асана тасархай бол ана хог хот улаан хатуулаас орц ана гор болоос ана сайн байна бид дахин сурлах жил

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тамирын чуулга нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ами Урт, шингэгч Ариун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү дараачийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баярлалаа.
1: Силингуудын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингуудын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 30, мэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 17 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчуудын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгуул чиргэн хуваар тойрогд явагдсан.
4: Жамбай Чан Гуйюфэн тус тус 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өрнүүлсэн.
3: Хуаши өхрийн уугэрэлтийн орны пайс өхөг яслал улгай хамааралтын оронд явагдсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баяр хурц чирэг ташрамаар 7 сарын 28-ны өдөр аймгийн нам засгийн удирдаг кадрчуудын 8 сарын 1-ний чиргэн явдлын өдрийн ажиллагаа Шилэнгуул чиргэн хуваар тойрогд явагдаж Уртанцсийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хурууны шүүжи Шилэнгуул чиргэн хуваар тойргийн намын хурууны 1-р шүүжи Жамбайчин ажилгад оролцсон яриад явж аймгийн намын хурууны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн эрхлэгч Гуйюфэн оролцсон байна. Хурлаас чухал шалгалтаан Чирэгэнгүй орон нутгийн гэл шатнайхан Шижимхэнгийн чиргэ хүчрэг зөвлөг үжилснаа гүнжгэ сурулч нарын ухуурлж Шин Чаг үеийн чиргэн үдлийн байлдаг булгын чиглэлтийг гүнжгэ туушлуулж улсын ерөнхий амар түвшний үжилтийг эрс туушлуулж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон урд өнцгийн хорны намын хорооны ажлын шаардлага ёсоор намаас зөвсөл хүчний хамаарах хуваа аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн элжвэлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн ахиулхийг хангахж Шилэнгуулын улсын батлан хамгаалалтын дайчлалт болон бэлтгэл хүчний байгуулалтын шинэ хууцыг чармын бичлэх хэрэгтэй. Чирэг боловсруулж дайн бэлтгэх гол үргийг баттай хатгаж, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын бэлтгэлийг байнга бүтэмжтэй сайдвар хийж, хөлийг хүчрэгжүүлж хамгаалалтыг бэхжүүлэх сэргийлэлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж, дайнд тусалж батлан хангах чадвараа өнөөхөө дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэхөлөг шатрын үжилснааг бат бий болгож, улсын батлан хамгаалалтын байгуулалт болон аж ахуйн хөгжилтийн уялдлын чиг, хүчлэг чигийг оновчтой ирж, уулсалчих хөлөрийг улам цаашд баялаг жуулж, уулсалчих хөвчгийг өргөдгөн, уулсалчих дэс давхаргыг дэвшлүүлж, чирэг ардын хэрэглэгийн гүнжгийн уулсалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Чирэгэнгүй орон нутгийн харилцан ботой явдал хийж өгөхө хос нарийн дансаар гардаж болгож, чирэгэн хүрээлэн гэр бүлийн харгалжих ажлын сэтгэл тавин сайдвар хийж, хоёрыг хүрээлж хамтар байгуулах нэр тэмдгийг үргэлжлэн чавхчилж, чирэг жасах чирэг ардын бат бөх бүлхэмдлийг бэхжүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн хамаавхи удирдах нөхдөө Шилэнгуул чиргэн хуваар торгийн дивизийн тушаалаас дээшиг кадрчууд аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын зөвлөлийн бүрэлдүүнийг чинь гол хариуцлагатад оролцжээ.
4: Манай орооны мэдээ 8 сарын 1-ний чирэг байгуулагдсан баяр хурц чирэг ташрамаар 7 сарын 28-ний өдөр Өртөн Жасаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин 8 сарын 1-ний тогнуулгын ажиллагаа өргнүүлж Шилэн голд суугаа чирэг цагдаагийн ангийн дарга байлдагч өрхийн цэргийн бэлтгэл албаны хүмүүст баярын өдрийн мэндчлэл хүргэж өргөн олон цэргийн албанаас халагдсад ба бусад асран харгалзах этгээдэд шин сэтгэлийн мэндчлэл дэвшүүлсэн байна. Жамбайчин энэ тэргүүнд цэргийн гэр бүлд хүрч албан офицер цэргийн гэр бүлийнхэнтэй тодонсохоор ярилцж тэдний гэр бүлийн амьдралд тулгарч байгаа хүчирдэл болон бодтой хүсэл шаардлагын нэм бай ойлгосон байна. Тэрээр чухалчлагтан холбогдлогоо газар орон болон салаа мөчрийнхэн идэвхтэй